0: 6742 9220 7674 6742 9220. Au no, kesi imeshakuwa ngumu. Adidano Mlao kutokea pande za Mlanda unasema oi oi, unasikiliza Shemura kutokea pande za Mlanda unasema bana, Ijumaa njema ni kwa Ezekiel Mlula, Jared Furuge, Michael Valema, Justine Mnyagani, Felix Magwata. Ujumbe natakia wasikilizaji wote wa 88.9 weekend njema. Katika maisha usije ukajaribu kujenga kwa mwanamke hapo utakuwa umeolewa sio umeoa. Unasema du mbaya sana hiyo, tondoke na Spriani Changa, Ezekiel Mlula, Jared Furuge na Justine Mnyagani, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Elula sokoni ambapo unaponisikiliza. Rebecca kutokea pande za Elula mtuo anasema hapo mwanaume ndo anabidi aondoke kwa sababu nyumba zipo kwenye kiwanja chetu. Na wewe mwanaume nakwaje unajenga kwenye kiwanja cha wakwe zako? Ni bora upambane ununue kiwanja chako, unasema Elula mtuo muda upa meka fresh. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unatoga masai wa kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9 muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Unasema kiubaridi kwa mbali pande za Semtema. Weka njema ni kwa Felix Magwata akiwa pande za Kitweru, mamake na Irene akiwa pande za Kigonzile, Mubaba akiwa pande za Ilula, pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Adam kutokea pande za Tarangozi unasikiliza show muda huu kutokea Tarangozi, unasema wapi Abiola Kalolo, wapi Michael Valema, William Kitosi, unasema pia isikilize 88.9. Weni sehemu gani ambapo unaponisikiliza, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Narudi na simu yako. Hivi ni matunda gani ya asili ambayo wewe ulikuwa unayapenda sana, kwa sasa hayapo lakini yalikuwepo? Ni matunda gani ya asili ambayo wewe ulikuwa unayapenda sana kipindi hicho, labda unakuwa na nini au mpaka sasa hivi wewe unayakubali sana lakini kwa sasa hayapo, ila kipindi hicho matunda yalikuwepo? Unajua kuna matunda aina mingi so niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Narudi na simu yako tuzungumze, maana kuna watoto 2000 hawajui hata kama kulikuwa kuna matunda ya asili nini.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga, Ghana, Tanzania.

0: sherehe imenoga mpaka 12 kamili za asubuhi kwa sababu ni kama sherehe. Au vema na sokaro na sherehe karibu boda boda ambao unaisikiliza. Na matunda gani ya asili ambayo wewe uliko unayapenda sana? Yalikuwepo lakini kwa sasa hayapo hayo matunda ya asili. Yalikuwepo pandezo ambazo huko yalikuwepo labda kijijini kwenu huko sinio ila kwa sasa hayo matunda hayapo. Karibu sana sisi pia ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 mudau pandezo ambazo kopa meka vipi. Nambari ya kupiga simu mudau mina yetu zungumze. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo shwari, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, fresh. Ni matunda gani hayo mzee?
1: Mikusu aka Miguhu.
0: Kwa ni saivi haipo?
1: Na hizi haipo, ina msimu.
0: Yani msimu wake ni mwezi wangapi kwani?
1: Mwezi wa 12 mwishoni ndo inaishia, ila zaidi inachanganya mwezi wa 11.
0: Unaitwa nani mule, unatokea pande gani?
1: Hii ni sauti ya Mr. Irato Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Ni anakubali sana kutokea pande hizo za Kaning'ombe, tondo kinao mzee.
1: Namba moja kabisa ni zitupe kwa watuma salamu wote wa Radio Nuru FM, za pili zije kwako wewe mwenyewe baba Manga sambamba na mke wangu, si mwingine ni Rosemary mwana wa Bugami.
0: Oh yeah.
1: Tatu na mwisho nije kwa wadau wote ambao ni wapenzi wa kusikiliza kipindi cha Radio Nuru FM. Pande cha ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Kwa mke kuchapa kazi sasa hivi ni mida ya kazi.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Nambari ni 0735 01 84 0. Okay, kujana na simu mambo vipi?
2: Mama Manga.
0: Uona toki ya pande gani, sauti ya nani?
2: Hapa ni Don Bosco, naongea na Mkongwe. Niambi rafiki.
0: Yeah, Mkongwe, Don Bosco pameka vipi?
2: kuna vitabu vyake safi saizi.
0: Yeah, nakubali.
2: Kama umetuwaisha wachawi wenyewe wanaopata tabu. Yeah. Nakuja nakuta watu wako macho.
0: Yeah, nakubali. Nakubali sana mzee. Okay, weko upande wako, ni matunda gani ya asili ambayo ulikuwa unapenda sana lakini kwa sasa hayapo?
2: Bwana, kwa sasa mimi nasikitika sana. Yameadimika sana bwana. Kuna wengi wa kule kwetu wilaya Kilolo huko wanafahamu, hata mfindi huko yapo. Kulikuwa kunaitwa Misambalao. Saizi wana nimeiona mjini lakini wanapima gharama. Alafu na mikusu, mimi nilikuwa mpenzi sana japo ile ya msimu. Inaanza wa 11.
0: Yeah.
2: Hata hapa kichakani hapa Tanangozi.
0: Misambarayo.
2: Zamani ilikuwa mingi sana lakini sasa hivi mpaka uingie ndani.
0: Misambarayo ndio ikoje yani?
2: Misambarayo ndio hii mnaita misada. Ila sasa wamenifurahisha, wameleta ile minani baba Manga kulaga ile, hata UTI inasaidia sana hii, wanaita tunaita midudu au misongwe. Jani lake ni dawa ya tumbo.
0: Ndo kwanza nimesikia leo.
2: Ipo hata stendi hapo wanapimisha na maganda, ndo ushahidi sahihi. Wale wamama watu wazima.
0: Ina rangi gani?
2: Ni dawa ile, rangi yake.
0: Ina
2: ya pingi ukiva.
0: Ina limwaje yani?
2: Tudogo, elimu hiyo ukihamisha shina kama hapa mjini.
0: Yeah.
2: Nyuma ya nyumba ya mtu akipanda hiyo anailinda kwa sababu jani lake ni dawa ya tumbo.
0: Ipo kama mti maana yake, si ndio?
2: Ni kama ua ila na vile viua vyake sasa ndo baadaye matunda yanaliwa na binadamu.
0: Oh yeah, tondoke nayo kutokea pande hizo.
2: Asante sana bwana. Wa kwanza mke wangu Eva Kisawa. Alafu kuna Neto Kisawa shimejangu kule Mtanga kule. Watatu watakuwa Hamza Sengo na huyu jamaa yangu Fly Mbuto. Hey bwana.
0: Oh yeah.
2: Tuko pamoja bwana.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko uvi bana. Sauti ya redio inabidi iendelee kuwa juu kutokea pande hizo za Don Bosco. Okay, kwenye lana simu mambo vipi?
1: Baba kina Manga.
0: Wewe unaitwa nani budo, unasikiliza show kwa pande gani?
1: Unaongea na Doto Kisigi kutoka stendi ya boti Kiole TV, Baba kina Manga.
0: Doto kutokea pande za stendi ya boti Kiwere, muda mrefu sana tujazungumza. Habari ya Kiwere?
1: Bana Kiwere kumekucha salama kabisa, Baba kina Manga. Kwa upe, anga jinsi yupe kabisa. Kwa pamoja.
0: Ni anakubali sana. Ni matunda gani hayo mzee wangu?
1: Wanangu, kwa hizi ya meadijinka sana matunda ya huku kwetu kwa asili.
0: Yeah.
1: Mr. Fati imeadimika sana sana, na Mr. Mbalawo kama alivyozungumza, Mr. Mbalawo naye Mr. Dai imeshaadimika sana sana.
0: Na hivi Mr. Sati ndio iko vipi?
1: Yaani matunda fulani inakuwa kama ina asili ya uchachu uchachu kama pilipili.
0: Oh yeah. Yeah,
1: okay. Na manga.
0: Okay, tondo kena mzee wangu.
1: Baba kina manga nakwenda pale kwa akuli nichoga yalimba na kaka wapi? Nakwenda na akuli nani nakuta na pilipili kisoma kiwelekele hapa hapa. Almasi nganguri nakuja kumaliza na mgoa moru itamba itambani pale za ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Na udodi wa ikala.
0: Ah, ina noma saluti sana kutokea pande hizo za boti ya stand ya boti e banae pande za Kiwere. Endelea kusikiliza show. Okay, kujana na simu mambo vipi?
2: Bari zapo studio baba manga.
0: Yeah, asalamu alaykum. Nani mnani muda unatokea pande gani?
2: Naongea na umu kiangula kutoka hapo mnanganani.
0: Yeah, kutokea pande hizo pameka vipi?
2: Sasa kabisa tumepita vizuri kabisa.
0: Yeah, nakubali sana. Ni matunda gani ya asili ulikuwa unayapenda lakini kwa sasa hivi kama hayapo hivi?
2: Kwa sasa tuna mito ambayo ndio yenyewe inayotamba sana haya matunda na asali sana.
0: Oh yeah.
2: Yeah. Hiyo mingine tena kuna mingine yapo. Sasa hivi amesha kauka ndio misada ambao wameitaja wenzangu hapo.
0: Yeah.
2: Eh, na pia hapo hata na hiyo nani kuhusu hiyo inaanza mwezi wa 6 kwa sababu
0: Yeah, tondoke nao mzee, ongea sauti ya juu tusikilizane kidogo eh.
2: Edisoni Kisumbe.
0: Oh yeah.
2: Akiwa pale Mnanganani. Anakuja bunge huyu, bunge de Kenya Vilamba Gaston Tewele. Alafu na wasikilizaji wote ambao wako kijiji cha Ikuka.
0: Maana naomba saluti sana, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani pia, karibu na boda ambao unaisikiliza.

0: muda huu kama upo zako kitandani unaruhusiwa, kwa sababu muda unaruhusu, lakini kitu ambacho uruhusiwi uende kusinzia. Maana ebana, unasinziaje kati sitiari? Tumeanza siku kuanzia saa 6, bodaboda tumeanza kuanzia saa 8, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Pande gani ambazo unasikiliza show, kama uende unaungana na mimi muda huu, matunda gani ya asili ambayo wewe ulikuwa unayapenda sana? Kwa sasa hivi kama hayapo hivi nini, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Mimi napenda mikusu, unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Jaribu mwanga kutokea pande za mwili wa daraja mbili, ambapo unaponisikiliza ongea na mshua mza sengo jamaa yangu FM Butu Achalo Mnyabwa ya Jeroska Saduka Maiko Valema shemeji neto Kisava wanaitwaga Claudi Mutula kutokea pande za Dembosko, ambapo unaponisikiliza. Neema kutokea pande za Kiesa unasema mikusu ndo matunda ya asili ambayo unayapenda, lakini kwa sasa hivi kama hayapo. Mimi nilikuwa napenda matunda yanaitwa mifudu, tunatabua na Maiko Valema Musa Baba zinasema kwamba isikiliza show ebanae. Alifani Kitindasa Makileba Mtuga Abdala Vumbi la Kazi Boto Lanzali Jafari Mwando wa Matalawe Kigamboni ujumbe hata nyani napenda pilau, tatizo tatizo ni mwaliko tu, matunda fulani hivi nimeasahau kidogo. Nianze na Jafari Kiando, Cecilia Silvester Mgwamwele Unadili Kaimbi Ibra Vumbi la Kazi kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mama Sokime Msola kutokea pande za Mazombe, nilipenda sana mikusu maarufu Migu, alimaarufu Miguhu, unasema ujumbe 2026 tunatoboa na Jumane Msumule Kebabu Mnyalo wa Yesu Gliadi Salage mama yake na Irene Mganza Sokime Ngaga na Alibeto Msea wote wakiwa pande za Mazombe, unasema pia isikilize show. Matunda niliyokuwa napenda yanaitwa mifudu, unasema tondoke na Musa Baba Michael Valema Haluna Chidenyile Elasto Mbala Claudi Mutula Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaponisikiliza. Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlanda, matunda ya asili ambayo nilikuwa na yapenda ni mtoo, misasati, mivengi, unasema matondo kina Michael Valema, Alex Kasike, mama kina Mode, akiwa pande za Ilula Felix Magwata, Jared Furuge, ujumbe tuamke tukachape kazi, shukrani sana kutokea pande hizo. Ongea na mshua Hamza Sengo jamaa yangu FM Butwa, Chalo Mnyambo, Jeroska Saduka, Michael Valema, shemeji neto Kisava, unaitwa Claudi Mutula, wa Don Bosco, shukrani sana kutokea pande hizo. Za Don Bosco endelea kusikiliza Nuru FM muda huu. Mambo vipi, mimi napenda mikusu, unaitwa Garebeka kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza. Ongea mshua Mza Sengo jamaa yangu FM Butu Achalo Mnyabwa, Jeroska Saduka Maiko Valema shemeji neto Kisava, okay, na Noma Claudi kutokea pande hizo. Erasto Pima anasema Ijumaa na weekend njema niko Ezekiel Muyula, Rosie Gugame, Skola Mgata, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nixoni Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Justin Kalinga, Erasto Kisina babaki na Sheila, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ongea na mshua Zidadi Mkogomasi Benalisi Alifani Kitindasa Mazo Fidegi Boto Lazali Abelingando Spirani Changa Everasto Mbugu Musa Baba zina Ila Makasi Hamza Sengu Mbaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia endelea kushana sisi, wewe unasikiliza show ukiwa pande gani. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Sambeli, narudi na simu yako na ujumbe wako pia. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Komasava wanangua, wakesa komasava wanangua, wamtuvela komasava wanangua ilula, wanangua mtua, wanangua ilala ilula pale, hivi ilala ipo ilula pia. Dakika ya 35 marabada ya 9 tayari. Mwana bana, so tumeanza siku muda mrefu sana kando na Asha Radio. Karibu kwenye familia 88.9, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Pande gani ambazo kwa muda huu bwana, nambari ya kupiga simu na wetu zungumze mundani, nambari ni 0735018440, 0735018440. Nikupe mchongo kwamba leo ni Ijumaa, inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja, na inapofika saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi. Jumla ya washindi ambao wanaondoka na ushindi leo au vibana, so ni washindi 10 ndio ya kwanza inatoa mitaji kwa washindi watano. Wenda mwana mtoto wako amemaliza darasa la 7 yuko nyumbani pale, ukiangalia inabidi umpeleke tuition, ukiangalia mfukoni kapa eleweki. Leo ni Ijumaa, inabidi upeleke la kikoba, la kibati, ukiangalia kama mambo hayajakaa sawa na vitu kama hivyo. Ndio maana sisi tunahakikisha unaanza alfajiri yako ukiwa na mkwanja kwenye simu yako, sio bana. So ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Kwa mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Elizingatia neno lazima. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze na we ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako, menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaika, yani anze kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Oh yeah, endelea kuwekeza buku, we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kuna dada mmoja anasema kwamba yeye amekuwa kwenye mahusiano kwa miaka 10. Umeona mara sio mwanaume ambaye yuko naye kila siku amekuwa na anamwambia atamuoa kwa miaka yote 10. Hasa mwisho siku hii miaka 10 ilivyofika, huyo dada akamuuliza huyo mpenzi wake mchumba wake kwamba inakuwaje mpaka leo yani unioe kwa miaka yote 10. Yule jamaa akamjibu kwamba bado unaendelea kukuchunguza. Yani anamchunguza miaka yote 10 yani kama ni mtu sahihi. Ulada akanicheka akaniambia hivi yuko na mtu sahihi? Yani wewe upo kwenye mahusiano. Unaona bana, mahusiano ya kimapenzi kwa mtu miaka 10. Mwaka ukiisha ukimuuliza vipi unaniwa lini, mipango yako ipo vipi? kila siku anakuambia na kuchunguza miaka 10. Huyo binti endelee kumvumilia huyo mwanaume ambaye amemjibu kwamba anamchunguza kwa, na amekaa kwa miaka 10, au atafute tu mtu mwingine. Huyo ndiye atakuwa na mambo yake. Yaani miaka 10 jamaa anamchunguza tu. Aisee, noma sana. Naendelea kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenye nani simu, mambo vipi? Jamaa anamchunguza kwa miaka 10.
1: Niseme tu kwamba huyo bwana naye ana mambo yake anazingua. Kumchunguza mtu bwana, kwa sababu wote binadamu siangalie upande mmoja. Yeah. Tuna makosa, tuna mapungufu, lakini napoamua kuambatana na kukaa pamoja.
0: Yeah.
1: Kwanza kimsingi hata ni wasomi. Hamna chuo kinachofundisha kukaa pamoja. Mmoja alizoea alikotoka, hata kama na kolo maka anafanyaga nini anakojoa, lakini lazima mvumiliane kama na kukaa pamoja. Sasa utasema miaka 10 na mchunguzaga mwenzio, huyo jamaa naye mpuzi tu. Ni miaka 2 au 1.5, huo ni uchumba. Au kama walishashirikiana kiunyumba, maana yake huyo ni naye ana tabia mbaya tu, hayo huyo inabidi akaogeshwe tu, kwa sababu miaka 2 ama 3 inatosha kabisa.
0: Kwa hiyo
1: hapo naenda kumtolea posa.
0: Yeah.
1: Mahali waishaji. Unajua nikwambie baba mama.
0: Okay.
1: Hivi wewe utanilipa mimi nilivyomlea mwanangu. Unajua mateso niliyoteseka. Kwa hiyo ile kuonekana ni mila na desturi. Unaonekana wewe sio mnyama wa porini, ni umeonyesha ubinadamu. Kwenda kuonekana, unaonekana kwenye familia kuunganisha pande zote mbili. Ili hata mambo yatokea yasiwe magumu. Kuna mmoja alifanya uhuni wake hivyo bazamanga akamzilia maiti. Tulipiga na makofi mmoja. Sasa hizi vijana wabadilike. Ndio binti wa watu hawaendi kutoa posa wala mahali, tabia hiyo ni upumbavu kabisa. Asante sana. Ni Mkongo Cloud mwetu la Don Bosco hapa, tuko pamoja.
0: Kwa hiyo binti afanyaje sasa, achane naye au?
1: Yaani kama ikiwezekana huyo, sijui nisemaje. Kisheria inawezekana, kwa sababu kisheria ni miaka 6. Kama umekaa naye mshirikiana kiunyumba alafu haeleweki, naweza hata kumshtaki tu kama umechoka ukapeana hata talaka.
0: Wajai kuishi pamoja, yani ni watu wachumba, yani unajua
1: Sasa tayari alishadandia maka hizo zinajulikana. Ndio maana nasema hilo bwana lina tabia mbaya tu.
0: Okay, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana Hamza Tengo, jamaa yangu, naambia bwana tuko pamoja. Michael Walema bwana atatafuta laini. Kuna mjukuu wangu analukaga matuta just ni mnyaka wa mwisho atakuwa rafiki yangu, Mungu wa mwelu pale Tamba, mzee wa kufurahi. Unajua naye ni shemeji langu lile nalo.
0: Yeah.
1: Lakini haonaga shida bwana.
0: Aina noma Claudi Mutula kutokea pande hizo za Don Bosco. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. E bana, noma sana. Kwenye lana sim. Okay. Mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Janga, napatikana Mawala moja.
0: Yanakubali sana, pameka vipi?
2: Bana Mawala pametulia, tuko na washikaji hapa tunapiga kazi.
0: Oh yeah.
2: Ina hata unoma.
0: Yanakubali sana. Okay. Weko kwa upande wako. Hii miaka 10 jamaa anamwambia bado anamchunguza. Yupo na mtu sahihi au anachukua hatua nyingine?
2: Huyu jamaa bwana anakosea, anamkosea sana huyo dada. Miaka 10 ndugu yangu, sio kweli. Kwa sababu hata sheria yenyewe inasema ukishakaa na mwanamke miezi 6. Huyo ni mke wako halali. Sasa miaka 10, mbona anampotezea muda?
0: Oh yeah.
2: Kwa hiyo huyo jamaa bwana, huyo ni muongo. Muongo anamharibia tu kuni na mimi dada wa watu.
0: Ila amekaa naye miaka 10, binti endelee kumsubiria kama jamaa anavyosema au?
2: Hapa anakosea. Ndio maana anasema anakosea. Bora akampa nafasi bwana kwamba mimi sina shida na wewe, nienda katafute ambaye anakufaa.
0: Miaka 10, alafu
2: miaka 10 mingi mno.
0: Yeah.
2: Miaka 10 mingi sana, kwa sababu sasa kweli anavyosema Cloud Mutula.
0: Yeah.
2: Kwamba anaweza akawa na dandia, alafu baadaye anaweza kumzalisha, alafu akamwacha hapa. Anasema mimi nilikuwa nakujaribu.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo. Sio, na sisi ni pande gani na unaitwa nani pia?
2: Ya, kwa majina kwa kawaida wasikilizaji, mimi naitwa Cyprian Chana. Baba Manga wewe mwenyewe waga naona unasema jina langu hujalishika vizuri. Tuliandike kabisa baba.
0: Au vipi eh?
2: Sasa twende kwa Cloud Mwitula, unasema Cloud Mwitula nimekusikia. Niende pale Isimani. Nikamkute nani Ilomo pamoja na Baraka Kinami. Nawaambia vijana amkeni, kumekucha, tufanye tuchangie mada. Twende pale Kipaduka. Nimkute Riziki Mdeka pamoja na Hamza Sengo. Nawaambia kaka amka, kumekucha.
0: Maida noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. Endelea kutoboa na 88.9. Nambari ya kupiga simu na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
3: Niambie baba Manga.
0: Wamekaa miaka 10 kwenye uchumba, bado mwanaume anamwambia binti kwamba anamchunguza. Binti anauliza, je, yupo na mtu sahihi?
3: Baba Manga, mimi naona hata huyo binti naye yaani angekuwa anaangalia tu yeye mwenyewe kwanza kwa haraka ndugu yangu.
0: Yeah.
3: Baada toka alikuwa anapendana kutoka mwaka wa kwanza ule mpaka mwaka wa 10 tayari sura yake imeshabadilika. Tayari huyo jamaa anamchezea tu. Huyo hawezi kumooa wala nini. Yaani hapo basi ameshapotezea maisha na kwanza uchumba gani wa miaka 10.
0: Kwa hiyo dada achane naye au aendelee kuvumilia?
3: Yaani hapo yeye mwenyewe afukuke mapema, sema kwamba hivi sasa mimi zaidi toka nilikuwepo usichana wangu leo sasa miaka 10 tayari atakuwa na zeka.
0: Jamaa anaendelea kumchunguza.
3: Yaani hapo nakwambia baba Manga hakuna kitu hapo.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana kwanza kwa majina naitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabura.
0: Oh yeah.
3: Bwana ngoja niondoke na wafuata. Kwanza kabisa kuna ndugu yangu Hamza Sengo, nakwambia bwana mimi nakupata. Yupo ndugu yangu Erasto Mbala pale Kaningombe, nakwambia nimempata. Sipia Nichanga naye vile vile. Bwana bila kusahau ndugu yangu Michael Valema. Ujumbe bwana yeye nawaambia bwana kumekucha.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo poa kabisa baba mama.
0: Wewe unatokea wapi na sauti ya nani?
4: Ni sauti ya Evaristo Mbugu, unapatikana Mbigiri.
0: Evaristo Mbugu kutokea Mbigiri. Mbigiri pameka vipi?
4: Bwana Mbigiri kumekucha, hapa umetulia, tuko poa, tunakusikiliza baba Nuru.
0: Yana nakubali sana mzee. Jamaa miaka 10, binti amekaa miaka 10, jamaa anaendelea kumchunguza. Yupo na mtu sahihi kweli?
4: Yaani jamaa huyo feki kabisa. Kwanza hata binti mwenyewe naye inaonekanika hazimu. Miaka 10 wewe unamvumilia mtu kwa ambaye wewe.
0: Oh yeah.
4: Hapana. Yaani wewe sio mtu sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo achukua hatua gani? Wewe ungekuwa ni wewe miaka 10 ungechukua hatua gani?
4: Ningeachana naye kabisa.
0: Miaka 10?
4: Achana naye kabisa. Wewe mimi kuchunguzana ni miaka 2 kwanza, miaka mwaka mmoja tu. Nachunguzana miaka 10 nichunguze kile.
0: Oh yeah, tuna kina wako kutoka pande hizo eh?
4: Asante sana. Ngoja nianze na Hamza Sengo. Niende kwa siku ya mchanga na huko Matuka. Nimalizane na huyu Sekeli Mulua pamoja na Justin Mnyagani na Justin Kalinga kule na ni pamoja na Jira Difuruga. Tuko pamoja sana.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: Yeah, baba kina banka.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
5: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga timu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yanakubali sana pande hizo ambazo uko, pameka vipi?
5: Huko ni fresh.
0: Yanakubali sana, miaka 10 mzee. Aendelee kuvumilia.
5: Anachelewa maisha yake. Tayari angekuwa na watoto 10. Chumba gani anachunguzana na miaka 10?
0: Yeah.
5: Huyo ni muhuni. Atafute njia nyingine.
0: Yeah.
5: Eh.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Ilula eh.
5: Asante sana. Nimempata ndugu yangu Ezekiel Mnula Spia Nichanga. Tenzetu kwa Hamza Sengo Mbaba. Mawazo Fidege. Nikamalize na ndugu yangu Justin Mnyagani pale Ifunda. Tupo pamoja.
0: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0766 74 na 292 chakacha ya Pipi Jojo ambao unaisikiliza muda huu.
6: 88.9 Nuru FM Mafinga.

hata kama Sona Barnaba anasema kama mapenzi ni kama bahari. Hebu fikiria rafiki yangu, sio mchezo. Yani unakaa na mtu miaka 10 kwenye mahusiano ya kimapenzi, alafu mtu anakuambia, unamuuliza vipi, utanioa lini? Kama jinsi ambavyo binti alimuuliza huyo mchumba wake, akamwambia naendelea kukuchunguza, sio mchezo. Hata kama mapenzi ni kama bahari. Hiyo noma. Endelea kushare sisi ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Nyakilomo unasema ni kumchelewesha tu mzee usio bana, tondoke na Mzasengo Leziki Mdeka Biola Kalolo na mdogo wangu Juma Sadiki Msungu. Shukrani sana Musa Baba Zieba naye kutokea pande hizo. Huyo jamaa sio muaji, huyo dada atafute mume mwingine, tondoke na Hamza Sengo, Alifani Kitindasa, Musa Baba, Ziboto Ranzali, Michael Valema, Makileba Mtuga, Lifati Koko, Claudi Mutula, Onetoga Jafari Mwando wa Matalawe Kigamboni. Ujumbe: asali na sukari huwezi kuweka kwenye chai. Asali na sukari huwezi kuweka kwenye chai, eh? Okay, na noma. Sema Musa Baba, hujaniambia lile jambo lako umefikia wapi? Le jambo la 24 mwisho kama sijakosea. Umeishia wapi au tayari ndoa? Noma sana, unasema hapo hamna uchumba. Binti atafute utaratibu mwingine. Tondoke na Clauri Mutula, Everest Mbogo, Leziki Mdeka, Leziki Mtatukolo, Boto Lanzali na Michael Valema, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilulo unasema pako fresh na noma. Babaki na mako jamaa ni wanga, so mtu wa kawaida. Mary Kitos kutokea pande za Ilula Malendi ambapo unaponisikiliza, huyo jamaa atakuwa na jambo lake, maana sasa hivi janja nyingi sana. Tondoke na Sospita Duna Mazo.

Sanga, Baraka Sanga, Ogeni Mlowe wa Kipaduka shukrani sana. Jaribu Mwanga kutokea pande za Mwiliwa daraja mbili, huyo binti naye unasema ana akili, miaka 10 yote mbona hata sura itakuwa imeshaanza kuwa ya mtu mzima, apite hivi atazidi kuzeeka kwenye uchumba. Okay, na Noma kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia endelea kutoboa na 88.9. Babake na Manka huyo anamdanganya tu aende akatafute mtu mwingine. Mamake na Duliana pande za Ulanda ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Michael Valema, Hamza Sengo, Mazo Fidege, Jared Furuge, Everasto Changamike, Justin Kalinga, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili ambapo unapo nisikileza muda huu. Huyo dada anapoteza muda tu kwa huyo sio mwanaume. Salome Kilongamaka kutokea pande za Egingilanye, shukrani sana Salome Kilongamaka kutokea pande hizo za Egingilanye. Tondoke na Mzasengo, Spirani Changa, Felix Magwata, FM Butu, Erastombana, Justin Nyagiani na Everastombugu, Ezekeli Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe Ezekeli Ambo iko miguuni mwake. Aina Noma kutokea pande hizo. Huyo jamaa kikweli anampotezea muda sana huyo shemeji yetu. Kwanza huyo ni mkotofu kwa kie. Tondoke na Zekeli Mlula, Spirani Changa, tuko pamoja. Jeji Valonge umevu kionza, Klauri Mutula, Don Bosco Mkongwe, ambapo naponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo. Wanatua Gajeni kutokea pande za Kiesa, unasikiliza 88.9 kutokea Kiesa. Unasema se we unachomshauri asiendelee kuvumilia, miaka 10 ni miaka mingi sana. Unatakia weekend njema wote ambao wanasikiliza show muda huu. Unaitwa DJ Wizo kutokea pande za Felimo. Tondoke unasema tu tunatubua kwa upande wangu, huyo jamaa hakuepo kwenye kikao cha mwisho cha wanaume, tulisema kuchunguza mwisho miezi 6. Aina Noma mwanangu, DJ Wizo kutokea Frelimwe. Jaribu Mwanga kutokea pande za Mwiliwa daraja mbili, na Noma nimeona pia ujumbe wako mfupi kutokea pande hizo, endelea kusikiliza pia show. Babake na Manko huyo anamdanganya tu ende akatafute mtu mwingine. Okay, na Noma kutokea pande hizo unasema ni aje. Tondoke na Michael Valema, Mza Sengo, Mazo Fidege, Jared Furuge, Verasto Changamike, Justin Kalinga, unaitwa Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili ambapo unaponisikiliza, umetisha sana kutokea pande hizo. Okay, tondoke na Michael Valema, Riziki Mtatukolo, Spirani Changa, Boto Lanzali, Mazo Fidege, Adidas Clavel, Elaston Mbugu, Justin Mnyagani na Isaac Mkolomi, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu, imetimia 10 kamili za alfajiri. Weka mando na Asha Radio karibu. Na unaondokaje kwa mfano Yakusa ambao unaenda kusikiliza muda, unarudi na simu yako na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani.

0: Ni saa tatu dakika ya saba mara baada ya kumi za alfajiri. Kama unanisikiliza kwa upande fulani viza Ilulo unaungana pia na mtaalamu wa kunyoa kwa kutumia remote. Au vibana yuko Ilulo na Nyakilombo pale, so nimekuelewa mzee. Au vibana, so kama unanisikiliza buda ukiwa pande za Ulanda, unaungana pia na mamake na Duliana ananisikiliza kutokea pande za Ulanda. Kama unanisikiliza buda ukiwa pande za Gingilanyi, unaungana pia na rafiki yangu anaitwaga Salome Kilongamaka. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza, karibu kwenye familia ya nane nane tisa. Hivi kwa upande wako unadhani kwa nini baadhi ya wazazi walotengana ikatokea kwenye swala la kulea mtoto au kama wana mtoto, wengi wao huaga na migogoro, huaga wanakuaga na migogoro sana kwenye swala la kulea mtoto. Unakuta labda mama hataki labda baba muone yule mtoto, kama mama ndo anaishi na ule mtoto. Au kuna vimasharti ambavyo vinakuepo hapo, si ndio bana? Sio, inapelekea pia paka baadhi ya kina baba, unakuta mtu anaamua kukembea malezi ya ule mtoto na nini, japokuwa sio vizuri. Sasa wewe kwa upande wako unadhani kwa nini baadhi ya wazazi walotengana wengi waga wanashindwa kulea watoto bila migogoro? Yaani lazima kuwe na migogoro. Unadhani kitu gani ambacho waga kinasababisha? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Unakuta mwingine mwamini huyu, unakuta namwambia labda mtoto anaichi, tuma pesa baba anataka anunue hivyo vitu. So migogoro ni mingi sana. Sasa kitu gani ambacho huaga kinasababisha, na tunaweza tukafanya nini ili kuondoa hii migogoro? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Baba mangu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Ni Mkongo kaunti mtu wa Don Bosco hapa bana. Hizo mada zote zinatugusa kwa sababu ziko kwenye jamii zetu. Ndio maana ukirudi kwenye maandiko matakatifu, anasema muachae. Yaani muachae binti au huyu mwanamke wa ujana wake. Manake ni sawa, maana huyo ni wa ujana wake. Ndio maana ya kwamba Rebeka akamwacha, yani Rebeka akaacha wazazi wake, akamwambia kama bana wangu amekamilisha njia zangu, yani ndio zile kosa na mali, mkaambatana baadaye mkaachana. Kwa hata mkipata mtoto, shida tunayopata si wanaume ni kwamba unatuma hela, unaishi, unatunza watoto wa mwenzio. Kwa hiyo ndio maana kuachana ni kubaya, hata maandiko yanakataa. Mwache wa ujana wako, sababu yule ndo wewe, ndo hata kama ulikuwa na wengi enzi hizo, lakini huyo ndo aliyekutoa kimasumasu.
0: Kama
1: unaachana naye, afu unategemea wewe utunze mtoto, yule anakuomba matumizi. Hata ukituma hela baba manga, unaamini sio kwamba ile hela anatunza mtoto, kama mawazo ya leo taisha ameenda kumangala huko. Kwa hiyo ndo hivyo, wanaume wengi nakuwa ni shida tunza mtoto wakiachana. Ndio maana kuachana ni kubaya, haifai. Sababu unaweza ukaokota hili leo, kikubwa ni kuvumilia. Ndio maana maandiko yanaonya lazima mvumiliane. Ukitoka utaenda kuoa mwanamke mwingine, akize mtoto kule, amini siamini baba manga. Anaenda kuteseka, sababu ataenda kulelewa na mijitu tu, pengine anatelekezwa huko, mama mwenyewe naye atatingwa kwenda kutafuta mkate. Ile nayo ndio shida, anarudi mtoto hata aeleweki. Kwa mtoto akilewa na wazazi wote wawili, ukimkemea baba manka, mama naye kimkemea, ndo huyo anakuwa baadaye anakuja kuwa mtu mzima na ana busara, hata jamii namkubali.
0: Atondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana Hamza Sengo bwana, hapo ahusike. Kuna Ezekieli mla anaruka matuta, amshitulie na Raymond Nyomera, atafute Raymond wa mwisho. Atakuwa Jairo Saduka kule Dodoma.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia, si ndio bana? Okay, kwenye line ya simu, namba ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye line ya simu mambo vipi? Kwa jina na simu habari? Bana, ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio kwa sababu utatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri, na nisikilizie kwenye simu yako kama jinsi ambavyo unavyokuwa unazungumza kawaida kwenye simu yako. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Kwema,
0: kwema kabisa. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Zanjiro Lusindo kutoka pande za Nyabu, Dodoma kwetu hapo makao makuu ya Tanzania.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Dodoma. Dodoma pameka vipi?
1: Pamekaa gudi kabisa, baba manga.
0: Yanakubali.
1: Kwa nini kwa mbali mvua inakunyesha?
0: Yanaongereni sana mzee.
1: Eshi.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini baadhi ya wazazi walotengana wanashindwa kulea watoto bila migogoro?
1: Hapo speali mkishatengana hapo, mke wako akishapiga simu kwamba kuna moja mbili tatu, mke mtoto anafanya hivi, umeshakaa hela. Utakuta mwanaume anajua nikirusha hela hizi, kama mke wako kishaolewa sehemu nyingine, atakula mke mtozangu hata mtuza. Yani inakuwa inatokea hata hivyo tu. Inakuwa hamwaminiani, yani mwanaume anakuwa hamwamini mke wake tena.
0: Hasa unadhani nini kifanyike ili kuondokana na hii migogoro?
1: Hapo cha kufanyika hapo, hii migogoro inabidi sionekanike hapo tu kwenye maisha ya ndoa, tukuvumiliana, kwa sababu mkishatengana hapo, yani mnampa mtoto maisha magumu sana, malezi yanakuwa yani hayaeleweki.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Hapo baba manga, nataka niondoke na jayo tukusaduka. Tondoke na Flex mwana mangwata na mkisi boy, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Maisha ni kuvumiliana, baba yetu, tunze watoto. Ukiachana, watoto wanakosa malezi ya baba na mama, wanakuwa na maisha fulani ambayo hayaeleweki kwa ulimwengu.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo mwakilisha Dodoma. Noma sana kwenye lana sima, mambo vipi?
2: Baba kinamaka.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema. Hii kwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Ilula, muda upa meka vipi?
2: Ilula ni flesh.
0: Uye nakubali sana, karibu tunakusikiliza.
2: Mimi nadhani ni kukimbia majukumu, ni uvivu wa kutimiza majukumu. Kama unakuta una familia na ni damu yako, kwa nini ushindwe kulea? Aidha wanaume wengi wanakuta kwamba kama mwanamke ameachana, ameenda kwa mwanaume mwingine, kwenda yule mwanaume anayemlea atalea na watoto wake. Huo ni uvivu, watunze watoto. Tunze watoto ili wasiwatengenezee mazingira mabovu baadaye ya kutokuja kuelewana wakati wa uzima. Kikubwa wanandoa wawe na ustahimilivu kwenye ndoa zao. Maisha ya ndoa yanatakiwa kuvumiliana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante sana. Naweza ndugu yangu Hamza Sengo Mbaba, niende kwa Ezekiel Mnula, niende kwa ndugu yangu Justin Mnyagani, Evaristo Mbungu, nikamalize na ndugu yangu Jairo Sikusabuka pale Dodoma. Wasikilize show.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo eh. Oh yeah, kwenye lana si mambo vipi?
3: Mambo poa baba, anga habari hapa.
0: Yeah, salamu alaikum, nani muda unasikiliza show kwa pande gani? Yanakusikia kwa mbali. Ulipo pamekaa vipi?
3: Nilipo pamekaa fresh, pamekaa salama.
0: Yanakubali, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Ana hivyo kwa kutoa watoto au una jambo fulani ambalo linakuwa linaingiliana hapo kutokana na kati ya mzazi na yani wazazi wote wawili kwenye kutokana na hiyo ndoa. Unajua watu mkishaoana, mkishakutana, labda kuna mmoja alishawahi kumkuta mtoto kwa mwenzake, inakuwa ni shida sana yule mzazi kutuma hela kuhusu mzuri yule mtoto. Waweza kufanya?
0: Oh yeah.
3: Wewe mzazi ambaye upo, inabidi ubebe yule mzigo yote kuji. Ule mtoto atakuja kukusaidia baadaye.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante bwana, niende pale Kuala niamuamshe Plygod Msola, nimwambie amka utafute line. Hapo aniamshie Latifa Damba, nimwambie naye atafute line. Zidadi Mkongomasi, alafu bila kumsahau Riziki Deka pamoja na Riziki Mtatifikolo. Wote hapo na pamoja na kina nani wale wakina Fidege, wale wote wa mke watafute line.
0: Oh yeah, umetisha sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumba kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Chege na Mbosso anakuambia usilipize ubaya, ambao tutakuwa kusikiliza muda wa dakika 23 mara baada ya 10 za alfajiri. Uwe kama Nunasha Radio, karibu kwenye familia ya 88.9. So ujumbe wako mfupi, ukishana sisi uwe ni wapi ambapo pia unaposikiliza show muda huu, umeona bana kupitia nambari 0766744292, 0766744292, muda huu unapita nao, si ndio bana eh? Yeah, shana sisi, unadhani kwa nini baadhi ya wazazi waliotengana imekuwa ni ngumu sana kulea watoto bila migogoro? Unadhani kwa nini na nini kifanyike, si ndio bana, ili kuondokana na hii migogoro? Kama wewe upo kwenye kuna mzazi mwenzako na nyewe mmepitia kwenye migogoro kama hiyo, unaweza pia ukashana sisi ukatuambia unadhani sababu ni nini. Unaweka labda ni wevu au kutokuamini, au labda kuna shida gani? So umesikia wadau ambao wamepiga simu, unaweza pia ukawa ukashana sisi pia mtazamo wako, si ndio? Musa baba zifunde naye nyolea kwa kutumia remote kutokea pande zelula Nyakilomo. Ni roho unasema ni roho ya kukomoana tu ama ushindani unaotokana na ubinafsi, mifumo ajike ya madume inayotokana na kiburi cha wivu pia uchangia kupelekea kuanzisha migogoro. Tondoke na Omari Chinga, Jafari Mwando, Lodiviki Mgogo na mdogo wangu Juma Sadiki Msungu, unatakia pia weekend njema, si ndio bana? Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe, tucheze nuru pesa pasipo kukata tamaa, kuongeza kipato bahati uja kwa kubahatisha uvi bana eh. Ujumbe unasema tuondoke na Mama Sokime Msola, Gliadi Solage, Alberto Msea na Ernesto Duma wote wakiwa hapa Mazombe, pamoja sana Damasi Madanda akiwa pande za Elula Mtua aina noma kutokea pande hizo. Hapo ni kuvumiliana tu, tuondoke na Claudi Mwitula, Jafari Mwando, Zinadi Mkogomasi, Jenadi Furuge na Ezekiel Mlula, unaitwaga Mzasengo Mubaba aina noma kutokea pande hizo. Kuachana kwenye maisha ndoa haifai kabisa, kikubwa hapo uwaga na uvumilivu kwenye maisha ile mlee watoto kwenye maadili mazuri kwenye jamii. Wanatoka Claudia Mutula wa Don Bosco Mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Hapo ni kuvumiliana tu wazazi ili watoto mliowapata wawe na maisha mazuri ili mtoto asiwe na tangatanga. Angelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu, Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy Jana Defuruge pamoja na Mgwa Mwele, unasema kwamba unatakia pia weekend njema. Babake na Manga, kikweli ubinadamu ni kazi. Niondoke na Mazo Fidega Semene Kitosi Aloni Kabuli Amiri Kitosi Ilula Malendi, ujumbe tu unasema ujumbe tu si banaika ujumbe wako umenikimbia pia, sema shukrani sana utokea pande hizo ambazo umewakilisha. Pia ni aje unasema kuachana kwenye maisha ndoa haifai kabisa, unatoga Daema kutokea pande za Ilula Mtua, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Jumane Stoni, nimeona pia ujumbe wako mfupi, unasema tondoke na Michael Valema Toroki Mkuu, Njelo Lusinde Mgwa Mwelu, Lemondi Mwavela, Frank Kosmasi, Majuto Msigala, Meli Mwalongo, FM Buto, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza inanoma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Burabura ni kwa Petrodi Chengula, mama yake na Irene, Jerosi Kasaduka, Lema Bonge, Boto Alanzali, Mazo Fidege, Jeradi Furuge, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande za Ilula. Okay, inanoma Hamza Sengo kutokea pande za Ilula da noma sana, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataianza asubuhi wakiwa tayari wako na fedha kwenye simu zao. Wasikilize hao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo wanaweza kuondoka na ushindi kama wao pia, si ndio?
1: Halo.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha
2: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa mimi ngoja nijaribu. Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maisha ni bahati nasibu.
2: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Ne.
2: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
2: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
2: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
2: Haya, asante sana bwana. Mambo vipi?
3: Kweli nakwaje?
2: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea nani?
3: Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
3: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
3: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
2: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
3: Huwa anacheza.
2: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
3: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
3: Nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
3: Haya,

0: hiyo imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi wewe unaondoka unaamka una kibundo hiyo siku njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ah?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: Asante sana.
1: Asante sana. Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wametoka kuwasikiliza sema bana babake Sofia alikuwa na vibe sana uve bana. So ni rahisi sana. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel Yas pamoja na Vodacom, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba, tano fanya malipo, hatua tatu chagua nne kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 alipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Narudi na simu yako ambao utakuwa unaelekeza mundani kana una share, ndio karibu.

0: Dakika 39 baada ya 10 za alfajiri ni saa 3 kama wewe unaongana mimi karibu kwenye familia ya 88.9 pande gani ambazo wewe uko muda huu pande hizo ambazo uko pamika vipi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, Mikumi unanisikiliza muda huu ukiwa Dodoma, unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town. Nambari ya kupiga simu ushena sisi ulipo pia pame okay, pamika vipi. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau ameuliza kwamba hivi kwa mtu ambaye hivi kujilinganisha na maisha ya wengine, maana kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kujilinganisha na maisha ya wengine, hivi kunasaidia kujipanga au kunaongeza pressure bila sababu? Yani mtu kujilinganisha na mtu fulani au kujilinganisha na maisha ya mtu fulani kunasaidia kujipanga au kunaongeza pressure bila sababu? Yani wewe umeona jirani yako amenunua hata bodaboda wewe unaanza kujilinganisha naye, jirani yako amenunua kitenge amepata hela kwenye kikoba, unaanza kujilinganisha naye. Wewe kwa upande wako unadhani kunasaidia kujipanga au kunaongeza pressure bila sababu? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mundani, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye naona simu, mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Wewe kwa upande wako unadhani kunaongeza kunasaidia kujipanga au kunaongeza pressure?
1: Kwa kweli hapo kunaongeza tu pressure, haina haja ya kufikiria kitu alichokifanya mwenzako. Sasa yeah, utajilinganisha na mtu kwa mradi gani ulionao ili uwe sawa na yeye? Yeye akinunua bodaboda, amenunua gari, achana naye, angalia tu maisha yako wewe.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza show hii nikiwa Kalenga.
0: Kalenga, muda huu pameka vipi?
1: Kwa kweli Kalenga pamekucha fresh, tofauti na jana kulikuwa na mawingu mawingu.
0: Yanakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante, nakwenda kwa Jairo Saduka pande za Nyabu Dodoma, namwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa Michael Valema Ilula Mtua, namwambia pamoja sana. Nitakwenda kwa bwana Gerard Fuluge, namwambia mzee Gerard Matungulu hapo tuko pamoja. Asante baba.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo mzee wangu. Noma sana. Okay, okay. Kujana na simu, mambo ni vipi?
2: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Mamangu wa sauti na yunguruma ya nane yane nukutakisa.
0: Yeah.
2: Hii sauti ya kili kima na manguata na kika pande kuja yole dama kakutili. Kika uwe na mazangu.
0: Yeah, town ni purple fresh kabisa mzee. Wewe kwa upande wako unaonaje?
2: Yani wewe hili jipange. Ukuona mwenziwa amenunua bodaboda, amenunua gari.
0: Yeah.
2: Yani wewe yani fly tu, na wewe jipange. Sasa wewe na maana ukaza kumpatia mwenziwa.
0: Yeah.
2: Katapushinda.
0: Hivyo kuna
2: unakuta mwingine.
0: Yeah.
2: Wewe hapo baba manga umenua kitu, utakuta yeye anaanza kununa kuonea wivu. Sema huyu jamaa huyu amenua gari, alikuwa juzi tu na mimi yuko kama mimi. Kwani yeye amepata pateje? Mbona mwenzio anaitafuta yeye analima, anachoma kufanya kazi. Na wewe utafanya kazi pate.
0: Kwa hiyo wewe uone kama ni kujipanga, bali unajiongezea pressure.
2: Na wewe pressure ya nini? Pressure kwa mali ya baba manga?
0: Yeah.
2: Amna, jipange na wewe. Na wewe ongeza juhudi, ndio ufanikishe kama leo ufanikishe mwezio.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo.
2: Eh bwana, ngoa nenda kwa hizo nikalinga pande za Kalenga. Eh bwana, kuna jino mpinde anyamkie na huyu jamaa wangu jao tukasaduka. Anzeke Limula, Manzale na mtu wa Lulu. Na baba share ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tuendelee kucheza na upepo, ndio mpango mzima amani.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Kitwiru. Oh yeah, kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Oi.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Anayewakilisha pande za Malindi mawatu kidegea professional.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Na hali ya hewa kuna mawingu mawingu, asubuhi inaweza kuwa kuna jua.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Weko pande wako na dhani kujilinganisha na maisha wengine kunasaidia kujipanga au kunaongeza pressure bila sababu?
2: Hapana. Kwanza maisha ya kulinganisha na mtu mwingine, unachelewa tu, fanya wewe unavyoweza, kwa sababu kusema hivi wewe ufanye kazi kwa kutegemea kwamba nitafanya niwe kama fulani. Unajua yote hii ni mipango ya Mungu. Unachotakiwa wewe pambana tu kwa yani moyo wako ujipe ujasiri kwamba napambana naweza nikawa kama fulani, lakini jipe kabisa 100% kwamba nataka niwe kama fulani. Ile haipo, wewe pambanaga tu unavyoweza, lakini usishikilie habari ya mtu fulani.
0: Oh yeah, ulipo mdau hapa ameka vipi? Kuna mdau aliniambia Ilula kuna mvua eh?
2: Hali ya hewa kama kuna dalili ya mvua, kwa mfano jana kulikuwa kuna mvua kabisa, yani mpaka jua linatua kulikuwa kuna hali ya mvua, lakini hata hivyo sasa hivi naona leo kuanga jeupe kunaweza kuwa kuna jua.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Naanza na jamaa yangu anaitwa Hamza Sengo, nakuja Adidas Kilale Gombisege, Michael Alema, wote wazali na Alfani katika tabia kumsahau. Huyu mwenzangu Erasto ya ulimu. Tuamuke tafute laini na bilioni sijai.
0: Ndiye, anaelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilula. Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-840, 0735-01-840. Kwenye lara simu, habari.
2: Oi. Mambo ni aje hapo babake na manga.
0: Ya fresh, unatokea hapi na unafamika kama nani?
2: Yes, hii ni sauti ya Jairo Sikusaduka ikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Niko nako ngewa make na mama.
0: Yeye anakubali sana, pameka vipi?
2: Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kumekaa salama kabisa. Kuna hali kidogo ya mawingu.
0: Oh yeah.
2: Bwana, hii siko vizuri sana make na mama.
0: Yeye anakubali sana mzee wangu. Wewe kwa upande wako unadhani ni kujipanga au kuongeza pressure?
2: Baki na manga hapo ni kujipa pressure, kwa sababu uwezi kusema kwamba eti mwenzangu alipoendelea na mimi ni mwizi. Hapana, hapo ni kujiongeza pressure kabisa. Baki na manga,
0: wewe atondoke nao kutokea pande hizo eh?
2: Asante. Nikibia na Jeff ni Karenga, nasema bwana, nimekupata ni shetuna hii faraka wata nikibige huyo hapa njiro ulusinde aniamshina kiraudi mwitu na mkongo huyo Doni Bosco. Tatu na mwisho ni kimbe kwa Ezekiel Mula, aniamshina jina ni Kumuge pamoja na Justin Nyaga na ujumbe.
0: Yeah.
2: Yeza wa atuko pamoja hadi saa 12. Jero Sikusaduka na kwa chana ni mamamu.
0: Na inadoma saluti sana Kasaduka kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Narudi na ujumba kwa mfupi ambao unawelekeza mudani Bukujero Amboso ambao unaisikiliza muda huo.

na tumeanza fresh, unasema huko ni kujipa pressure, tuwe fanyaga maisha yako sifate ya mtu tundoke na mzasengo bwato na zali aidani Fidege Musababa zilifana kitindasa Makileba Mtuga Jafari Mwando kutokea pande za Matala ya Kigamboni. Ujumbe atambuzi ula kulingana na urefu wa kamba yake. Ananoma kutokea pande hizo mzee. Unasema okay, hapo unasababisha pressure, maana watu usema kila mbuzi ula kwa urefu wa kamba yake. Tondoke na Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, Jacqueline Msola akiwa Mazombe na Boto Lanzali akiwa Ilula Madizini. Damasi unanisikiliza okay, Damasi unanisikiliza, Damasi Madana unanisikiliza muda kutokea pande za Ilula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Hapo ni kujipa pressure. Tondoke na kushoto pila babaki na Sheila Ezekiel Mlula, Astini Kalenga, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani pamoja na Jerosi Kasaduka. Okay, ananoma mzee. Unasema ni aje, mimi naona tu ufanye kazi ili ufanikiwe tu. Tondoke na Michael Balema, Aidani Fidege, Mazo Fidege, Musababa Kinyozi, Boto Lanzali. Kazi Adili Kahimbi kutokea pande za Lula Mtu ambapo unaponisikiliza. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia nisome kama Richard Bwensa kutokea pande za Mwangingo, ngia namshua kaka kumekucha vizuri. Okay, ananoma kutokea pande hizo. Musa Baba zifunde naye nyolea kwa remote kutokea pande za Lula Nyakilomo. Maisha hayataki kabisa kuigana, uhalisia ni kuishi maisha kihalisia yanayoendeshwa na kipato chako. Mzee wangu unasema niwatakie weekend njema. Mzasengo Boto Lazali, Jafari Mwando, Mazo Fidege na Mpingulo. Ujumbe, kila ngombe atakula kwa urefu wa kamba yake. Aisee, noma sana. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, kujilinganisha na mtu ambaye kipato chake kipo juu huko ni kujiongezea pressure tu. Unasema tondoke na Felix Magwata, Doto Kivamba na Molea Kitosi. Ujumbe, tuamke bana. Unasema kwa ufupi, kujilinganisha na mtu mwingine ni kupoteza muda wa kutafuta hela. Ukiona mwenzako kafanikiwa, wewe muombe Mungu Mungu akusaidie. Naita DJ Wizo kutokea pande za Felimo. Shukrani sana DJ Wizo kutokea pande hizo za Felimo, au sio bana? Kama umeona mwenzako amenunua kitu kizuri, usione wivu, bali na wewe jipange ili upate. Mwandeshi kutokea pande za Wambigeto. Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, kujilinganisha na mtu ambaye kipato chake kipo juu huko ni kujiongezea pressure tu. Na unasema okay, tondoke na Felix Magwata, Doto Kibamba na Molea Kitosi. Ujumbe unasema ni muda wa kazi. Ananoma kutokea pande hizo bana. Muda umekimbia sana, barabara ya hii track tutapiga break. Ni muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala 4 la fata. So nitarudi pia na jumbe na simu yako pia. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wewe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nuru FM.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: ile sala nena la mwisho we kama muda huu ndo unaamka bana e bana weza kutoka saa 8 tuko hapa na tunamaliza saa 12 tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 8:09 tumelianza ile sala nena la mwisho dakika 15 mara baada ya 11 za alfajiri karibu kwenye ile sala nena la mwisho leo ikiwa ni Ijumaa hii ya tarehe 18 ya mwezi wa 9 ya mwaka wa 2026. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Tanangozi, unanisikiliza ukiwa Kiesa Mkwawa, unanisikiliza muda ukiwa pande za Don Bosco, unanisikiliza ukiwa Pogoro, lakini kama uko Mafinga, Mufindi, Ilula, Mikumi, muda unanisikiliza ukiwa Mtera, unanisikiliza ukiwa Dodoma Mbeya, Njombe, karibu kwenye familia 88.9. Pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Kuna mdau aliniambia mida ya saa 10 hivi yeah, kama Mafinga muda kama Ilula nani Dodoma kulikuwa kuna mvua. Kuna mdau kaniambia pia Ilula kama kulikuwa kuna manyunyu ya mvua na nini. Je, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Itakuwa ni vizuri zaidi ukashia na sisi kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Hivi kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako, labda ni mwenyekiti au ni mjumbe wa nyumba 10, hivi anawajibika katika kutatua changamoto zako. Yaani kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako anawajibika katika kutatua changamoto zako. Au wewe umfahamu kiongozi wako, niandikie kupitia nambari, nitakuja kupokea pia simu yako. Lakini nikukumbushe, inapofika saa 11:40 leo ni Ijumaa bana, fedha tayari zipo kwenye mfumo na washindi watano wanaenda kuondoka na fedha ya mtaji alfajiri hii ya leo. Dosco mbili. Oya, ndo ya kwanza ni saa 11:40, ndo ya pili saa 11:55. Lengo ni kufanya mbona bana weekend yako iwe fresh. Hakuna kitu kizuri kama unaanza weekend alafu unakuwa kuna fedha. Leo tunafahamu weekend kama hii inabidi upeleke la kikoba nini ili kuepukana na zile mambo za kwanza kukwepa watu na nini, kutokupokea watu, kutokupokelea simu kutokupokea simu za watu. Wewe hakikisha unafuata maelekezo ambayo kuelekeza muda huu, maana kucheza na kushinda ni uhakika. Kwa huu mwezi wa 9 kila ambaye anayeshiriki lazima aondoke na ushindi. Ndio umecheza jana, labda umefanikiwa kuondoka na ushindi, kupongeze. Au hujafanikiwa kuondoka na ushindi, leo lazima uandike historia. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na we ambaye unatumia mtandao wa yes bana, nenda kwenye menu yako ya mix by yes ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Haijalishi we muda huu upo mazingira gani, kama upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, wewe ni mantile muda huu unaanza zako vitafuno nene inapofika dakika 40 wenda mambo yakawa fresh. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni 150 nyota 00 alama ya reli. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa mpesa. Tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Tunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuelekeza buku uondoke na ushindi. Na huyu ni mdau ambaye alinisikiliza akapata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Mambo vipi?
2: Swali nakwaje?
1: Poa. Mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unasema

0: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
0: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
0: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
0: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza.

0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Na unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia. Sema babake na Sofia. Anoma sana. Kwa hiyo rafiki yangu, ifanye alfajiri yako kuwa ya kibingwa kwa kuendelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Lakini nikukumbushe, wewe una mahindi. Sasa unajiuliza ni sehemu gani ambapo unaweza ukauza mahindi yako. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mola Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa maswali zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo na kutajia nambari 0717415540, 0717415540, 0717415540. Karibu sana. So wewe kama uko na mahindi yako nini, unajiuliza ni wapi ambapo unaweza ukauza tena kwa bei fresh, wewe tupigie kupitia nambari. Lakini kumbuka kilo, kwa kilo tunanunua kwa shilingi 500. Tunapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mola Mbolea. Kwa hiyo rafiki yangu, tuche kupitia nambari na tunanunua mahindi meupe grade 1 na mambo yanakuwa fresh, si ndio? Bana, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Shia na sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari 0735 01 84 0, indo nambari ya kupiga simu. Okay, kujana na simu. Habari ya asubuhi.
3: Oi oi,
2: wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Anayewakilisha pande za Malindi, mbona sijaje kwa profession?
2: Yeye anakubali sana. Malindi pameka vipi?
3: Na hali ya hewa anga jeupe, naona asubuhi kutakuwa na kajua. Yeah. Jana kulikuwa kuna mvua mvua sana.
2: Oh yeah. Hivi kiongozi ambaye yupo katika eneo lako anawajibika katika kutatua changamoto zako?
3: Anawajibika sana, kwa sababu mpaka akachaguliwa kuwa ni kiongozi tumeona, yeah, anafaa, kwamba anaweza kutusaidia shida zetu. Kwa hiyo anafaa sana.
2: Huyo kiongozi ambaye yuko jirani yako anaitwa nani? Na ni kiongozi gani?
3: Kiongozi ambaye niko jirani naye.
2: Yeah.
3: Anaitwa Simon Polomi Erasto Nyaulingo, msaidizi wake. Kwa hiyo hawa ndio viongozi ambao tunawategemea. Ukiwa na tatizo, changamoto zote zile, lazima tuwafikishie wao watatue tatizo. Wale ndio viongozi wanafaa, mpaka tukawachagua tumeona wanafaa.
2: Ni mwenyekiti, ni mwenyekiti au?
3: Mwenyekiti, mwenyekiti wa kijiji la Sokona anaitwa Simon Polomi.
2: Yeah.
3: Mwenyekiti wa mtaa anaitwa Erasto Nyaulingo. Wanatusaidia matatizo. Kwa hiyo tumeona wanafaa, ndio mtu aliwachagua.
2: Yeye anakubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo.
3: Asante, asante, asante. Naanza na Abel Ngando, nakuja na Dola Valimbula, nakuja na Amza Sengo, nakuja na huyu Gombi Segele, Miziki Mtakikolo na Izidadi Pongumachi. Yumbe tu amke twende kupambana na jukumu.
2: Endelea kutoboa na 88.9 kutoka pande hizo za Ilula. Auve bana, noma sana. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
4: Salama, habari hapo studio, baba Manga.
2: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simpligunga.
2: Hivi kiongozi ambaye yupo katika eneo lako anawajibika katika kutatua changamoto zako?
4: Kwa kweli huwa anajibika, namshukuru, kwa sababu huwa tunashirikiana kwenye matatizo yote. Ukiwa na mgonjwa anakuja kuona.
2: Yeah.
4: Kukiwa na misiba, yani yeye ndio anatoa taarifa kwa wenzako. Yani yuko msafi kabisa.
2: Anaitwa nani na ni kiongozi gani huyo?
4: Anaitwa Godi Moeli, kiongozi, ni mwenyekiti wa kijiji.
2: Yeye anakubali sana. Ulipo muda huu pameka vipi?
4: Pako safi, baba Manga. Kuna kaupepo safi kwa mbali kwa mwanana, yani safi kabisa.
2: Yeye anakubali, tondoke nao kutoka pande hizo.
4: Asante sana. Nianze na wajina wangu Justin Kalinga. Alafu niende kwa Mgoa Mwelu, nimaliza nije kwa Mzee Jeradi Fuluge pamoja na Felix Mangwata kwa ujumbe.
2: Oh yeah.
4: Nimwambie Zekei Mulula amke achangie mada pamoja na Jailo Kisaduka. Tuko pamoja wote wana familia.
2: Na inadoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Yendelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Ifunda. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi, salama baba Manga, habari hapo studio.
2: Ya fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Bwana mimi nafahamika kama Cyprian Janga, napatikana Mawala moja
2: hii. Ya Mawala, muda upo pameka vipi?
3: Bwana Mawala ndio tunamalizia kuamka sasa hivi ndugu yangu, toka jana tumeamka macho.
2: Ndiye anakubali sana mzee. Kiongozi ambaye yuko katika eneo lako anajibika katika kutatua changamoto zako.
3: Ukimshirikisha anasaidia. Ila usipomshirikisha ndio hivi.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo
3: eh. Bwana nimwamke ndugu yangu anaitwa Ashitaka Yangu. Namwambia achochee moto vizuri kwenye tofali. Niende hapa Nula nikute Maiko Walema, namwambia tuende Maiko Walema habari za asubuhi. Alafu nimalizane na ndugu yangu huyu anaitwa Sukuma. Sukuma vizuri magogo kwenye mkaa. Asante sana, asubuhi njema.
2: Ndiye umetisha sana kutokea pande hizo. Okay, kwenye nana simu. Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa baba mama.
2: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
0: Ni sauti ya Evaristo Mbungu, iko pande za Mbigili
2: hapo. Wewe kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako anajidika katika kutatua changamoto zako?
0: Anajitahidi sana. Jitahidi sana kweli, mwenyekiti wetu yuko vizuri sana.
2: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Chesi Kolkosi. Pamoja na mwenyekiti wa kitongoji wake huyo jamaa anaitwa Naftali. Naftali huyu Mkwama. Wako vizuri sana kwa viongozi wetu.
2: Ulipo pamekuchea vipi mzee?
0: Bwana kumekucha salama kabisa, kama hivi upepo tuko bondeni huko tunamwagilia. Safi kabisa.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Bwana niende kwa Justin Mnyaga na Ruka Matuta mzee. Niende kwa Jira Difuruge leo kimya. Niende kwa Mike Valema Hamza Sengo. Niambie waamke bwana, kumekucha bwana. Kitu ya nichanga fanya kazi kuchochea taruli leo likiuzi. Bwana limeharibika huko tunakushinda.
2: Nambari ya kupiga simu we kama donasha redio, nambari ni 0735 01 844, 0735 01 844. Endelea kuchana sisi ulipo, mudau pame pambazuka vipi na nipande gani pia kwenye nana simu. Habari ya asubuhi.
1: Bwana mambo poa, kwema?
2: Yeah, kwema. Unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Hii sauti ya Felix Mana Mangwati anapiga kimpaite kuza uyele mambaloko da kituri.
2: Ulipo mudau pameka vipi?
1: Bwana mshukuru Mungu, hakuna cha baridi sasa hivi, tuko njiani kwenda kupambana.
2: Oh yeah, kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako anajibika katika kutatua changamoto zako?
1: Ni sahihi kabisa, kila wanajituma kabisa. Yaani wa kwanza kabisa ambaye anayekujua kusema hii familia yangu imeamka salama ni balozi. Kama wana tatizo pengine wana changamoto yote, wamegombana na balozi.
2: Yeah.
1: Akiona hiyo balozi anamshinda, anamshirikisha mwenyekiti wa kijiji. Lakini balozi ndio mwenye watu. Naam. Ukisema
2: yeah,
1: mwenyekiti hamna mtu. Yaani kujua wewe ni balozi wa mtaa wako mwenye nyumba 10. Pamoja na wajumbe wake.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa mtu wa simu yangu.
2: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Bwana ngoja nikuwe pale mbigini mkute jamaa yangu Evaristo Mbungu. Bwana huyu jamaa yangu huyu mwingine na mimi huyu. Kitu atichana, niambie bwana hii tuko pamoja sana. Bwana nimalizane na huyu Jeke Mnula na huyu baba Shera pale wa Ugote Salama. Ugote.
2: Oh yeah.
1: Bwana saa 11 dakika 55 baba Manga anatoa hela jamaa, tuendelee kupiga jamaa pesa ndio mpango mzima mama.
2: Na dosko mbili doya saa 11 dakika 40 sio muda mrefu pia. Narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0766742292.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: Hii ni boda boda.

0: Kama ndo unawasha redio yako muda huu, karibu. Na nimebakiwa na dakika moja nichezeshe doa shindi watano ondoke na fedha za mitaji alifajiri hii. Ya leo endelea kushana sisi ulipo pameka vipi, na shana sisi pia we kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako anajibika katika kutatua changamoto zako, niandikie kupitia nambari 0766674292. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kwa hizi dakika mbili. Mbona bana, sio ndo mambo yakawa fresh. Utaratibu ni huu, we kama unatumia mtandao wa Vodacom unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na we ambao unatumia mtandao wa Airtel. Kuna mbao aliniuliza hivi, naweza nikacheza na mitandao yote? Ndio, unaweza ukacheza na mitandao yote, si ndio? Na hiyo ndo siri ya wengi ambao waga wanaondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hata ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hata ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Nikirudi hapa, narudi na washindi watano, umeona bana, ambao atakuwa ameondoka na ushindi alifajiri hii. So nikiwa nachezesha draw hapa, msikilize huyu.
1: Mambo vipi?
2: Wali nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Naongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini

0: wacheze mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ah?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Tayari tumepata mashuhuda wengine watano ambao watakuwa kama babake na babake na nani huyo ambaye ametoka sasa hivi, umeona bana. So nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, mimi niwapongeze wote watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, si ndio bana? Kwenye draw ya kwanza, nambari ya kwanza inaanza na 07 inaisha na 18. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 ina 06 ina 89 inaishia na 94, 0689 inaishia na 94. Mbona bara, sio nambari ya pili. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 13. Nambari ya nne ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi ni 06 na 73 inaishia na 66. 067366 nambari ya mwisho. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, mimi niwapongeze wote au vibana. Sio, endelea kuwekeza buku. Nimebakiwa na draw moja ambayo inatoa vifungua kinywa kwa washindi wengine watano, ambapo itakuwa ni saa 11:55, sio mbali. Kwa endelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi au vibana. Kwa endelea kutengeneza mazingira mazuri, endelea kushare na sisi ulipo pameka vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Chana sisi kiongozi wako ambaye yupo katika eneo lako na anajibika katika kutatua changamoto zako. Wanasema habari kwa habari ya uongozi kitongoji cha Gelewango hapa Ilula, kwa upande wa mtendaji safi la mwenyekiti ni kilio. Unasema wewe unasema unaitwa nani? Sema shukrani sana. Yani waga wa kwanza nikipata matatizo hizo lazima awepo. Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Nuru FM wote, shukrani sana. Kumekucha na 88.9 Nuru FM unasema okay, unasema eba naye tunatubua na Jeroska Saduka wa Nyabu Dodoma, Baraka Kinami wa Bangawe, Jenerali Furuge, ujumbe 88.9 Nuru FM ndo mpango mzima. Unaitwaga Mpute, Shimu Mpute wa Mloa Ndorobo, ambapo unaponisikiliza. Yani waga wa kwanza nikipata matatizo na Roma, kiongozi wangu hapa ninapoishi, mwenyekiti Mzembata hapa mitaa ya kanisa la Roman, unasema anatafuta sana shida zetu. Asubuhi njema ni kwake Mzembata na ubavu wake, mamake na Subira Balozi Awadi bingwa wa ujumbe wako kama umerekimbia hivi makuja nusu, unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Tunatubwa na Banzo Fidege, Hamza Sengo, Musa wa Baba, Zadili Kaimbi, Michael Palema na Damasi Madanda, toe kuchapa kazi Boto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtu, ambapo unaponisikiliza. Babake na Maka, kumekucha kwa Hamza Sengo. Unasema isikiliza pia show Hamza Sengo, Adidas Clave, Makileba Mtuga, Banzo Fidege na Alifani Kitindasa, Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele, Erasto Pimbana unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Mtoroki Mkuu Felix Magwata, Jeradi Furuge, Jordan Mkuvana, Everasto Changamike, Asteni Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Muyala, Rezeki Mfilinga na Justini Mnyagani na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakila, pongezi kwake, si anawajibika asilimia 100%. Wanasema kubwa mchapakazi hodari anatupigania, tuondoke na Adili Kaimbi, Boto Lazali, Jafari Mwando, Mazo Fidege, mamake na Jose wa Ilula na Mpingulo. Ujumbe unasema bwana, kwa ujumbe wako umeshare hivyo. Bodaboda kwa Michael Valema, Mza Sengo, Mazo Fidege, Jeradi Fuge, Verasto Changamike, Justin Kalinga, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegele, unatoga Amri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRA, unasema tuko pamoja katika kipindi. Shukrani sana kutokea tumaini 2026 tunatubua na Jordan Mkupala, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Elastoki Sinda, Elia Kitime, Dennis Mwala kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Kumekucha salama. Viongozi kuna muda wanajitahidi tondoke na spirani changa cha Komgwele Michael, okay, Michael Valema, Zidari Mkogumasi na Freddy Mgimba Gombisege kutokea pande za Ilula Isele, ambapo unaponisikiliza show kani sana. Unatoka Stanley kutokea pande za Lugala Dodoma, mwenyekiti unasema ni safi sana show kani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. So muda umekimbia sana. Okay, nipokee pia na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani kwa dakika ambazo nimebakiwa nazo. Nambari ya kupiga simu urale kushia na sisi ulipo pameka vipi pia muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu. Endelea kuwekeza buku. Msikilize huyu ambaye yeye pia aliwahi kuondoka na ushindi.
3: Hello.
1: Mambo?
3: Oh.
1: Za kwako?
3: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
3: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
3: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
3: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
3: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
3: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
3: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
3: Azori, mbona unachekesha sana?
1: Sio kwamba nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
3: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa nami ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
3: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
3: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante sana.
1: Asante sana bwana.
2: Mmoja wa wadau ambao wamewahi kuondoka na ushindi. Aufibara, so dakika ya ikifika dakika 55 wengine pia wanaenda kuondoka na ushindi. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Taratibu ni ule ule kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni kodi ambayo unaisikiliza muda huu, yani 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweza ukacheza hata mitandao yote. Kuna mdau alikuwa ameniuliza nene naweza nikashiriki na mitandao yote. Ndio. Mwisho siku unapocheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Lakini kukumbushe kwamba tuko na Vodacom alifajiri ya leo, na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huni zaidi ya mtandao, pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana kila siku tunakwambia Vodacom wanatupa thamani, na Vodacom wanakukumbusha tu kumiliki au vibana laini yako ya Vodacom ili ujue ni thamani gani ambayo sisi tunapewa ambao tunatumia mtandao wa Vodacom, si ndio? Maana kila siku nakwambia ndio familia ya kishua kwa sababu hakuna mtandao mwingine ambao unaweza ukapewa vitu kama hivi ambavyo sisi tunapewa na Vodacom. Kwa hiyo rafiki yangu, maana tunasema kila siku Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hakikisha unachukua laini yako ya Vodacom, unaendelea kuenjoy na hii familia ya kishua ya Vodacom, si ndio bana? Yeah, muda huu nipokee simu yako kwa zile dakika ambazo nimebakiwa nazo. Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
4: Bwana fresh kabisa, babaki na manga, habari hapa studio.
2: Yeah, fresh, unatokea pande gani, sauti ya nani?
5: Hoti ya jaino siku taduka nikipatikana pande zenye abu Dodoma makao makuu ya serikali mabaki na Manga. Ndio hapo patikana nilipo na kuongea pa baba.
2: Hiyo Dodoma pameka vipi?
5: Nimekucha salama kabisa. Hali ya hewa ni vizuri, haina shida. Manga naona kuna kondadi, kuna zidi kuwa kukukuku, kuna ile tu vizuri zaidi ili nchi pambazuri kwa baba Manga.
2: Yanakubali. Hivi unaweza kusaidia ndugu zako hata kama wewe unaumia kwenye au unaumia kwenye uchumi au unajiumiza kwenye uchumi wako? Unaweza kuendelea kusaidia ndugu zako?
5: Ah, kikubwa zaidi babake na Manga anajua kwenye ndugu hoga ni ndugu kabisa, kwa sababu hata kama ukiwa unaumia lakini inatakiwa usaidie ndugu zako kwa sababu nyinyi zote ni ndugu. Kwa hiyo na wewe na yeye inawezekana mwisho wa siku nyingine sana atakuja kukusaidia japokuwa ndaga naye akiwa anaumia, lakini kusaidiana kwenye ndugu ni haraka hizo wabaki na Mungu.
2: Kwa hiyo hata kama unaumia unaumia kiuchumi nini, wewe kusaidia ndugu unaona ni lazima, si ndio?
5: Ni lazima kabisa babake na Manga. Yaani ni lazima hiyo kisemo cha watu wanasema haipingiki hiyo baba Manga.
2: Oh yeah, atoroke nao kutokea pande hizo.
5: Bwana Yasi ni karenga nikimbie naye amniambia huyo hapa Njiro Rusimbe. Lakini nije kwa crowd hii mwitu na Mkongwe. Anikimbilie pale na Baraka Kidabi. Lakini nije pale kwa mamake na Irene. Ani maridhi na huyo pala kifungwa la Mangwata pamoja na huyo hata umivu kihonda ujumbe.
2: Oh yeah.
5: Bwana tuko pamoja hadi saa 12 tunamalizia hiyo baba zangu.
2: Haina noma, shukrani sana kutokea Dodoma eh. 88.9 endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Okay, kwenye lana simu habari.
6: Hey baba Manga.
2: Weko pande
6: za jioni.
2: Yeah, noma sana, noma sana. Hivi wewe unadhani ni sahihi kusaidia ndugu zako hata kama unajiumiza kiuchumi?

0: namna nyingi.
1: Oye, atondoke nao mzee.
0: Asante sana. Yayu, Saduk, jamaa yangu. Chalo mnyambo amshtue bwana. Sijamsikia kabisa leo. Anishtulie na huyu Ezekiel Mlula. Mwishoni kabisa jaya tufuruge bwana leo kule Matunguru sijui yamu. Ameshikwa nani?
1: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia, si ndio? Kwenye lana si mambo vipi?
2: Safi, habari asubuhi.
1: Yeah, salama. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kama kabisa unaongea na Kimasi Kalolo kutoka Ilula Vipelo.
1: Yeah, Ilula pameka vipi?
2: Ah bwana, kuko salama kabisa, anga jeupe, mandhari ya kajua kidogo.
1: Hivi wewe unaweza kusaidia ndugu zako hata kama unajiumiza kiuchumi?
2: Ah, utamsaidia tu kwa sababu ndugu ni ndugu, huwezi kumwacha.
1: Oh yeah, atondoke nao mzee.
2: Bwana, tuende pale Nyabula, nimekuta Ezekiel Mlula Lasto Kisinda na Moria Kitosi, ujumbe tuamke tuchape kazi.
1: Endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Au vibana, so nichezeshe hapa draw, tondoke na wale washindi wa watano wengine ambao watakuwa ambao ataondoka na ushindi hapa ni kefreshi. Okay, nimalizana simu ya mwisho. Nirudi na washindi hapa silio. Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Mambo ni vipi? Ya fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Bwana, kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawaa moja.
1: Kusaidia ndugu, wewe kwa upande wako unadhani kusaidia ndugu hata kama unajiumiza kiuchumi imekaa sawa?
3: Hapa inakaa sawa. Uwezo ukakuta ndugu yako katumbukia kwenye korongo kashindwa kumsaidia. Ile inabidi kumsaidia. Hata kama una kitu inabidi jikamue ndugu wewe kwa moto ili kusudi umsaidie ndugu yako.
1: Hata kama unajiumiza kiuchumi.
3: Kiuchumi lazima umsaidie ndugu yako, ni ndugu yako.
1: Oh yeah,
3: hata kama wewe ndugu yako ana mgonjwa. Hapo wewe hali yako kidogo.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee.
3: Ya sanda, ni mwambia saa kama iku harema. Ni mwambia kwa ambi kumekucha. Mzee Jela Bifuruge, Felix Mwana Mangwata. Nasema hivi jamani, waamke kumekucha.
1: Oh yeah, umetisha sana mzee wangu. Tayari washindi wengine watano wameondoka na ushindi, na nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07273. Nambari ya pili ni 07276. Nambari ya tatu ni 07294. Nambari ya nne inaanza na 06209. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi pia inaanza na 06258. 06258. Hizo nambari tano jumla na kwa washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa kunisikiliza. Tusikilizane kwenye vipindi vingine. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Jambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yapuuzia ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa inayodai kwamba jeshi la nchi hiyo huenda lilitenda uhalifu wa kivita nchini Iran. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema mamilioni ya watu Sudan Kusini wako katika hatari kubwa kutokana na mzozo uliopo na athari za tabia ya nchi. Na katika gumzo tunaangazia kasi ya maendeleo ya akili unde AI.
1: Teknolojia ya akili unde imeendelea kwa kasi kubwa kuliko kasi ya sheria, sera na mifumo yetu ya usimamizi. Sababu kubwa ni ushindani mkubwa wa kibiashara. Kampuni zinashindana kutoa model zenye uwezo mkubwa zaidi.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
2: Shukran sana Halima. Hujambo msikilizaji. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imepuzilia ripoti ya Umoja wa Mataifa inayodai kwamba jeshi la Marekani huenda lilitenda uhalifu wa kivita katika hatua za mwanzo za vita vya dhidi ya Iran. Ujumbe wa kuangazia ukweli ulisema mashambulizi ya makombora yaliyosababisha vifo shuleni huko Minab na uwanja wa michezo huko Lemad yalikuwa mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia na uharibifu wa miundombinu huko katika hayo maeneo. Ripoti hiyo pia ilidai mamlaka za Iran zilifanya uhalifu dhidi ya binadamu wakati ukandamizaji wao wa maandamano ya kupinga serikali mwezi Januari. Iran inakana kukiuka haki za binadamu. Mkuu wa Umoja wa Kujihami kwa Nchi za Magharibi NATO ameiambia BBC kuwa shughuli za hivi karibuni za kijeshi za Urusi magharibi mwa Ukraine zinaonyesha kuwa Vladimir Putin anazidi kukata tamaa kwa sababu anajua hawezi kushinda vita hivyo. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Urusi kuzishambulia nchi wanachama wa NATO, Mark Rutte anasema watu hawapaswi kuwa na mtazamo wa kijuujuu au wa kutojali kuhusu hatua ambazo huenda Putin akazichukua. Rutte anasema muungano huo una chaguzi zote muhimu, lakini hautaweka wazi kila mara namna utakavyokabiliana na uchokozi wa Urusi. Viongozi wa Ulaya wameonya kuwa huenda Urusi inajiandaa kuzishambulia nchi za NATO ili kupima utayari wa muungano huo katika suala la ulinzi pamoja.
2: Gavana wa jimbo kaskazini magharibi mwa Nigeria anasema kamanda wa ulinzi wa raia amekamatwa baada ya vijana 37 kupatikana wamefariki dunia siku mbili baada ya kukamatwa. Jeshi la ulinzi wa raia huko Borgu katika jimbo la Niger liliwakamata vijana hao siku ya Jumanne likiwatuhumu kwa uchimbaji haramu wa dhahabu. Miili yao ilipogunduliwa siku mbili baadaye, maafisa mwanzoni walipendekeza kwamba wanaweza kuwa waathiriwa wa mlipuko wa ugonjwa. Ripoti zina sha kwamba walikosa hewa kutokana na msongamano na ukosefu wa hewa ya kutosha wakiwa mahabusu. Na jeshi la Sudan linasema limeateka tena maeneo 11 katika jimbo la Kordofan kaskazini kufuatia mapigano makali dhidi ya kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces, yani RSF. Msemaji wa jeshi alisema RSF ilipata hasara kubwa na kwamba operesheni za kijeshi zitaendelea hadi mamlaka za serikali zitakaporejeshwa na raia kulindwa. RSF haijatoa maoni yoyote na taarifa hiyo haijathibitishwa na vyanzo huru. Sudan imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi na RSF tangu mwaka 2023, vita ambavyo vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya zaidi ya watu milioni 10 kuyahama makazi yao. Hii ni BBC.
0: Sarafina Robi ndiye aliyetusomea muktasari wa habari za ulimwengu kwa wiki nzima. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya ni Nyota FM, Most FM na County FM. Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imepuuzia ripoti ya Umoja wa Mataifa inayodai kwamba jeshi la nchi hiyo huenda lilitenda uhalifu wa kivita mwanzoni mwa vita vyake dhidi ya Iran. licha ya ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kuarifu juu ya mashambulizi ya makombora katika maeneo ya Minab na Lamed, na kwamba yalikuwa mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia na uharibifu wa miundombinu ya raia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesisitiza kuwa ulinzi wa raia ni jambo muhimu kwao. Zaidi na Sarafina Robi.
2: Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuna sababu nzuri za kuamini kwamba Marekani ilitenda uhalifu wa kivita katika mashambulizi mawili nchini Iran yaliyoua raia wasiopungua 177. Ripoti mpya ya ujumbe huru wa kimataifa ya kuangazia ukweli kuhusu Iran ilisema mashambulizi ya kombora la Februari kwenye shule ya msingi huko Minab na uwanja wa michezo huko Lamed yalikuwa mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia na uharibifu miundombinu. Hapo awali Marekani ilikanusha kulenga Lamad na kusema ilikuwa ikichunguza kilichotokea Minab. Wataalamu hao pia walibaini kuwa mamlaka ya Iran ilifanya uhalifu dhidi ya bin Adam wakati wa msako dhidi ya maandamano makubwa ya kupinga serikali mwezi Januari. Walisema mauaji yaliyofanywa na vikosi vya usalama yalitokea kwa kiwango cha kushangaza na kisicho cha kawaida katika majimbo yote 31. Iran pia haijatoa maoni kuhusu matokeo hayo, lakini hapo awali imekataa madai ya ukiukwaji wa kimfumo wa haki za binadamu. Mnamo tarehe 28 mwezi Februari, wakati Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran, makombora ya Tomahawk yalishambulia shule ya msingi ya Shajarat Tayyibah katika mji wa kusini wa Minab na kuua takriban watu 156 wakiwemo watoto 120 kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Wataalamu wa ujumbe huu wa uchunguzi walisema shule hiyo ilikuwa karibu na kituo cha majini cha jeshi la Iran ambacho pia kilishambuliwa siku hiyo. Wataalamu hao walisema kuwa kwa kuzingatia ushahidi uliokusanywa, ikiwa ni pamoja na ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa uchunguzi wa awali wa kijeshi wa Marekani ulibaini kuwa vikosi vya Marekani ndivyo vilivyohusika, na ukweli kwamba Marekani ndio upande pekee katika mzozo huo unaomiliki makombora ya Tomahawk, walikuwa na sababu za msingi za kuamini kuwa shambulio dhidi ya shule hiyo lilitekelezwa na Marekani.
0: Sarafina Robi. Askofu mkuu wa Canterbury ametangaza kuifuta na kuiondoa tuzo aliyopewa mwanazuoni wa dini ya Kiislamu kutoka Pakistan kutokana na mchango wake wa kukuza ustahimilivu wa kidini. Hafidh Tahir Ashraf amenyang'anywa tuzo hiyo kufuatia malalamiko yaliyoibuka na ukosoaji juu ya kauli zake za awali zilizoelezwa kumsifu Osama bin Laden. Zaidi na Florian Kejage.
3: Askofu mkuu wa Canterbury ameiondoa tuzo aliyokuwa amempatia kiongozi wa kidini wa Kiislamu aliyemsifu Osama bin Laden. Hafiz Muhammad Tahil Mahmud Ashrafi alipokea tuzo hiyo kutokana na juhudi za upatanishi na ushirikiano kati ya dini mbalimbali kutoka kwa Dame Sara Mulley, askofu mkuu wa Canterbury, wiki iliyopita katika maadhimisho ya miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya Septemba 11. Jumba kuu la Lambeth lilikabiliwa na malalamiko makali baada ya kubainika kuwa Ashrafi alimsifu Osama bin Laden aliyeyaandaa mashambulio hayo ya mwaka 2001 kama mtu ambaye alikuwa akipigania Uislamu dhidi ya Warusi wa Marekani na Waingereza katika kauli alizozitoa mwaka 2007. Inaripotiwa pia kuwa Ashrafi alisema angempa Osama bin Laden jina la heshima la Saifula, likimaanisha upanga wa Mungu. Aliambia BBC kuwa kauli zake zilikuwa zimepotoshwa kabisa kwa kutolewa nje ya muktadha wake halisi. Sasa Lambeth Palace inasema kumebainika kuwepo kwa kauli zilizotolewa na Imam Ashrafi ambazo zimetufanya tutathmini upya tuzo hii, na sasa tunaweza kuthibitisha kuwa tuzo hiyo imeondolewa. Wakati wa kukabidhi tuzo hiyo wiki iliyopita, ofisi ya askofu mkuu ilisema Ashrafi alikuwa akiheshimiwa kwa kazi yake bora kama balozi wa maelewano kati ya dini nchini Pakistan, akijulikana kwa kujitolea kwake kukuza uvumilivu wa kidini. Tuzo yake ilikabidhiwa na Dame Sara katika hafla iliyoambatana na maadhimisho ya miaka 25 ya mashambulizi ya Septemba 11 nchini Marekani, ambapo takriban watu 3000 waliuawa. Ashrafi aliambia BBC kuwa kauli zake zilikuwa zimepotoshwa kabisa kwa kutolewa nje ya muktadha, na kwamba malalamiko hayo yalikuwa kampeni isiyo na haki dhidi yake.
0: Florian Kajage. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema mizozo kuhamishwa kwa watu, hali ngumu ya uchumi, athari za tabia nchi na hali ilivyo Sudan Kusini kumesababisha mamilioni ya watu kuwa hatarini. Mkurugenzi mtendaji msaidizi wa operations wa programu wa WFP Matthew Hollingworth amesema athari za El Nino tayari zimeonekana wazi nchini Sudan Kusini. Zaidi na Beldin Waliaula.
4: Kila wiki takriban watu 3,000 wakiwemo wakimbizi kutoka Sudan na raia wa Sudan Kusini waliokuwa wakiishi nchini humo wanavuka mpaka kuingia eneo la Renk, Sudan Kusini. Wengi wao ni wanawake, watoto na wazee waliotembea kwa siku au hata wiki kadhaa wakikimbia machafuko na utovu wa usalama. Hata hivyo, kuwasili kwao mipakani ni mwanzo tu wa changamoto mpya. Katika mji wa Malakal, usafirishaji wa chakula na misaada umeharibiwa vibaya na ushuru haramu pamoja na gharama kubwa za usafiri. Mkurugenzi msaidizi operesheni wa WFP Matthew Hollingworth anaelezea uzito wa swala hili.
5: Each week 3,000
6: kila wiki wakimbizi 3,000 wa Sudan ambao zamani walikuwa wakimbizi nchini Sudan pamoja na raia wa Sudan Kusini waliowahi kuwa wakimbizi nchini Sudan wanavuka mpaka wakitafuta salama, chakula, maji na hifadhi.
4: Amelezea kwa kina mama, watoto na wazee wanatembea kwa siku au wiki kadhaa ili kukimbia ghasia. Hali hii inatishia maisha ya watoto milioni 2.2 na kina mama wananyonyesha milioni 1.2 wanaohitaji msaada wa haraka wa lishe.
5: Honestly speaking, today in Malakal,
6: kusema ukweli, leo hii hapa Malakal, kama familia inakula kitu kingine tofauti na nyanya, mabenda, pilipili na vitunguu vinavyolimwa hapa nchini, basi kila kitu kingine wanachokula kimesafirishwa kwa ndege. Ni kwa sababu chakula hakifiki tena kwa njia ya barabara au majini, imekuwa ghali mno, au wasafirishaji wanalazimika kulipa kodi nyingi haramu njiani. Wameamua kuacha kuchukua hatari hiyo. Hii haiongezi tu gharama ya chakula, bali inaanza kugharimu maisha ya watu.
4: Katika kituo cha kupokea wakimbizi cha Renk, WFP na mashirika wa shirika kama UNICEF, Plan International na GOAL inaendelea kutoa misaada ya chakula cha lishe kwa watoto, usajili wa alama za vidole na usaidizi wa fedha taslimu. Lakini bila rasilimali na fedha za ziada kupatikana kwa haraka, zaidi ya watu milioni 1 waliopo kwenye hatari kubwa huenda kukosa msaada wa chakula kinachokoa maisha kufikia mwezi Oktoba.
0: Namni Beldin Waliaula huyo akitupa nafasi sasa ya kumpisha Florian Kaijage na habari za michezo. Ligi inaendelea barani Ulaya. Karibu.
7: Sana Halima Nyanza, tunaanzia barani Ulaya katika Europa League ambako usiku wa kuamkia hii leo imepigwa michezo 9. Baadhi ya matokeo ya kusisimua ni Besiktas ikishinda Marseille ya Ufaransa 4-1, Crystal Palace 4 Lech Poznan 0, Juventus 5 Nijmegen 0, na Real Sociedad ikipigwa nyumbani 2-1 na Bournemouth. Katika kombe la Carabao huko England, ambako Manchester City imejipatia ushindi mnono wa 5-0 dhidi ya Norwich City. Habari kubwa katika mchezo huo ni kung'ara kwa mchezaji Kinda Floyd Samba mwenye umri wa miaka 17 aliyefunga magoli mawili akicheza kwa mara ya kwanza katika timu yao kubwa. Hivyo si tu alizikonga nyoyo za mashabiki katika uwanja wa Etihad, bali pia alihamisha kabisa taarifa za majirani zao Manchester United, ambako mshambuliaji mwenye kipaji kikubwa wa umri wa miaka 15 JJ Gabriel yuko mbioni kuondoka Manchester United na ametawala katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wiki hii. Tubaki England, ambako ligi kuu ya nchi hiyo inaendelea hii leo kwa mchezo mmoja. Brentford iliyo katika nafasi ya 7 wanawakaribisha Chelsea walio katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi hiyo. Ligi hiyo itaendelea Jumamosi na Jumapili. BBC Ulimwengu wa Soka itakutangazia mubashara kupitia redio wa shirika michezo miwili. Jumamosi Brighton dhidi ya vinara Arsenal, Jumapili ni Fulham dhidi ya Manchester United. Kwingine kwa barani Ulaya, Serie A Italia Jumamosi kuna michezo kibao, lakini kubwa lao ni vinara AS Roma ikikabiliana na mabingwa watetezi Inter Milan, wakati Hispania majirani wawili Atletico Madrid na Real Madrid watakuwa wakikabiliana siku hiyo. Barani Afrika ni wakati ikisalia miezi 9 kabla ya kuanza kwa finali za mataifa ya Afrika za 2027. Rais wa shirikisho la soka barani humo Patrick Motsepe hapo jana ametembelea Tanzania, moja ya nchi tatu wenyeji wa Afrika Mashariki. Anasisitiza finali hizo zinafanyika Afrika Mashariki, kumbuke zinafanyika eneo hilo baada ya miaka 50. Mara ya mwisho ilikuwa ni Ethiopia mwaka 76. Halima Nyanza, ulikuwa na umri gani?
0: Mwaka 76?
7: Mwaka
0: 76. Nilikuwa tayari niko duniani.
7: Naam, kwa miaka mingapi?
0: Nilikuwa tayari duniani.
7: Tumalizie na tennis. Joe Salisbury, mchezaji wa zamani nambari moja duniani katika mchezo wa tennis, kwa wachezaji wawili mabingwa mara sita pia huyo wa mashindano makubwa maarufu Grand Slam, amestaafu tennis ya kulipwa. Mwisho wa dondoo za michezo asubuhi ya leo.
0: Shukrani sana Foreign Kajage. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Habari kuu asubuhi hii: Marekani yaipuzia ripoti ya wachunguzi wa Umoja Mataifa inayodai kwamba jeshi la nchi hiyo huenda lilitenda uhalifu wa kivita nchini Iran. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani na WFP limesema mamilioni ya watu Sudani Kusini wako katika hatari kubwa kutokana na mzozo uliopo na athari za tabia ya nchi. Na katika gumzo tunaangazia kasi ya maendeleo ya akili unde AI. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kabla sita tujiendelea mbele, Kajage bado upo. Uliniambia ulikuwa na miaka mingapi, na mimi nakuuliza wewe nywele zako unanyoa wapi, kwa kinyozi wapi?
1: Nywele zangu nanyoa, lakini si kwa gharama kubwa.
0: Haya, sasa basi sikiliza.
1: Buku mbili tu zinatosha.
0: Haya, sikiliza. Rutebeza Juma Joseph, almaarufu kama Joseph Katz, ni kijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye amepata umaarufu mkubwa kwa kuwa kinyozi wa watu mashuhuri nchini Kenya. Sasa wakati ambapo vijana wengi wanakabiliwa na ukosefu wa ajira barani Afrika, Joseph anasema kazi ya kunyoa inaweza kumletea kijana kipato na kufanikisha maisha yake. Joseph Katz amezungumza na Ron Clifordit wakati akimnyoa nywele zake.
2: Nimenyoa Asho Speed wakati alipofika Afrika, nimenyoa Fally Ipupa wakati alikuja hapa Kenya kwa concert.
3: Niliona ulikuwa ikulu ya rais Kenya, ilikuwaje?
2: Yeah, nilipata chance na nikapata neema ya Mungu vile vile. Kutoka Congo mpaka Kenya si jambo la kawaida. Asa ukijikuta kwetu sisi kama vile mayatima, ni kitu ambacho kivyangu mimi si kitu kia kuamka tu leo alafu ikatimia, hapana.
3: Wao watu wao wanapata vipi? Hilo ndio swali ambalo watu wanauliza.
2: Kwanza kitu ambacho mimi naamini ni passion ya kazi ambayo mimi nafanya. Kitu kingine ambacho mimi naamini discipline, na kia tatu ambacho naamini ni kumtanguliza Mungu kwa kila hatua ya mafanikio yangu. Kawaida wengi wao huwa wananiandikia.
3: Ah, wao wenyewe wanakutafuta.
2: Wao, hasa si wao, lakini kuna management.
3: Watu wao.
2: Ya, watu wa karibu na wao ndio wananiandikiaka. Na mimi napata ile fursa kufanya nini? Ya kuwapatia nafasi ya kuwashughulikia vema.
3: Ni mtu gani duniani ambaye wewe unatamani, una ndoto siku moja utapata nafasi ya kumnyoa?
2: Natamani nyoe Obama.
3: Rais wa Marekani.
2: Rais amekuwa Marekani.
3: Katika maisha yako haya, ukiwa unanyoa watu maarufu, ni pesa ngapi ambazo ulilipwa mpaka ukashtuka?
2: Pesa ambazo nimewahi kupewa na nikasema ndio afadhali. Ilikuwa thamani ya 205,000 ya Kenya.
3: 200,000 na 50,000.
2: 205,000 ya Kenya.
3: Kwa kunyoa mtu mmoja?
2: Mtu mmoja tu.
3: Ngoja kidogo. Kwa pesa za Tanzania ni shilingi milioni 5. Karibu dola 2,000 kunyoa tu. Wewe uko pale mtaani unanyoa na buku. Uko Arusha pale. Kitu gani kingine ambacho unafanya tofauti na vinyozi wengine ndio iwe mtu leo akitaka kwenda kinyozi ama mtu mkubwa anafikiria wacha nimuite Jose?
2: Kwanza napenda kazi yangu mimi, na wakati napata nafasi ya kunyoa mtu nakuwa najiweka kama mimi ndo mteja mimi, yani. So sinyoe mtu juu tu nipate pesa, hapana. Namnyoa mtu ili afurahie kazi ambayo mimi nafanya. Najituma, niko na discipline ya kazi ambayo mimi nafanya.
3: Unaonaje wakati ambapo watu hawaithamini sana kazi hii ya kinyozi?
2: Kinyozi ni kazi nzuri sababu nywele huwa zina grow. Kila siku nywele zina grow. Lazima upate clients. Na wale clients ambao unapata ni lazima washughulikie, utatengeneza connection. Na ile connection itakufanya wewe vile vile upate kile ambacho unataka upate kwenye maisha yako. Upande wangu mimi hiyo kazi ni kazi nzuri sana.
0: Nam ni Rutebeza Juma Joseph, huyo kinyozi maarufu kama alivyozungumza na Ron Clifordit. Uhasama wa kiteknolojia kati ya mataifa mawili makubwa duniani, Marekani na China, kuhusu mfumo wa akili unde AI umeingia katika hatua mpya, huku Marekani ikituhumu China kwa wizi wa mfumo wa AI. Kampuni kuu ya Marekani nazo zinapinga upato kupunguzwa kwa kasi ya maendeleo ya AI kwa hofu ya kiusalama na maadili. Wakati haya yanaendelea, imeelezwa pia hatua zinazopigwa katika teknolojia ya akili unde inazidi pia kuongeza hofu miongoni mwa watu kuhusu mustakabali wa dunia. Kulingana na wachambuzi, matumizi ya thibitio ya akili unde yanaweza kuwa na madhara makubwa. Katika kuangazia hilo, katika gumzo nimezungumza na Dr. Neema Mduma, mhadhiri katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Nelson Mandela Arusha, Tanzania, pamoja na Jafar Mbaru, mtafiti wa akili unde, na kwanza nikitaka kujua kwa nini hali hii imeachwa mpaka kufikia hivyo.
4: Hali haijaachwa kwa makusudi, lakini teknolojia ya akili unde imeendelea kwa kasi kubwa kuliko kasi ya sheria, sera na mifumo yetu ya usimamizi. Miaka michache iliyopita AI nyingi zilikuwa na uwezo maalum. Mfumo mmoja unakuta unatambua picha, mwingine unatafsiri lugha, mwingine unafanya prediction. Lakini leo tuna hizi generative AI na AI agents ambazo zinaweza kuandika, kutengeneza software, kuchambua taarifa nyingi. Kwa hiyo uwezo umeongezeka kwa kasi sana. Sababu kubwa ni ushindani mkubwa wa kibiashara na kimataifa. Kampuni zinashindana kutoa models zenye uwezo mkubwa zaidi. Na mataifa yanaona AI kama teknolojia muhimu kwa uchumi, usalama na ushindani wa kimataifa. Tunapotengeneza teknolojia yenye uwezo mkubwa kuliko uwezo wetu wa kuisimamia, tunatengeneza riski. Lakini pia ni muhimu kutosema kwamba kila mtu duniani anaogopa AI kwa kiwango sawa. Tafiti za kimataifa zinaonyesha picha yenye changanyiko. Kuna watu wenye wasiwasi, lakini pia kuna wengi ambao wana wasiwasi na wakati huo huo wana matumaini kuhusu faida za AI. Kwa hiyo suluhisho si kusimamisha AI, suluhisho ni kuhakikisha kwamba kasi ya innovation inaenda sambamba na kasi ya regulation, safety, testing pamoja na accountability.
0: Na hofu nyingine imetajwa ukosefu mkubwa wa ajira, na inashika nafasi ya nne katika orodha ya madhara ambayo yanaweza kusababishwa na akili unde. Sasa hili, Jafari, unalizungumziaje?
4: Hii ni hofu yenye msingi, lakini tunahitaji kutenganisha vitu viwili. Kuna job na task. AI inaweza kuchukua baadhi ya task ambazo leo zinafanywa na binadamu, lakini haimaanishi moja kwa moja kwamba kila professional itaondoka. Kwa mfano, programmer anaweza kutumia AI kuandika sehemu ya kodi, accountant anaweza kutumia kuandaa ripoti. Hapa AI imebadilisha namna mtu anavyofanya kazi, lakini haimaanishi lazima imeondoa kazi yake yote. Pia kwa Afrika hili ni muhimu sana, kwa sababu tuna vijana wengi wanaoingia kwenye soko la ajira. Kwa hiyo tunahitaji kubadilisha mfumo wetu wa elimu na mafunzo. Tuwafundishe vijana wetu AI literacy, kuwafundishe namna kufanya tumia hizo data skills, kwa sababu katika miaka ijayo ushindani unaweza usiwe tu binadamu dhidi ya AI. Unaweza kuwa binadamu anayejua kutumia AI dhidi ya binadamu ambayo hajui kutumia AI.
0: Dr. Nema, tuhuma za wizi wa mifumo ya AI na wito wa makampuni ya Marekani kupunguza kasi ya AI zina maana gani kwa maendeleo ya teknolojia duniani?
5: Kwanza, natamani wote tufahamu kuwa model distillation ni mbinu halali na inajulikana kabisa. Sasa kinachobishaniwa hapa ni madai ya Marekani kuhusu namna ilivyotumika, yani ukiukwaji wa intellectual property rights. Sasa kupunguza kasi ya mifumo ya AI haimaanishi itaathiri au kusimamisha maendeleo ya teknolojia duniani, la hasha, bali ni kujali zaidi swala la usalama. Na hapa namaanisha, kabla hatujatengeneza modo yenye uwezo mkubwa zaidi, yani super intelligent, tuhakikishe tuna mifumo ya kuipima na kuidhibiti. Na Anthropic imependekeza independent safety evaluators, yani kuwe na ushirikiano kati ya frontier AI companies na ushirikiano wa kimataifa. Wakati OpenAI na wengine wameunga mkono baadhi ya hoja hizo, ingawa si sekta nzima inayokubaliana kuhusu kupunguza kasi.
0: AI inaweza kufikia hatua ya kuelewa jinsi inavyofanya kazi na kujiboresha yenyewe, na kwa hatari zaidi kwa usalama. Sasa hii inafanyika vipi?
4: Hapa ni muhimu sana kutenganisha AI kujiboresha na AI kujitambua. Kwa sasa hatuna msingi wa kusema kwamba AI imefikia kuwa na self-awareness kama binadamu. Lakini kuna jambo tofauti ambalo wataalamu wa AI safety wanalifuatilia. AI za sasa zina uwezo unaongezeka kwa kuandika kodi, kutafuta makosa, kufanya tafiti, kutumia tools mbalimbali. Sasa fikiria, AI inatumika kusaidia engineer kutengeneza AI nyingine kuwa bora zaidi. Kwa hiyo modo inayofuata inakuwa na uwezo zaidi na inasaidia katika tafiti na development. Hatari kubwa zaidi ni pale unapochukua AI yenye uwezo mkubwa na kuipa autonomy. Kwa mfano, internet access tool au access kwenye software system au critical infrastructure bila kuwa na safeguard za kutosha. Tunahitaji kufanya monitoring, tunahitaji kuwa na access control, na tunahitaji kuwa na uwezo wa kufanya sandboxing ili uweze kuwa na uwezo wa kuweza kucontrol AI. Kwa lugha rahisi, kadri tunavyoipa AI uwezo mkubwa zaidi wa kufanya mambo yenyewe, ndivyo tunavyohitaji kuongeza uwezo wetu wa kusimamia.
0: Dr. Nema, kama Marekani au China kusitisha au kubana ufikiaji wa teknolojia hizi kwa kiwango cha kimataifa, nani atakayeathirika zaidi?
5: Nafikiri wote tutaathirika kutokana na huu utegemezi wa teknolojia katika kufanikisha kazi zetu. Lakini naweza kusema kuwa nchi ambazo zilizoendelea kiteknolojia, nikimaanisha ambazo mifumo yao mingi ikiwemo labda kwenye viwanda, uzalishaji wa umeme na kadhalika, inategemea teknolojia hizi, ndio itaathirika kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na nchi kama za kwetu. Lakini pia Marekani na China nao watapata athari. Unajua, kampuni zao zinahitaji mambo mengi kutoka nchi nyingine, ikiwemo data set za kufundishia AI modo zao, na pia wateja wa kutumia hizo modo. Kwa hiyo kufunga mifumo kabisa kunaweza kukaathiri uchumi wao pia.
0: Dr. Nema, makampuni ya Marekani yamekuwa yakitumia vijana wa Afrika Mashariki, mfano Kenya, kufanya kazi ya kutoa takwimu za kusafirisha mifumo ya AI. Kuna athari ya soko hili?
5: Ni kweli, makampuni kama Marekani yamekuwa yanatumia vijana wetu Afrika Mashariki kufanya data labeling kama Kenya, na wamekuwa wakilipwa kidogo ukilinganisha na ugumu wa mazingira ya kazi. Kwa upande mwingine, kazi hii inaongeza vijana wetu kuwa na ujuzi, digital skills, ambazo zinaweza kuwasaidia kuhamia kwenye kazi za juu zaidi, mfano kwa kufanya data analysis na hata model development kama watajiendeleza. Lakini athari ninayoona kubwa hapa ni ujira mdogo. Na pia baadhi yao wanakutana na changamoto kama mambo ya graphics, photos na videos ambazo zinawaathiri kisaikolojia. Mfano unaona video za kutisha, na hii ndio jambo ambalo nafikiri ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa tuliangalie kwa jicho la pekee kabisa.
0: Jafar, neno lako moja tu kwa watumiaji wa akiliunde AI.
4: Tumeona kwamba kuna ushindani wa Marekani na China, na sasa hivi tunaona kwamba AI inagusa maeneo mbalimbali. Na hii migogoro inaweza ikatuathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini tusichague upande, tuchague kujenga uwezo wa Afrika. Tuchague namna ya kuweza kuboresha miundombinu yetu ya ndani ili tuweze kufikia hiyo AI sovereignty. Lakini pia tuhakikishe pia tunaelewa na tunaendelea kujua madhara au namna gani AI inavyofanya kazi, madhara yake, na pia tuhakikishe pia taasisi zetu ambazo zinahusika na kufanya tafiti mbalimbali ziweze kutoa tafiti ambazo zinaendana na hali halisi ya sasa, namna gani ambavyo tunaweza tukapunguza changamoto ambazo zinatokea kwenye AI. Mfano mzuri tumeona kwamba AI inakuwa inatumika kwenye kitu tunaita deep fakes, aidha ni video au sauti ambazo ni fake lakini zinaendana na uhalisia wa watu husika. Lazima kuweza kuwa na mifumo ambayo inaweza ikawa inagundua hizo deep fakes pasipo kuweza kuathiri watu wengi zaidi. Na pia tunahitaji kuweza kuhakikisha kwamba serikali mbalimbali zinachukua masuala haya ya AI kwa kipaumbele kikubwa zaidi, kuweza kuhakikisha kwamba zinatengeneza mikakati madhubuti ya kuweza kudili nayo.
0: Naam, ni Jafar Mbaru huyo, mtafiti wa akili unde, pamoja na Dr. Neema Mduma, mhadhiri katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Nelson Mandela jijini Arusha, Tanzania, wakikamilisha gumzo lililongusa Frank Sababu na Frank Shayo. Wanasema AI ni janga tuendako. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC kwa wiki nzima. Imesimamiwa na Sarafina Robi, mitamboni Samba Tenzi na Maxwell Onyango, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza, asante kwa kutusikiliza. Kwa heri kwa sasa.

0: This is the BBC.
1: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
7: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
6: We Mama Amina, wewe unaongea nao kwenza? Haogopi?
7: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
6: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
7: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
8: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isom. Nye, Nye.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
11: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
12: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
13: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
14: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
15: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
13: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
16: Pendi hata humlongera atikeden pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
13: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
17: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
13: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
18: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
13: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
19: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
13: Weka mkono wako kifuani.
20: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
13: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
9: Unanitabu namba leo?
10: Anakutabu.
11: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
12: Leo atakitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
12: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
13: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
14: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Vunja mifupa kama bado meno iko. Vunja mifupa kama bado meno iko. Akimaanisha, fanya mambo kwa wakati. Wakati ni sasa, hakuna wakati mwingine. Kama wewe ni kijana, vunja mifupa kama bado meno iko. Anaitwa Samba Mapangala, wimbo unaitwa vunja mifupa.
1: Somesha mtoto shule apate elimu, atafaidika na maisha yake.
0: Kama kuna uwezekano, kuna jambo unatakiwa kulifanya sasa, lifanye mapema sana, kwa sababu umri unaenda. Mimi mwenyewe azori juzi tu nimetoka kusherehekea birthday hapa, nafurahia, lakini ndo uzee hivyo unakaribia. Nyambizi kwa hewa 88.9, asante Kihais kutoka Mafifi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Fastborn, uweza kuniita Azori mwana wa Orema. Niko na Saum mwana wa Saida, pamoja tuko pamoja. Asante pia Oscar Kasilo kutoka Nduli. Vunja mifupa kama bado meno iko. Kamwene kaka Azori, kumekucha, tuko pamoja kwenye kipindi cha Nyambizi, tunaelimika vizuri sana. Kuwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo, na kubali sana hapo mjengoni by Oscar Kasilo kutoka Nduli. Kama namuona vile hapo jiongoni, safi sana. Isa Maruma kutoka Igula Isimani, tumemka nanyi ndugu zetu hapo studio, tuko pamoja mpaka tamati. Lame Kim Kushi, baba Alvin kutoka Pareto Mafinga,

Wazuri, tuko pamoja sana kwenye kipindi chako cha Nyambizi. Hiki sio kipindi changu, hichi ni kipindi chetu. Upepo kutoka maeneo ya Izelo. Hichi ni kipindi chetu, sio kipindi changu. Hiki ni kipindi chetu cha pia kipindi cha redio. Musa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo, anasema sasa inashangaza kuona kuna vijana wana mapengo angali bado vijana. Wanasema vunja mifupa kama bado meno iko, lakini wanavunja mifupa na meno hayapo. Musa Babas anasema mbona hii ni maajabu. Kwa nini?

0: Vipi ndugu yangu?
1: Poa.
0: Bari asubuhi.
1: Alhamdulillah.
0: Umeamkaje?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Aza nyumbani?
1: Good good.
0: Haya, asante sana pia Waida Kalinga kutoka Polipo, vunja mifupa kama bado umeiko. Asante na nilikagua kutoka WhatsApp. Napenda hapo sana. Eh, vijana wangu mzee Nyingonyani, Ishole Ilula Madison tuko pamoja mwanzo mwisho, pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Dines Kadinda kutoka Ilula Mtua, vunja mifupa uzee utakuja, utavunja kuni. Brian Kilangi kutoka Ilula Luganga, natupa raha sana jamani hapo studio. Hakuna kama nuru. Lili Kileka kutoka hapo lipo. Asante Lili Kileka kutoka hapo lipo. Kutoka same tema, same tease. Asori leo mengia na biti ziko bala. Na wapenda bala. Agnes Msiani kutoka Masumbu. Asante sana. Habari hapo studio by mama good luck kutoka Kitwiru. Noelinga Milanga kutoka pane za Wenda Mizani. Anasema niko Kitengo lakini sauti ya Nyambizi nasikika kwa uzuri kabisa. Anasema dereva mkuu Alfa ni Katindasa pande za Ilula. Azori wa wimbo umenikumbusha ulivyokuwa mtukutu shuleni. Kwani wewe ulikuwepo? Ulikuwepo sasa? Ulikuwepo. Azori umeongea sana, karibu chai ya maziwa. Naitwa Baba Shavina, niko Chamwino Dodoma. Ah bwana we.
1: Hiyo ni yaliko breakfast mako... mapema kabisa.
0: Ya, yaliko makao makuu ya nchi. Pamoja mpaka tamati. Raymond Msema kutoka Kipaduka. Azori Kamwene vipi kwema? Naitwa Emmanuel Kayuanga. Jamani karibu Lia Mgungwe. Wa wimbo urudie asubuhi njema. Mbilimo Nyalupala kutoka hapa Lungemba tuko pamoja. Tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana ndugu yangu Alois Ngulugulu kutoka Luhanzo. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Jailos Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Ujumbe Chili Hamonga. Anamaanisha tuko pamoja. Wa wimbo umenikumbusha mwaka 1999 ilipokuwa da. Asante pia Rodrick kutoka Kibena. Pamoja sana Doto Kisege kutoka Kiwele. Asubuhi ya leo tunaangalia wale ambao wameamka na sisi asubuhi ya leo moja kwa moja na tunapitia jumbe zao. Ndio marubani tuko wawili humu ndani. Kuna mwanadada hapa anaitwa Saum bint Saida, ama Saum binti wa Saidi, Saum mtoto wa Saidi, lakini sio Side. Celestine Kinyoa kutoka pande za Ihemi anasema tulipomwinga huo wimbo umenikumbusha mbali enzi hizo, ndo namfuata Kalista Ngao Makete uwanji kule matokeo kapande. Wewe baba leo unahangaika lakini ulipata cha kwako. Mwenyezi Mungu akusaidie sana. Tuko pamoja sana Balos Monge kutoka Ilole Madukani. Tuko pamoja sana kaka Zole, msalimie dada Saum. Alafu huyu haitwi Saum, anaitwa Saum.
1: Wow.
0: Saum sio Saum. Million pande za Don Bosco, asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Kijana mzike mzee, sasa wazee wanawazika vijana. Kweli nyuma geuka. Mwisho na kwa kwanza, wa kwanza na kwa mwisho. Mmenikumbusha mbali sana huo wimbo Kingwendo kutoka Ikuka. Ikula kumradhi. Naitwa Msafiri Ngala kutoka Mawande, Mawande Pawaga kule. Anasema kwamba tunapata vizuri hapa Mawanda, tuko na kaka zangu Adam Ngala, Ngado Ngala, Adilia Ngala na Mawande kutoka Mawande. Raha sana. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtur. Mapembero tuko pamoja za anasema pamoja sanga kutoka Ilula Mapembero Mabene. Pamoja mpaka tamati.
1: Kusoma Kiingereza.
0: Mtur. Si hoja Masengo. Anasema Azori unapiga mdomo hatari. Sasa mimi kazi yangu ni nini?
1: Alafu usome na hiyo message pia Kiingereza.
0: Nikibaki kimya, oh haongei. Message ya wasomi. Ah nasoma message napiga mdomo. Wewe Juma Matelefu.
1: Kipi bora kwako kwa wewe baba?
0: Kutoka Dan, eh?
1: Kipi bora kwako wewe baba?
0: Baba yani binadamu hawana wema. Yaani binadamu hawana wema. Kuna siku nyingine ukijisikia, "Ah msomi message zetu. Mkifika mnaanza tu kuongea,

0: meseji ya msomi. Nasoma meseji inaambiwa mnapiga unapiga sana mdomo. Hey. Fanyaje sasa?
1: Tuaje.
0: Na mimi nimezila. Sisomi meseji tena.
1: Usifanye hivyo.
0: Mezila.
1: Ni Adam tukafanyaye yote.
0: Susa.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
9: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
11: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
13: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
14: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
15: Nuru FM.
14: Nuru FM.
15: Nuru FM.
14: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
16: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
17: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
14: Burudani.

0: asubuhi ukishasikia ama ukishasikiliza mlio huu, basi moja kwa moja unajua hapa ndugu zetu tayari wanaanza kuzungumza mambo yao, wanazungumza mambo yetu, mambo ya kijamii, lakini vile vile mambo yanayohusu kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha.
1: Okay.
0: Si ndio bwana?
1: Na hii ndio tafsiri ya Kutune 88.9. Lakini tukupe pole wewe ambaye siku ya leo hauko vyema kiafya. Tunakwambia Mwenyezi Mungu akuafu. Lakini pia wakati tukiendelea na haya, lengo letu ni kukuelimisha, kuburudisha, kuhabarisha. Na kubwa zaidi tunahakikisha kwamba humu ndani unapata fedha kupitia Nuru Pesa, ambapo wewe utapata hii fursa ukiwa unatumia mitandao minne tu. Nafasi hii utaipata moja kwa moja kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel. Ni rahisi sana, nenda kwenye menu ya mtandao wako ambao unahusika, alafu utaanza kwa kubonyeza menu hiyo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, nenda kachague nambari 4 tena, kisha kaweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Hatua itakayofuata ni kwenda kuweka kumbukumbu namba, kaweke pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja. Kupitia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza *150 *60 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 5. Hatua itakayofuata, kachague nambari 4, kisha kaweke nambari ya kampuni. Weka 553111, itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaingiza pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Maliza hapo, kaweke nambari ya siri, kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka, si ndivyo?
0: Oh yeah.
1: Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa, na hapo utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wameandika fanya malipo. Hatua itakayofuata, chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya biashara 553111. Itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, maliza kwa kubonyeza moja. Kupitia mtandao wa Yas, wewe ambao unatumia mtandao huu, anza kwa kubonyeza menu ya Mix by Yas, kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua itakayofuata, chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata hatua ya kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha maliza kwa kubonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako kuelekea mchezo bomba. Kibindoni tuna shilingi 300,000 ya Kitanzania, ambayo hii itakwenda kugawanywa kwa washindi 6, kila mmoja akiondoka na kiasi cha shilingi 50,000 ya Kitanzania, kama wengine ambavyo wameanza kufanya na hivi sasa wanaenjoy matunda ya Nuru Pesa.
0: Sahi kabisa. Na mimi msikilizaji, acha nikujuze ama nikufahamishe vizuri kabisa kuhusiana na mtandao wa Yas. Sawa?
1: Sawa.
0: Huu ni mtandao pekee ambao unazingatia viwango ambavyo wewe kama Mtanzania unatakiwa kuvipata. Sasa Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote kabisa. Na naomba nisisitize kwamba mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha kwamba ni mtandao ambao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona katika nchi hii ya Tanzania. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao wote mwingine Tanzania. Lakini pia mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufikisha ndoto zao. Na pia ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wa Yas. Sasa tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mawasiliano kupitia mtandao wa Yas. Sasa jamani, fike pahala tukubaliane kama taifa kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo, jionee utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku. Nikisema mishe za kila siku leo. Nikisema mishe za kila siku, na maanisha biashara, na maanisha elimu, na kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Sasa jiunge na Yas leo ili uzoe viwango vile ambavyo wewe kama Mtanzania unatusikiliza unastahili. Tutarudi hapo kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
3: seme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
8: Eh.
7: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
13: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
10: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti, hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.

0: Dakika ni 20 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 Nur FM Radio. Asante pia kwa kusikiliza nyambizi ya Nur FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema Fastborn. Niko na Saum Said First Lady mpaka 4 kamili asubuhi. Shiriki nasi kupitia 0766 744292. Andika ujumbe wako, utausoma hapa ndani. Na Saum sasa hivi tayari yupo hapa kukujuza taarifa ama habari kuu kwenye magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Septemba 18 ya mwaka 2026, miongoni mwa magazeti ambayo yametoka siku ya leo, na habari kuu ambayo mimi na kupitisha kuanzia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika katika ukurasa wa 4, Dar es Salaam yatangaza mkakati mpya mzito wa usafi.
0: Dar es Salaam imetangaza mkakati mpya
2: mzito wa usafi.
0: Wa usafi.
2: Ambapo unaambiwa mkoa wa Dar es Salaam umetangaza mkakati mpya wa usafi ili kufanya jambo hilo la kisasa lenye hadhi ya kimataifa, na taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira asubuhi ya leo.
0: Kuna wakati nasoma shule na napokuwa kwenye mchaka. Kuna wimbo mmoja ulikuwa unaimbishwa kipindi hicho. Ule wa usimwamshe
2: aliyelala
0: ukimwamsha.
2: Wanarudia ya pili.
0: Usimwamshe
2: aliyelala usimwamshe. Aliyelala usimwamshe. Aliyelala ukimwamsha utalala wewe.
0: Sasa ilikuwa irudia.
2: Yani unarudia twice then.
0: Sasa kwa nini
2: basi sema ya kwako?
0: Ilikuwa soma mara mbili, ilikuwa ni mara moja. Usimwamshe aliyelala ukimwamsha
2: utalala wewe.
0: Sawa. Yani usimwamshe aliyelala, ukimwamsha wewe ndo utalala.
2: Walikuwa wanamaanisha nini?
0: Ni
2: kweli kwamba ukimwamsha mtu amelala na wewe unalala, au walikuwa wanamaanisha nini?
0: Usimwamshe aliyelala, ukimwamsha utalala wewe. Utakuja kutolea ufunuzi baadaye. Tuendelee na habari kuu kwenye magazeti.
2: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika biashara Kariakoo kupangwa upya. Chalamila aja na mpango wa mfumo wa usafi. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiandika biashara Kariakoo kupangwa upya. Chalamila aja na mpango wa mfumo wa usafi.
0: Unapozungumzia swala la biashara Kariakoo kupangwa upya, umenikumbusha kitu. Hata hapa Iringa pia kuna tangazo mtalisikia. Wale ndugu zangu wenye magari, kama wewe Mwenyezi Mungu amekujalia una miguu minne, una gari hapa mjini,
2: unatembea ukiwa umekaa,
0: kuna maelekezo tayari. Wanasema magari hayo msio mnayaweka weka tu, yana parking, na hizo parking mnapaswa kulipia. Si unaelewa? Yani ni issue ya kupanga. Unajua
2: hata sasa hivi upangwe. Azori, kwani wanavopaki hawalipi? Kuna wanalipia kwenye hizo parking pia. Kuna mtu anayepaki bure?
0: Kuna watu wabishi.
2: Amna watu wabishi.
0: Kuna watu
2: utaratibu
0: wabishi.
2: Upo.
0: Lakini sasa ndo
2: uwezi kupaki tu gari. Yaani utakapoliondoa utakamatwa.
0: Lakini pia kuna maelekezo ambayo yametolewa kwamba watu lazima wapaki maeneo ambayo yamewekwa kwa ajili ya parking.
2: Okay.
0: Kuna watu wanapaki maeneo ambayo sio ya kupaki.
2: Ni sahihi kabisa hicho unachosema. Na wakati mwingine wanatengeneza foleni, lakini pia wakati mwingine wanaleta usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara hizo.
0: Sawa, tuendelee.
2: Gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo linaandika Chalamila aje na miezi mitatu da usafi. Chalamila aje na miezi mitatu da safi.
0: Kwa hiyo kuanzia
2: agiza matumizi, ngoja nimalize. Agiza matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji taka, usafi kuhamishiwa zaidi nyakati za usiku, kupunguza msongamano. TANROADS TARURA yaagizwa kutunza barabara, bustani na miti. Hizi bustani ni za wapi? Za barabarani
0: tena. Wewe soma magazeti yalichoandikwa. Wewe mambo ya bustani. Kwani wewe uje kushuhudia bustani za
2: miti? Mbona imekatwa mingi kwenye pembezoni mwa barabara?
0: Hizi ndo bustani sasa, hiyo bustani ya miti. Au unafikiri bustani mpaka bustani ya mboga mboga Chinese? Kuna bustani ya miti, maua, bustani.
2: Kulikuwa na miti ambayo iko pembezoni mwa barabara ambayo tuliona imekatwa. Chalamila aje na miezi mitatu da usafi. Agiza matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji taka. Usafi kuhamishiwa zaidi nyakati za usiku, kupunguza msongamano. Tanroad Tarura yaagizwa kutunza barabara, bustani na miti. Ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo likiwa limeandika hivyo. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii nalo limesheheni katika taarifa hii likiwa limeandika uamuzi mgumu uchafu Dar. Uamuzi mgumu uchafu Dar es Salaam. RC Chalamila akiri viongozi walijisahau, mikakati mizito ya usiku ya tangazwa, wazalishaji umeme na saruji kununua taka, machinga kuondolewa barabarani, kila kaya kuwa na vyombo vya taka. Ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake Chalamila, anasema kuhusu swala la uchafu nililosema mheshimiwa rais, alilolisema mheshimiwa rais nakiri kwamba Dar es Salaam ni chafu, na ni chafu kwa sababu tulijisahau kwa muda. Tutajitahidi tubadilike katika kipindi hiki ambacho wataalamu wanatuambia kuna uwezekano wa kupata mvua za El Nino. Anaonekana hapa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, na taarifa hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Sasa wakati tunapambana sisi wa Tanzania kuhakikisha kwamba tunakuwa na jiji safi. Kwa sababu nakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema bwana Wanachamila, da ni chafu. Alisema da chafu. Da pavutii. Da anasema kile unapotembea unakutana na chupa tu za maji zimetapakaa tu.
2: Lakini pembeni kuna vifusi vya mchanga vimekusanywa.
0: Akataja na maeneo ambayo mheshimiwa rais akataja maeneo ambayo anasema utaona tu kuanzia airport hapo kidogo mpaka wapi sipo, kuanzia hapo sasa ni vuruvuru.
2: Viongozi wapo, mamlaka husika zipo.
0: Akamwambia Chalamila ameniomba ruhusa, akasema ametoka kidogo lakini mwambieni kwamba da bado ni kipengele. Sasa Chalamila anasema
3: tamko na kauli ya mheshimiwa rais tuitafsiri kuwa ni mwanzo wa sisi kubadilika na kuanza kusimamia kile ambacho kimekuwa kile ambacho tunacho. Lakini jambo la pili katika masuala pia usafi ni masuala teknolojia, vifaa vya usafi tunazozitumia katika kusafisha miji yetu. Katika hili tunao makandarasi. Makandarasi ambao wanafanya kazi hii ya uondoshaji wa takataka kwenye points mbalimbali. Lakini tunakiri pia kwamba teknolojia pia inayotumika ni teknolojia pia kawaida sana. Mifagio, unaweza kufagia ama usifagie. Kwa teknolojia hii bado iko ndogo. Sasa tumekubaliana nini? Tumejipa miezi mitatu kwamba kwa wale wakandarasi wote ambao wako serious kufanya kazi katika jiji la Dar es Salaam kuhakikisha wanatafuta vifaa vya kisasa, hata kama sio kwa ukubwa, lakini kutafuta vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza kusaidia kukava maeneo makubwa kufanyia usafi, na usafi huu kufanyika hasa hasa usiku na sio asubuhi au mchana kama tunavyofanya. Ukienda kwenye miji ya wenzetu mingi ambayo ninyi pia mmetembea sana, wenzetu kwenye baadhi ya miji hata miti hii tunayoiona unaweza kaenda asubuhi miti usiikute, lakini ukienda usiku miti unaikuta, au unaamka asubuhi miti unaikuta. Upandaji wa miti na uhamishaji wa miti ufanyika usiku na usafi ufanyika usiku pia. Lakini sisi hapa kwetu umekuwa na kacha ya ufanyaji wa usafi asubuhi wakati magari yanapita, kuna honi kubwa na kuna ajali pia ambazo zinaweza kutokea. Sasa huo pia ni kama dalili za usanii katika usafi. Kwa maana kwamba unakula jitetea kwamba hapo nilifanya usafi ila gari limepita. Sasa jambo ambalo pia tumegundua pia kwa dhati kwamba ni lazima pia tubadilishe muda wa usafi ili tufanye pia usafi katika nyakati ambazo hazina movements kubwa. Na hili lazima tulifanye kwa masharti yafuatayo. Ili pia usafi uweze kufanyika vizuri, wakurugenzi wote tumekubaliana, tumepeana miezi mitatu kwamba katika maeneo yote ya msingi tuweke taa. Maeneo yote ya msingi tuweke taa. Ili hizi taa pia ziweze kusaidia wakandarasi kufanya usafi kungali kwa upe. Kwa hii pia tumepeana
4: Nyeva gito. tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza kuhusiana na namna ambavyo amejipanga kufanya usafi na vile ambavyo yeye pamoja na wakurugenzi wake wa halmashauri za pale jiji la Dar es Salaam. Sindio bwana? Amezungumza mambo mengi. Lakini pia ni kuambia Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unakupa vyote, na naomba nisisitize kwamba mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania. Na huu ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha kwa sababu ni mtandao ambao una 4G na 5G, mtandao wenye minara 4900, mtandao ambao wa Tanzania wanataka ile kasi yake, lakini ubora umethibitishwa na mamlaka mbalimbali, na shilingi trilioni 1.6 imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha miundombinu inakaa vizuri. Lakini fike pahala tukubaliane kwamba mtandao wa viwango ni mmoja ambao ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti, kwa sababu ni mtandao pekee ambao unafanikisha mishe zako, hiyo biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Chalamila anaendelea kusema mambo yafuatayo.
1: Nikiri kwa wazi, na hili tumekubaliana na wenzangu, kwa maana ya katibu tawala mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wote, kwamba tulijisahau kwa muda, jambo ambalo limepelekea Mheshimiwa Rais kwa jicho lake kuona Dar es Salaam ni chafu. Kwa mbele ya vyombo vya habari na walio vyombo vya habari, tunakiri kwa dhati kwamba Mheshimiwa Rais alichokiona kwetu hajatuonea. Ni jambo ambalo linataka tuwajibike, tubadilike na tujenge utamaduni mpya kuhusu dhana ya usafi na utakatishaji wa miji yetu. Labda kwa historia tu kidogo, watu wengi wanajaribisha kuilinganisha Dar es Salaam na baadhi ya maeneo. Ukienda China, kwenye baadhi ya miji mikubwa, ukianza na jimbo la Guangdong, jimbo la Shandong, majimbo ya Harbin, miji mikubwa kama Kunming, majimbo ya Sichuan, miji mikubwa kama Chengdu, wakati China imekuwa mwenyeji wa mashindano ya Olympic, kwa sehemu kubwa wenzetu walikuwa wana changamoto kubwa sana ya mambo ya usafi. Kwa hiyo ikafanyika kampeni kama hii ambayo ndugu yangu kaka yangu Balila amelizungumza. Ikafanyika kampeni ya kujenga upya utamaduni wa Mchina, ili katika kipindi hicho cha wageni kuwe sasa kuna usafi wa kutosha. Leo hii ukienda miji hiyo mikubwa mingi, na hata miji midogo midogo, kwa mfano ile ambayo ni ya kibiashara, kwa mfano ukianzia hata Yiwu uka drive mpaka Kechao, kabla hujafika mpaka Shanghai, unakuta kabisa kwamba humo katikati mote miji imekuwa mizuri. Paka hata ukisema unakwenda mpaka kwenye port ya Ningbo, kote unakuta wameweka taratibu ambazo ni nzuri. Sasa in connection na haya, nini nataka kukizungumzia? Ni kwamba kila jambo lazima lianzie mahali. Kwa muda mrefu tumepiga kelele, lakini kila jambo lazima lianzie mahali. Na kauli na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwetu kama watendaji, tunaiona ndio mahali ambapo tunaweza tuka keep on the ball rolling kutoka kwenye point hiyo.
0: Sasa hii ni kwa upande wa Dar es Salaam, si ndio bwana?
2: Yes, lakini maeneo mengine pia
0: tunaweza tukaangalia, kwa sababu wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anazungumza hapa, anasema ni kweli Mheshimiwa Rais alizungumza na si wenyewe, tunapaswa
2: tulijisahau,
0: inabidi tuwajibike. Kwenye kuwajibika, nikajua anasema kiukweli, kwa kuwa mimi haya ni majukumu yangu na mkuu wangu amesema sitoshi kuwa kwenye hii nafasi, naomba nikae pembeni.
2: Kuna vitu vya kuchezea zori. Kuna vitu mimi, vya kuzungumza.
0: Nini maana ya accountability sasa? Kama kiukweli usikiliza, yani kwa mfano. Kwani ni vibaya endapo akasema kiukweli mimi napaswa kufanya kazi yangu hii, lakini kitendo cha mkubwa wangu kuja kueleza, kunipangia tena majukumu kati ni sehemu yangu ya majukumu, kiukweli hili mimi naomba kuwajibika, na naona kabisa hii nafasi mimi hainitoshi.
2: Sio jambo rahisi hivyo. Yeye alichokiona ni kwamba anaweza kukumbuka pale alipokuwa amesahau. Sasa inawezekana pia mheshimiwa rais akapita tena akamkumbusha jukumu jingine ambalo amelisahau. Lakini kwa sasa hatua ambazo zinakwenda kuchukuliwa ndizo hizo katika kuhakikisha na kuimarisha jiji la Dar es Salaam linakuwa safi sasa, muda wote.
0: Saumu, wakati tunaenda kwenye taarifa zingine, hapa hapa Afrika Mashariki. Afrika Mashariki kuna mji mmoja unaitwa Kigali. Uko pale Rwanda.
2: Ushawahi kufika wewe?
0: Ni majirani zetu hawa.
2: Ushawahi kufika wewe Azori?
0: Lakini mataifa mbalimbali na mashirika mbalimbali yametaja mji huu kuwa moja kati ya miji misafi Afrika Mashariki. Kigali hapo.
2: Bahati nzuri kabisa. Mimi nina experience ya eneo hilo.
0: Ushawahi kufika kabisa
2: mimi
0: Kigali?
2: Mimi nishawahi kufika.
0: M2P experience uliyosema.
2: Yaani ni smart smarter.
0: Smart basi mzee, smartest.
2: Nafikiri pia kujisahau huku. Kuko katika maeneo mengi. Yaani katika kujisahau huku.
0: Wenzetu wana utaratibu unaitwa Muganda.
2: Umeelewa? Kujisahau huku kuko katika maeneo mengi. Lakini pia kama ambavyo umesema ni kushindwa kuwajibika kwa watu wenye dhamana hizi. Lakini pia undugu rafiki kwenye kazi.
0: Lakini pia ukiachana na hilo pia kuna kitu kinaitwa self determinance. Watu wenyewe, yani hata wewe ambaye msikilizaji una wewe leo hii unaweza ukawa nalalamika, unajua? Unajua? Serikali, halmashauri zetu, magari sivini. Sawa, of course you know. Lakini tunaanza na wewe ambaye unatengeneza taka sasa. Wewe unafanyaje? Wewe taka unafanyaje? Kwa sababu leo hii unaweza kuwa nalalamika taka ziko ovyo. Wewe unafanyaje? Taka unazitunza vipi? Haiwezekani wewe uwe unatembea na kopo unatupa tu barabarani. Mimi naangalia unakuta mtu anakunywa maji,
2: anatupa Kilimanjaro pale. Jaribu kutupa ilo kopo uone namna ambavyo unawajibishwa. Je, kwenye maeneo mengine tumeshindwa vipi? Lakini sio hivyo tu, utakumbuka mwenda zake buldoza wakati wa utawala wake kipindi chake alianzisha utaratibu wa kila mwisho wa mwezi kufanya usafi. Ule utaratibu ulifia wapi?
0: Huo utaratibu alianzisha Dkt. Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais mazingira.
2: Ndio kipindi hicho sasa akiwa rais nani?
0: Akiwa JPM.
2: Sasa. Na watu walikuwa hawatekelezi hilo? Lilikuwa halifanyiki?
0: Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi? Walikuwa wanafanya. Sasa sijui sasa hivi kama watu
2: wanaendelea. Imekuaje? Imeishia.
0: Kuna miji kama Cape Town Afrika Kusini, kuna miji kama Port Louis ambayo iko kule maeneo ya Mauritius na maeneo mengine.
2: Yaani usitaje miji ya watu wazuri, tutaje hatua tulizoanza kuzichukua alafu zikaifia njiani. Twende kwenye taarifa nyingine.
0: Wamesema wataanza kufanya usafi usiku.
2: Sawa.
0: Tunaanza usiku. Wengine tunaanza usiku.
2: Hata mchana tu baadhi ya taratibu tulizozianzisha mchana tumeacha.
0: Sasa ngoja, kwa sababu mkoa ametaja mipango ambayo wameanza. Ngoja tuwape miezi mitatu wakurugenzi wote, makatibu nini aliyozungumza. Tuwape miezi mitatu Dar es Salaam katika kipindi hiki cha mvua za El Nino.
2: Naomba tukumbushane. Ikifika tarehe 30 labda ya mwezi huu wa 9. Lakini tutajaribu kuangalia ule utaratibu wa ufanyaji wa usafi wa mwisho wa mwezi upo au haupo.
0: Lakini kuna kipindi ambacho Dar es Salaam ilishakutajwa kuwa ni moja kati ya miji ambayo inajitahidi kwenye usafi.
2: Ikawaje sasa?
0: Ilishakutajwa. Sasa sijui wamechelewa. Kujisahau. Ndio maana akasema amejisahau na mheshimiwa rais amewakumbusha. Haya, sawa.
2: Twende kwenye taarifa nyingine.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Na Iringa tusijisahau.
2: Gazeti la Mwananchi asubuhi hii limeandika askofu akemea kushamiri kwa machawa. Askofu akemea kushamiri kwa machawa, asema wameibuka baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wanaowania uongozi. Asema tabia hiyo huambatana na maneno mengi majungu na kuwazungumzia vibaya wenzao kwa viongozi. Gazeti hili la Mwananchi katika ukurasa wa 5, askofu akemea kushamiri kwa machawa.
0: Askofu amekemea kushamiri kwa machawa. Amesema watu gani?
2: Asema wameibuka baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wanaowania uongozi.
0: Waumini na wachungaji ambao wanajipendekeza kwa wanaowania uongozi.
2: Asema tabia hiyo huambatana na maneno mengi. Majungu.
0: Ndio.
2: Na wanaowazungumzia vibaya wenzao kwa ndiyo viongozi.
0: Mimi Azori nikishaona mtu ana niko naye anaanza kumzungumzia mtu, kuna mambo mengi wanayatafakari kwake. Yaani tukishaka wawili hivi nione unamzungumzia mtu fulani kati kwa mimi na wewe pale moja kwa moja na kuengua, naona kabisa wewe si mtu sahihi.
2: Wewe
0: sio mtu sahihi kwa
2: huyu.
0: Sasa uchawa utasikia mimi bwana, na hata kwenye vyama na hata makanisani na maeneo mengine uchawa imekuwa ni kipengele. Mtu anasema bwana wewe, mimi nifanye lolote lakini usimguse huyu. Kuna watu wafia chama, kuna watu wafia kanisa, kuna watu wafia kiongozi, awe ni askofu, awe ni nani, awe ni mchungaji, awe ni shemasi, awe ni nani. Wao zinapofika nyakati za uchaguzi wamekuwa ni machawa. Ukisema jambo lolote kuhusu huyo hakuelewi.
2: Huyu ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Kaskazini Magharibi pale Bukoba, Dr. Abednego Kesho Mshahara amekemea tabia ya baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wanaowania nafasi za uongozi katika ngazi za mtaa, ushirika, jimbo na diocese. Sawa? Na amesema siku ya jana wakati akizungumza katika hafla ya kufunga mkutano wa sita wa wachungaji wa KKKT uliofanyika jijini Dodoma. Sasa
0: wachungaji wa KKKT bwana walikuwa pale Dodoma, wachungaji wote Tanzania nzima. Kwa hiyo ilipaswa wazungumze mambo kadha wa kadha juu ya au machao.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na watumiaji teksi, bajaji, mtandao wawe makini. Watumiaji teksi, bajaji, mtandao wawe makini. Taarifa ndogo inasema mabadiliko ya utambulisho yatajwa. Taarifa za dereva, gari na namba ya usajili lazima abiria azione na aziendane na taarifa zilizopo kwenye kwa mwendeshaji na mamlaka ya udhibiti. Waendeshaji lakini waendeshwaji usafiri mtandao waimarishe zaidi uthibitishaji wa madereva na magari kabla ya kuagiza au kuingiza kwenye mfumo kwenye mifumo yao. Narudia tena taarifa hii inasema mabadiliko ya utambulisho yatajwa.
0: Sawa.
2: Taarifa za dereva, gari na namba ya usajili lazima abiria azione na ziendane na taarifa zilizopo kwa mwendeshaji na mamlaka ya udhibiti.
0: Sahihi kabisa, kwa sababu kiangalia hata sisi ambao tunasema kama natumia Bolt, ndio huwezi ukawa unatumia Bolt kama wewe hauna leseni, hauna utambulisho. Lazima pia usafiri wako na kila kitu hapo kio kinaeleweka. Kwa hiyo leo hii unapokuwa unasafiri uwe unajua kabisa dereva wako ni nani na ana leseni gani, kama ana leseni amekuwa verified sawa sawa na mambo mengine mbalimbali. Ili leo hii wewe usi unachukuliwa kama na mtu ambaye ni day worker tu, si ndio?
2: Lakini sio hivyo tu. Wewe ambapo ume request, usafiri umefika, umeangalia aina ya gari ambayo ume request ndio hiyo, namba ambayo ya gari imefika pale ndio hiyo. Kwa sababu isije gari tu ni gari ukaingia usema nili request gari lenyewe likafika nikapanda. Mambo yamebadilika sana. Sasa unaambiwa pia waendeshwaji usafiri mtandao waimarishe zaidi uthibitishaji wa madereva na magari kabla ya kuingiza kwenye mifumo yao.
0: Hey, kwa sababu hata unaposafiri kwa mabasi madereva huwa wanasimama pale, jamani habari zenu.
2: Request gari amekuja rafiki yake.
0: Hey, lakini pia ni utaratibu tu kwa sababu ni watu tu wanapuuza, kwa sababu kiangalia hata kwenye mabasi anasimama pale dereva, habari za leo jamani, kibonge namna hii, habari za leo jamani, mimi naitwa dereva fulani, mimi naendesha gari hii, kampuni inaitwa Urema Express kutoka Iringa kuelekea Makete.
2: Sasa
0: safari yetu itachukua masaa 8 mpaka kufika Makete mjini pale, lakini siko peke yangu, nitakuwa na conductor anaitwa fulani na nini na nini, kitambulisho chako umepiga hapa hivi. Safi. Yaani
2: kwanza gari inafanya
0: kitendo cha kuongea vile, kwanza abiria anahisi yupo kwenye comfort zone. Anaamini kabisa nishafika moja kwa moja. Yaani moja kwa moja anajua nishafika.
2: Kwanza gari inaanza kulia kanywi. Anayepiga hizo kanywi ni mtu mwingine, anayekuja kupanda kuondoa pale mtu mwingine. Mkifika kituoni unasikia tu ndugu abiria.
0: Lakini
2: hapa tulipo dakika 5 mbele tutaelekea eneo la kula. Anayeongea hujui ni nani, hujui jina lake. Unahitaji hata
0: ongea tena kama sijakusikia vizuri. Hemu ongea tena hapo msikia. Kona.
4: Unajua unacheka kwa nini?
0: Kwenye kona.
4: Hii ni maajabu.
0: Kwenye kona.
2: Wapendwa abiria wetu wa basi la Orema Express, dakika 5 zijazo tutaingia katika kituo chetu.
0: Dakika 5 zijazo?
5: Hebu ongea vizuri. Nasema nini? Nasema. Ongea vizuri.
6: Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
11: Eh.
10: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
13: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
0: Dakika ni 53 tangu saa 1 kamili asubuhi. Tupo na mtandao wa YAS Tanzania, mtandao wenye viwango, mtandao ambao pia una speed kuliko mtandao mwingine wowote, mtandao ambao una 4G na 5G, mtandao ambao una minara 4900, lakini vile vile ni mtandao ambao zaidi ya trilioni 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano. Lakini vile vile tunasema jiunge na YAS leo ili upate viwango unavyostahili. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
0: Ndio YAS Tanzania. Lakini kwa that kabisa tunasikilizwa Saumu na mkurugenzi wa shirika la Fish, anaitwa Erasto. Sawa sawa.
2: Okay.
0: Ni mkurugenzi wa shirika hili la Fish. Ndugu yetu ana jukumu kubwa la kuwalea watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu na mazingira hatarishi, anapambana nao. Lakini moja kati ya vitu ambavyo akiwa kwenye gari yake asubuhi, cha kwanza, mara ya kwanza alikuwa anapenda sana kusikiliza muziki kwenye gari yake. Lakini since ameanza kuwa na sisi, amekuwa ni mtu ambaye anatufuatilia sana sana sana sana. Kwa hiyo thank you brother, wherever you are, hapo ulipo tunashukuru sana pia. Na pia tukupe hongera kwa kuhakikisha kwamba watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi wanakuwa sehemu salama, na pia hapo Fish

0: ana enjoy sana, na yeye pia ameondoka na utamaduni wa kusikiliza muziki asubuhi. Sawa, ni baadhi ya wadau ambao tumewaopoa.
1: Of course.
0: Sawa, tuendelee na taarifa ambayo imeandikwa hapa. Anasema kinachoweza kutokea CDF IGP wasipotokea kortini kesi ya Lissu ni katika ukurasa wa 16, lakini Zanzibar tayari kwa SUK ACT ya mteua makamu. Ukurasa wa pili wa gazeti hili linaandika taarifa hiyo kwa uzuri, lakini King Kinya alivyoacha simanzi kwa wadau ni ukurasa wa 4. Utakumbuka huyu ni mchoraji cartoon maarufu kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini ukurasa wa 7 unaandika sera thabiti zitaamua mustakabali wa uwekezaji Afrika Mashariki. Haya ameyazungumza Rostam Aziz katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili asubuhi hii, si ndivyo? Na wacha tulikamate gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, linaandika Mwigulu anasema tuache kuweka mipango makabatini. Asema Tanzania ina mipango mizuri, sasa utekelezaji upewe kipaumbele badala ya kusubiri dharura. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili likiwa limeandika vizuri. Lakini British Airways kuanza safari za moja kwa moja hadi Tanzania ni katika ukurasa wa pili.
1: Hiyo njema hiyo.
0: Imekaa vizuri.
1: Yes.
0: Lakini TPA yatakiwa kufanya Tanzania kitovu cha biashara. Naibu katibu mkuu apongeza ongezeko la meli, shehena na mapato, aitaka TPA kutumia fursa ya kijiografia kukuza ushindani nchini. Wanasema nchi nane za kikanda ni katika ukurasa wa tatu, na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo.
2: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Tunaelekea kwenye michezo bwana, au sio? Sasa huko kwenye michezo kuna mambo mengi. Kwenye michezo sasa. Tupi habari za michezo. Maki nikianza kuongea utasikia Azori anaongea sana.
0: Sasa gazeti la Mwanasport katakiu ya michezo na burudani asubuhi hili naandika Steve Becker achora ramani ya Derby. Azam ya wapa masta Simba mamilioni. Lakini inaonekana hapa kwenye ligi kubara Simba anakwenda kutana na Yanga, itakuwa ni Oktoba 10 saa 1 usiku. Lakini Oktoba 13 Simba anakwenda kukutana pia na Mashujaa, itakuwa ni saa 1 usiku. 31 idadi ya mechi ambazo ligi kuu bara kwa kocha wa Simba Steve Becker tangu Disemba 19, 2025 ameshinda ameshinda 24 na sare 7 hajapoteza. Sasa sawa ni katika gazeti hili utapata taarifa kwa uzuri. Lakini Kangwanda akabidhiwa wapi Simba kwa uzuri kabisa, naonekana hapa mwanzo mzuri hadi sasa. Amecheza mechi 5 za ligi kuu akifunga mabao 2 na asisti 2. Pia amecheza mechi 2 za ligi ya mabingwa Afrika. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 2. Lakini Motsepe aibeba Tanzania AFCON 2027.
1: Amemtaja vizuri. Anaitwa nani?
0: Sitaki tena.
1: Itaje bwana ya rais wa CAF.
0: Tumeshamaliza hapa ukurasa wa 2. Sitaki.
1: Umemtaja vizuri sasa.
0: Ndio, sitaki tena. Lakini Man United hali tete. Kivipi?
1: Juzi Manchester bwana walikuwa na hatari. Walianza kwanza ndani ya dakika 20 wakafunga goli 2. Nikasema sasa hii timu nyingine itakula goli 10.
0: Hii ni Carabao Cup bwana, unaambiwa. Man United walikutana na Brighton.
1: Wakala 3.
0: Goli 2 kwa 3.
1: Wakala 3-2. Walianza kwa mbwembwe. Na hii sio Manchester. Hii ni Mwantesa. Mwantesa United. Sio Manchester United.
0: Lakini leo Ijumaa kwenye EPL, Brentford anakwenda kukutana na Chelsea, itakuwa ni saa 4 usiku.
1: Na usishangae kuona Chelsea anachezea. Hizi team si Brentford, Brighton, si nini? Zina hatari.
0: Okay. Haya sawa, lakini pia tunapewa shout out ya kutosha na mwanasheria Baraka Kimata, anasema na yeye hakosi kutusikiliza asubuhi ya leo. Amejichanganya mwenyewe na kutoka hatoki humu.
1: Baraka Kimata.
0: Anasema asante
1: sana pia kwa kutusikiliza mwanasheria wetu. Moja kati ya wanasiasa ambao amepitia misukosuko mingi. Sasa hivi ameshaiva na sasa hivi ni mwanasheria. Yawezekana kuna jambo ambalo kwenye maisha yake Baraka Kimata aliona lazima ifahamu sheria, na alibobea na akachapa kweli kweli, na sasa hivi pia yupo kwenye sheria huko. Sasa kwa kuyasema hayo, msikilizaji wa 88.9, hatuna la ziada kwa muda huu. Tutarejea baadaye. Habari kwa ufupi inafuata hapa. Jina langu ni Azori Orema.

0: unaweza kaniita first born. Niko na Saum Said, uweza kumuita first lady mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imeidhinisha muundo wa taasisi ya ZIC Takaful kupitia Tume ya Utumishi wa Umma, katika hatua inayolenga kuiwezesha kampuni hiyo kuanza utekelezaji wa majukumu yake kwa ufanisi zaidi katika utoaji wa huduma za bima ya Kiislamu kwa wananchi. Muundo huu umekabidhiwa kwa uongozi wa ZIC Takaful, huku kampuni hiyo ikitarajiwa kuongeza upatikanaji wa huduma za bima ya Kiislamu kwa wananchi.
4: Kama kawaida, sisi tumewasisitiza ZIC Takaful wahakikishe kwamba wanaanza utekelezaji wa haraka wa muundo huu ili kukidhi yale matakwa ya serikali, kwa sababu miundo hii inaidhinishwa ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Sasa wananchi wanahitaji huduma ya bima, hasa katika eneo hili la bima ya Kiislamu, na serikali tayari imesharidhia muundo wa ZIC Takaful, kwa maana kwamba wale wananchi ambao wanasubiri hizo huduma tunatarajia sasa wazipate kwa haraka, na ilikuwa vigumu kuzipata kwa sababu ZIC Takaful yenyewe haikuwa na muundo. Kwa hiyo sasa management ya ZIC Takaful ina wajibu tu wa kwenda kusoma vizuri yale maelezo ya muundo ili kujua majukumu ya kila idara, kujua majukumu ya vitengo, lakini pia kujua kwa kiasi gani itaweza kuwafikia wananchi. Tumewasisitiza sana wakahakikisha kwamba yale matawi ya bima ambayo yanatakiwa kufunguliwa katika maeneo ambayo yameidhinishwa.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Harry James ameongoza kikao cha kuimarisha utendaji na uwajibikaji wa taasisi za umma zilizopo mkoa wa Iringa ili kuongeza kasi na ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi na utekelezaji wa miradi inayosimamiwa na taasisi hizo. Kikao hicho ni mwendelezo wa utekelezaji wa mpango wa serikali mkoa wa Iringa kuimarisha huduma, kuongeza kasi na uwajibikaji na kuwajengea ustawi wananchi kwa kusimamia utawala bora. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ugonjwa wa kipindupindu umeendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vituo vikuu vya matibabu huko Bukavu, mji mkuu, na mkoa wa Kivu Kusini vikishuhudia ongezeko la wagonjwa, wakati ambao nchi hiyo inapambana na mlipuko wa Ebola. Muuguzi mkuu wa kituo cha matibabu ya kipindupindu katika hospitali ya St. Matthew mjini Bukavu amesema wagonjwa wapya wanaendelea kuwasili siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Na hatimaye Rwanda imepangwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 38 wa wanachama wa itifaki ya Montreal, huku vitu venye madhara kwa tabaka la ozone kuanza Novemba 2 hadi 6 mjini Kigali. Mkutano huo unatarajiwa kuendeleza hatua za kimataifa za kulinda tabaka la ozone na kushughulikia mabadiliko ya tabia ya nchi. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine usikose kujiunga nasi saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
5: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
10: Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi.
8: Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
8: Burudani,

0: Dakika ni 12 tangu saa 2 kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nora FM Radio. Asante kwa kusikiliza Nyambizi kama sehemu ya asubuhi yako. Sawa? Lakini pia namna pekee ya wewe kushiriki nasi ni kupitia Nora FM Radio 88.9, kwa maana ya kwanza mitandao yetu ya kijamii, andika Nora FM Radio 88.9. Sawa? Hiyo ni kwa upande wa Facebook. Pale Instagram andika Nora FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Saa hili la tatu tunadhaminiwa na Ivigo Herbal Clinic. Yawezekana pia unasumbuliwa na maradhi mbalimbali katika mwili wako, unatamani sana kupata matibabu. Ngoja tukujuze watu pekee ambao hawa wamethibitishwa na watu wa tiba asili na tiba mbadala kwamba wanaweza wakakusaidia kwa namna moja ama nyingine kupata matibabu ya maradhi mbalimbali yanayokusumbua. Sasa je, huenda unasumbuliwa na
1: kisukari? Yawezekana unasumbuliwa na bawasiri, lakini yawezekana pia meno yako yametoboka, fizi zako zimevimba, lakini pia unasumbuliwa na typhoid, minyoo na ameba sugu, pamoja na fangasi za mdomoni, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu. Stroke ambayo tunazungumzia hapa ni kupooza, kuparalyze kwa mwili wako. Lakini matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia athma ya mapumu, kutoka na uvimbe katika mwili ama majipu katika mwili wako, fangasi za mdomoni ama mdomo wako unatoa harufu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto. Hapa tunapozungumzia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ni kwambie kwamba yawezekana ukila tumbo lako linajaa gesi, mwili wako unakosa nguvu, matatizo ya maumivu ya kichwa ama kipanda uso, mafua makali, macho kuwasha ama kuuma, genzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea katika mwili wako. Lakini pia kukosa uwezo wa tendo la ndoa, kutokwa na damu mfululizo, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, yani hapa tunazungumzia ukimwi, na matatizo ya uzazi kwa ujumla, magonjwa ya zinaa kama vile PID na UTI na gonorea. Na nikwambie kwamba kama miguu yako inawaka moto na kuvimba, haya ni baadhi ya maradhi ambayo mimi nimekutajia tu. Yawezekana una changamoto nyingine, unatamani kupata matibabu ya uhakika, usisite, watembelee Ivigo Herbal Clinic. Wamehakikisha katika maeneo mengine wanapatikana, ili utakapofika huko usiseme sasa nikiondoka Iringa itakuwaje. Sasa ukifika pale Njombe, wana kituo kikuu kinapatikana pale Mji Mwema. Ukiwa maeneo ya Mbeya, unakaribishwa sana, kituo kipo karibu na Benki Kuu. Lakini ukiwa maeneo ya Kahama, fika pale CDT. Ukiwa maeneo ya Manyara, opposite na River Nile, wanapatikana kwa uzuri. Lakini ukiwa pale Songea, nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai. Lakini ukiwa Mwanza, fika pale Nyegezi upande wa kutokea magari, opposite na Coastal Lodge. Lakini pia ukiwa Tunduma, wanapatikana Transformer, mtaa wa Zagwira. Na hapa Iringa, watembelee Ivigo Herbal Clinic, wanaopatikana pale Mshindo, karibu na mashine ya mpunga. Uzuri zaidi, wapigie nambari ya simu ambayo mimi nakutajia hivi sasa, waeleze changamoto yao. Alafu mwisho wa siku wenyewe watakuhudumia vizuri, lakini pia watakupatia namna nzuri ya kuwafikia. 0752 15 10 05. Narudia tena, wapigie kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic.
0: Yes, hawa ndo Ivigo Herbal Clinic ambao pia umepata nafasi ya kuwasikiliza juu ya matibabu mbalimbali ambayo pia wanatibu. Sasa dakika chache zijazo, baada ya matangazo haya, atakuja hapa DJ Speed on 1 and 2 kwa ajili ya kuba burudani nzuri, burudani ambayo ni ya weekend, kuianza weekend yako vizuri kabisa, kama ambavyo ndugu zangu kutoka pale Mfindi na Kululanzi na nini wanaofurahia mtandao wa Yas.
2: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mumekuja fisuli sana mufindi, aya, nye, jidada de, mbaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige yasi 4G na 5G, tukuinoma. Iunge na yasi leo, upate mutandao full network, vijiji fyot, he, nye, tuilumba yasi.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa Liver Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: I say, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Ujazo uliokamilika.

0: Pressure ya nini? Nako tesa na nini? Pressure. Mbona mpenzi ulia?
1: Lakini unaniwe. Nakupenda na kuamini.

0: Anasema jamani, mziki inanikumbusha kipindi cha ujana wangu. Naitwa Mawazo Fidege kutoka Ilula Malendi. Imewapendeza sana, asante pia. Du, yani meimba vizuri hadi raha. Mary Magoyo kutoka Ifunda Kibaoni. Mary, usijua natulisha matango pori. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho kipindi. Asante pia Felix Mwata kutoka Uyole Kitwiru. Azori, acha nyimbo ipige, wewe una sauti ya kuimba, ndio na mimi najua. Najisikia raha sana jamani, kiukweli mnaburudisha sana kwa nyimbo hizo. Naitwa Mama Bilibingwa kutoka Ilula Ilala. Asante pia, asante kutupa ngoma nzuri. Aitwa Waida Kalinga kutoka maeneo ya pale Ilula Ilala. DJ Speed kwa mziki wa dansi ananikosha sana. James Alikasusu anasema ana appreciate DJ Speed. Huyu anasema 88.9 Nyambizi 2026, wanafamilia Nyambizi, tufanye kitu. Haitoshi kusema Azori na Saumu tunawapenda. Ye, kama una mchumba hata siku moja umeshindwa hata kumtumia vocha, mkuu wa mkoa Yasi, matokeo kapande. Ngome ya Kitasengwa, Ilula, Nyakilomo, mwana wa Biatus Migodela, Kitosi, Mama Utukufu na kadhalika, anasema tufanye kitu. Anataja namba yake hapa. Namba yake ni 0692 562234. Namba yake nyingine ni 0617 909774. Kaka Zori na dada Saumu, mbona mwanipa raha nyie jamani? Nawapenda bure. We love you too. Adrian kutoka Kiodombi, tunakupenda pia. Kwetu sisi ni kazi hizo
1: tatu tu,
0: ambazo ni
1: kukuburudisha, kukuelimisha, kukuhabarisha.
0: Sasa ngoja nikupe tangazo moja kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa. Sasa nikwambie, mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa kushirikiana na kamishna wa ardhi mkoa wa Iringa anawatangazia wananchi wote, bwana nyie vipi, nakuaje masaa yote yale jamani? Tufanye hivyo, watu na burudani bwana. Masaa matatu. Msikilizaji, ni kwamba mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa kushirikiana na kamishna wa ardhi wa mkoa wa Iringa anawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na zoezi la ardhi kliniki, sawa? Ama kliniki ya ardhi, sawa? Tarehe 21 mpaka tarehe 26 mwezi wa 9 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Yaani Jumatatu ijayo.
1: Sawa?
0: Sawa. Mahali ni katika viwanja vya Posta Garden hapo. Watakuwepo wataalamu ardhi wa kada zote, ambapo watatoa huduma zote za ardhi ikiwemo kusikiliza kero za ardhi na utatuzi wa migogoro, kuandaa hati miliki za viwanja vyote vilivyopimwa, kuandaa bili ama ankara za kodi za ardhi na kutoa elimu na ushauri katika masuala ya ardhi. Wote mnakaribishwa, na tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Iringa. Sema Zainabu Mlawa.
1: Zainabu Mlawa.
0: Oh yeah.

0: wewe ni raha kupendwa. Ah bwana wewe, kupendwa raha. Yaani ukiniambia na sauti mbaya mimi sikuelewi. Mimi ninachojua ni raha.
1: Mengine ni ziada tu.
0: Mambo mengine ni ziada tu. Kiukweli ngoma hiyo nakumbuka nilikuwa Mbeya stand kuu pale Josephat Mgata kutoka Ismani Ngano. Azoli kwani leo mna raha gani hapo studio? Naitwa Mawazo Fidege kutoka Ilula Malendi. Anasema Zori una sauti ya kuimba na danganya, una sauti nzuri. Asante sana pia. Mimi niambie na sauti nzuri mbaya whatever. Mimi bwana nafurahi. Azori kale kabiti ketu. Wajukuu zangu wana enjoy sana. Mungu watunze sana. Tina Nyalusi kutoka Idunda. Da hiyo nyimbo ya Banana Zoro imenikumbusha mbali sana. Asante Vumi Kayage kutoka Iwa Nyera. Nora Famo. Tukuinoma, aitwa Abeli Ngano kutoka maeneo ya Masabika. Lakini hiki kipindi kiongozwe muda, unataka kifike saa ngapi ndugu yangu? Utatua. Atatua. Anasema noma sana. Asante Vero kutoka Mtivira. Mnatisha sana po mjingoni. Pamoja sana Daniel Kalguo kutoka Wasa Mahanzi. Basi hata nyimbo moja ya watoto 2000. Sindo kama unaisikiliza. Ruthi kutoka Ifunda maeneo ya Kibaoni pale anasema ana enjoy. Lakini Azori na Saum, mbona balaa hiyo kolabo? Yani Nur FM ni afisa na wewe ni, ni Hafsa. Yani wewe ni Hafsa alafu mimi ni Banana. Diana kutoka Ilala, mmetisha sana. Mimi nakubali kaka Azori na Dasau, mbona mko vizuri sana jamani leo? Mmewaka muziki hiyo inanikumbusha kipindi cha ujana wangu. Asante sana Azori, mnanivunja mbavu mnavoimba hiyo nyimbo ya pressure. DJ Makovu aga kutoka maeneo ya Mkimbizi hapo. Wewe Azori mnanikosha da. Na nikumbusha mbali sana Violet Kidasi ama Mama Bethan kutoka Kipera. Asante sana. Ujumbe mwingine kutoka Kiodombi anasema toka pamoja sana. Asante sana. Speedy.

Shida ni kwamba sasa hivi kuna watu ambao ukiwapenda shida zake zinakuwa zako. Yani unampenda mtu, shida zake zako, shida zako zako. Mambo gani tena? Asante pia Faumuinga kutoka Idodoma Mpwapwa pale. Anasema Tulip Muinga, kupendo raha kwa mtu wa kupendaye, kwa anayekusaliti mbaya. Hiyo nyimbo nilikuwa pale 88 Mbeya. Razalo Lusaulo kutoka hapa Waga anasema tuko pamoja. Anasema tuko pamoja sana hapo studio. Dada Saum na kaka Azori, Njilo Lusinde hapa kutoka pande za Nyabu Dodoma kwetu yaliko makao makuu ya nchi. Kiukweli ngoma hiyo nakumbuka nilikuambia stand kuu pale 88. May God bless you.

0: Inaitwa This Is How We Do every weekend ama every Friday ndani ya Nyambizi. Ndicho macho tunafanya. Ikifika Ijumaa
1: vibe la kutosha.
0: Tunaweka mikono sijui nini, tunaweka nini sijui juu. Wewe nini sijui. Eh bwana anasema kweli weekend hii imeiva. Asante sana. Naelekea mwishoni. Afu DJ Speed una sifa. Ukiona unaelekea mwishoni saa 2 hapa saa 3 ndio unaweka ngoma kali na nini, unachangamsha watoto 2000. Hey! Nimeamka leo siko poa, lakini kwa raha za Nuru FM nimekuta na enjoy na cheza. Mungu aweke miaka buku nyie watu. Mariam Faramagoha, vipi umeachika? Umeamka una amani vipi? Una uko sawa kivipi? Umepata message ya stress? Jipende wewe kwanza, mambo mengine baadaye.

0: Kwa nini DJ unaangalia muda lakini? DJ unaangalia muda lakini? Ewala anaitwa DJ Speed on 1 and 2 pia ametupa burudani nzuri. Ijumaa ya leo it's Friday, kwa hiyo tumeenjoy sana muziki mzuri.
1: Wakumbushe tu kwamba burudani kama hizi zinapatikana wapi?
0: Savana. Kwa wale ndugu zangu ambao wanapenda burudani pia unaweza kaenda pale Savana Lounge leo Ijumaa pia kwa mujibu wa timetable. Leo Savana kuna nini?
1: Burudani kama hii inapatikana ngapi?
0: Tujue kabisa leo Ijumaa pale Savana.
1: Kuna nini?
0: Kuna vitu

0: Gani?
1: Bwana juanga nini? Najuanga na kuanga vipi yani? Yani kila Ijumaa na kuanga na mangoba makari.
0: Oh yeah.
1: Yani naitwa Fire Friday.
0: Mm.
1: Najua Iko na kutana pale unapata misosi mizuri.
0: Mm-hmm.
1: Unapata muziki, unapata live band.
0: Mm-hmm.
1: Au kwa wale wataalamu ambao wanapenda kitimoto iko pale.
0: Mm-hmm.
1: Yuko mtaalamu mnyaro.
0: Sema mdudu.
1: Kitimoto, ukisema mdudu egeza kaogopa kajajijua kwa fulani.
0: Anaitwa mdudu.
1: Ameta mdudu
0: Sawa
1: bana. Nilikuwa najaribu kuongea kidogo kwa Kenya kama nilikuwa nakumbuka. Hiyo kile sasa nirudi kwetu sasa Tanzania.
0: Sawa.
1: Ya mimi niwakaribisha sana ndugu zangu burudani kama hizi.
0: Mm.
1: Sio mimi tu, tuko DJs watatu pale.
0: Oh yeah.
1: Niko mimi DJ Speed, legend mwenyewe.
0: Mm.
1: Lakini pia yuko DJ Wijo.
0: Mzee wa TBT.
1: AK Machete anajiita.
0: Machete.
1: Okay. Lakini pia yuko DJ Noah.
0: Okay.
1: Wale ambao pia wanasikiliza
0: watu 2000 sasa.
1: Sasa mimi mimi niko na wenzangu jenzi wenzangu.
0: Wewe mzee mwenzangu. Ila sasa wewe mzee mwenzangu si wazee wa TBT kama ambavyo leo Patrod Chengula alikuwa anaimba wimbo wa Zoe na mwanzo mwisho au sio? Lakini wale yani Savana pana package. Ukitaka ngoma TBT za zamani, muziki wa dance yuko hapa DJ Speed.
1: Na sio dance tu, mimi nyimbo zote za zamani.
0: Unachanganya.
1: Kuna siku moja niliwafanyia surprise wateja wangu pale. Nilichukua taarabu.
0: Mm.
1: Zile ambazo taarabu zenye hata na taarabu.
0: Zile za njiwa sijui.
1: Yes, kila malika. Umeshanelewa
2: Sasa mie ni wa
1: marehemu
2: hicho sasa. Mie ni wa kipindi hicho.
1: Sasa ndio hicho nilikuwa napiga.
0: Afuze.
1: Vipi napiga baraka nika kama nikauzima muziki mama.
0: Wa.
1: Nikavuta sukusi sasa. Indemoni zile.
0: Wacha wewe.
1: Kwenye lula. Jamaa sasa hii shughuli nzito. Afuze hiyo ilikuwa ni Jumamosi sababu kila Jumamosi sisi tunapiga oldies.
0: Okay.
1: Old school Jumamosi hakuna cha kusema mpya.
0: Mm. Old school.
1: Kiwa
0: every Saturday.
1: Mm-hmm. Kiwanja pekee cha burudani.
0: Mm, ni Savana.
1: Inawezekana ni Iringa na Nyanda za Juu Kusini.
0: Okay.
1: Na inawezekana tuseme hata ambao tunaitwa mikoani,
0: okay.
1: Ukiacha na Dar.
2: Mm.
1: Dar anajua yuko my brother pale, John Diringa.
0: Okay.
1: Ana ile nani yake kule
0: sawa. Okay.
1: Lakini sijawahi sikia mkoa mwingine wote.
0: Okay.
1: Ambao unapiga oldies only.
0: Mm.
1: Zaidi ya Savana.
0: Hivi mimi nataka kujifunza kitu. Kwa nini Savana ukikaa miezi mitatu bila kwenda ukienda unakuta sasa imeshabadilika imekuwa sehemu nyingine tena? Mna siri gani Savana? Savana ukikaa miezi mitatu ukienda unaweza kupotea.
1: Nakumbuka siku moja kabla sija kujibu alisema nani ziada. Saizi hayupo. Mfanya kazi wa pale. Alisema yani we meneja na bosi mkisafiri kwenda Dodoma, mmesafiri kwenda mkoa wote, mkirudi mnabomoa. Yani sasa sisi tunarekebisha. Yani hata mkisafiri kesho kutwa mkirudi.
0: Safari
1: na bomoa. Lakini zenu zishahama, mmeleta kitu kipya.
2: Lakini mimi ninaombi moja. Siku ya Jumapili huwa unapiga all this hapa.
1: Hapa. Oldies napiga hapa.
0: Huwa napiga hapa.
1: Napiga Jumapili saa 4. Napiga saa 4 mpaka saa 7.
2: Sasa mimi ninaombi moja.
1: Ndio.
2: Tupate saa moja tu.
0: Wewe na maombi sasa.
2: Oldies taarab.
1: Oldies taarab. Kwenye
2: ombi hili. Nizingatiwe tafadhali.
1: Nitaliingiza kwenye mchakato. Baada kila kitu ni mchakato. Kwa mimi nirudi sasa kule mwanzo.
2: Okay.
1: Kila Ijumaa tuna Fire Friday.
2: Okay.
1: Yani hii pia hapa ndo jenzi wanahusika kwa 95%.
2: Mm.
1: Nikisema 95 kuna hizo 5 ambazo kidogo legendary lazima
2: wanakuepo
1: yani okay. Lazima waguswe hizo.
0: Mm.
1: 5%, 10% wanaguswa legendary kila Ijumaa.
2: Okay, sawa.
0: Okay.
1: Lakini live band Ijumaa inaanza saa 3:30.
0: Ijumaa, yani mbaka, leo.
1: Leo Ijumaa.
0: 3:30 usiku.
1: Mpaka saa 7.
0: Okay.
1: Usiku. Na ikianza kwenda mpaka saa
0: 7. Hivi unajua Savana ni
1: shina madinda solo.
0: Nishasahau kwamba Savana ni night club bwana. Yaani kwamba
1: ni night club bwana.
0: Na kesha mpaka madogo.
1: Na uzuri wa pale.
0: Hey.
1: Watu wanasahau simu, wanasahau funguo za gari, wanasahau pesa lakini wanazikuta.
0: Wanazipata kama kawaida.
1: Nisema safu sehemu ya kistaarabu.
0: Kuanzia Jimbo. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ratiba imekaaje pale Savana?
1: Jumatatu ni ni burudani tu, mixing za kawaida tofauti tofauti, unapata ladha tofauti tofauti.
0: Okay.
1: Umeona? Jumanne pia alika alika hivyo hivyo. Jumatano nakutana na usiku wa Kiafrika.
0: Usiku wa Kiafrika.
1: Nyimbo za Kiafrika zaidi. Afrika Magharibi, Tanzania, ni zile bendi hapa za zamani zamani zile za
0: Todi. Mambo hayo
1: kama hayo, nyimbo za kisauzi zile. Achana sauzi ya mapiano, mapiano ya sauzi zile kina Brenda Fassie, kina nani?
0: Ulindela.
1: Kina hivyo chaka chaka, umeshaelewa
0: Yeah.
1: Kina Sifo Mabuse. Iko.
0: Umenikumbusha mbali.
1: Wewe ni
2: unajua kuna watu ukitaja waelewi.
1: Aha, ndio maana najaribu kuwaimbia. Unajua, lakini nzuri sasa hivi kwa sababu tuko kwenye teknolojia tofauti na miaka yetu kwamba ukimtaja Sifo Mabuse yanaweza kaingia kwenye mtandao kasacha, okay, kumbe ndio huyo.
2: Kwa nini uingie kwenye mtandao wewe, nenda Savana
1: pale. Ah, sasa mwingine sasa hizi si yuko nyumbani sasa hizi ili aone, okay, sasa nikitaka kuna kuenjoy zaidi nyimbo zake nyingi zaidi, niende wapi?
2: Savana.
1: Haramisi pia inakuwa ni mchanganyiko, unapata ladha tofauti lakini okay. Kuanzia mwezi ujao ratiba ni ndefu.
0: Mwezi wa 10 sasa.
1: Tutazindua pale. Nawaambia hata kama wengine wanataka kuiga waige. Lakini huu moto wato
2: uweza.
1: Tunazindua raha za pwani.
0: Acha Savana. Raha za pwani. Hivi nikiwa nataka kuja Savana na ruhusiwa kuja na mpenzi wangu?
1: Hata na wapenzi.
0: Ah.
1: Njoo nao.
2: Mmoja unamweka VIP, wengine unamtia.
1: Kwa sababu unaweza ukawa unakuja pale hautamani kukaa sehemu ambayo sio VIP. Kuna VIP na sehemu ambayo
0: kwa mfano mimi nzuri sipendi sana kelele na nini.
1: Kule VIP
0: unajua kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kelele zinakuwa nyingi, nishaongeaongea sana hapa. Nataka nikae sehemu ambayo na chill.
1: VIP ipo. VIP ipo. Okay. Unakaa kule, na kule pia kuna kuna sound bar ipo ambapo mkiamua kuweka muziki wenu, kuenjoy, mnaweza kuenjoy. Muziki wa huku hautosikika ukakukera wewe kule. Sawa eh? Hauto kwa sababu kuna soundproof pia. Kwa hiyo utausikia tu kwa wastani sio ule. Labda utasikia ile bezi sababu bezi wewe inapenya popote ile kiki.
2: Namkumbushia Azori kama kuna wapenzi unaweza kawaeka sehemu tatu tofauti.
1: Moja
2: akakaa VIP, mwingine akawa anakula mdudu, mwingine akawa anaangalia live band.
1: Na habari njema tu ama habari nzuri ni kwamba wapenzi wetu na wateja wetu wa Savana Lounge wajiandae. Very soon tunazindua VIP A grade 1.
0: Kwanza kwa mtu anayetusikiliza, Savana iko sehemu gani?
1: Ah, tunasema CRDB ya zamani ama Moto Family, jengo la Moto Family
0: pale.
1: Unaweza kufika pale. Utaona bango kubwa sana limeandikwa pale.
0: Savana Lounge.
1: Ingawa ile bango bado limeandikwa Savana Pub. Lakini ukifika pale iko chimbo, yani kule
0: mimi sina kujua kule
2: bwana. Watu wanakuona kama unatembea hivyo, wanakuona umepotelea tu.
1: Kumbe unaweza huyu vipi anaweza katokea upande wa pili wa nyumba za watu? Jumamosi sasa ni Oldies.
2: Okay.
1: Oldies Bamba. Ngoma zote za zamani zizo Bamba.
2: Okay.
1: Umeelewa tofauti. Lakini hatujawasahau Iringa Music Band.
0: Okay.
2: Wanakuepo pia kwa
1: Jumamosi kuanzia saa 4:30. Sasa mtu mwingine anaweza kuuliza mbona Ijumaa saa 3:30 alafu Jumamosi saa 4:30? Unajua kwa nini saa 3:30 Ijumaa? Ni kwa sababu Jumamosi watu wanatakiwa kwenda makazini wengine. Okay. Umeelewa? Sasa ambaye anawahi aje kidogo apate buranda, kama ataondoka saa 5, saa 4 na saa 6 akawahi kupumzika kwa ajili kesho yake Jumamosi aende wapi? Kazini. Jumapili ni sisi watu ni baadhi sana ambao tutasema ngoja niende kanisani au niende msikitini au niende wapi. Wachache sana kwa sababu hivyo umeone. Kwa hiyo ndio maana tumeweka saa 4 na nusu ili angalau kidogo mwingine aweze kukaa muda mrefu. Lakini fahamu kabisa kwamba kwenye upande wa DJs unakuwa na Oldies only. Sasa Oldies zinaguswa zote.
0: Okay.
1: Bongo flavor, okay. Hip hop, wanasema za Marekani, za mtoni au za nje ya nchi. Umeelewa?
0: Yeah.
1: Lakini Boringo zinaguswa pale. Taarabu kama hivyo zinaguswa.
2: Okay.
1: Umeona? Hiyo ni ratiba ya na Jumapili sasa wanarudi tena Gen Z. Ijumaa wana Gen Z.
0: Yeah.
1: Jumamosi wakatulizwa.
2: Jumapili.
1: Kwa hiyo ukija Gen Z Jumamosi, sio kwamba usije, unaweza ukaja ukaenjoy muziki wa zamani, kwa sababu muziki wa zamani ni muziki ambao
2: unatestia
1: tofauti peke yake. Yaani unaona tu ukisikiliza unaenjoy hata kama ataimba mapenzi,
0: okay.
1: Lakini bado utaenjoy. Jumapili tunarudi na kwenye Gen Z.
0: Okay.
1: Hiyo ndio ratiba ambayo ipo kuanzia next month. Kuna ratiba ndefu ya hatari, kutakuwa na usiku wa reggae peke yake unajitegemea.
0: Okay.
1: Reggae tu ndio kufika pale kuja kula kuanzia sweet reggae mpaka reggae zote rhythm umeshaelewa zote kuja kula, alafu kuna hiyo sasa laza nini? Ah, za pwani.
0: Bwana tunasikilizwa vizuri kabisa na moja kati ya maproducer wakali kabisa wa jingo mbalimbali, Alicho Joseph Kipangula anatusikiliza sasa hii, na Kipangula anasema mwambie Speedy amchambue Cindy Lopa. Anasema mwambie amchambue Cindy Lopa, lakini vile vile anasema msalimie sana DJ Speed.
1: Asante. Anasalimia
0: sana bwana moja kati ya maproducer bora kabisa.
1: Asante.
0: Joseph Kipangula.
1: Sasa kibaya ni kwamba hatuchambui mtu, tunatoa tu ndani ya ratiba. Ila for next time atakuja kutokea sasa, atakuja kuwaletea sasa kama atatamani labda. Kila Ijumaa
0: kuchambua
1: kumchambua msanii mmoja wa zamani
0: vitu vidogo sana.
1: Kama lakini sasa mimi Hii kipindi jamaa sio changu mimi alikuwa. Ila najibu mbovai kwa sababu na nafasi yangu hapa ya kupromote sehemu yangu pale ya Savannah Lounge and Night Club. Njoo, parking ya kutosha, ulinzi wa kutosha, wahudumu piskali. Zinazotoa huduma, zinazojua nini maana ya huduma, au sio bwana?
0: Na mimi nikataka
1: bei ya kitanzania.
0: Na mimi nitaka nikuulize kwamba bwana, wahudumu vipi? Wanahudumia vizuri? Lugha ya wahudumu pale Savannah pub imekaaje?
2: Imenyoka. Maana watu wanalalamika sana. Oh, ukifika maeneo mengine bwana, wahudumu.
1: Pale ukifika bwana wahudumu na begi lako unapokelewa.
0: Acha bwana. Kwamba
1: karibu unataka ukae pini kweli kwa hifadhi ile, sasa ukae utulie ili ule kama unakula, kwa kutulia au kama unakunywa unyo kwa kutulia begi lako liko sehemu. Salamu. Kama koti unaona zito pia na anakuifanya.
2: Speedy hajawahi kumaliza.
0: Speedy.
2: Hajawahi kumaliza lakini
0: yuko vizuri, yuko vizuri. Na asante pia Mariamu Mfaramagoha, unasema kwamba unasikiliza 88.9 uliamka unaumwa, lakini unasema kwamba tumbo sasa limeanza kupona. Kasema kwamba haya. Kasema Azori kamdomo. Lakini Azori, habari ya sui, msalimie sana Speedy. Asante sana pia ndugu yangu. Na haya, asante. Lakini pia Kantu Konga anasema da, Azori nakuaje, pole sana mkazi wa Mafinga. Leo Mafinga kuna changamoto kidogo. Lakini Joseph Kipangula anasema nitafika kula oldies kwa wakubwa. Lakini asante pia wewe unaisikiliza 88.9. Unalipi la kuambia wadau wa 88.9, hasa wale ambao wanatakiwa kujisogeza pale Savannah Lounge?
1: Mimi niwaambie tu endelea kusikiliza Nuru FM. Lakini baada ya kupata habari mbalimbali burudani za muziki kutoka Nuru FM, wasisahau jioni kuja kumwagilia moyo
0: au kujidunga sindano.
1: Wewe hilo neno hilo kujidunga, ukielewa ukisema hivyo watana kuisi tofauti
0: wataalamu
1: wanaelewa. Lakini unaweza kumwagilia moyo ndio kumwagilia,
0: unajidunga zako unga moja mbili unaenda kulala.
2: Kwa kifupi sana, mziki mzuri unapatikana pale Savannah. Yani itabakia kuwa hivyo yani. Wengine wanafuata tu.
0: Bwana sawa, anasema kwamba lazima niji hapo Savannah, mama libingwa kutoka Ilala, Ilula Ilala. Asante. Venye iko music mzuri, iko kwa hewa, venye inabamba sana. Yani hata kama hauko na pesa ila una enjoy sana. Nuru FM ndo habari ya nyanda za juu kusini. Asante Daniel Salingo kutoka hapo ulipo, Mbena Halisi kutoka Semtema. Kiukweli mziki wa zamani ni mzuri sana. Josephat Mgata kutoka Isimani ningano ba banjuka tu. Lakini anasema kwamba anasema naipenda sauti ya DJ Speed, ina mamlaka. Oya, sauti yako ina mamlaka.
2: Aya, uje tena huku na kupenda watu.
0: Sauti ina mamlaka. Mwambie basi atafute namna ya kuchangamsha saumu kama wewe unavyofanya. Kwani mimi namchangamsha sana saumu? Yaani tuna utofauti. Yaani basi anamfanya saumu apotee. Ananiharibia binti yangu. Yani katika watu ambao wananiharibia binti yangu ni Abasi. Lakini anyway, mimi najitahidi sana Saumu kumweka katika mifumo ile ambayo ni mizuri. Saumu awe mchangamfu, Saumu tupige story. Lakini Abasi anachokifanya, ananiharibia binti yangu. Yani Saumu kuna muda ana kuna vitu akiwa anazungumza najiuliza katoa wapi hivi.
2: Sahili la mwisho, tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Tunakwambia kwamba huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Yes, Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana? Lakini nikukumbushe kwamba wewe hapo ulipo, natamani kama Speedy ongeze zinabangana nini?
2: Amalizie tu na Kenyan boy, Kenyan girl.
0: Speedy, fanya kitu kimoja. Nenda mpaka na dakika 30 kwanza. Nenda kwanza mpaka dakika 30.
2: At least tusikie Kenyan boy, Kenyan girl.
0: Nenda mpaka dakika 30 kidogo, alafu baada hapo mambo mengine yataendelea.
2: Lakini tuvute kwanza, tuvute pumzi kwanza na Vodacom alafu DJ Speedy amalize.
0: Sawa. Sasa bosi amesema, kwa sababu bosi amesema ngoja kwanza tupate burudani kwanza kutoka tupate matangazo kutoka Vodacom na matangazo mengine, then tukirejea utatukimbiza kidogo mpaka saa 3 na dakika 30 ili watu wapate bo.

0: niko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante Adelina kutoka Ilambilole. Irene Bora kutoka Mafaifai. Speedy, asante baba. Utatua we baba. Utatua. Hiyo ndo ya mwisho eh?
1: Hey.

0: Tina sasa. Huyu anayezungumza
1: tulisema ni ya mwisho.
0: Ah! Huyu Tina sio Martina Mbawala kutoka pale Kiesa kwa Beda. Huyu Tina net. Ah, sasa hii ndio inatosha. Bwana wewe.
1: Haya bwana wewe.
0: Baba huyu
1: atatua.
0: Wahe utasikia neno wewe mkibaba wewe. Unataka kutua. Bwana tupo na Vodacom Tanzania na nikwambie kwamba Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ambayo ama video inayofika kwa wakati, lakini ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao bali Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tunakwambia pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya
1: mtandao. Lakini pia tupo na kampuni ya Forest ambayo inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1 wanaopatikana maeneo ya Mlandege katika godown la Mo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja. Kwa mawasiliano zaidi tupigie bwana. Sawa, kupitia nambari ya 0717415540. Tupigie kupitia nambari ya 0717415540. Nakaribishwa sana wakazi wa mkoa wa Iringa. Tunanunua mahindi 1 kg kwa shilingi 500 na nikwambie uzuri kabisa, tunapatikana pale maeneo ya Mlandege godown la Mo la mbolea. Sawa, ndo hivyo tunavyofanya.
0: Imeisha hiyo. Yeah, imeisha sana. Asante sana kwako. Du, ase Azori na Saum. Du, mna hatari hiyo playlist. Watoto wa 2000 hawawezi yalo. It's me Mr. G kutoka Wenda. Hii playlist sio ya mimi Azori wala Saum. Hii playlist ni ya DJ Speed. Sawa sawa. Huu ndo mkali wa hizi kazi. Elias Kidumula kutoka pande za Ilula. Mtaa wa Mtua anasema unaweza kuniita Baba Aziza hapo. Sasa DJ umekiwasha hapo mjengoni, pamechangamka vibe kama loti. Asante pia Noel Ngamilanga kutoka Wenda Mizani. Lakini du, nyambizi leo hatari, sauti za radio ziko juu sana, si kwa mangoma hayo. Naitwa Waida Kalinga kutoka hapo da nyambizi, raha sana. Asante pia Diana. Unajua iko hivi, mtu anaitwa Diana akiwa hana hela, akipata pesa anajiita Diana. Watu bwana, utasikia mimi naitwa Diana.
1: Lakini akiwa in love anaitwa Dia.
0: Eh?
1: Akiwa in love anaitwa Dia.
0: Eh?

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
0: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

0: pole sana mkazi wa Mafinga ambaye pia awali ulikuwa tupati, lakini na imani sasa hivi dakika 44 tangu 3 kamili asubuhi ndani ya kipindi cha Nyambizi. Tunasema asante sana kwa wewe ambaye pia umeandika ujumbe. Asante pia mtoa loki mkuu kutoka Ikungwe Wasa. Unasema chifu wa Kodos, niliwamisi sana Nyambizi. Kurejea ilikuwa haishiki pamoja sana. Asante pia Tom Ugulumo kutoka Kinyanombo. Ah, Mafinga unasema hapo sawa, lakini
1: ameteseka sana Tom. Atucheki.
2: Unajua kwa nini?
1: Atucheki kama mazuri. Yaani hatucheki kama mazuri, lakini ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu kulifanyia hili.
0: Kama ambavyo Eno Kilwe Juna kutoka Wasa Ikungu anasema Dani liwamisi sana leo, Dani kawa sawapati. Jamani, sasa tupo na Vodacom, si ndio bwana? Sindio?
1: Ya, tupo na Vodacom ambao wanatupa nguvu muda huu hapa. Na uzuri tunakwambia kwamba kama hauna line ya Vodacom unayakosa mengi
0: sana.
1: Na hii ndo namna ambavyo Vodacom inaweza kukusaidia kwenye maisha yako.
0: Sahi kabisa. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujiondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya nini? Ni
1: ya zaidi mtandao.
0: Ya mtandao. Sasa nikwambie jambo moja. Mama Fafa Royal Events bado siku 15.
1: Kuweza kufikia siku hiyo ya
0: yani ili
1: tukio.
0: Tufike kwenye Mama Fafa Royal Event bado siku 10 na ngapi?
1: Siku 15.
0: Bado siku 15 ili tufike kwenye Mama Fafa Royal Event. Sasa iko hivi. Naomba nikuambie jambo moja.
1: Kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Royal Event, wameamua kukuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Lakini tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall. Itakuwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana na kuendelea. Watakuwepo pia katika tukio hili wazungumzaji mbalimbali, lakini kubwa zaidi atakuwepo pia Chris Mauki pamoja na Lillian Mwasha na wengineo wengi. Wanawake tutang'aa sana siku hiyo kwa vazi lenye rangi ya nyekundu na dhahabu na fascinator yetu pale kichwani. Kama unahitaji kushiriki kuanzia hivi sasa, unaweza ukajipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 kawaida. Kwa VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari ambayo mimi na kutajia hivi sasa. Nambari ya 0765648312. Narudia tena, chukua nambari hii ya simu alafu tupigie moja kwa moja ili uweze kupata tiketi yako. Ukiwa na shilingi 1050 unapata kawaida, lakini ukitaka kwenda kukaa VIP ni shilingi 1080. Kwa VVIP ni shilingi 120,000. Tupigie kupitia nambari ya 0765648312 0765648312.
0: Sawa. Sasa hao ndugu zetu Mama Fafa Royal Events wako hapo na wanakusaidia. Kuna mtu mmoja amesema Jumatatu naomba niwe mgeni wenu.
1: Okay.
0: Sasa hujasema wewe ni nani? Utuambie ni nani wewe. Andika jina lako, nataka wewe mgeni wetu Jumatatu wapi, na kama unakuja tuambie ili tukuweke kwenye siku hizi. Wanasema hata tunapoenda kwa mtu lazima umpe taarifa, tujue kabisa mgeni anayekuja. Eh bwana, kuna taarifa moja imetokea kule Geita, ambapo mkuu wa mkoa wa Geita ameagiza gari ya mkurugenzi ndio iwe ambulance, baada ya ambulance iliyopo kuharibika, si matairi yamefanyaje. Kwa hiyo akaagiza kwamba hiyo gari ya mkurugenzi, hiyo V8,
1: itumike ambulance.
0: Kama ambulance kwa ajili, kwa sababu ambulance simeharibika.
1: Watu wanahitaji huduma.
0: Yes, ambulance imeharibika, matairi si yamefanyaje. Sasa kwa sababu ya huduma za dharura, basi ameagiza gari ya mkurugenzi.
1: Sema usiseme tu gari ya mkurugenzi, sema V8.
0: V8.
1: Mm. itumike.
0: Itumike.
3: La mwisho ni kuhusu ambulance. Dereva wa ambulance kwa. Dereva wa mkurugenzi kwa. Njoo. Njoo na funguo. Dereva wa ambulance njoo. Amwezi kwa mnasubiri mkuu wa mkoa ndio mnunue matairi. Njoo hapa. Matairi wewe mkurugenzi unatakiwa kujua. Kwa hiyo watu wasiumwe wanasubiri mnunue michakato ya matairi. Leta hapa funguo. Shika. Ambulance yangu yapo. Nenda kaweka gari kituoni. Fika hapa. Wana mgaza safi. Meiona ambulance yenu. Siku wakileta matairi. Siku wakileta matairi mtawarudishia ambulance yao. Sawa sawa. Lakini kwa sasa ambulance yetu hii hapa. Haya dereva, ondoa ambulance peleka kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, gari ya wagonjwa hapa. Mkurugenzi anajua. Leo karibia mwezi mzima ama miezi miwili. Hiyo gari ya wagonjwa haipo. Kisa ya kutokuwepo, ile gari imekosa matairi, chumba tairi ya kuja kuwekewa hiyo gari. Kwa hiyo gari haipo. Leo watu wakiungua hapa, juzi nilikuwa nimekwenda pale tulipata mfadhili wa kuleta pampu ya maji. Tukapata mfadhili wa kuleta vitanda vitatu vya kujifungulia kina mama. Wakaniambia gari ya wagonjwa haipo kwa sababu haijanunuliwa matairi. Nikuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkurugenzi yuko hapa, anunue matairi, gari ije ili endelee kufanya kazi kwa watu hawa.
4: Baba yetu
3: mwenye
0: hii, kwani umeionaje somo?
1: Huyu bwana ni mkuu wa mkoa wa Geita, Alexandra Mnyeti, ambaye ameamuru gari la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato aina ya Land Cruiser V8 lipelekwe katika kituo cha afya cha Muganza ili likatumike pale kama ambulance kwa ajili ya kubebea wagonjwa wanaohitaji rufaa kituoni hapo. Umeelewa eh? Lakini uzuri ni kwamba tukio hili au agizo hili limetolewa wakati wa mkutano wa hadhara na wananchi katika soko la kimataifa la dagaa Kasenda lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoa wa Geita baada ya gari la wagonjwa kuharibika matairi. Nzuri. Kwa mimi naiona nzuri kwa sababu anasema hakuna sababu. Matairi yameisha, kwa nini hayajaagizwa? Wagonjwa wakifika pale amepata changamoto inakuwaje? Unaambia tuna changamoto kwenye gari. Wakati huyo mgonjwa anasubiria uhai wake, mkatafute matairi au? Kwa kuna namna sometimes ni kufanya maamuzi magumu. Na usipofanya maamuzi magumu kuna baadhi ya vitu haviendi.
0: Hivyo ni maamuzi magumu, si ndio?
1: Haya ni maamuzi magumu. Unadhani na yeye yuko tayari gari lake likatumike kama ambulance? Ukiangalia gari lile la V8 halijatengenezwa katika muundo wa ambulance wa kuweza kutoa huduma hiyo, kwa sababu lile gari linaingiza kitanda. V8 ina uwezo wa kuweka kitanda cha mgonjwa au anaenda kutoa zile seat. Kwa kuna vitu ambavyo sometimes tunatakiwa kuvifanya ili kuona namna ambavyo wananchi au mwananchi wa hali ya chini anaumia, anateseka, anapitia wakati mgumu, kwa sababu unapozungumzia swala la ambulance ni mtu anayehitaji huduma ya dharura kutoka katika kituo kimoja kupelekwa katika kituo kingine. Unazungumzia uhai wa mtu. Sasa ukisema matairi yameisha wakati kuna budget, kuna uwezekano wa kufanya hivyo, kiukweli inakuwa kama haijakaa sawa, si ndivyo? Mbona kama waguna? Ni kweli inakuwa haijakaa sawa. Huyu ni mwananchi ambaye analipa kodi, wewe umepewa nafasi ya kumhudumia. Kwa nini tunafanya vitu katika viwango hivyo? Yaani kwa sababu mimi naona ni kama viwango ambavyo haviridhishi. Lakini si mara ya kwanza. Uyo sio wewe. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu ambayo sisi tunatarajia kufikia.
0: Kuna mtu
1: na, subiri kwanza tumalize hapa. Zaidi ya kupigia simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inakufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza pesa kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na mimi nakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Haya, kuna mtu kapata fedha.
0: Yaani kuna mtu hapa
1: au ana
0: wakati tunazungumza ndoni kuna andika namba yake hapa 32. Pokea simu ndugu yetu. Weekend sasa hizi. You're blessed. Sasa.
1: Miongoni mwa watu sita.
0: Ukiona namba inaishia 4 ni
4: umepiga, sio sahihi.
1: Kila laheri.
4: Tafadhali angali.
0: Sio sahihi tena jamaa. 0 6 2 5. 0 6 2 5.
1: 32. Inafurahisha.
0: 56.

0: Bao amepata mkwanja. Atupokelee simu yetu afu atuambie kwamba amepata fedha kutokea wapi.
1: Hajapokea simu.
0: Hiyo ni nambari ya kwanza ambayo imepata ushindi Utamjaribu tena baadaye lakini pia tuna nambari nyingine azuri ambazo zimepata ushindi. Nambari ya 0750 mwishoni ni 640.
1: Sawa.
0: Nambari ya pili.
1: Yep.
0: Nambari ya tatu ni ya Vodacom ya 0753 mwishoni ni 382. Hii ni nambari ya tatu. Lakini nambari ya nne ni ya 0717 mwishoni ni 947. Nambari ya tano ni ya Vodacom ya 0748 mwishoni ni 060, si ndivyo? Na nambari ya mwisho ambayo imepata ushindi asubuhi hii, na mimi nakwambia huyu ndiye aliyebeba mkwanja wa mwisho asubuhi ya leo, ni nambari ya 0658 mwisho ni 611.
1: Eh bwana, sisi hatuna la ziada. Yaani tukiongeza hapa tutaharibu. Asante sana pia Amoni Mtonyole, asante Mama Libingu, asante Mtoaloki, asante Esa Uchaula kutoka Ikwega Kisembo, asante. Wazazi wangu waliona inafaa zaidi endapo nitaitwa Azori Orema. Nami nikakubali kwa sababu sikwenda mahakamani kukataa hilo jina. Nami nikakubali kuitwa Azori. Mrembo nile naye anaitwa Saumu Said. Binti wa Saidi naye alikubali.
0: Ilikuwa Ramadhani mamangu akiwa amefunga.
1: Wow.
0: Alafu mimi nikawa blessed siku hiyo.
1: Yaani kumbe ulizaliwa kipindi cha nguzo, kuna nguzo kabisa.
0: Na mama alikuwa amefunga kipindi hicho.
1: Inabidi mfia dini. Watakiwa kuamfia dini. Bwana, kwa kuyasema hayo hatuna la ziada. Tunawapenda sana. Tunakupenda sana msikilizaji.
0: Tutakutana kwenye vipindi vingine
1: tena. Ah bwana, Nyambizi ndo tunafunga shule. Najua kuna watu wanakasirika wakisikia Nyambizi tunafunga. Tunafunga shule. Sasa kesho naendelea kumwacha binti aendelee kuharibikiwa tena na nani?
0: Kamasimlika. Tafuta nyimbo basi tuondoke.
1: Wimbo gani sasa?
0: Kenyan boy, Kenyan girl.
1: Kenyan boy tena wimbo gani?
0: Necessary noise.
1: Eh? Necessary
0: noise.
1: Unanitesa?
0: Sikutesi. Sitaki niharibikiwe.
1: Necessary noise.
0: Kenyan boy, Kenyan girl.
1: Sasa si umesema necessary noise wewe?
0: Sasa sio huo.
1: Wimbo gani?
0: Kwani ndio huo tu unaona mmoja?
1: Unataka wimbo gani?
0: Kenyan boy, Kenyan girl.
1: Ah, unataka Kenyan boy, Kenyan girl.
2: Track inaenda kwa wazi wote wa ma 3.
0: Yeah.
2: Bere wa ma 3, konda wa ma 3.
1: Pia kama see you on Monday, sawa?

0: wakati.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
2: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
3: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
2: Ah, asante sana.
1: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kipindi ambacho kujia kila inapofika Ijumaa kuanzia saa 4 asubuhi. Kuna mimi Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawej katika kuendelea kukupatia darsa elimu mbalimbali kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rahma. Leo tuna mada ambayo tumeiweka hapa mezani ikizungumzia kuhusiana athari ya dharau. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahadu haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin rabbi shrih li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعتي أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور مwenyezi Mungu na kumtakia ziada ya rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya yaumul juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio iwe sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana, na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Islam, Mwenyezi Mungu ametuleta katika hii dunia na kila mtu amempangia siku yake ya kuondoka katika hii dunia. Aish kama shita fa innaka almayyit, tuishi kadiri tutakavyoishi, hakika ya mimi na wewe ni maiti. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa wasaa huu wa kuweza kukumbushana mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote kwa ujumla wetu tuseme alhamdulillah
0: rabbil alamin.
1: Ndugu wa Islam, mada adhimu, mada ambayo tunaishi nayo, mada ya athari ya dharau. Ndugu zangu Islam, Mwenyezi Mungu mtukufu anatuzindua ndani ya Qur'ani kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sadaqallahu ta'aliyul azim. Ndugu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuita katika wito wa sote kwa ujumla. Kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anaanza kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri. Anaita kwa wito tofauti tofauti kutokana na maudhui ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuambia au anataka kutueleza. Maudhui haya Mwenyezi Mungu ameaweka katika majumui, ameaweka katika ujumla ya watu, watu wote wasiwe na dharau ya kudharauliana na kujiona wewe ni bora kuliko mwenzio. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni kwa mbea mbili, kwa namna mbili, mwanamke na mwanamme. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na katika kukuumbeni huko tukakujalieni mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda, Msumbiji, Marekani, India, Afrika Kusini, Tanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba ameumba mataifa mbalimbali. Lengo la kuumbwa mataifa mbalimbali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa kabaila, na makabila, akaumba na makabila. Haya makabila unayoona yameumbwa, haya Mwenyezi Mungu anayajua. Sijui mzigua shetani sana. Mimi mzigua.
0: Mdigo.
1: Mdigo.
0: Eh? Na mzigua, msambaa.
1: Na msambaa. Kuna mkido. Kuna muhehe.
0: Mkinga.
1: Mkinga.
0: Mpare, mchaga.
1: Mpare, mchaga. Usije ukafikiri hayo wenyewe mmejitungia. Usije ukafikiri kwamba hayo makabila hayo kwamba Mungu hatambui. Mungu bwana atatambua kabila lako bwana. Mungu anatambua kabila lako. Analitambua. Lakini ana maana yake, kwa nini akaumba mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema litaarafu. Hakuumba makabila Mwenyezi Mungu. Hakuumba na mataifa mbalimbali Mwenyezi Mungu. Litaarafu, ili mpate kujuana tu. Inna akramakum inda Allahi atiqakum, mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mungu sana, yule anayejipinda kwa ajili ya kumcha Mungu, huyo ndio mbora. Kwa nini ujifakhirishe kwa kabila lako? Mimi bwana mwe bwana, tena mwe wa ndani kabisa, Mimi bwana mgindo, tena mgindo wa ndani kabisa mimi. Usinichezee mimi. Eh? Anaji mwamba fly, mwamba nini unasema Waswahili
0: sasa? Anaji mwamba fly.
1: Mwamba fly vijana wa sasa hivi wanasema. Anajitukuza yeye. Kwamba yeye ndio yeye. Eh, kutokana na kabila lake. Kabila letu sio mchezo bwana.
0: Hizo ndio dharau ambazo hazihitajiki.
1: Hazitakiwi kabisa. Mm. Hazitakiwi.
0: Kiburi.
1: Kiburi.
0: Ujivuni.
1: Ujivuno. Anajivuna mtu, anajiona kana kwamba yeye alijileta kwenye hii dunia, kwamba kila kitu yeye anaweza. Sheikh Hafidhi, hakuna jambo utasema yeye ajui.
0: Yeye kila kitu anakijua.
1: Kila kitu yeye anajua. Na kudharau wengine ambao Mwenyezi Mungu amewafanyia mtihani. Maisha yakiwa mazuri ni mtihani. Yakiwa mabaya pia ni mtihani. Yote ni mitihani tu. Tunachotakiwa ni kupambana na hiyo mitihani, kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini mtu anamdharau mwenzie kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo, kwamba yeye ni mbora kwa sababu kasoma sana. Mimi profesa, mimi nisoma. Mimi nisoma bwana. Sichezee bwana. Naweza kufunga mimi, nimesoma mimi. Mimi na pesa mimi. Usiende mchezo. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba akatuleta katika hii dunia eti badala ya kumshukuru kutokana na neema ya kutuumba na akatujalia namna alivyotujalia. Ukiwa una pesa, majaliwa yako kwa Mwenyezi Mungu ni hiyo pesa. Ukiwa una elimu, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hiyo elimu yako. Ukiwa na cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hicho cheo chako. Ukiwa hauna cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni kukufanyia huo mtihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, endelea kumuomba, Allah atakupa. Allah sio kama sisi, ana mipango yake. Anaweza akakupa ukafikiri ni kheri, kumbe kawa ni shari. Anaweza asikupe wewe ukafikiri ni shari, kumbe kwako ni kheri. Kullukum rai wa kullukum rai mas'ulu an raiyati. Umepukana na kuulizwa. Hey, wewe unamiliki watu, una madaraka, unaona jambo zuri, unasahau kwamba utakuja kuulizwa. Namna ulivyokuwa unakaa nao watu katika hali ya uadilifu, utakwenda kuulizwa. Sasa Mwenyezi Mungu akawa hajakupa cheo chochote, Mungu kumbe akakupenda. Anajua huyu nikimpa huyu atakwenda motoni huyu.
0: Kwa hiyo miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya watu kuwadharau watu wengine kwa mujibu wa Uislamu ni pamoja na madaraka.
1: Madaraka.
0: Eh.
1: Madaraka, Sheikh Hafidhi, yana nafasi kubwa sana. Yaani mtu anaweza kuwa na tu madaraka kidogo, tumjumbe tu nyumba 10.
0: Watu wakajuta.
1: Watu wakajuta. Chawa huyo wanasema.
0: Chawa.
1: Chawa. Yaani yeye hana dogo. Jambo la kusema kuzungumzia sio wote jamani. Sio kama nimesema hivi kwamba watu wajumba nyumba 10 ndio wanatizoda, hapana.
0: Yaani ni mtu ambaye hata akiupata, yani tumetolea mfano kwamba akiupata hata hiyo nafasi ndogo.
1: Nafasi ndogo tu ya ni kubwa, lakini tunasema kutokana na ule kutumikia katika eneo tu la
0: dogo la watu wachache.
1: Hey, imekuwa nongwa. Huyo hana dogo bwana. Hata neno dogo atalipeleka juu. Kwa hiyo hivi vyeo hivi ambapo tunavyo katika hii dunia, hii ni mitihani. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatahadharisha masahaba kupenda penda vyeo. Athari ya sisi leo ni wapenda vyeo, lakini sio watekelezaji katika vyeo tunavyo
0: wanavipata.
1: Yaani ukipata cheo, alafu kile cheo ukakitendea haki, basi wewe ni miongoni mwa watu bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukapata cheo, cheo chako ikawa ndio fimbo kwa wenzio. Unaona wenzio si lolote, si chochote, na kuona yale mamlaka wewe kama kana kwamba vile umejipa, naona kuna message.
0: Kuna mtu hapa alikuwa anauliza swali kuhusiana na katika Qur'an na hadithi huwa zinasemaje kuhusu tabia ya dharau.
1: Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatutahadharisha sana juu ya dharau. Tena imefika mpaka mahala Mwenyezi Mungu anasema wanamume wasiwadharau wanamume wenzao. Huenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu haya, maswahaba ilikuwa ahibba linasi ma tuhibbu linafsika. Anampendelea mwenzie lile ambalo anapenda yeye, kwa kujua labda yawezekana huyu mwenzangu akawa bora zaidi yangu mimi, baraka zake kutokana na baraka zake. Huyu ni inawezekana akawa ni walio Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na mimi Mwenyezi Mungu akanipenda kwa kupitia huyu mwenzangu. Ipo hiyo. Wewe kutokana na kumkirimu yule mwenzio, haujui mbona ni nani. Ile kiramu uliyomfanyia kumbe yule ni katika mawalio wa Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu nawe atakufanya kuwa kipenzi, kwa sababu kipenzi chake, kwa sababu wewe unawapenda vipenzi vyake. Kwa hiyo wanaume wasiwadharau wanaume wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na daima daima daima unayemdharau, ha wallahi wewe ni mbora kuliko kwako mbele ya Allah. Allahu alam.
0: Msikilizaji anasema asalamu alaykum shekhe.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Anasema shekhe, Uislamu unawafundisha vipi wazazi kuwalea watoto katika misingi ya kuacha dharau?
1: Ndugu zangu, Uislamu kwanza, jambo la kwanza kabisa ambalo linatakiwa ni kuhakikisha watoto wanakwenda madrasa.
0: Hilo ni la kwanza.
1: Hilo ni la kwanza kabisa.
0: Elimu dunia.
1: Elimu akhera hiyo. Hiyo ni la kwanza kabisa. Pili, na wewe mwenyewe kuvaa tabia za wema. Wewe mwenyewe uwe ujiepushe na mambo ya dharau. Hey, mtoto anakopi kutoka kwa wazazi wake nyumbani. Baba akiwa ni mtu wa dharau, huyu mtoto ana asilimia kubwa kuja kuwa naye kuwa na dharau. Na kipi? No. Na mama pale nyumbani ni mtu wa dharau. Hakai vizuri na majirani wake. Yeye na majirani zake. Yeye kila siku kutafuta tafuta tu maneno. Mtoto wake akienda kucheza kwa mtoto wa nyumba ya pili, mtoto anaporudi anampiga. Kwani unakaa umeenda kufanya nini kwa malofa hao? Sasa mtoto pale hafidhi anasikia kwamba kumbe wale malofa.
0: Anaanza kujiuliza malofa ni nini?
1: Ni nini? Ah, maana yake hawana kitu. Aha. Kwa hiyo sisi tuna kitu. Kwa hiyo mama aliponiambia vile, baba aliponiambia vile, ana maana wao wataniambukiza ulofa. Mtoto huyo anakuwa sasa na ile tabia. Akitafikia makamu, basi unakuta mtoto ni kibri kimemjaa, dharau imemjaa, mpaka anawashinda na wazazi. Unajua vya kulifi
0: vinazidi.
1: Mtoto anakuta amekuwa kiburi, ana kiburi. Afadhali hata sana baba yake sasa, baba yake yeye ana kiburi.
0: Huyu mtoto amezidi.
1: Mtoto amezidi. Nini? Amikopi kwa wazazi wake. Na akajiongeza. Akazidisha. Ndugu zangu, kiburi ni kitu kibaya sana. Dharau ni kitu kibaya sana. Na hii dharau ina asili yake. Tutaona mbele hapo asili hiyo ya dharau na kiburi. Tutaona mbele hapo. Mpaka watu wana viumbe wa Mwenyezi Mungu wanafukuzwa katika kheri kubwa kabisa
0: baada ya kiburi.
1: Baada ya kiburi na dharau tutaona huko mbele. La msingi, ndugu zangu Waislamu, tujaribu kuzilazimisha nafsi zetu. Hii ni ibada kubwa sana, kujiondoa kwenye kiburi. Kujiondoa kwenye kiburi sio utake. Lazima muombe na Mungu, ya Mwenyezi Mungu, mimi kutokana na ili ulionipa, nafasi ulionipa, cheo hichi ulichonipa, Mwenyezi Mungu, naomba unifanye mimi nisiwe miongoni mwa waja wako wenye kiburi. Yaani huo unamuomba Mwenyezi Mungu, sio useme tu itakuwa. La! na maombi yanatakiwa. Kiburi ni joho la Mwenyezi Mungu. Dharau ni joho la Mwenyezi Mungu hilo. Ni lazima kumuomba Mungu.
0: Anasema salamu alaikum shekhe. Anasema samahani shekhe, kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
1: Anasema kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
0: Kiswahili.
1: Sio kweli.
0: Hata hapa nyetu tunafundisha kwa lugha ya Kiswahili
1: na kuna misahafu ya Kiswahili.
0: Ipo.
1: Ipo, kama wewe utaitaka basi unaweza tukawasiliana ukapata, kuna vitabu
0: vipo.
1: Vipo vya Kiswahili. Nafikiri wewe ulikuwa huelewi. Sasa elewa hivyo kwamba vitabu vya Kiswahili vipo. Wallahu alam.
0: Vipo katika lugha pia hiyo ya Kiarabu lakini
1: na Kiswahili.
0: Na Kiswahili. Tafsiri yake ni nini?
1: Ni nini?
0: Maana yake kama unavyoona pia hata kwenye upande wa dini nyingine pia na wenyewe pia wana Biblia zile kwa lugha yao. Na nyingine pia unakuta kwa lugha hata ya kikabila pia. Kila mtu anaamua kukufundisha kutokana na lugha ambayo ipo katika eneo husika
1: na watu husika.
0: Yes. Anasa pamoja sana mpaka tamati, anaitwa Seba Boy kutokea Ilasa Mufindi. Anasema shekhe, samahani, mimi niko mbali. Ikitokea Mwenyezi Mungu kamchukua baba yangu alafu na niko mbali, je, wanaweza, wanasema wanaweza kumzika tu kwa wema?
1: Anasema yeye yuko mbali. Imetokea mzee wake amefariki alafu watu wakamzika. Kwa hiyo swali lake anasema,
0: anasema wanaweza wakazika tu, anaitwa Muhammad kutokea Ulete.
1: Wanaweza wakamzika. Wanaweza wakamzika, na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu pale mtu anapofia ndipo inafaa azikiwe hapo
0: hapo hapo.
1: Hilo jambo ni jambo la dini. Kwa sababu wewe huwezi kujua Mwenyezi Mungu ametaka mimi nifie hapa Ilinga. Haya, mnanibeba nyinyi, mnanipeleka huko. Auoni kitu tofauti kabisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kama angelitaka mimi nifie huko ambako nyinyi mnataka mnipeleke, Mwenyezi Mungu angeniwekea sababu tu ya kwenda huko na mauti kanikuta huko. Kwa hiyo pale ambapo mtu mauti unamkutia ndipo hapo hapo inafaa, inapendeza azikwe hapo hapo, wallahu ala.
0: Tutarejea tena msikilizaji wa Nur FM kuendelea na darasa letu. Kumbuka zinduka na mawaidha ya Kiislamu ndio kipindi ambacho kipo hewani. Bado kuna nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.

0: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
1: Tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Mada ambayo tunaizungumza hapa ni kuhusiana na dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Shekhe kazungumza kuhusu dharau ambayo inaleta chuki, ugomvi, lakini pia kibri. Unajua dharau pia inasababisha pia kibri. Ni miongoni mwa vitu ambavyo tumevizungumza, na Sheikh akasema bwana tutakaporejea pia tutakuja kuzungumzia kuhusiana na athari za dharau. Hata Mwenyezi Mungu pia alishawahi kutupatia hukumu kutokana na dharau, na akasema atakuja na kisu ambacho kilipelekea pia sisi ummati Muhammad kukutana na athari ya dharau ambayo ilisababishwa sasa toka kipindi kile cha Nabii Adam.
2: Ndugu zangu, hebu turejee kabisa Mwenyezi Mungu alivyoiumba hii dunia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Mwenyezi Mungu kwanza wakati anamuumba baba yetu Adam, kabla ya sisi kulikuwa kuna viumbe. Miongoni mwa viumbe waliokuwepo walikuwa majini. Majini waliumbwa kabla ya sisi. Watu hapa huwa wanachanganyikiwaga sana. Wanachanganya mafaili saa nyingine
1: jini na shetani.
2: Jini hakuwa malaika. Mwenyezi Mungu anasema la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarum. Malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa yale anayowaamrisha. Malaika hana sifa hiyo. Kuna malaika wamepewa ibada, kafunga sala mpaka kiyama, ibada yake ndio hiyo hiyo. Kuna malaika wamerukuu mpaka kiyama. Kuna malaika wamesujudu mpaka kiyama. Kwa hiyo malaika katika ulimwengu huu na ulimwengu wa barzakh huko kwa Allah hawajawahi kumwasi Mungu. Atakachoelezwa na Mungu malaika huwa anatekeleza tu. Kwa hiyo huyu ibilisi laanatullahi alayhi, kabla ya kuwa ibilisi alikuwa anaitwa Aba Sijida.
1: Baba
2: baba wa kusujudu. Yani ardhi yote yeye kasujudu.
1: Kashapita.
2: Huyu bwana mkubwa huyu alikuwa ni kiongozi wa malaika, yani jini, lakini ana cheo kilicho wazidia mpaka malaika. Akawa anawaongoza malaika na majini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatuumba sisi aliwaambia malaika pamoja na majini, nataka kumuumba mwanadamu, nataka kukiumba kiumbe kitakachotokana na mimi. Fanafakhtu fihi min ruhi fakha'u lahu sajidin. Kiumbe kitakachotokana na mimi, nitakapokikamilisha hicho kiumbe, fakau lahu sajidina, basi mkisujudie kiumbe hicho sijida ya heshima. Malaika pamoja na majini wakamwambia Mwenyezi Mungu, ni Mola wetu, unataka kuumba kiumbe, kuleta kiumbe kitakachomwaga damu, kitakachokuleta ubadhirifu mkubwa, uharibifu mkubwa. kana kwamba walikuwa wanatabiri. Leo hii sisi ni tabu mtu kumuua mtu anaona kitu rahisi sana. Yaani anasema kwani kuua mtu shingapi? Yaani anaona kitu chepesi anamuua.
1: Kutoa uhai wa mtu.
2: Anaona kama vile anapochinja kuku. Malaika pamoja na majini hapo wanamwambia Mungu, unataka kuumba kiumbe ambacho kitakuja kuleta balaa, kitakuja kumwaga damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mjuzi mwenye kujua ya siri na ya dhahiri. Mwenyezi Mungu akamuumba baba yetu Adam alayhi salatu wa salam. Baada ya kumkamilisha baba yetu Adam, fanafakhtu fihi min ruhi, akampulizia roho inayotokana na yeye. Hii roho
1: inayotokana
2: na
1: Mwenyezi Mungu. Mm.
2: Baada ya kumuumba na roho inatokana na kwake Mungu. Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio muweza wa kila kitu. Yeye ndiye anayejua vilivyo fichikana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akareta matunda aina mbalimbali. Aka miti aina mbalimbali. Akaleta vitu pale ambavyo viko duniani huko kabla hata sisi hatujui kama tutakuja kuvitumia. Akavileta mbele yake pale. Akaanza na kumwambia yule mkuu ambaye ni Ibilisi laanatullahi alayhi. Hicho nini? Anaangalia. Sijui. Anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anaangalia. Sijui. Anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anauliza majini, hicho nini? Wakawa wameshindwa mtihani huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia baba yetu Adam, Adam, nini hicho? Adam akaanza kutaja vile vitu. Adam anataja vile vitu. Adam akafaulu kutaja kuvitaja vile vitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika pamoja na majini, msujudieni huyo sijida ya heshima kwa kitendo
1: cha kutaja.
2: Cha kutaja kujua
1: majina yote hivi vitu ambavyo nyewe mmevishindwa.
2: Mmeshindwa. Basi msujudieni. Naona kuna message huko. Tutakwenda ilikuwaje?
1: Anasema asalamu alaykum Sheikh.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Anasema bwana, je, dharau za maofisini tunadhibiti vipi? Maana ni hatari tupu. Unaweza ukaeleza shida yako, mtendaji akakupiatila. Anapiatila simu, anamaanisha na chati.
2: Yaani umekwenda na shida yako, mwenzio anajifanya yuko mbali. Yuko tu
1: kulizi dharau. Watendaji hao wanazungumzia watumishi
2: wa kiserikali.
1: Hata mtu binafsi tu.
2: Hata mtu binafsi, jamani, hiyo ni dhima. Usije ukafikiri wewe mtumishi wa serikali
1: utakuwa pale milele.
2: Utakuwa pale milele na sio milele tu. Usije ukafikiri utendaji wako hutoulizwa. Na watu, unajua kuna watu wengine hawaelewaji. Hivyo tunapozungumza hapa wanajua wataulizwa kwa viongozi wa dini tu. La. Uadilifu sio viongozi wa dini peke yao. Uadilifu ni kwa kila sekta ile ambayo umepewa kuisimamia. Hata wanyama nyumbani, kuku una viumbe kuku hapo, au kuku ukashindwa kuwapa maji, utakwenda kuulizwa. Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ulun an ra'iyya. Kila mmoja wetu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa juu ya hicho kichunga. Kwa hiyo wewe ulipokuwa hapo ofisini, elewa utaulizwa mbele ya mahakama ya Allah. Vipi alikuja mtu ana shida, unapiatila tu wewe. Unajifanya kama vile umejizima data. Umsikilizi uko mbali. Unatikisa kamguu tu hapo na dharau ya dharau iliyopitiliza mpaka mtu anaona Mungu.
3: Mbona nadharauliwa sana? Utafikiri mimi sio kiumbe wako Mungu? Mbona nadharau huyu kiumbe wako? Kibri ya cheo. Dokta, tulikuwa tumezungumza kibri ya cheo. Dharau mbaya. Utakwenda patupu wewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakwenda kusimamishwa mbele ya mahakama ya Allah kwa kumdharau mtu. Unamdharau ulimuumba wewe. Unajua daraja lake. Anaweza kuwa na daraja kubwa huyo. Huyo anaweza kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, kipenzi wa Mwenyezi Mungu, kwa kutokana na dharau yako, kutokumkirimu, kumuona mtu hafai, hana lolote, wewe ndio una lolote, uko kwenye cheo chako, uko kwenye ofisi yako, akaondoka yule, Mwenyezi Mungu akakuletea mtihani na ukafukuzwa na kazi. Na mdharau kipenzi cha Allah. Hatujuani jamani. Anayejua mcha Mungu ni Mungu peke yake. Sasa tusidharauliane. Wallahu a'lam.
1: Asema asalamu alaikum shekhe. Anasema asante sana kwa elimu na majibu ya shekhe. Kumbe Mungu anatujua mioyo yetu, ndio maana wengine hatupi anajua akitupa. Tutatesa watu wengine. Anasema asante sana.
3: Alhamdulillah.
1: Anasema binafsi huwa anabarikiwa sana mawaidha. Mwenyezi Mungu awabariki sana hapo studio. Aida ni Fidege huyo kutoka Ilula Madizini. Anasema asalamu alaikum shekhe. Anasema mimi nipo nje ya mada. Anasema samahani, kama mwanaume halei watoto wake ila anatoa zaka kwa watu wengine, je, dua yake inaswihi kwa Mwenyezi Mungu?
3: Mwanaume
1: halei,
3: halei
1: watoto wake,
3: watoto wa familia yake,
1: lakini amekuwa akitoa zaka kwa watu wengine,
3: anatoa zaka au sadaka?
1: Inaweza ikawa ni zaka au sadaka.
3: Atijibu yote sawa tu. Anatoa zaka,
1: anatoa sadaka kwa watu wengine,
3: sadaka kwa watu wengine,
1: lakini familia yake, watoto wake amewatelekeza.
3: Atamuruna nasa bilberi watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hivi mnaamrisha mema na mnakataza mabaya, nasisahau nafsi zenu, nakuwa kama watu msiokuwa na akili.
1: Damu yako tena,
3: damu yako, nafsi yako hiyo. Huyu mtu ni kama mtu mbaya ambaye hana akili. Sio nasema mimi, huyu mtu hana akili, na hayo anayoyafanya huyu yawezekana afanye kwa ajili ya Mungu. Kama anafanya kwa ajili ya Mungu, watoto wake hawa ndio wa kwanza. Hakikisha watoto wako wanakula vizuri, watoto wako wanalala mahala pazuri, mkeo anakula vizuri kama kuna uwezekano huo. Hakikisha familia yako kwanza unaiweka mahala salama.
1: Kile cha ziada ndo kipeleke huko.
3: Kipeleke huko. Sio wewe mkirimu, yani wewe mtu unamkuta mwingine mkarimu kweli kwa watu, lakini kwa familia yake ni mtihani. Haya ni katika makosa. Kwa tujitahidi sana kwanza kuangalia familia zetu, alafu kile cha ziada ndio tufanyeje, ndio tukitoe katika jamii. Wallahu alam.
1: Anasema asalamu alaykum Sheikh. Anasema kiukweli dharau sio nzuri. Unapomdharau mtu unamdharau hata aliyemuumba. Tuheshimiane. Kila mtu aone mwenzie ni bora. Anaitwa Justin Kikaguo kutokea Mafinga. Ni kushukuru pia kwa meseji zenu wote ambao bado mnaendelea kuzituma hapa studio. Endelea pia kuandika kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Sasa shekhe, viongozi wa dini wana jukumu gani sasa katika kuhakikisha elimu inafika kuhusu madhara ya dharau?
3: Kwanza Sheikh Hafidh umeuliza swali zuri sana. Kwanza hata na sisi wenyewe viongozi wa dini tuache dharau. Sisi wenyewe pia tuna mapungufu, tuna dharau. Tuna dharau. Kwa nini nasema tuna hali ya kuwa na dharau? Tunaangalia jamii fulani tunaipa nafasi kubwa, na jamii fulani hatuipi nafasi kubwa. Kitu ambacho sio sahihi. Tusiangalie wale tunaowafikishia neno. Watu wa namna fulani tunawafikishia kwa namna fulani. Na watu wa namna fulani tunawafikishia kwa namna fulani. Kama nafikiri nikizungumza hapo.
1: Yaani unatakiwa uwe na usawa katika ufikishaji wa jambo fulani.
3: Eh, hey, yani hey, mathalani.
1: Maana yake inawezekana labda shehe anataka kutoa darasa kwa anataka kufundisha madrasa labda kwa vijana wake. Lakini unakuta sasa anaamua fulani kwa sababu yanampaga labda hela nyingi sasa mtoto wake atapata
3: kipaumbele.
1: Alafu wale watoto ambao hawajapata chochote kitu anawapatia kidogo. Eh.
3: Ndio maana sema nikizungumza hivyo ninakuwa naeleweka. Tuweke usawa.
1: Usawa katika utoaji pia wa elimu.
3: Elimu.
1: Tutarejea tena kukazia hapa msikilizaji kuhusiana na usawa pia kwa hawa viongozi wa kidini katika kuhakikisha basi elimu inakuwa bora zaidi kwa wale vijana ambao wanafundishwa msikilizaji. Tutarejea, endelea kuandika ujumbe kupitia 0766742492. Bado kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.
0: 88.9 Nuru FM. Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.

0: zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Haya, tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka haya ni mawaidha ya Kiislam. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Sasa wakati tunaondoka hapa, Sheikh alikuwa anazungumzia kuhusu hata viongozi wa dini nao pia waache dharau. Akawa anazungumzia kwamba na wao pia wanaweza kawa wanatengeneza mazingira ya kutokuwa na usawa hata wakati wa utoaji wa elimu ile ya madrasa.
2: Elimu ya aina yoyote.
1: Anaweza kawa pia hata mwalimu tu wa kawaida naye pia anaweza kawa na dharau.
2: Ndiyo, kwa sababu hili swala la dharau tunaliongelea kwa ujumla wake, hatuliongelei kwa sababu maadili somo la maadili ni somo la muhimu sana. Sasa anayesimamia maadili ni nani? Ni walimu wa dini.
1: Anasema asalamu alaikum shehe, kama anasema kama ni wewe shehe wa wilaya una mamlaka ya kufunza kufunza maadili fundisha nini kuhusu madrasa pasipo sababu mbona hapa kama vile swali lako lijeleweka. Haya, andika vizuri alafu tuma tena. Tuma tena. Haya, nasema habari za hapo studio shehe, nimemuelewa sana. Niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini, yani madrasa, ananisaidiaje? Anaitwa Hassan Chuma kutokea pande za Kilolo, Dabaga. Anasema niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini, yani madrasa, ananisaidiaje? Huyo hapa inabidi tumpatie mawasiliano.
2: Tutaelekezana kwenye simu.
1: Yes.
2: Kwamba hapo lazima kwa kuna harakati.
1: Yes. Yes, ungewatajia mawasiliano kwa wale ambao labda wanahitaji labda darasa tala nje ya 0754 391 6770
2: 0754 391 6770 6770.
1: Haya, huyu hapa anasema samani shehe. Kwa nini baadhi ya Waislamu wanawaita Wakristo makafiri? Mimi kwa wale wangu najua kafiri ni mtu asiye na dini. Nahitaji ufafanuzi. Anaitwa Mama Benson, yupo Kibebe Matema.
2: Nashukuru kwa swali. Swali lako ni zuri sana. Kwanza kumuita mtu kafiri ndani ya sharia ya Kiislamu, jambo hilo halifai. Aya zilizokuja kusema ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri, alikuwa anasema Mungu. Alikuwa anasema Mungu. Mungu ndo anayewajua makafiri. Mimi na wewe hatuwezi kumjua kafiri moja kwa moja. Na hata kama ukimjua, wewe unajua Mwenyezi Mungu amempa umri gani wa kuishi katika hii dunia? Faratu zaki manitaka inna Allaha maana. Msijitukuze nafsi zenu kwamba ninyi wacha Mungu sana, wale makafiri. Inna Allaha maana, Mwenyezi Mungu ndo anejua. Huyu unayesema labda kafiri anaweza akasilimu akawa akaja kuwa mcha Mungu mmoja mkubwa. Angalia wale maswahaba. Omar ibn al-Khattab alikuwa anaua. Leo hii kama hujamtaja Omar ibn Omar
1: miongoni mwa maswahaba wenye heshima kubwa.
2: Lakini si kwa kabla ya hapo sikuwa kafiri. Kwa haifai kumuita mtu kafiri. Ili haifai kumuita mtu kafiri. Na kafiri ni mkanushaji. Tafsiri ya kafiri ni mtu ambaye amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja wazi, wazi. Mfano, mtaenda kwa Muislamu, anajiita Muislamu. Imeingia hukumu ya kufunga mwezi mtukufu
1: wa
2: Ramadhani. Akasema kwani kufunga ndio nini bwana? Hii kushinda na njaa tu, hakuna lolote. Mimi sifungi, hakuna lolote. Huyu amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa sharia huyu ni kafiri.
1: Manake hata Muislamu anaweza kawa kafiri.
2: Kafiri ndio. Yaani mkanushaji umepingana na maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi. Ila kama mtu ule mwezi wa Ramadhani ambao umefika hajafanikiwa labda kufunga, unamwona vipi? Kwa nini bana mimi sijui hata siwezele kwa nini mimi sikufunga? Si sasa huyu hajakuwa kafiri.
1: Huyu anaweza kufanywa nusra tunasema.
2: Huyu hajakuwa kafiri. Kafiri ni yule ambaye anapinga maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi. Mtanifanya nini? Hakuna cha kufunga hapa, hakuna nini, mnapoteza muda wenu, mna shida na njaa. Yote kwa sababu ya umaskini tu nyie. Anatoa maneno huyo kafiri. Kwa hiyo hata anayeita Muislamu akawa anakanusha maneno ya Mwenyezi Mungu wazi wazi, naye anakuwa kafiri, wallahu alam.
1: Asema salamu alaikum shehe, anasema kiukweli kabisa tuache dharau. Kwa jina naitwa Hidayah Hussein, yuko Iringa mjini Mwangata pale. Nikushukuru pia, anasema samahani shehe, naitwa Jeni kutokea Ilula Mtua. Naomba nijue kwa nini kila ikilia zana huwa moyo wangu unauma, napata shida.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Jeni.
2: Jeni. Jeni, Mwenyezi Mungu anakupenda. Hebu ingia Uislamu. Mwenyezi Mungu anakuita kwa wito mzuri. Ingia Uislamu.
1: Manake adhana ni wito wa kwenda kufanya ibada.
2: Ibada, Mwenyezi Mungu anakupenda. Sasa hebu namba yangu pale uliisikia. Anakaa wapi?
1: Yuko Ilula Mtua.
2: Mtua hapo, mbona
1: karibu tu.
2: Unaweza ukaenda hata kwa ustadhi hapo au mtu yoyote ambaye anaweza kukusilimisha hapo. Kama vipi namba yangu ukiipata, basi hata kwenye simu tunasilimishana.
1: Mtajie 0754 391 6700 0754 391 6700 0754 391 6700 670.
2: Mwenyezi Mungu anakupenda wewe, wewe Muislamu.
1: Asema Sheikh Samani, mfano dada yako alikuwa anataka rudia tena kuandika message yako kwa uzuri. Tutakuja kuisoma tena msikilizaji. Anasema Sheikh, majini ni nini?
2: Swali zuri sana.
1: Na anasema majini wanaaminiwa sana na nguvu za giza, ni kweli? Anaitwa Grace huyu.
2: Nashukuru kwa swali. Majini ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kama viumbe wengine. Na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, Uislamu unawatambua tu kama ni viumbe
1: wa Mwenyezi Mungu.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungu hasa sikuumba majini wala wanadamu, isipokuwa niliwaumba ili wapate kuniabudu. Kwa hiyo majini nao ni viumbe ambao wanastahili kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawana mamlaka yoyote katika hii dunia. Na wala hawana uwezo wowote wa kusema wanaweza wakashindana na Mungu. Hapana, hawana uwezo huo. Atakayeamini kwamba wana uwezo huo anakwenda kinyume na sharia.
1: Kuhusu kuhusishwa na nguvu za giza,
2: hata wanadamu wako katika nguvu za giza wapo. Kwa hiyo kuhusu kuhusisha na nguvu za giza, wapo majini ambao wako katika
1: ubaya.
2: Na wengine wako katika kheri.
1: Maanake kuna majini wacha Mungu wapo.
2: Wapo
1: na wapo wa mabaya, wabaya ambao wanahusisha na masuala ya nguvu za giza. Na kuna wanadamu pia ambao
2: wapo katika mambo ya kheri
1: na mambo ya giza.
2: Na wapo mambo ya giza.
1: Kwa hiyo vitu vipo vya kheri na vya shari.
2: La amlahana jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema nitaujaza moto wa jahannam kwa majini na watu kwa pamoja. Maana yake hawa majini hawa na wanadamu wao wanashirikiana katika ubaya. Wanashirikiana, wao wanashirikiana hawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaahidi atawajaza katika moto wa jahannam, atawatupa motoni kwa kule kushirikiana kwa ubaya. Wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan.

0: kupunguza hatua zile za kidharau, tabia za kidharau dharau?
1: Kwanza ninakuhusieni ndugu zangu Waislamu, hata wasio Waislamu, kitu dharau tukipe uzito wake katika kuogopa kumdharau mtu. Hata nchi yetu hii amani unaiona ipo ni kwa sababu watu tunaheshimiana. Lakini kama watu wangekuwa wanadharau, wanadharauliana, huyu kamsema hivi, kiongozi huyu kamsema hivi baya, dharau, hata amani yetu ingekuwa ina mashaka mashaka. Lakini ile kuheshimiana, kila mtu anapewa nafasi yake kutokana na cheo chake alichomkadiria Mungu, inajenga amani. Dharau inaleta fujo. Dharau inavunja mashikamano ya watu kuwa pamoja. Dharau ni kitu kibaya. Kwa hiyo hebu tujivishe, tujiveke ili joho la kuacha dharau. Yaani dharau tuogope kama vile ugonjwa wa ukoma. Ndugu zangu, nilikuwa nimezungumza pale kwamba yule jini yule yule ibilisi hakuwa miongoni mwa malaika. Katika surati Kahfi aya ya 50 Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kana minal jinni fafasaka an amri rabbih, sadaqa Allahu al-'aliyyu. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Kahfi aya ya 50 anasema yule ibilisi alikuwa kana minal jinni, alikuwa miongoni mwa majini, fafasaka an amri rabbih, aliyokengeuka, aliyokwenda kinyume na maamrisho ya Mungu wake. Yani Mwenyezi Mungu kamwambia amsujudie Adamu, yeye akakataa. Lakini alikuwa kiongozi, alikuwa ana cheo manake, au malaika walikuwa anaongoza. Lakini kutokana na kile kibri anasemaje?
0: Naona jeni amerejea hapa, anasema Sheikh, naomba rudi namba yako, samahani.
1: 0754 0754.
0: Sasa jeni, chukua simu ili uweze kuandika hii namba kwa utulivu. 0754 391 391 670 670.
1: Nudie tena.
0: Ndio.
1: 0754 0754 391 391 670 670.
0: Sasa hapo unaweza kumtafuta, tatukao tumetoka hapa kwenye kipindi, ukaweza kuwasiliana naye. Sheikh kazungumza mengi kuhusiana na hili swala la hao huyo malaika ambaye alikataa kumsujudia
1: Adam,
0: na hiyo ni dharau. Sasa hii ni katika dharau katika misingi ya kidini tunasema. Lakini pia kuna sababu nyingine Sheikh kuhusu
2: hivi. Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada,

0: yani diploma, shahada ya kwanza yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters na uzamivu yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Tupia umaskini, masuala ya ukabila, shehe amesema anaweza kusababisha pia dharau. Mtu anaweza kawa na elimu, mtu anaweza kawa pia hata na labda rangi, mtu anaweza kumdharau
3: sababu ya rangi yake. Kama amejiona yeye labda mzuri, ule weupe wake naona msawa ndio zaidi yani. Na mwingine weusi wake ule yani ili mradi tu yeye awe ni bora, mpaka mtu anaweza akasema mikae hivi kwenye mazungumzo akasema mimi nilikuwa naona kikao hichi angekuwa fulani naye yuko hapa, lakini kwa namna hao waliopo mimi nafikiri tukiainishe dharau yanaleta dharau kwamba
2: mali anayo au labda huyo fulani labda kutokana na nafasi yake inaonekana yeye kwa sababu hayupo basi kikao akifanyike
3: kwamba kwa yule ndo haswa ndo kikao.
2: Kama hayupo kwa nini asipewe mrejesho wa kile ambacho nyinyi mmekijadili?
3: Ana maana yule hapaswi kupewa mrejesho.
2: Anatakiwa aje ahudhurie.
3: Ahudhurie lazima awepo pale, akiwepo pale yeye ndio ataona kikao hichi nimekaa na fulani. Hapa sawa. Kipi ni dharau? Haifai jamani. Duniani hapa tunapita. Ainal muluk wa balaul muluk. Wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wa wafalme? Wako wapi wakina Hamana, wakina Firauna? Wako wapi? Sisi leo tuna nini? Dongo limejisahau. Tumejisahau katika hii dunia, utafikiri dunia hii tu tumejileta. Mtu anadharau watu mpaka watu wanahisi kwamba labda yeye Mungu wake sio huyo. Huyo tunayemwabudu wote. Hivi mbona wewe unatudharau sana sisi? Kwani Mungu huyu Rahmani mwingi wa rehema huyu ndio Mungu wake huyu? Mbona Mungu wake, mbona dharau yake inapitiliza?
2: Maanake sasa dharau ndo madhara yake ndo hayo yanaweza yakavunja pia hata heshima na uaminifu.
3: Heshima ya mtu.
2: Masuala ya amani pia.
3: Amani kavunjika kwa sababu ya dharau.
2: Migogoro pia.
3: Migogoro. Dharau ikishatawala hata katika ndoa tu. Wewe mwanaume ukiwa una kitu, mke wako akaanza kukudharau, sijui kama hiyo ndoa itakuwepo. Mwanaume suruali tu wewe. Dharau hivi na ndoa hapo. Si mitihani tu. Kwa hiyo dharau kila sekta, kila sehemu ambayo utakuwepo, jitahadhari sana kuwa na dharau. Usiwadharau watu.
2: Usimdharau mtu. Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali la nje ya mada. Anasema samahani, niko nje ya mada. Ila naomba tukuuliza, unavyoingia chooni ni mguu gani wa kutanguliza? Maana nisije nikaingia tofauti naomba na dua bi.
3: Unapoingia chooni unatanguliza mguu wa kushoto. Unaelewa? Na unapotoka unatoka na mguu wa kulia. Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Hii ni dua ya kuingia chooni. Naomba Mwenyezi Mungu akuepushe na jini khubuthi na khaba'ith. Hawa ni majini
2: ambao wapo
3: chooni. Kwa hiyo dua hii ndio naiomba. Na unakiingia mguu wa kushoto, ukitoka mguu wa kulia. Wallahu a'lam.
2: Okay, Sheikh, tumalize darasa letu siku ya leo kuhusiana na athari za dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu.
3: Bwana, malize kabisa kisa changu. Dakika sinazo tano hizi. Nimalize kabisa. Kwa hiyo huyu alikuwa miongoni mwa majini, isipokuwa alipewa daraja kubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuwa malaika. Fasajala almalaika tukulluhum ajma'in, wakasujudu malaika wote ila Iblisi. Walisujudu malaika wote kumsujudia baba yetu Adam, sijida ya heshima, ila Iblis, isipokuwa Iblis. Kana minal jini. Iblis huyu sasa kakataa, anasema khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mungu anamwambia wewe, kwa nini unamsujudia Adam? Kitu gani, dharau gani unaileta kwangu mimi muumba wako? Anasema mimi nimeumbwa na moto.
2: Huyu kaumbwa na udongo.
3: Na udongo. Yaani mimi, yani ana maana kwamba
2: yeye ni bora.
3: Ni bora kwa kuumbwa kwake na nini? Na moto. Na huyu hana ubora, anamdharau kwa kuumbwa na nini?
2: Na udongo.
3: Na udongo. Yaani kwa Mungu udongo na moto hakuna kilicho bora. Yeye anatoa makosa kwamba mimi moto ndio bora kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia fakhruju fa innaka rajim. Baada ya kukataa kumsujudia na kusema maneno hayo, Mwenyezi Mungu amwambia akhruju fa innaka rajim, toka toka. Anafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, kafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Baadaye baada ya kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu alirudi. Mola wangu sasa anamtambua kwamba Mungu kamfukuza kwenye rehema zake kwa sababu ya dharau yake, kumdharau baba yetu Adam. Unaona madhara hayo ya dharau, imepelekea choyo aliyokuwa nacho Mwenyezi Mungu amuondoe kwenye cheo kikubwa cha kumiliki majini pamoja na malaika. Malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam alikuwa naye bosi wake huyo hapa sijida, anaporomoshwa mpaka anakuwa kiumbe wa kawaida tu, na sio kiumbe wa kawaida, analaaniwa mpaka leo tunamlaani huyu Ibilisi laanatullah. Kilichomfanya mpaka leo tunalaaniwa ni dharao ya kumdharao baba yetu Adamu. Kwa hiyo na wewe kama unajivika ili vazi la dharao, elewa yaliyomkuta Ibilisi na wewe yatakukuta. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tusiwe miongoni mwa watu wenye kibri yakatukuta kama yalivyomkuta Ibilisi laanatullahi alayhi salatu Ibilisi laanatullahi alivyomkosea kukataa kumsujudia baba yetu Adam. Aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nuru FM, nasi tunafikia tamati katika kipindi chetu siku ya leo cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tumejadili kuhusu athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Ulikuwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawaj. Tukutakie Ijumaa iliyo njema.
4: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Inakubalika, inaaminika. Hilo Nuru FM.
1: Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
0: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
10: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
9: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
10: Nuru FM. Nuru FM.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu, kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Tunatoboa 2026 Kahumo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Red Cross mkoa wa Iringa umetembelea jeshi la zimamoto na uokoaji kwa lengo la kujifunza namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za kwanza na uokoaji wakati wa majanga ikiwemo moto na mafuriko. Mratibu wa Red Cross Iringa, Faraja Nganyangwa, amesema Red Cross inaendelea kuimarisha uhusiano wa vyombo vya uokoaji ili kuwa utayari kutoa huduma kwa jamii, hususan katika kipindi ambacho mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa na madhara ya El Nino.
6: Red Cross mkoa wa Iringa tumefanikiwa kutembelea jeshi la zimamoto na uokoaji hapa mkoani Iringa. Lengo kubwa la kuja kutembelea ni kuja kujifunza ni namna gani tunaweza kusaidiana na jeshi la zimamoto na uokoaji jinsi ya kutoa huduma ya kwanza pindi tutakapokuwa tumepata changamoto ya moto, changamoto ya mafuriko au changamoto nyingine yote ambayo inaendana na ninahitaji huduma ya uokoaji. Na hapa tumeanza kuja jeshi la polisi ili kuweza kuona ni namna gani tunaweza kuungana nao na kuweza kutengeneza mahusiano thabiti ambayo yatatufanikisha katika utendaji wa kazi. Hivi tumeona mamlaka ya hali ya hewa wameanza kutoa warning, wameanza kutangaza kwamba awamu hii 2026 Tanzania tunaweza tukapata uwepo wa mvua nyingi ambazo zitaweza kupelekea maafa ya El Nino. Kwa hiyo sisi kama Red Cross mkoa wa Iringa tumeona tuwe pamoja na wenzetu kamati za maafa kuendelea kujifunza ni namna gani changamoto hii ikitokea tunawezaje kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa jamii pindi atakapokuwa wamepata maafa.
5: Chama kikuu cha ushirika mkoa wa Iringa IFCU kimeweka mkazo katika kuwezesha wakulima kuzalisha mbegu za mazao ya kimkakati na ya kibiashara, huku kikiahidi kununua mbegu zote zitakazozalishwa kupitia mfumo wa QDS. Akifunga mafunzo ya siku 2 Septemba 15, 2026 kwa wakulima, meneja mkuu wa IFCU Tumaini Kapu

0: Ola amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa mbegu bora pamoja na kuwawezesha wakulima kupata soko la uhakika. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mkuu wa shirika la Nigeria la usaidizi wa kiufundi ameeleza kuwa Nigeria inajifunza kutokana na mafanikio ya kidiplomasia ya China ya nguvu laini wakati wa jitihada za kuongeza ushawishi wa kile ambacho dunia inaelekea kuimarisha ushirikiano wa kusini kusini kupitia wataalamu wa kujitolea na wafanyakazi wenye ujuzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Yusuf Buba Yakub amezungumza na wanahabari mjini Abuja ambapo ameeleza mfumo wa China wa ushirikiano wa kimataifa kama mfano wa kujenga uhusiano mwema wa muda mrefu kupitia ushirikiano huo. Na hatimaye raia wa Urusi wanapiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu uvamizi wa Ukraine. Chama cha rais cha Putin kinatarajiwa kushinda huku wapinzani wa vita wakizuiwa na athari za vita zikizidi kuonekana nyumbani. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa nchini Urusi katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu Moscow ilipoanzisha uvamizi mkubwa wa Ukraine mwezi Februari 2022, ambapo upigaji kura huo wa siku tatu unafanyika huku matokeo yakitarajiwa kupiga tena ushindi mkubwa kukipatia chama tawala cha United Russia. Na huu ndo mwisho wa habari kwa fupi. Kwa taarifa nyingine usikose kujiunga nasi saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM. Nane nane nukta tisa.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu na mali yao?
4: Anakutabu.
5: Siri nyingine. Siju.
6: Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
10: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
11: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
10: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
12: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
10: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
13: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
10: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
10: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
3: Champion Hours.
15: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
16: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
17: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
18: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
19: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
20: Jidongul.
21: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na hinta wapu. Kamuona leo
22: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.
23: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
24: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
23: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
25: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
26: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
27: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
23: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
25: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
23: Lakini bado, tumesimama imara.
25: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
23: Si tunaipenda.
25: Hey.
23: Oh, tunajivunia pia.
25: Awe, he.
23: Tunaenda mbali zaidi.
25: Mbele kule.
23: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
25: Hey.
23: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
3: Champion Hours.
15: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
16: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
17: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
18: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
19: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
20: Jidongul.
21: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na hinta wapu. Kamuona leo
22: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga.
28: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey.
6: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
1: Champion Hours.
8: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
12: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
13: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul,
14: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
15: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours. Champion Hours.

0: Imeendelea kuwa siku bora, siku safi ambayo tunakutana tena leo katika kwenda kutazama ama kuangaza mambo mbalimbali ya kimichezo. Tunaburuza mpaka saa 10 mpaka saa 8 kamili za mchana. Tunakuletea habari mbalimbali za kimichezo kimataifa, lakini pia kuangalia katika nyanja mbalimbali za mpira wa miguu, lakini pia masuala ya basketball, boxing na mambo mbalimbali. Karibu sana, hii ni Nuru FM, jina langu naitwa Gold Love Michael. Karibu kwenye Champions Hours. Tuko na Pero Aimio, lakini pia yuko Rashidi Lihoha. Tutazungumza mambo mengi kimsingi, kuweza kuangalia mambo mbalimbali ya kimichezo, hususan yale ambayo tunaweza kuamini kwamba tunapaswa na inabidi tuweze kuyapata. Kwa hiyo ni kukaribishe sana, karibu sana wewe ambaye unasikiliza radio kwa sasa. Jina langu naitwa God Love Michael. Katika mengi ambayo tuko nayo leo, tuko na jambo ambalo watu wa Jangwani, nikimaanisha Young African, leo watakuwa na mechi ya kirafiki ambapo wanaenda kucheza na St. George. Tutaiangazia hapa kiundani, tutaiangazia mechi hiyo kiundani, lakini pia tutazungumza na kocha mkuu wa timu ya TMA, moja kati ya timu ambayo kwa sasa inaupambania mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba inapanda ligi kuu. Kwa muda mrefu watu wa Iringa wamekuwa wakilalamika na kulia kwamba hatuna timu ya ligi kuu, lakini tunaitazama sasa TMA ambayo inajitafuta kuweza kupanda ligi kuu. Lakini mechi ya kwanza waliweza kupoteza kwa kufungwa goli moja. Tutayachambua kiundani hapa tukiwa na Penamio pamoja na Rashidi Lihoha. Lakini pia katika nyanja za kimataifa, kocha wa Ufaransa, namzungumzia Zinedine Zidane, ameripotiwa kuchukua uamuzi mzito wa kumwacha kiungo mkate umeme Ngolo Kante. Kwa hiyo na mambo mengi tutakuwa nayo, lakini pia baadaye tutakuwa naye moja kati ya wanadada ambao wameamua kuweza kujikita katika mchezo wa boxing hapa mkoani Iringa. Tutazungumza naye kwa nini aliamua kufanya hivyo, lakini kwa nini akaona kwamba swala la boxing ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikamfikisha mbali. Tumeitazama TMA, tukianza hapa, ndugu yangu Peramio pamoja na Rashidi wamepoteza mechi ya kwanza. Ni kitu ambacho ni taarifa mbaya kwa watu wa Iringa, na si taarifa ambayo naweza tukasema tumeipenda, japo watu wanasema mwanzo mgumu. Na okay, inawezekana kwamba ikawa ni njia ngumu, lakini kama kuna inaweza likatokea lolote, wanaweza kaja kutufuta machozi. Tukidodosa hapa, kwa sababu ni timu ambayo inatokea hapa mkoani Iringa. Tunaona mwanga wote Peramio katika hili ambalo limewakuta TMA.
1: Mwanga kwa maana ya kupoteza mchezo haitoi taswira mbaya kwa upande wao, kwa maana ya ni kama ni hatima yao, kwa sababu ilikuwa ni mechi ya kwanza. Alikadhalika kuna kwenye kikosi chao kuna wachezaji ambao kwa upande wao ni mara ya kwanza kucheza madaraja haya. Tumewashuhudia wakicheza hawajawahi kwanza kucheza madaraja yote makubwa zaidi. Ukiangalia kikosi chao kilichocheza mchezo uliopita, asilimia kubwa tuliwashuhudia vijana wengi ni ambao walicheza ligi ya mkoa hapa Iringa. Okay. Kuna namna fulani ambavyo ili kuendana sawa, kwanza kukopi na mazingira ya ligi yenyewe, alikadhalika kuadapt namna ambavyo mwalimu ameelekeza pre-season, kwa sababu pre-season kwenye mechi za kirafiki huenda usipate ile testi tosha ya kiushindani. Lakini tayari kwenye mchezo wao wa kwanza ambao wameucheza dhidi ya Kigamboni United, kuna namna ambavyo mwalimu amepata timu yake ambayo huenda ikawa ndo mwanzo sahihi, kwa maana ya kuna makosa ambayo waliyafanya wakaruhusu goli moja kwa bila. Lakini kuna michezo mingine pia ya kujiuliza, kwa maana ya yale madhaifu ambayo walionyesha kwenye mchezo uliopita kutokana na aidha uzoefu wa baadhi ya wachezaji, alikadhalika mbinu za walimu, alikadhalika kuna kuzidiwa mpinzani wako, huenda kawa kuna kimbinu kwa kuzidi. Lakini kwenye michezo ambayo inafuata kuna kitu ambacho wamejifunza, kwa maana ya hata wachezaji wenyewe wakati wanaoendea mchezo mwingine, maana kuna marekebisho ambayo kimbinu watakuwa wameelezwa na mwalimu wao kuwa kuna kwenye mchezo unaofuata tusifanye makosa haya yatatuadhibu, alikadhalika tufanye kitu fulani ili tuboreshe eneo letu la ushambuliaji.
0: Kwa sababu tukibaki hapo hapo Peramio, katika swala zima la kuchukua wachezaji ambao hawana uzoefu na daraja ambalo kwa sasa wapo, tunahitaji kupanda ligi kuu, unadhani inaweza ikawa ni njia bora ambayo kocha ameona kwamba inawezekana hawa watatuvusha, ama njia ni kuweza kwa display hawa wachezaji wadogo ambao tuko nao kwenye ligi ya mkoa waende kucheza kule kwa lengo wao waonekane, ama lengo kupandisha timu?
1: Lengo la kwanza wanalo, kwa maana ya mwalimu anapopewa mkataba ndiye ambaye huwa anapewa malengo, kwa maana ya huenda sisi tukawa tunajua labda lengo lao ni kupanda, au kwa wakati huo wao labda malengo ambayo amepewa mwalimu ikawa tofauti na sisi ambavyo tunavyojua. Kuna namna nyingi, kwa maana ya kwenye ndani ya malengo ambayo wapo nayo, huenda ikawa pia bajeti, kwa maana bajeti huwa pia huwa inapelekea, kwa sababu kuna tumeshuhudia kuna timu baadhi ambazo zipo championship pia. Kuna Mbeya Kwanza ambayo ipo Tabora, likadhalika kuna Bandari. Tumeshuhudia zile sajili zao ambazo wamezifanya. Kwa level ya sajili pia huwa zinaamua malengo yako pia. Kwa maana ya ukitizama tu maingizo ambayo yamefanyika kwenye kikosi cha TMA, huenda isiwe moja kwa moja kupanda. Huenda labda wakatazamia kwanza raundi ya kwanza watakavyocheza ikatoa taswira, je, kuna maboresho ambayo yanahitajika labda dicha dogo yafanye ili mwisho wa siku tuyaone kwenye ile lengo ambalo jingine ambalo sisi tunahitaji. Kwa maana ya huu ni mwanzo, huenda wapo kuna malengo yao ambayo wanayo ndani ya championship, lakini baada ya tathmini ya kumaliza raundi ya kwanza huenda ikaja pia tathmini nyingine ya kuona, je, timu hii inastahili kupanda au wacheze ili ku maintain nafasi waliopo kwa maana ya championship.
0: Okay, Rashidi Lihoha, tumemmsikia Pelamio amesema inawezekana kwamba target yao ya kwanza ikawa si kupanda ligi kuu, ama kuna lengo lingine ambalo analo. Tumeona ni kilio cha muda mrefu kwa watu wa Iringa, walikuwa wanatamani kuona pia wachezaji wao ambao kidogo wana uwezo wanaweza wakachukuliwa na timu ambayo inatoka Iringa. Tumemwona Asmani ameitwa, Abasi Ubwa ameitwa, Felix ameitwa, ni moja kati ya wachezaji ambao wameaminiwa na kocha wa TMA. Inawezekana kwamba aliletewa mezani. Sidhani kama inawezekana ilikuwa ni chaguo lako.
2: Anawafahamu kwamba yani ulikuwa ujui kama anawafahamu.
0: Yani yani inawezekana kwamba akaambia bwana, katika wale ambao unataka kuondoka nao hawa nao tunaomba uwajumuishe, uwaingiza katika mfumo wako. Inawezekana pia hilo?
2: Inawezekana kwa sababu pia hawa ni wazawa, wanajua tabia za hapa, lakini pia ili kuwa influence mashabiki kuwatamanisha wao wanahudhuria kwenye mechi zao.
0: Lakini sasa tunashuhudia Rashidi, ukizungumzia hoja hiyo uko vizuri wame ili kutushawishi mashabiki.
2: Yes.
0: Lakini uwanja tena hatupo nyumbani.
2: Yani wanachezea huko pembeni.
0: Kwa sababu kwa mechi zetu za nyumbani Pelamio TMA itakuwa tunachezea Mbeya.
2: Sasa nafikiri pia kwanza kwa sababu ni wachezaji na wao pia wanatafuta njia ya kutokea, si kitu kibaya kupata wachezaji ambao wapo kwenye mkoa husika. Lakini kitu cha pili ni kuangalia kama alivyosema bajeti, pia inawezekana inaruhusu kwa muda huo kuwa na wachezaji wa namna hiyo, sawa. Lakini kufanya mseto wa wachezaji kwamba mnatoa huku kutafuta ile quality ya kuja kuipushi timu ni kitu kizuri pia ambacho kinaruhusiwa na kinatakiwa kwa timu yoyote ambayo ina malengo makubwa. Sasa tunatakiwa tuelewe malengo ya TMA kwanza ni nini kwenye championship.
0: Okay.
2: Cha kwanza
0: inawezekana kwa kuna malengo mengine zaidi ya kupanda daraja.
2: Yes, kwa sababu sio hapo kwenye championship. Msimu wa kwanza inawezekana ikawa kwa wale ambao mnashindana nao, mnaweza mkaona kama hawa daraja lao kidogo limetuzidi.
0: Hivi inawezekana mkaingia kwenye competition mkiamini kwamba msimu huu sio kwenda juu?
2: Inawezekana kwa sababu ndio maana kwenye football malengo huwa, kwa mfano, hawa wana si tunaona hizi timu kubwa pia zikiwa zinacheza mashindano makubwa ambayo si ya ndani.
0: Okay.
2: Wanakuambia sisi malengo yetu kwanza tufike robo finali. Kwa nini astarget kwenda finali? Kwa sababu anaamini kwamba bado anahitaji uzoefu zaidi kuendelea kuparticipate kwenye mashindano mara kwa mara, na kadri anavyozidi kupanda ngazi za juu ndo anaendelea kujijengea uzoefu wa kuweza kufika mbali. Sasa TMA wao inawezekana hapa situpo kwenye kuguess tu.
0: Yes.
2: Kwamba inawezekana msimu huu waka maintain kubaki kwenye championship, alafu msimu unaofuata wakaangalia wanawezaje kupiga hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, kwa maana ya kwamba either wakabaki kwenye top 4 ama top 3 pale. Si ndio unakuwa unapanda moja kwa moja ukishafika kwenye zile nafasi mbili za juu.
0: Okay. Sindo,
2: inawezekana wakawa kwenye malengo hayo. Alafu baadaye waangalie sasa kama wanaweza wakafika kwenye ligi moja kwa moja. Kwa sababu kwa sasa hivi inawezekana pia wakachanga karata zao vizuri, then wakakamata kwenye nafasi mbili za juu wakaenda kwenye ligi kuu moja kwa moja. Japokuwa as a mkoa tunahitaji kuwa na ligi kuwa na timu ya ligi kuu moja kwa moja. Hiyo inakuwepo. Lakini sasa malengo ya viongozi na benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla, inawezekana mwalimu kapewa task, bwana, msimu huu tukikosa to maintain kubaki kwenye championship. Alafu msimu unaofuata tutaangalia hapa tulipobakia, nini tulikosea, nini tulipatia, sehemu gani tuboreshe, alafu sehemu gani tupaendeleze zaidi, ili msimu unaofuata championship iwe kwetu ya ushindani zaidi. Yani kwamba tukikosa sana nafasi zile za juu basi tuwe nafasi ya tatu, kwa sababu si inakupa room ya kwenda kucheza hata playoff.
0: Yes,
2: inawezekana pia
0: kwa leo. Kwa sasa hivi tuna inawezekana kwa target yetu si kwenda moja kwa moja kwa namna ambavyo unaona, inawezekana mechi hii moja kupoteza imekupeleka kwenye imani hiyo.
2: Ah, yani mimi naona naangalia ile championship timu zilizopo.
0: Kitazama mtibu wa
2: usajili wake. Sijui umeelewa. KMC wako serious. Bandari wako serious. Yes. Alafu Mtibwa, unajua Mtibwa ana experience. Kapanda ligi kuu karudi tena.
0: Kitazama sajili zingine unaona kwamba watu
2: unaona hapa kwa ukweli kama uta maintain kubaki championship si kitu kibaya. Lakini pili, msimu unaofuata ukishaangalia kwamba hapa yes, tumeingia, tumejifunza, tumejua madhaifu yetu na ubora wetu, tuboreshe wapi? Msimu unaofuata tumekosa sana nafasi ya tatu.
0: Inawezekana kwa msimu huu inawezekana kwamba sasa tunatakiwa tutajadili sawa kiundani japokuwa tutakuja kuzungumza hapa na kocha wa TMA muda si mrefu hapa.
2: Okay.
0: Tutazungumza naye kwa sababu unapoenda kwenye ukisha compete competition yoyote ni lazima uweze kuweka target ya kuwin, si ndio?
2: Yeah, malengo yani inakuaga ni ushindi.
0: Japokuwa tukitazama kama ulivyosema Bandari wapo kinalomaliza kule.
2: Yeah.
0: Ukija kuangalia KMC
2: wana experience ya ligi kuu,
0: lakini pia Mtibwa na timu zingine wameinvest kweli kweli.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo tunayo mengi ya kujifunza, lakini kwa wewe pia unasikiza radio kupitia Champion hawa hapa, niko na Rashid Lihoha pamoja na ndugu yangu Pelamiho. Unaweza ukatuma message kupitia nambari ya 0766744292. Unaitazama kwa jicho lipi TMA? Je, tutaenda ama kuna jambo bado la kuendelea kujifunza ama kulitengeneza? Tarejea hapa, twende break kidogo. Jina langu naitwa Godlove, pembeni hapa kulia yupo ndugu yangu Rashid Lihoha, kushoto yuko Pelamiho. Tuna mengi ya kuzungumza nalo, usiondoke.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow!
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
0: Champion Hours.
7: Ni tumerejea tena, tuko hapa mpaka napotimia saa 8 kamili za mchana kwenye Champion Hour. Watu watatu hapa bora kabisa, kulia kwangu Rashidi Lehoha, lakini pia niko na Pelamio. Tuna mengi ya kuangazia na tumeshaanza kuyajadili hapa mambo kadhaa. Nashukuru sana kwa ndugu yangu kutoka pale kibaduka cha kipaduka chanzo, unasema kwa usajili wa timu yetu TMA hatuwezi kutoboa. Mungu atusaidie tuwe na timu yetu Iringa, tu support timu yetu. Athmani Kidama kutoka Malendi, Useni Chonya kutoka Ifunda Kilimawe anasema kaka misi leo timu yetu Iringa tunakuwa mawapi, sababu hawa wawekezaji tuna wengi sana, kwa nini wadhamini timu zetu? Brother Golab, naomba kuuliza Yanga inacheza saa ngapi leo? Inacheza saa 12 kamili jioni, itakuwa na mechi ya kirafiki. Ndio Rashidi Lihoa na Pelamio. Bado tulikuwa tukiangazia timu ya TMA na tunaendelea kumjaribu kumtafuta hapa kocha ili tuweze kuzungumza naye mambo mawili matatu. Msimamo umekaaje? Tutazame timu yetu pia. Tuna auheni yoyote?
8: Yeah. Da, kwa sababu mechi ndo zimeanza, uwezi ukajaji sana kuonekana kwamba timu labda inaweza ikawa ina safari.
7: Msimamo ukoje?
8: Msimamo upo kama ifuatavyo. Na KMC yuko nafasi ya kwanza,
7: anaongoza pale.
8: Ameshinda mchezo mmoja, ana alama tatu. Lakini pia IAAS.
7: Okay.
8: Sasa hii sijui ni timu gani jamani?
9: IAA.
8: Okay, ikiwa ina alama tatu, nafasi ya pili. Stand United, unajua hawa wamekaa muda mrefu championship. Sasa unaona
7: chama lawana
8: kabisa hili. Wako nafasi ya tatu, alama tatu pia na wenyewe. Kigamboni United ndio walicheza na TMA hao. Pia na wenyewe wako nafasi ya nne, wakiwa na alama tatu. Sasa hiyo ni top 4. Unataka kujua TMA ni ngapi? Yenyewe ni nafasi ya 15. Kwa sababu championship sina timu 16.
7: Kwa hiyo ya pili kutoka mwisho.
8: Ya pili kutoka mwisho. Na, okay. Yes, na yenyewe sio kwamba imefungwa goli nyingi. Mbuni ndio kafungwa goli nyingi tofauti na TMA. Kwa sababu Mbuni amefungwa goli, ana tofauti ya goli 4.
7: Okay.
8: Sawa. Kwa hiyo bado kwamba nafasi ya kusogea nafasi za juu anayo. Itategemeana na karata zake anachangaje kwenye mechi ambazo zinafuata. Lakini kwa maana ya kuanza kugombania nafasi na nne inaweza ikatokea, lakini tusubiri tuone nini kitakwenda kutokea, kwa sababu kila timu hapa tunaona imejiandaa. Unapozungumzia championship sasa hivi, ujue una timu kama KMC imetoka ligi kuu, Mtibwa Sugar imetoka ligi kuu, umeelewa bwana? Sasa hizi ni timu ambazo zina experience na
7: masini ya kidogo.
8: Yes, lakini kwenye hiyo hiyo championship kuna timu kama Bandari ambayo mimi naiona imefanya usajili bora sana kwa kuitazama. Alafu kuna Stand United ambaye yeye ni mzoefu wa championship.
7: Chama la wana.
8: Chama la wana.
7: Sawa. Tukibwagasha chini kuhusiana na ishu ya TMA wakati tunaendelea kumtafuta kocha wa TMA. Kikosi cha Young African leo Ijumaa Septemba 18, 2026 kitashuka dimbani kucheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya St. George ya Ethiopia. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kuanzia saa 12 kamili jioni. Mchezo huo ni sehemu ya maandalizi ya timu ya Yanga, huku Yanga ikitumia nafasi hiyo kupima utayari wa kikosi chake kuelekea ratiba ya mashindano ya msimu huu. Bado watu wana mashaka sana na kocha Mangomba Ngit kutokana na matokeo ambayo amekuwa akiyapata. Na unadhani pia mechi hizi za kirafiki zinaweza zikaelezea ubora ama ule utimamu ambao ameendelea kutengeneza kocha wa Young African kwenye timu ya Yanga katika kuelekea kwenye mashindano haya ya kimataifa?
10: Ameshacheza mchezo miwili ya kimataifa. Ameshaona taswira ya kikosi chake
7: ile ya Yanga Day atiweke.
10: Yanga Day
7: au tunaweka zile ambazo zilizo rasmi.
10: Zilizo kwa maana hizo baada ya kuanza msimu wa mashindano.
7: Kuna mtu yangu mmoja jana nilikuwa naye akaniambia na ile ya Yanga Day anaweka pia. Kama ni mechi ya kimataifa sasa tuchukue hizo mbili pale mio.
10: Baada manake zile ilikuwa kabla ya mashindano. Manake kwenye baada ya mashindano, baada kuanza kwa mashindano, manake hii ni mechi nyingine tena ambayo kwa upande wake anaenda kujipima. Ameshaona kikosi chake kwenye michezo miwili ambayo ameicheza. Of course michezo miwili imetoa taswira ngumu kwa upande wake kwa maana ya namna ambavyo
7: kwa nini tunasema ngumu? Na amevuka?
10: Amevuka lakini namna
7: kwa nini inakuwa ngumu?
10: Ugumu wake ni namna ambavyo amevuka, sababu kama mpinzani angepata goli moja tu tayari ilikuwa inaharibu taswira nzima ya kwa kwenda kwenye hatua inayofuata.
7: Kwani kwenye wakati tunaamini katika hizi timu kubwa kama na Young African na Simba, na uhakika kwamba kuna wakati unaitwa kocha kwenye bodi, si ndio?
10: Yes.
7: Yako malengo ya timu ambayo walikupa kwamba sisi timu yetu tunataka ifike robo finali ya klabu bingwa Afrika, si ndio?
10: Yes.
7: Na tayari umeshaonyesha dalili za kuvuka kuelekea kule ambako walikupa target yao. Kwa nini tunaona kama ni si nzuri sana kwake na ikiwa ameshatimiza lengo la awali?
10: Sipingani na lengo, kwa maana ya lengo alishatimiza kwa maana ya kwenda hatua inayofuata.
7: Yes,
10: lakini ameshavuka. Lakini namna ambavyo alivuka na ukiangalia kikosi chake alichonacho, maana kilikuwa inamhatarishia yeye kwa mwalimu kazi yake, kwa sababu kila hitaji ambalo yeye alikuwa analihitaji yupo nalo, kwa maana ya kitu ambacho kilikuwa kinawapa shida ni eneo la ushambuliaji. Ukiangalia namna ambavyo wamepata matokeo,
7: wali struggle sana.
10: Kitu ambacho kwa upande wao huenda wanahitaji mechi nyingi zaidi ili kuendelea kujijenga. Licha ya kwamba wapo kwenye kalenda ya FIFA, lakini bado wanahitaji at least kupata mechi za muendelezo ambazo kwa upande wa mwalimu huenda akapata makosa pia, halikadhalika uimara wa kikosi chake kimeimeka kiasi gani. Na mchezo mwingine dhidi ya St. George ni mchezo mwingine ambao kwa anapata mpinzani ambaye at least huenda ni ladha zile ambazo anaenda kukutana nazo kimataifa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo either hapa ni win-win situation, kwa maana ya St. George huenda akapata faida au pia Yanga mwenyewe akapata faida kutokana na namna ambavyo at least ambayo atakwenda kukutana nayo uwanjani.
7: Ninadhani na huwa nafikiria kwamba pressure ya timu hizi mbili Simba na Yanga ndio zinapelekea kuonekana kocha fulani afai, kocha fulani afai. Rashidi Lihoha, tumeona Yanga imevuka, imeenda stage inayofuata. Ni kitu kizuri, pia ametuwakilisha vyema, lakini bado watu hawaamini kama kocha yule ni mzuri. Inawezekana kwamba watu wanakompea kwamba mbona mwenzetu kapata goli sita, inawezekana kocha wetu mbaya. Haiwezekani kwamba pressure ya hizi timu mbili ndio zinapelekea pia hata vibarua vya makocha wengine kuonekana ni wabovu, kwa sababu kitazama Yanga alicheza vizuri.
8: Ya na hicho ulichokisema ni sahihi, kwa sababu kwanza hizi teams zinaendeshwa sana na mambo ya nje ya uwanja.
7: Yes.
8: Once wakiona kwamba timu ya fulani ipo kwenye level fulani tofauti na ya kwao,
7: wanapeleka tayari lungu,
8: wanaanza kuleta complain. Lakini pasipo kujua kwamba kila timu ina mipango yake na kila kitu. Lakini unajua kwa nini watu wanaanza kuondoa imani ya kwa kocha wa Yanga?
7: Ndio, nini tatizo?
8: Tatizo labda wameona speed ya timu imepungua. Unajua Yanga sio ile ambayo ilianza msimu wa ligi. Yaani mfano Yanga ilikuwa ina speed sana inapokuwa ndani ya kiwanja ikiwa inacheza na timu pinzani.
7: Akiwa amekutana na nani sasa?
8: Yaani haijalishi amekutana
7: na nani. Tunapozungumzia unapoenda kucheza team match. unaweza ukaenda kucheza mechi na timu fulani ambayo unaiwini kila sehemu,
8: yes.
7: Lakini ukaja kukutana na mpinzani ambaye naye pia ameweza kublock zile mbinu zako.
8: Ndio ndo maana nakwambia. Na speed ilianza kupungua kwenye mechi gani? Mechi dhidi ya Fountain Gate. Ujue Yanga alicheza mechi na Fountain Gate. Naweza kusema alikuwa anajiandaa na mechi dhidi ya Gaborone ilikuwa jirani. Lakini si kwa ile performance ya Yanga ambayo walishinda
7: alishinda ngapi?
8: Alishinda goli mbili.
7: Goli mbili wakati anaenda anajiandaa kwenda kucheza na nani?
8: Na Gaborone.
7: Tunaamini kwamba pia kuna wakati inabidi utunze wachezaji katika usuala wa fitness sababu anaenda kucheza mechi ya kimataifa.
8: Ile ilikuwa ni labda mbinu ilikuwa.
7: Kwa sababu hapo hapo uwezi ukawaruhusu wachezaji wafungue
8: turbo.
7: Yes, kwa sababu tayari una ratiba ya kwenda kucheza mechi ya kimataifa Rashid. Na umeshasema Fountain Gate ambayo wakati huo wanaelekea kwenda kucheza mechi ya kimataifa. Je, haiwezi kuwa ni mbinu ya kocha?
8: Yaani mimi nasema inawezekana ilikuwa mbinu ya kocha lakini kwenye kwenda kwenye mechi yenyewe dhidi ya Gaborone. Performance wise kwenye mechi ya ugenini ilikuwa iko fantastic. Vizuri kabisa kwenye mipango, lakini waliikuta Gaborone ambayo tayari ishaisoma Yanga. Ujue Yanga nafikiri wao waliisoma Gaborone let's say kwenye mechi moja, kwa sababu mpaka wana
7: Gaborone ni mbovu.
8: Ilikuwa nzuri. Ndio wanasema waliisoma Gaborone kwenye mechi moja, kwa sababu mpaka wanakwenda kukutana kwenye ule mchezo Yanga na Gaborone walikuwa wamecheza mechi moja ya ligi. Yanga ashacheza mechi tano. Sio, unaelewa? Maana yake tayari ushampa mpinzani details za kutosha za kuweza kuistudy timu yako na aweze kuja na mbinu zake kwenye kiwanja. Na ndio maana uliona kwenye ile mechi Gaborone walikuwa wamewapin kwenye maeneo muhimu sana Yanga mpaka iliwapa tabu, mpaka mwishoni Yanga wanakuja kupata goli baada ya kufanya changes kuelekea kwenye eneo la ushambuliaji. Mechi ya pili sasa watu wakawa wanapima kuja kuona nini ambacho Yanga wanakuja kukiofa kwenye uwanja wa nyumbani, kwa sababu ugenini bwana ukipata hata goli moja yewala kwenye mpira wetu wa Kiafrika huu, ukipata hata goli moja ugenini wewe umecheza umejitahidi.
7: Okay, wakaja mechi ya nyumbani.
8: Mechi ya nyumbani performance wise ilikuwa super, lakini sio kwenye ile high level ya Yanga ambayo unaifahamu ambayo ilianza ligi. Ujue Yanga ilikuwa
7: kwani Rashidi pamoja na Pelamio ukimsifia kocha wa Gaborone ni vibaya.
8: Ni nzuri, ndio maana nasema.
7: Kwa sababu kama ulitazama ile mechi kama inaweza nikawa tofauti kidogo. Kipindi cha kwanza Yanga alikamata sana.
8: Yeah, ndio.
7: Si ndio? Kocha wa Gaborone akiwa amevimba jicho. Umeona bwana akaitazama vyema ama mimi niliangalia vibaya ile Pelamio? Ni kama alikuwa jicho limevimba hivi. Kwa mbali.
8: Sawa. Wewe unakwenda ukijana nao. Ni sahihi.
7: Sasa si ni kweli alikuwa kama jicho jekundu kidogo.
8: Wewe sawa.
7: Kwa hiyo akamsoma mpinzani na jicho vile vile akaisoma vizuri akamsoma mfumo wa kocha wa Yanga.
8: Yes.
7: Alivyoingia ndipo alipokuja kubadilika.
8: Ndio.
7: Si ndio?
8: Yeah.
7: Sasa tukimsifia kocha yule ni vibaya, na ni kumsifia kocha mpinzani ni kwamba kocha wa Yanga ni mbovu.
8: Ujue issue sio kumsifia kocha wa Gaborone. Issue ni hivi, watu hawaioni Yanga kwenye ile staili ya uchezaji iliyoanza nayo
7: ligi. Kwa mechi ngapi?
8: Kwa mechi Yanga amecheza mechi nyingi.
7: Sasa kwa nini yani, kuna mechi yote Yanga amepoteza?
8: Hajapoteza. Mimi nasema
7: kwa nini watu wanaamini kocha huyu bado yuko kwenye vile?
8: Kwa sababu wanaona kuna unajua Yanga walichozoeshwa kwamba timu yao inapiga pasi nyingi alafu speed. Sio, unaelewa? Sasa hivi hicho kitu hawajakiona. Rejea mechi ya juzi hapo dhidi ya nani hao?
7: Geita
8: Gold.
7: Si alikuwa na ready, lakini
8: ready so issue. Ndio maana unaona kwa mfano sisi tunaonaga kwenye mechi hizi kubwa timu unakuta ikipigwa kadi nyekundu, mwalimu pale pale anabadilisha mfumo.
7: Ana switch formation.
8: Kwamba sasa hapa atamuondoa striker, atakwenda kuweka kiungo mkabaji au atamuondoa kiungo mchezeshaji, atamweka mtu kiungo mkabaji kwa ajili ya nini? Ya kuifanya timu iwe na balance kwenye eneo la uzuiaji, si ndio? Lakini kwenye mechi dhidi ya Geita uliona mwalimu baada ya kupigwa kadi nyekundu aliendelea kubaki na striker wawili. Maana yake ni nini? Alikuwa anahitaji kushambulia, kwa sababu alikuwa anajua hii timu hata kama mimi nina kadi nacheza pungufu, lakini ninavyoitazama kwenye mbinu yangu ninavyoitazama, kuna vitu nikiwaambia wachezaji waendelee kuvionyesha kwenye kiwanja, hii timu haiwezi kuni challenge moja kwa moja.
7: Nikuulize swali moja. mechi ya leo dhidi ya St. George inaweza kamatalishia kibarua kocha?
8: Hapana. Si
7: jambo.
8: Hapana.
7: Mechi inaweza kumtengenezea ramani au ikamharibia?
10: Inaweza kumtengenezea ramani na pia inaweza kumharibia. Kwa sababu gani? Sio haiwezi kama viongozi wana tension ya kuiangalia mechi kwa vile mwalimu anavyohitaji. Haiwezi kumharibia. Lakini kama viongozi nao wakija kwenye ile pressure ya mashabiki, hiyo pia inaweza kumharibia mwalimu.
8: Na okay. Kwa sababu umeona mechi ile baada ya Geita kuisha, kuna video zinasambaa. Uliona kwamba rais amemfuata kocha,
7: sio AI.
8: Rais kamfuata kocha alafu kama analia, wanaongea kitu serious sana pale. Nikawa nasema hapa hatujui nini rais alichokuwa anamwambia.
7: Tumegesi.
8: Yes. Yani tunasema hatujui rais alikuwa anamwambia nini kocha. Lakini mpaka unafuatwa pale, maana yake ni kwamba either unaona labda kiongozi hajaridhika na timu ilivyocheza, lakini pia na yeye aidha rais naye mahaba yamemzidi zaidi ya kuona kwamba bwana huku tunakwenda timu yetu hatujaizoea ikiwa inacheza namna hii. Lakini kwenye huu mchezo dhidi ya St. George, mimi sioni kama ni mchezo ambao unatakiwa kumtafutia matatizo mwalimu au vipi.
7: Kwa sababu hizi pressure za mashabiki kwa yani makocha kuwa na pressure na mashabiki. Nijifunza kidogo kwenye experience. Ni kila nchi ziko hivi?
8: Sasa kwa watu
7: au Tanzania tumezidi.
8: Kwa watu professional wenzetu sometimes kuna hiyo pressure ya mashabiki huwa inakuwepo. Sio kwamba haipo. Kwamba kama kocha
7: anashinda lakini watu hawajapenda uchezaji.
8: Si wanaona performance, tunashinda ndio, lakini timu haichezi mpira mzuri. Sio Yanga tu, hata Simba msimu uliopita walikuwa wanakuambia bwana Simba tunaoijua sisi sio hii. Yaani Simba inacheza vizuri, inacheza, inashinda lakini haichezi vizuri. Ndio sasa ambacho kitu ambacho mashabiki wa Yanga wanachokiona. Japokuwa mimi naona bado coach ana bado ameplay part yake vizuri, kwa sababu Yanga kwenye ligi msimu
7: okay,
8: ashinda mechi zote ambazo amecheza, mechi 6, si ndio? Lakini kafunga mabao 16. Maana yake kwamba huyu ameperform kwa 100% kwenye matokeo, kwa maana ya matokeo zaidi. Hata wao ukiwatazama, niliona hata wasemaji wao wanasema cha muhimu sasa hizi ni kupata alama 3. Maana yake ni kwamba pressure inatokea kwa mashabiki kutokana na nini? Kile ambacho wao mwalimu alianza nacho kwenye timu. Sasa hivi hawakioni, kwa maana nimekwambia Yanga ilikuwa inacheza kwanza, inapiga pasi nyingi
7: okay,
8: alafu inakimbia sana ndani ya kiwanja.
7: Lakini kwa sasa vitu hivyo havipo. Kwa hiyo kwenye mechi ya leo watu wanataka kuona mabadiliko kidogo.
8: Kwa sababu pia mechi ya leo ni kutafuta fitness iendelee kuwepo, lakini mwalimu kujaribu kuangalia makosa ambayo
7: inaweza ikawa ni mechi ya kuwafuta machozi pia mashabiki, ndio? Unamtishia mtoto mdori kidogo
8: ndio. Kwa hiyo kutafuta fitness kuangalia sehemu gani kwenye mechi hizi zilizopita wamekosea, kwenda kurekebisha, lakini pia kuiangalia sasa Yanga itakaaje kwenye rhythm ile ile ambayo watu wengi walishawahi kuiona.
7: Huyo anasema kaka, shida sio mechi alizocheza, shida ni mwenendo wake. Ni mbaya sana. Anasema kocha wa Yanga wanamonea tu wachezaji wa Yanga, speed wanayo tu, ila mpira ni sehemu ya makosa pia. Kwa kwenye mchezo wa mpira mtu akikosea basi mpinzani anaitumia hiyo nafasi hivyo hivyo. Anasema mimi naitwa Noel, niko maeneo ya Mlandegera, mnabinya vyema sana wanangu hapo studio, ongereni sana. Lakini anasema naitwa Leila, kwa kweli mnachozungumza yule kocha anatuua. Shabani Mkelendo kutoka Ipogoro anasema goal of acha mawenge bwana, ulimwona wapi amevimba jicho? Jamani, si jicho lilikuwa jekundu lile hao?
8: Au sio?
7: Ukitazama
8: sisi hatutaki kuingia huko.
7: Huyu anasema cheza Yanga wanacheza lini? Wanacheza leo. Anasema naomba niulize Yanga anacheza saa ngapi jamani? Leo saa 12 kamili katika uwanja Uhuru, si ndio? Mechi ya kirafiki. Anasema da, vyema sana hapo mwanangu Pelamio, unaumiza sana. Ongeleni sana Nuru FM Radio, tunajivinjali vizuri kabisa. Amesema goal la vuja juu tu Yanga, mimi mpaka sasa hivi zimeshapungua kilo 6 kwa ajili ya
10: anaja kufanya mazoezi huyo.
7: Hivi
11: kama inafika mtu anapungua di weight
10: anapungua huenda stress akiangalia tu kitendo cha kuangalia tu mpira dakika 90 kaweka zile tayari
8: sasa hapo Yanga haijapoteza sijui unaelewa au haijasale
10: anaweza kapoteza kilo nyingi zaidi
8: wake sale ile tu ya Gaberoni ile mambo yalikuwa mengi
11: ile juice miamba inagongwa pale nasema ninaamini kocha huyo kama ameambiwa na rais ajirekebisha alipokosea anaitwa mama Libingo kutoka Ilala amesema Yanga bovu tu anasema bwana Golav kinachotumiza Yanga ni namna ambavyo tunavyokoswa koswa magori kuna namna inabidi tuone vipi tunarekebisha timu yetu ikae katika mfumo ni

0: Ya saa moja hadi saa nne usiku, furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako 2028 kupitia Azam Pesa, atukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Nakwambia Azam Soko ni moko. Huyu anasema na itakia Yanga ushindi, naitwa Esau Chaula kutoka Ikwega. Huyu anasema God love, mwaka huu Simba ushindi ni wetu. Hawa Azam walitunyima point 4 msimu uliopita. Hivi ni kweli eh?
1: Yeah, ndio.
0: Simba alipoteza point 4
1: kwa Azam. Yaani Azam alichukua point 4. Mechi ya kwanza Simba anafungwa taifa pale.
0: Mechi ya pili wana draw.
1: Wana sare.
0: Mechi moja kati ya mechi
1: pale.
0: Moja kati ya mechi ndio ile Saduni amewaka kwa
1: kweli. Ile ndio.
0: Ebwana sawa. Ebwana hii ni champion, hawa niko na Pela Miho na Rashidi Lihoha. Mkiki mkiki mpaka saa 8 kamili za mchana. Jina langu naitwa God Love. Usiondoke, endelea kutuma message kupitia nambari ya 0766744292. Tunao mambo mengi kibao hapa ya kimichezo kimataifa na kitaifa, lakini pia baadaye tutakupa na watu wa papa vitasa. Moja kati ya michezo ambayo je, mtoto wako akisema baba mimi nataka kuwa bondia, utakubali ama utamkatalia? Kwa sababu moja kati ya michezo hatari, wenyewe wanasema huwezi kuona mtoto akishua anacheza boxing. Ni kweli, tutakaporejea tutakuja kujibu. Mi God Love Peramio na Rashidi Lihoha, tunarudi hapa.
2: Sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumalize biashara.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambilole.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
6: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
11: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul Sisenyo Jidongul
13: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula nyuya na hinta wapu kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours. Champion Hours.
15: Tumerejea tena, tuko hapa mpaka saa 8 kamili na muda ukiyoyoma kulikweli tuna kubuluzia zile habari kemkem za kimichezo ambazo tuko nazo mezani hapa. Ndugu yangu Rashid Lihoha na Pela Miho, mambo ni mengi kulikweli. Tukitazama katika timu nyingine, afisa habari wa Singida Big Stars Hussein Masanza amesema timu hiyo inatarajia kutumia kipindi cha kalenda ya mapumziko ya FIFA kuweka kambi maalum jijini Arusha kwa ajili ya kuandaa na michezo ijayo. Masanza amesema uamuzi huo umetokana na mpango wa benchi la ufundi linalolenga kutumia mapumziko hayo kuimarisha kikosi na kukifanya maandalizi ya kutosha kabla ya kurejea katika mashindano. Amesema maandalizi hayo pia yanalenga michezo ya michuano ya shirikisho ambapo Singida Big Stars itakutana na Tusker FC ya Kenya. Tumsikilize hapa Hussein Masanza wakati akizungumza leo na Nuru FM ili aweze kutueleza yale machache ambayo amepanga kueleza wasikilizaji wa Nuru FM.
16: Ilitoa mapumziko kwa wachezaji na ameisha, na sasa wamerejea kazini hapa mbani Singida. Ikiwa ni sehemu pia ya makutano, wachezaji wote ambao wanatoka likizo wanakutana hapa, kisha tuna ratiba ya kwenda kuweka kambi maalum jijini Arusha.
17: Okay.
16: Ndani ya wiki ambayo inaanza hapa Jumatatu tutasafiri na wachezaji wote kwa ajili ya kwenda kuweka kambi ya maandalizi. Ni kama pre-season nyingine ambayo tunaipata katika kipindi hiki cha mapumziko ya kupisha kalenda ya FIFA. Kwa tutapata muda wa takriban wiki mbili hivi kwa ajili ya maandalizi maalum ili kujiweka vizuri kwa ajili ya mashindano pale atakaporejea. Kwa hiyo kwa sasa wachezaji wanaendelea kukutana hapa nyumbani Singida, anapoka ndogo ndogo za mazoezi. Lakini kambi rasmi itaanzia kule Arusha na sapata muda wa kutosha kwa ajili ya kujenda. Benchi la ufundi imeona kuna kazi ya kufanya, na kazi hiyo ya kufanya inahitaji utulivu wa hali ya juu, lakini unahitaji sehemu ambayo tutaweza kupata facility zote. Na sisi Arusha imekuwa ni sehemu yetu sababu mara kwa mara tunaenda Arusha, na hatuende Arusha tu kwa bahati mbaya. Tunaenda Arusha kutokana na mazingira ya Arusha yalivyo, upatikanaji wa facility zote. Lakini pia zipo timu pale naweza kupata muda kufanya mazoezi pamoja au kupata mechi za kirafiki. Na sababu nyingine ya msingi ambayo inatupeleka Arusha kipindi hiki, tunaenda kujiandaa na mechi dhidi ya Tusker ambao tutacheza mwezi wa 10 ikiwa ni mzunguko wa pili wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tukitazama hali ya hewa ya Arusha na Kenya pale Nairobi hazitofautiani sana. Kwa hiyo mapendekezo la mwalimu baada ya kujiridhisha na mazingira hayo, imeona Arusha ni sehemu ambayo itatufaa zaidi. Kwa hiyo ni eneo letu la kimkakati. Tunaenda kujiandaa kimkakati tukiwa tunafahamu mbeleni.
15: Memsikia Hussein Masanza amezungumza kwamba kwa sasa wanaenda mapumziko kidogo katika kwenye kalenda hii ya FIFA.
18: Pre-season nini? Black yao wanakwenda Arusha kujiandaa kwa sababu unajua wana mechi yao na Tusker.
15: Okay. Shirikisho.
18: Shirikisho.
15: Baada kwa wamepita kibabe kulikweli Singida.
18: Yes.
15: Buruza mtu saba.
18: Yani aggregate ilikuwa 10 kwa moja kwa mbili. Yes. Kwa hiyo mechi inayofuata wanacheza na Tusker pale Nairobi. Na unaona ndo maana nakwambia hali ya hewa Arusha Nairobi zinaweza zikawa the same kwa sababu ya kipindi ambacho tunakwenda sasa hivi.
15: Okay.
18: Black Stars unjue ukiwatazama hivi wana kikosi kizuri sana cha kuweza kuleta ushindani kwenye kwa timu ambazo watakuwa wana level nazo sawa ama wamezidi kwa kiasi fulani. Na timu ya Tusker tuliiona kwenye michuano kule Kagame kule Rwanda sawa. Kwa hiyo nadhani wakienda kufanya maandalizi mazuri ambayo yatakidhi vigezo na mahitaji yao, inaweza ikaenda kuwa mechi bora sana watakayoenda kuionyesha pale Nairobi, na wanaweza wakafanya vizuri kwenye hiyo michezo ambayo wanatakiwa kwenda kuicheza. Kwa sababu kikosi cha ushindani wanacho na wanaweza kabisa kufika group stage. Kwa mimi ambavyo nimewatazama Singida Black Stars kwenye mchezo wa kwanza, though ile timu waliokutana nayo haikuwa kwenye ushindani mkubwa hivyo ambao unaweza kusema hapa sasa kweli Black Stars kapata kipimo, lakini wanakwenda kukutana na timu yenye tunayokutana nao kwenye ukanda mmoja. Yaani tunafanana karibia mazingira mengi. Kwa hiyo hata ile test ya mechi inaweza ikawa bora zaidi kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili. Tusker ya kutoka Kenya inashiriki ligi kuu ya Kenya, lakini pia Black Stars kutoka Tanzania inashiriki ligi kuu ya Tanzania. Though nilikuwa naona kama Kenya ligi yao bado hivi haijaanza, lakini nafikiri ni mechi ambayo inaweza ikaenda kuwa ina ushindani mkubwa. Kwa hiyo haya maandalizi ambayo wanaenda kuyafanya mkoani Arusha ni maandalizi, na mimi nategemea kuwa na maandalizi mazuri ambayo yatawafanya waende wakafanye vizuri kwenye michezo ambayo inakuja.
15: Sawa. Pelamio, wanasema watu, kuna kauli moja wanaizungumza kwamba jiwe walilolikataa waashi limeenda kwa nini? Jiwe kula pembeni. Jonathan Soa ameendelea kuonyesha namna gani ni jiwe walilolikataa waashi. Nikizungumza hivi na nakosea?
17: Ni
15: performance sahi. Imeendelea kuwa bora sana. Tumeona kimataifa akiwa na Singida ameendelea kuonyesha kwamba ana deserve kuweza kuwepo katika timu kubwa hapa nchini.
17: Unajua kuna muda sio kila mazingira yanakufaa. Tunashuhudia wachezaji wengi zaidi wameenda, wamesajiliwa, sajili zao huenda zikawa kubwa kwenye vilabu baadhi, lakini walivyoenda yale matarajio hayakuwa makubwa zaidi kama ambavyo walitarajia wengi. Kwa mfano, kuna wachezaji hapa tumeshuhudia ligi kuu walikuwepo, wametoka hapa Tanzania, wameenda Morocco. Lakini ukiangalia takwimu zao na zile ambazo waliziacha hapa ikawa tofauti. The same kwa kilichomkuta Jonathan Soa. Ameenda Simba, mazingira yakawa yanaonyesha nje ya uwanja kulikuwa na utovu wa nidhamu na
15: mambo ni mengi hapa
17: na pale. Lakini alivyorejea Singida Black Stars, tumeshuhudia takwimu zake mwanzoni kabisa zimeanza ligi ilivyoanza alifunga goli. Kimataifa pia kuna takwimu ambazo amezitengeneza. Of course kuna kitu cha ziada ambacho anacho, lakini sio kila mahala ambapo mchezaji anaenda lazima afanye vizuri.
15: Afanye vizuri ndio. Tumeona pia Damalo amerudi pale na anaonyesha kile
17: anacho. Yes.
15: Sawa. Wanaenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Unadhani pia ikawa ni ratiba bora kwao? Ninaweza ikawatengenezea mazingira mazuri kufika katika lengo alilonalo kushirikisho?
17: Hilo linawezekana kwa sababu tayari ukiangalia kwenye kikosi chao magolikipa wao wote kinaiona Amos Metacha Mnata wanaenda timu ya taifa. Wanasalia na wachezaji wachache kwa maana ya wale ambao hawajajumuisha kwenye vikosi vyao vya timu ya taifa. Changamoto yao inakuwa hiyo kwa maana ya zile program ambazo mwalimu anakuwa anaziandaa zinakuwa nusunusu. Lakini changamoto uzuri kwa ni kwamba hawana wachezaji wengi zaidi ambao huenda wakawa wamejumuishwa na timu zao za mataifa mengine kwa maana ya
15: wanaenda
17: kutumia pre-season yao kwa maana ya hii kalenda ya FIFA hawaitumii wao labda kukuvunja kambi, lakini bado wanaendelea ku maintain na wanaenda sehemu tulivu zaidi kwa maana ya Arusha ili mwisho wa siku waweze kujiandaa kuelekea round nyingine ya michuano ya kombe la shirikisho.
15: Okay, sawa. Msikizaji bado uko nami God Love Michael, niko na ndugu yangu Pelamio pamoja na Rashidi Lihoha. Pelamio, jezi za Taifa Stars zimekuwa kizungumkuti kweli kweli. Mambo ni mengi yanazungumzwa, kila moja anazungumza lake. Wengi, asilimia kubwa, wanaisifia na kuipongeza jezi, lakini tamko la waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Paul Makonda alipinga na kusema kwamba hapana, hatustahili kuwa na jezi zenye quality hii, bado tunahitaji jezi zingine. Lakini tumeona tayari mzabuni alishakuwa ameagiza mzigo wa kutosha, si ndio? Kuja. Sijajua, kwa uchache unaweza kanieleza kwa uelewa wako, mfumo unakuwaje katika kuzileta jezi hizi za timu ya taifa mpaka sisi zinafika kwa mashabiki, na tayari tunaona waziri, naibu waziri mwenye dhamana amezivaa na kudisplay kwamba sasa ziko sokoni, karibuni wa Tanzania kuiunga timu ya taifa. Mfumo unakuwaje na kwa nini iwe hivi?
17: Hapo sasa manake kuna nashindwa hata kuchia kuzungumza, kwa sababu kiangalia mwenye mamlaka manake timu ya taifa huenda ikawa TFF moja kwa moja anawajibika, manake kulikuwa hakuna mawasiliano kati ya ofisi hizo mbili. Lakini kuna walaki ni hapo ndani yake, manake kiongozi mmoja wapo kwa maana naibu waziri tulimshuhudia pia akiwa akivaa jezi mpya
15: na kuitangaza
17: jezi hiyo. Maana yake hapo libakie tu kama lilivyo, kwa maana ya kile ambacho kimetokea, kwa maana waziri hajakubaliana na zile jezi ambazo zimetambulishwa.
15: Okay, sawa.
18: Hapo hapo unaanza kujiuliza, waziri alikutana nazo kwenye simu, kwenye picha
15: kwa sababu
18: au amekutana nazo live?
15: Kwa haraka haraka Pelamio, naibu waziri na waziri wote ni ofisi moja. Kwa maana hiyo ile jezi haikupelekwa private kwa naibu waziri, ilipelekwa kwenye ofisi,
17: kwenye ofisi
15: ya wizara husika, ambayo ni wizara ya michezo, ndio. Sasa inapotokea contradiction kama hii, pia inawezekana tuka sisi mashabiki katika nafasi ambayo tunashindwa kuelewa. Japokuwa sasa tunaona Sunderland ambao ndo wao walipewa tenda ya kuweza kuileta jezi. Yeye pia ni moja kati ya watu ambao wanategemea kuweza kuona ananufaika kwa uwekezaji wake Rashidi.
18: Yes.
15: Sasa inapotokea kama hii yule analindwaje?
18: Sasa ndo hapo na nafikiri haya mambo yanatakiwa waende na nadhani wao watakuwa wameshafanya utaratibu wa kukutana na mheshimiwa waziri kwenda kuzungumza naye na kuangalia jinsi gani
15: ukisi tu.
18: Kwa sababu mimi nawaza waziri jezi ile aliiona kwenye simu ama alikutana nayo live?
15: Awali au amekutana nayo mitandaoni?
18: Yani amekutana nayo mitandaoni au amekutana nayo? Kwa sababu hapo tulikuwa tunazungumza
15: kwenye unalitia bashaka kidogo kwamba unadhani wamekutana
18: yani kwa sababu ile tamko mheshimiwa waziri analitoa si alikuwa Spain huko ndio tunasema mheshimiwa waziri alikutana nayo.
15: Tumpigia simu mheshimiwa Paul Makonda ikiwezekana nadhani kama si baadaye basi Jumatatu tutazungumza naye mheshimiwa Paul Makonda, mbunge wa jimbo la Arusha, si ndio? Lakini pia ndio waziri mwenye dhamana, tuweze kujua machache ambaye atatueleza kuhusiana na hii jezi ambayo lakini ni kukumbushe chi Rashidi pamoja na Pelamio. Jezi hii wameitumia under 20.
18: Ndio.
15: Si ndio? Na wameenda nayo kwenye mashindano na nadhani tuna timu ambayo iko chani. Sasa hivi wanacheza wanatumia jezi hizi ambazo pia mzabuni ni Sunderland.
18: Ndio.
15: Na ameweza asijaleta complain yoyote. Sasa kwa nini ije kuwa huku?
18: Ndio maana nikawa nasema waziri amekutana nayo au ameiona kwenye social media.
15: Okay.
18: Yaani unajua hapo kuna vitu viwili au yeye mwenyewe inawezekana pia aliona kwa yeye alivyoangalia akaona hajaridhika nayo. Lakini mbona ukiitazama ina muonekano mzuri?
15: Umeiona chidi?
18: Ina muonekano mzuri. Nimeona mtu kavaa.
15: Wapi? Hapa Iringa.
18: So ili.
15: Sasa mitandaoni si ndio yale Rashidi acha kunchanganya.
18: Hadi nimeona mbona inang'aa tu vizuri.
15: Inang'aa. Ama ujie AI ina nafasi kubwa sana sasa hivi.
18: Okay. Basi ngoja nikikutana nayo.
15: Au ujui unaweza ukamtengeneza ndugu yangu Dr. Zinde hapa. Yuko ulingoni anapigana na Anthony Joshua na watu wakaamini.
18: Lakini pia tunaona mheshimiwa waziri ataunda kamati ya uchunguzi.
15: Ya uchunguzi ya
18: jezi ya Taifa Stars.
15: Okay.
18: Na barua siishatoka umeiona kabisa.
15: Okay.
18: Barua
15: hebu tusomee kidogo. Bwana tusikilize barua lakini pia nakukumbushe tuko na champion mzee wa vitasa hapa Dr. Zinde kuzungumza mambo mawili. Tulikuwa tumetarajia aweze kuja na yule binti ambaye ana fight, si ndio? Ana fight siku kadhaa zijazo hapo makutano. Lakini tutakaporejea baadaye tutamsikiliza hapa ndugu yetu Zinde azungumze mambo mengi sana. Na nakumbusha tu kwamba yes, vitasa bwana upigani mtoto akishua, si ndio Zinde?
19: Hapana, sio upigani mtoto akishua.
15: Hawezi, sijai kuona. Hapana Dr. Zinde. Nisikilize kwanza Zinde. Zinde mimi ndio leo karibisha hapa studio. Kiletea ubabe na zima mic twende ulingoni, sawa? Iko hivi. Huwezi kuona mtoto akishua anapigana yuko ulingoni. Ni wachache sana. Umeelewa?
19: Ila wapo.
15: Sogelea mic.
19: Ila wapo.
15: Nitajie watatu hapa nchini.
19: Ila wapo. Nchini kama
15: Tanzania
19: hapa wa kwangu DSBC
15: nani mtoto akishua
19: unaona mtoto wako yuko juu Eric Kiswaga yuko juu
15: akishua na babake amekubali
19: yuko
15: lakini kwenye walisia mchezo wa ngumi
19: tunacheza sana maskini
15: sio maskini ukisema maskini umenikosea Zinde bwana, mimi mwenyewe maskini sawa tunacheza wale watoto ambao tumekaa sana yani tushapigana sana mitaani si ndio tushakota sana makopo umeelewa yani sijui kama ndakuwa nakosea Rashidi na Pelameo. Watoto mtaani
19: tunasema watu ambao wametoka katika life goal.
15: Life tight sana.
19: Yeah,
15: washapigana kwa sababu
19: inawezekana hasira.
15: Yaani wewe softy umetoka mtoto akishua hivi unaenda unapigana kwa sababu ukicheki hata kina Mike Tyson ni waliokotwa mtaani.
19: Ukiangalia
15: story yake moja kati ya watu ambao alimleta kwenye fighting alimkuta yuko barabarani anapigana na mponga mtu mmoja.
19: Sasa ule mchezo kama unavyosema hivyo yani narudi pale pale mchezo kwanza utaki dressing table kwa sana. Na kabiru ita kujiangalia sura na kabiru wezi kucheza.
18: Ndio.
15: Bwana wewe hujavimba.
19: Nani?
15: Wewe bwana wewe mwepesi
19: una. Sisi tunakuwa kwa DSBC. Sisi DSBC. IBA International Boxing Association ndio okay. Tunacheza boxing ya kileo
18: ndio
19: umeona kama kina Ben Watka au sio bwana
15: wewe shek tikisika jino kwa sababu ya limeleta
19: mambo yangu haya mbele hata ukinipuliza tu ufu yanatikisika usione hivi
15: yani bwana ni Dr. Zinde huyo tutazungumza naye mambo mawili matatu wakati Rashidi akitusomea barua ambayo imeandikwa na wizara
18: sawa bwana Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sawa imetoa barua yao ambayo inasema Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inapenda kutoa ufafanuzi kuwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, hatambui matangazo ya jezi za timu ya taifa kutokana na mchakato wa kubadilisha jezi hizo kutoshirikisha wizara licha ya maelekezo aliyoyatoa mwezi Februari 2026. Kumbe alitoa maelekezo.
15: Yeah, okay.
18: Okay, sawa. Katika maelekezo hayo, Mheshimiwa Makonda alielekeza kwamba kwa kuwa serikali inawekeza fedha nyingi katika maandalizi ya timu ya taifa zinazoshiriki mashindano ya kimataifa na kwa kuwa Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027, yani AFCON. Kuna haja ya kuboresha jezi za timu ya taifa ili ziakisi manufaa mapana ya nchi. Sawa, pamoja na kutoutambua utambulisho wa jezi za timu ya taifa, Waziri Makonda ataunda kamati ya uchunguzi mkataba wa mzabuni wa jezi hizo ili kubaini manufaa ya mkataba huo kwa timu za taifa ambazo zimekuwa zikigharamiwa na serikali kwa fedha nyingi licha ya uwepo wa fursa ya mauzo ya jezi yanayopaswa kuchangia katika uendeshaji wa timu za taifa.
15: Okay, chini
18: hapo hiyo ndo hivyo yani huyu nani anaitwa Zaituni Mkwama, kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikali.
15: Tunaishia hapo mwisho kunukuu. Hatuhitaji kuzungumza mambo mengi, si ndio? Sawa. E bwana, kama nilivyokueleza hapa, tukienda break tukirejea tutakuwa na Dr. Zinde, moja kati ya wana viongozi pia wa chama cha ngumi Tanzania, si ndio? Ambaye anawakilisha mkoa wa Iringa. Tutazungumza naye, lakini pia ndio kocha wa DSB.
19: Na ndio bosi
15: wa DSV. Hebu sogelea maiki kidogo Zinde. Msikilizaji, tuko naye hapa, lakini nikukumbushe tu kwamba tuko na ndugu zetu Maliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, ranch boxi, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukashia mboga na matunda, haitumii inatumia umeme. Sawa, wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwao. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwao Mwaliko Store unapata zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana wendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari 0673341509 au 0714144322, lakini pia wako Instagram kupitia nambari ya 0766744292. Ikiwa tuna support football, support na boxing pia.
18: Yeah.
15: Wako vijana wetu, wapo wadogo zetu ambao wanajitafuta kupitia boxing.
18: Yeah.
15: Baadhi yao wamechukuliwa na majeshi, si ndio?
19: Ndio. Baadhi yao
15: wameenda jeshini.
19: Baadhi yao kama hivyo juzi tulikuwa Rwanda, tumerudi.
15: Okay, mlenda Rwanda Zinde?
19: Yeah.
15: Mbona kuniambia?
19: Na professional Ramadhani Msudani.
15: Oh, Ramadhani.
19: Ila
15: la boy, yani yeah. Ulivyonitajia Ramadhani Msudani. Unajua Zinde, moja kati ya michezo ambayo mimi naipenda, unajua?
19: Ndio.
15: Boxing ni michezo ambayo mimi naipenda, ninakubali. Afisa kama naipenda, naiweza yani.
19: Na ndo atakuepo sasa hivi.
15: Kija Rashidi kizembezembe siji blaza hivi.
19: Lazima ulale.
15: Lazima ukae, si ndio?
19: Kama uliosema ano anaocheza hii wengi.
15: Si ndio sisi?
19: Kutoka pembeni.
15: Ina maana ukija kizembezembe chembe right kidevu
19: umekaa
15: pembeni, si ndio? Kwa hiyo ikiwa tuna support football, tuna support TMA, timu yetu.
18: Yeah.
15: Tu support na michezo ya boxing pia, si ndio? Na wameendelea kuonyesha movement sana. Wanapambana sana. Na naweza nikasema Dr. Zinde, nakupa kongole katika hili, si ndio? Leo na kesho ikitokea upewe heshima yako.
19: Amen.
15: Wewe pia moja kati ya watu ambao naweza nikasema anaweka Dr. Zinde champion Batman, si ndio? Mendelea kufight sana kuhusiana na mchezo wa ngumi. Sasa wakati tunaenda break, nataka nipate message za watu ambao wao pia inspired na mchezo wa ngumi. Niambie unapenda mchezo wa ngumi, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Wewe ni mdau wa michezo ngumi, popote ulipo nitasoma message yako, alafu nitakwambia kuna nini ambacho tunapaswa kufanya mimi na wewe, kwa sababu ukiacha mchezo ngumi pia ni kazi. Watu wanafanya maisha
19: nyingine.
15: Kuna watu walikuwa
19: tukienda Rwanda unalipwa kwa dola vijana. Sio kusema unaenda Rwanda kutembea.
15: Okay.
19: Rwanda tunavyokwenda, anakwenda kuna mabondia pale nao professional. Ambao nilikuwa na Thomas Yaule, naye nilienda naye Kenya.
15: Umeona?
19: Kwa hiyo ninapokuwa natoka na professional.
15: Walishinda.
19: Professionals. Thomas Yaule alipoteza kwa pointi kutokana na hali halisi, ukisha kwa ugenini inatakiwa umlaze.
15: Kuna mda mtuambie kweli.
19: Wasema
15: alipoteza.
19: Lakini hapo alipoteza kwa pointi, lakini pointi za mashaka. Kweli unaweza kama kupoteza.
15: Zinde, nisikilize wewe. Sasa
18: ukianza hiyo hatukuiona. Zinde. Kwanza kwa nini kwenye boxing huwa kuna hiyo? Yaani kwamba mtu wa nyumbani lazima ashinde.
15: Iko hivi, tutakuja kueleza baadaye, tunaenda break. Ukiwa ugenini, shinda kwa KO. Ukisubiri point ugenini,
19: point unaibiwa.
15: Umekula, imekula.
19: Kwa sababu pale wako wenyewe kwa ajili ya kumtengenezea rekodi bondia wao ili azidi kusonga mbele.
18: Basi hapo nimeelewa.
15: Sawa, tunaenda break, tutarejea. Kushoto yuko Pelamio, pembeni yuko ndugu yangu Rashidi, lakini tuko naye Dr. Zinde. Tutazungumza mambo mengi sana. Jina langu naitwa God Love Michael. Hii ni Nuru FM mpaka saa 8 kamili, tuko hapa.
20: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
21: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
22: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
23: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
24: Changamkaga wewe.
23: Una haja. Jaya. Kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
24: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
11: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
25: Jidongul, Sisenyo, Jidongul.
13: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.
26: Bula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
27: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alalamika? Unalalamika na

0: Ni tumerejea tena, niko hapa Golav Pelamio pamoja na Rashidi Lihoha. Hii ni 88.9 Nuru FM, tuko pamoja mpaka saa 8 kamili. Lakini pia ni kufahamishe tu jambo moja, ni kwamba kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2. Tuna kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wikendi mnapokwenda, chagueni chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi au mchana. Lakini lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari, lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Tumerejea hapa na tuko na ndugu yetu hapa, bwana Dr. Zinde.
1: Yeah.
0: Hivi majina kamili ni nani?
1: Majina kamili naitwa Saidi Juma Msosi.
0: Saidi Juma Msosi.
1: Yeah, Saidi Juma Msosi. Lakini mara nyingi sana maarufu kama Kocha Zinde.
0: Dr. Zinde.
1: Yeah.
0: Okay,
1: yeah.
0: Karibu sana bwana.
1: Mimi bwana nashukuru sana.
0: Tumepata taarifa za kuwepo kwa bondia wa kike.
1: Yeah, champion DSBC Agata Kapinga.
0: Ni binti
1: bondia wetu DSBC. Nadhani tulikuwa naye mafinga kamnyosha mtu KO.
0: Alipigana nani? Weka vizu, inuka kidogo, shusha kidogo maji. Shusha chini kidogo.
1: Alipigana na nani? Alipigana na Zena Rashidi wa mafinga, akampiga KO.
0: Kwa hiyo mafinga wakawa wamekalishwa.
1: Kwa hiyo sasa hizi tunarudi hapa tarehe 26 Makutano, atakuwepo Agata Kapinga kwa ajili ya kuonyesha kazi. Kwa hiyo nataka niombe
0: hivi, huwa mnawafuata na kuwashawishi au ni wenyewe wanakuja wanapenda hiyo michezo?
1: Alo, uwezi amini, kwa hiyo binti na mimi ilikuwa ni kipaji chake. Kwa sababu yeye alikuja akachungulia, kaona tunapofanya mazoezi. Na uwezi amini, sisi mara nyingi bondia kike wengi unashangaa kafanya kidogo, mara mkikaa vibaya, ujauzito tayari kasha stop, yataja afikia lengo. Lakini huyu mtu, huyu mtu ni mtu wa kazi ninavyokuambia. Huyu binti ndio mwenye fani yake, na ndio tunaweza tukasema queen of the ring ndani ya Iringa.
2: Ugumu uko wapi kuwapata mabondia wa kike?
1: Mabondia wa kike, ugumu kuwapata kama ninavyosema. Mabondia wa kike, huyu mwenyewe ninakwambia huyu, au sio? Huyu kweli ninavyokuambia kikai, kwanza yeye ana story sana na watoto wa kike.
2: Okay.
1: Ana story sana na watoto wa kike.
0: Aza sio kutisha.
1: Sio mtu wa mastori.
0: Kivipi wewe Zinde?
1: Sio mtu wa mastori. Ni story zake labda zoezi.
2: Okay.
1: Ni story zake labda.
0: Agoro hata mahusiano ana huyo.
1: Mahusiano anayo.
0: Sasa yeye wake. Ana mtoto wake.
1: Ana mtoto wake.
0: Na ana mume wake.
1: Na ana mume wake.
0: Mume wake amemruhusu.
1: Amemruhusu.
2: Okay.
1: Amemruhusu. Sasa mtu kapenda.
2: Mzee mbona kama uamini yani unaonaje?
0: Unajua ni vitu vingine ni nafsi ya mtu.
2: Ndio.
0: Kwa sababu kuona na mume wake anacheza boxing.
1: Achezi boxing kwanza. Cha kwanza binti alisema alikuwa anatutafuta sana.
2: Okay. Aje ajiunge.
1: Aje ajiunge.
0: Na yeye ndio wana anapongea bwana Rashidi. Unasokajua atakurushia ngumi.
1: Kwa yule binti yule. Ni wa kipekee. Lakini sio kusema kwa mabinti wengine inakuwa ugumu au sio? Ni kwa kwetu tu Iringa huko, lakini Dar es Salaam hapo.
2: Ndio.
1: Nakumbuka
0: na mikoa mingine hapo.
1: Nilikuwa na binti mmoja ambaye alikuwa bondia wangu, Debora Mwenda, anasema bondia mrembo kama unamsikia.
0: Yeah, anafanya vizuri sana. Hivi alikuwa Iringa?
1: Anafanya ni bondia wangu ambaye mimi ndo nimemwanzisha kumfundisha boxing.
0: Wapi?
1: Mpaka leo. Mimi nimemfundisha hapa hapa, nimemfundisha, nimepangiwa chumba kwao kule Makambako, nimekaa mimi.
0: Hivi yule Debora Mwenda ameishi Iringa?
1: Debora Mwenda na George Mwenda. Ni vijana ambao ni wamepita katika mikono
0: yangu. Nakumbuka pia kuna fight moja George alikuja hapa Mwembe Togo na dada yake.
1: Alikuja kama kwa mzazi.
2: Okay.
0: Kwamba ambaye ni Dr. Zinde.
1: Kwamba nimeandaa tamasha ya mzazi, lazima wafike. Hata hivi kwa sababu Debora ana mchezo tu mwezi huu mwishoni. Lakini ilikuwa inatakiwa wawepo, na tuweko nao pamoja.
0: Okay, ugumu ni nini kama alivyokuuliza Rashidi? Ugumu ni nini kwa mabinti wa kike?
1: Ugumu kwa mabinti wa kike? Labda naweza nikasema bwana.
0: Kwa mabinti wa kike, kwa mabondia wa kike.
1: kwa mabondia wa kike. Mabondia wa kike ugumu unakujaje unajua? Mabondia wa kike inabidi watoe afu asilia. Sasa hivi wanawake wako katika upendeleo mkubwa sana. Tuachane na tamthilia. Kweli naona wengine wanacheza football au sio? Napenda sana.
0: Ile 50-50 inafanya kazi kweli sasa hivi.
1: Kwa hiyo kama tunafanya kazi kwa sababu naona mabinti wanaendesha mpaka malori au sio? Kwa hiyo mabinti wetu hapa Ilinga hawataki kuweka au sio? Wachangamkie fursa. Hii fursa ya boxing inamtoa binti katika eneo hili kwenda lingine. Umeona? Mimi mwanangu anasoma. Umeelewa? Ana akili sana wa kike. Juzi nilikuwa kwenye mahafali nimepokea vyeti mpaka nimechoka.
0: Acha bwana.
1: Lakini fly yake arushe shadow akwepe tu babae. Leo je tucheze sparring kidogo. Njoo tucheze sparring kidogo ndio fly yangu ya kuhitimu. Umeona? Okay. Kwa hiyo anakuwa katika manza
0: fly yake ni nini vile?
1: Eh?
0: Fly yake?
1: Yaani fly yake tucheze boxing.
0: Wewe na yeye
1: ndio tumeshashangilia sherehe yetu hapo kwamba namaliza shule. Ndio tumefly.
0: Okay, darasa la 7.
1: Darasa la 7.
0: Mpokea vyeti vile vya performance.
1: Vya performance vyetu vile nimepokea mpaka naonea aibu walimu wazazi wenzangu. Umeelewa? Maana kana anaitwa sana mtoto. Umeelewa?
0: Kwa hiyo shule gani hiyo?
1: Mtoto ukimfundisha hata vitu vyetu boxing siko maendeleo.
0: Okay.
1: Na nyingi sisi tunacheza tunasoma shule zetu za kawaida.
0: Kadi ile shule ya kawaida naye nani amekwambia zinde?
1: Shule ya kawaida kwa sababu atulipi ada, tunatoa michango.
2: Okay.
1: Ada na michango tofauti.
0: Shule bwana.
1: Ada na michango tofauti. Au sio bwana? Au sio?
0: Chidi mnamuelewa.
1: Zinde
0: amesema shule ya kawaida.
1: Kwa sababu tuko bega kwa bega
0: na kuna wanaolipa ada na tunatoa michango.
1: Eh, tunaolipa ada na tunatoa michango. Wanaolipa ada akifika lazima aseme good morning mwalimu.
0: Wanatoa michango.
1: Shikamoo mwalimu.
2: Sawa. Nanilia. kwenye masuala hayo ya boxing kwa watoto wa kike. Sana sana kwenye mionekano yani huwa unakuta mtoto wa kike anataka kuwa kama mwanaume hivi. Hiyo wewe huwa labda kwa mfano huyo bondia wako wa kike huwa unamwambiaje kwenye masuala mazima ya muonekano? Kwa sababu mtu anatakiwa afight sawa good. Yani abaki kwenye muonekano wake ule ule kwamba huyu ni mtoto wa kike abaki kwenye muonekano wa kike. Hiyo wewe mwanafunzi wako huwa unamwambiaje?
1: Mwanafunzi wangu ndio maana kama nilikwambia nilikuwa na mwanafunzi ambaye mpaka leo anaitwa bondia mrembo.
2: Ndio. Yule namfahamu.
1: Anagonga ngumi lakini akitoka huku
0: ni mrembo kweli?
1: Akitoka huku.
0: Unamjua Chidi?
2: Namfahamu.
0: Deborah Mwenda.
1: Akitoka huku.
0: Nzuri.
1: Akitoka huku lazima utafungua soda.
2: Ndio.
1: Hawezi kumjua kama bondia. Umeelewa? Kwa hata yule ni jinsi tu alivyo. Umeelewa?
2: Okay.
1: Okay. Lakini akipita hapo najua kabisa binti yule. Mene,
2: okay.
1: Lakini huyu ni mtu wa kazi.
2: Sawa.
1: Vile vile huyu hapo, vile vile ni Suma. Kashapita hadi kwenye mgambo.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo ni mtu wa kazi. Tofauti yani tofauti na Debora na huyu kuna utofauti.
0: Okay.
1: Au sio? Huyu hapendi kutembea kwa kunatanata.
0: Huyu ambaye tunaye.
1: Huyu ambaye tunaye. Kwa hiyo hata mpela ambao utaona jitarishinal 6 hapa. Mimi nakwambia robo ndio akifika raundi ya 3.
0: Anapigana na nani?
1: Anapigana na Adija.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Mbeya.
2: Okay.
1: Adija Mwakatobe.
0: Na hii fighting ni ya kugombania mkanda au?
1: Hii fighting ni ya ubingwa wa mkoa. Ubingwa wa mkoani. Kwa ajili ya DSBC kujiweka sawa kwa sababu tuna mchezo mbeleni ukwenda wapi?
0: Sogelea mike.
1: Tuna mchezo kwenda Kenya. Umeona? Kwa hiyo
0: ni kama friend match hivi.
1: Hapana, kuna friend match. Hakuna friend match. Hakuna.
0: Nataka nijue hii fighting ya kesho kutwa Dr. Zinde.
1: Hii fight tunasema ni siku ya makutano.
0: Mm-hmm.
1: Siku ya makutano ni siku ya kufikisha DSBC miaka 6. Umeelewa? Kwa hiyo ni siku ya makutano. Kwa hiyo hakutakuwa na friend match.
0: Chama cha ngumi kinatambua hii fighting.
1: Chama cha ngumi cha professional, chuo chama cha ngumi cha Chaliza. Kwa sababu hii tunakwenda katika kiingilio.
0: Okay.
1: Hii sio mambo ya rizaa. Huku ndo maana tuko kama DSBC.
2: Okay.
1: Ndio tuloandaa huu mchezo. Akijiandaa chama cha ngumi. Tumeandaa DSBC. Kwa hiyo sisi ndio tutawaleta marefa. Umeelewa?
0: Lakini kibali mnapewa na
1: kibali tunachukua makao makuu. tunachukua katika kamati zetu za chama cha ngumi za kulipo, tunakwenda kwa ofisi ya utamaduni, tunachukua vibali vyote kwa ajili ya usalama, tunarudi hapa.
0: Kwa hiyo Adija anatoka Mbeya.
1: Adija Mwakatobe anatokea Mbeya, kilo 58, atapapana na Agata Kapinga.
0: Agata ameshacheza michezo mingapi?
1: Agata Kapinga, nadhani huo mchezo wa mafinga ndio ulikuwa kwake, ila ya ndani ya kucheza anacheza kila siku.
0: Yaani ile ya kutambulika, si ndio?
1: Kutambulika ndio tumeanza kumtambulisha rasmi mafinga.
0: Akacheza akashinda.
1: Akashinda kwa KO.
0: Raundi ya pili.
2: Raundi ya pili.
1: Sijawahi kuona bondia anapigwa mpaka anasema ui, ndio niliona mafinga.
2: Okay.
1: Kwa ninachokwambia tarehe 26. Tarehe 26. Tarehe 26. Kwanza sitaki kuongea sana. Kesho naomba aje mwenye.
2: Sawa.
1: Ili uongee naye vizuri.
0: Okay. Ndani ya gata.
2: Na fight zitakuwa ngapi kwenye siku
1: hiyo? Fight tutakuwa na fight tunasema sisi tutakuwa tunasemaga bout kwa sisi bout, tutakuwa na bout
0: 13
1: ina maana ni mabondia 26.
0: Okay.
1: Ukiwagawa katikati ndio unapata 13.
0: Main okay. Fighting.
1: Yeah. Main fight Ramadan Msudani. Main fight kutakuwa na Mohamed Mwarabu, yuko pale ametoka Ulaya nadhani hajapoa.
0: Okay. Hivi alikuwa nje yule bwana mdogo.
1: Alikuwa nje.
0: Alafu wale ambao wanakuja kusalimia.
2: Ngereza ile.
0: Wanapotoa
1: ndo anashuka.
0: Wanapotoka wanatuaga, wakirudi watuambiwa.
1: Jumamosi ndo anaingia rasmi.
2: Alikuwa Ngereza, si ndio yule?
1: Okay. Jumamosi nadhani ndo anaingia rasmi hapa.
0: Na alienda kwa ajili ya boxing.
1: Alienda kwa ajili ya boxing na kaja kwa ajili ya miaka 6 ya nini?
0: Amerudi kwa ajili hiyo.
1: BC. Kwa ninavyokuambia masta wote wa DSBC siku hiyo watakuwepo hapo. Umeona? Kuna hii
0: Mwarabu naye atapanda. Mwarabu naye atapanda.
1: Mwarabu ndani anapambana na Beka kutoka Tanga.
0: Na sijui kama ndakuwa nakosea Zinde. Mwarabu alikuwa ni moja kati ya watoto ambao walikuwa naishi mtaani, si ndio?
1: Yeah.
0: Sijui kama namfananisha.
1: Ndio mwenyewe.
0: Na mara kadhaa alikuwa maskani yake kidimbwi pale.
1: Yeah.
0: Ndio. Wamekuwa na watoto wa mtaani. Baadaye mdogo akaanza kucheza fight.
2: Okay.
0: Sio ndio, nimeshamwangalia mapambano yake kama mawili matatu. Of course ana deserve kuweza kufika mbali.
2: Yeah.
0: Na kama Zinde ataamua kumsimamia vyema, anaweza kaja kuipeperusha bendera ya Iringa vizuri sana yule bwana mdogo.
1: Ndio maana kama hivyo usimamizi mkali, akasahau mambo yote mtaani, anakwenda kwa ajili ya kusalimia tu washikaji, kwa sababu huatuache asili yetu.
0: Unaona? Lazima uende kwa wanetu.
1: Leo naenda Ulaya, basi mimi napita kidimbwi juu kwa juu, hapana. Lazima ashuke pale agawe tano, kwa sababu wale ndio walosababisha yeye kufika hii safari na yeye kuja kucheza ngumi kwa ajili ya ushawishi tu. Sio Mwarabu uko vizuri, uko vizuri. Kwa hiyo ile nao ni hope katika washikaji zako. Washikaji zako kama hawataki kufanya kile kitu, hawezi kukupa ushawishi na hawezi kufika mbali.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima afike kupitia asili yetu.
0: Kwa hiyo naye atakuwa na fight siku hiyo.
1: Atakuwa na fight pale na Beka Taita kutoka Tanga.
2: Okay.
1: Kwa hiyo Beka Taita kutoka Tanga ajipange. Kuna Ayubu Mwakumosi ambaye atacheza na Ramadan Msudani, ajipange.
2: Sasa pale siku hiyo. Sawa, kipi. Yaani ni hivi. Mimi si mpenzi wa boxing. Nani, lakini kitu gani cha tofauti nikija pale sitaboleka kama nakuwa nasubiri fighting za watu, si ndio? Kitu gani yani kingine ambacho kitanifanya mimi niendelee kusubiria hiyo hizo fighting kwa hamu zaidi?
1: Pale tutakuwa na mambo mengi ya burudani kama mtaasisi. Atakuepo Doto Mapacha nadhani unamsikia, au sio? Kwa hiyo utakuwa na burudani kem kem ambazo zitaanza. Ndio maana tumesema tunaanza saa 10. Umeona? Yaani tunaanza saa 10 kwa ajili ya mtu enjoy. Na vile vile mkiwa na wenzio mko watano, mtatoa 120,000. Mkikaa katika meza yenu ile watu watano, tutawekea na kisinia kimoja. Umeona? Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi mengi, tumefanya vitu vingi vingi kwa ajili ya kuhakikisha Iringa inakuwa burudani mpya na tunaenda katika tofauti nyingine. Na tutaka tuonyeshe watu wetu wa Iringa wanasikia Mohamed Mwarabu kama hivyo alikuwa Ulaya, wanamsikia Agata Kapinga wa DSBC, mtoto wa kike kutoka Iringa wajamuona. Kwa hiyo kuna vitu vingi itahitajika watu waje wavione siku hiyo.
0: Sawa. Okay, sawa. Bana, ni kama ulivyosikia kesho hiyo tarehe 26, Agata atakopo ulingoni. Sasa kwa wale ambao tumetuma message hapa ni wengi sana, tunapenda boxing, kama tunapenda boxing, twendeni basi sikio makutano si ndio? Mimi mwenyewe niko ndani, Rashidi pia atakopo ndani. Kwa hiyo mpigie Dr. Zinde kama unahitaji tiketi, bado anafunga ulingo, si ndio? Tutajie namba yako watu wakupigie wale wanahitaji tiketi, afu tukuruhusu wewe ndio kaendelee kufunga ulingo. Shukrani kubwa kwa kutuambia kwamba Agata atakwepo. Tutajie namba
1: 0754 46 00 73.
0: Kwa wale wanahitaji tiketi tiketi sindio zinapatikana kwa Dr. Zinde
1: 0754 46 00 73.
0: Lakini pia ukija Nuru FM pia unaweza kupata ticket. Yes, mpigieni simu Dr. Zinde kwa kumpongeza kwa hicho anachokifanya. Zinde, kaendelee kufunga ulingo.
1: Asante sana.
0: Eh bwana, karibu tena wakati mwingine. Wewe ni Dr. Zinde. Tukielekea ukingoni kwa yeye ambaye unasikiliza radio, kumbuka kwamba uko nami God Love Michael pamoja na ndugu yangu anaitwa Apela Mio. Sawa, tunarudi hapa.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
4: Balotelli, Aguero.
3: Karibu extra time.
0: Tukielekea ukingoni kuweza kumaliza champion hawa masaa mawili yamejaa kulikweli yamesheni, niko na Rashidi Lihoha pamoja na ndugu yangu bwana Pela Mio, Mtanzania kulikweli, na amekura kapero moja ya uzalendo hapo, unawakilisha timu ya taifa si ndio?
5: Timu ya taifa hakika hiyo.
0: Tumeshuhudia jana Manchester City imeanza kampeni yake ya kutetea taji la Carabao Cup kwa ushindi mkubwa mabao matano dhidi ya Norwich City katika mchezo wa raundi ya tatu uliochezwa jana tarehe 17 katika uwanja wa Etihad. Na tukitazama mechi hiyo, Samba ameingia kambani mara mbili, lakini pia Cech, Alan na inapelekea kuona kwamba inawezekana Man City bado si timu ya kusuasua kama ambavyo watu walivyokuwa nadhani.
5: Ingizo jipya la mwalimu, huenda wengi labda na mwanzo walivyoanza dhidi ya Arsenal, huenda wengi wao walijua mwazi kuwa ni mwisho wa enzi za City ile ya Pep Guardiola, lakini imekuwa ni mwanzo mpya kwa sababu walipoanza mashindano ya ligi kuu imekuwa ni timu ambayo inaonesha, sio timu ambayo labda mwanzoni mechi ya Arsenal ili display vitu vingi, kwa maana ya safu ya ulinzi ya Manchester City ilikuwa inaonekana kama ni moja ya safu ambayo huenda ikawa ikaruhusu mabao mengi zaidi, lakini ukija kuangalia walivyoanza mashindano imekuwa ni tofauti. Wengi huenda wamekuwa surprised na kile ambacho kimeenda kutokea uwanjani, na hilo ndilo ambalo lina kile, kwa maana ya huenda, na hilo limekuja sasa kwa maana ya wengi wao wameanza kuona kama huenda ile, wengi wa timu nyingi zinaingia na ile hofu, kwa maana ya kama bado Pep Guardiola anaishi ndani ya timu kwenye vichwa vya walimu wengi wanaoenda kukabiliana na Manchester City.
0: Okay,
5: licha ya kwamba kuna badiliko mengi ambayo yamefanyika kwenye timu.
0: Kwa uchache, Rashidi, unaitazama vipi hii?
2: City mimi naiona bado ni ile ile tu City ambayo ina makali mengi, kwa sababu ukiacha labda in terms of performance inawezekana sometime ikawa chini, lakini quality ya mchezaji mmoja mmoja, ujue City wana kwa mchezaji mmoja mmoja wanao, wanaweza wakakupa matokeo muda wote. Naweza sikuonyeshe kiwango bora sana, lakini wana watu wa kufanya maamuzi kwenye mchezo.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa. Lakini tukiachana na hayo, tuna kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa ambaye amechukua mikoba kutoka kwa Didier. Sasa Zinedine Zidane rasmi ni kocha wa Ufaransa. Ameripotiwa kuchukua uamuzi mzito wa kumwacha kiungo mkata umeme Ngolo Kante, mimi wanasema kijana mpole, kwenye mipango ya kikosi chake. Uamuzi huo Zidane unatajwa kuwa kama mwanzo wa zama mpya ya kujenga kikosi kitachowezesha Ufaransa kupata nguvu na kurejesha heshima ya nchi hiyo katika soka la kimataifa. Katika kipindi hiki cha mapumziko ya FIFA, Ufaransa inatarajia kucheza mechi za UEFA National League dhidi ya Uturuki ambayo ni Jumatatu Septemba 25 na Ubelgiji Jumatatu Septemba 28. Zinedine Zidane anatarajiwa kutangaza kikosi chake cha kuanzia leo Ijumaa Septemba 18 majira ya saa 1 kamili jioni. Na taarifa zilizopo, Ngolo Kante si moja kati ya chaguo lake.
2: Ukiangalia hata World Cup iliyopita, mwalimu Didier Deschamps alimuita lakini hajamtumia kwa mchezo hata mmoja. Yes. Maana yake ni kwamba Ufaransa ukiitazama ya sasa hivi kwenye eneo la midfield lina watu ambao kwanza wadogo kiumri lakini linataka kasi zaidi. Ukimwangalia N'Golo Kanté umri wake umemsogea kidogo kwenye soka la kasi, watu kama hao unaona watakuchelewesha. Kwa hiyo ni muda wa kuwapa nafasi watu wengine zaidi waendelee kushine kwenye kikosi cha timu ya taifa. So nafikiri kwa sababu labda amemuona kwenye hiyo kwamba huyu sasa hivi muda wake umeisha, na kumweka pembeni so issue, ni lazima waje wapatikane watu wengine kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho N'Golo Kanté alishawahi kukifanya huko nyuma.
0: Sawa. Yes. Dugu yangu Pelamio Radio moja kati ya mimi kulikweli pale ikasababisha pia N'Golo Kanté kuto kupata nafasi katika World Cup, lakini amekuja Zinedine Zidane ameona hata kama kukasabu ni mweke tu pembeni. Unadhani hii ina deserve N'Golo Kanté kuweza kukaa pembeni? Ukitazama
5: zama pia huwa zinaamua kwa maana ya Ufaransa ni moja ya timu ambayo ina vizazi vingi zaidi kwa maana okay. Ukiangalia kwenye kikosi chake kwa maana ya kama mwalimu bado na machaguo mengi zaidi, licha ya kwamba N'Golo Kanté ndiye ambaye alikuwa anaonekana kama hata mwalimu aliyopita kwa maana World Cup iliyopita hatukuona kama N'Golo Kanté huenda alikuwa anapewa nafasi hiyo kiasi hicho, kitu ambacho kwa upande wake kama mwalimu huenda anataka kujenga kile project ya muda mrefu zaidi, kwa sababu ukimjumuisha N'Golo Kanté leo hii manake wakati wa kufanya mabadiliko, ukitaji kufanya mabadiliko kwa kwenye eneo la kiungo manake utahitaji muda mrefu, kwa sababu N'Golo Kanté bado sio mchezaji ambaye huenda kahudumu muda mrefu zaidi. Lakini kama mwalimu ana malengo ya muda mrefu manake lazima ajumuishe damu mpya zaidi ili mwisho wa siku kwenye ile project yake manake iweze kuishi muda mrefu kuendana na muda ambao yeye anahitaji kuenda nao.
0: Okay, kwa maana hiyo naweza tukasema kwamba zama zinazungumza.
5: Zama zina.
0: Kifika kipindi unaondoka wanakuja wengine. Walishokuwepo kina Paul Pogba.
2: Ndio.
0: Lakini kwa leo hawapo. Tanzania walishokuwepo mafundi kina Boban
2: Samata wameondoka.
0: Samata lakini pia Joseph Kaniki Nsajigwa lakini wakaondoka. Sasa tutazame baadhi ya mechi ambazo leo zipo, si ndio?
2: Yes.
0: England pale wazee wa darajani wako uwanjani leo. Ndiyo. Chelsea wakimkaribisha Brentford. Bunge moja la mechi linapigwa leo. Lakini tukienda pale Hispania Espanyol wanacheza na Elche, moja kati ya mechi kali kweli kweli ya kutazamwa leo. Tukienda Ujerumani Bundesliga Bayern Munich wako ulingoni wakicheza na Union Berlin, lakini Italia Sassuolo wanacheza na Monza. Lakini pia ukienda pale Ufaransa, moja kati ya ligi ambayo inafuatiliwa kweli kweli sasa hivi, Monaco wanacheza na Reims, moja kati ya mechi kali sana.
2: Yes.
0: Tutegemee nini kwenye mechi?

0: Hivo.
1: Inezekana mechi ya kumfuta machozi mtu
0: Ah, machozi ya nini? Hana hapo. Kurudisha imani.
1: Imani kwa mashabiki, sindio?
0: Ndio.
1: Bwana, tumefikia tamati. Tulikuwa na ndugu yangu hapa mzalendo kabisa Piramio, lakini ilikuwa na Rashidi Lihoha. Mpaka wakati mwingine, jina langu naitwa God Love Michael. Shukrani sana kwa wale wote ambao mlikuwa na sijaliwa nziku. Asante kutoka Ikwega pale Sao, lakini pia asante Lisa kutoka maeneo ya Mkwawa. Tumezungumza mambo mengi mengi mengi mengi sana, na mengi yalikuwa ni ya kimichezo bwana. Young African leo, panapo majaliwa, hii mechi endelea kusikiza Nuru FM, inaweza ikatangazwa hapa hapa kama ratiba zikikaa vizuri, basi moja kwa moja mechi hii itatangazwa hapa hapa kupitia 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love Michael Mandieta. Bye bye, mpaka wakati mwingine, kwa heri.
2: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale

0: Natoa GB za bure. GB nani kila mwezi unapokopa wanakuhezeka nani? Kamwezi gagisha nani? Kamwezi akajaisha vizuri nani?
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 0.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: 2026. Kahumo.
1: Oh yeah. So crazy for right day. We are putting to Chibu Dangote na Sibu Abduli. Goma linaitua mawazo kama mawazo. Natuwa kuisikilize kiwa dakika 21 sanani za mchana. Na leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 9, 2026. Na ikishafika weekend kama hivi, sisi jambo linakuwa gani moja tu, kuhakikisha ngoma nyingi zinalia.
2: You already know.
1: Kuhakikisha una enjoy, kuhakikisha unapata vibe lile ambalo unastahili kuwa nalo hapo ulipo. Temia hapa kama tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9. Au sio bwana?
2: You already know.
1: Bwana kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio pia, mzuka ni mwingi sana kipande hiyo. Lakini pia kama unatusikiliza temia hapa na kupitia kodi ya 88.9 kwa kipande cha Iringa Town, ukiwa kipande cha Makambako, Mufindi, Njombe, Green City Mbeya, pamoja na mitaa Dodoma, Morogoro na sehemu zote zile za ambazo tunasikilizana muda huu hapa kupitia 88.9. Niseme asante wewe ambaye ndo kwanza umejoin muda huu hapa tunasikilizana kupitia 88.9. Lakini pia niseme asante wewe ambaye ndo kwanza haupiti, lazima ujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba muda huu hapa. So hakikisha temi hapa, tunaenda wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tunasema bye bye. Kama tunasikilizana kupitia 88.9, join kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live muda huu, inapatikana kama DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba. Kama Rebby Thomas huyu hapa anaitwa Dadas, kama Dadas mwapa Jero na muona hapa, huyu mgeni nani, Dadas on point. Nimemwona hapa Catherine Najima, G Shamte, huyu hapa mgeni anaitwa Kasasa Sandro, Sandro kama Sandro Grace, kaka wa chuo Tami kama Tami, Happy Mdasi na Mami Grace, ni Serena kama Serena. Nimemwona hapa na Dogo Y. Aya, sawa. Na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Dada Zone Point, jisema kwa maeneo gani, location na soma wapi muda huu. Tupiane hizi kodi kwa sababu leo ni weekend, so lolote linaweza likatokea. Kwa sababu ni weekend. So mchongo tunaanza na Vodacom, na Vodacom tuko nao hapa kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae ambaye yuko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So make sure tunaenda wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tunasema bye bye. Kama kuna ngoma yote unataka kusikiliza leo hapa, tucheke kupitia 0766744292, 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Tuambie unaitwa nani, uko mitaa gani mpaka unatusikiliza, lakini ngoma ipi ambayo unataka kuisikiliza siku ya leo, si ndio?
3: Yeah, kabisa. Lakini mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa. Kama unataka kuanza weekend yako vizuri au kama una pesa, basi mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa. Kwa nguvu ya buku tu tunasemaga vipindi vyote ni ushindi, vipindi vyote ni mtonyo, vipindi vyote ni pesa. Basi kwa mtumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Alotel, kwa mtumiaji wa Vodacom, kama unajua jinsi ya kucheza Nuru Pesa na unataka kucheza na kushinda, basi sikiliza maelekezo haya naokupa sasa hivi. Kwa mtumiaji wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 0 leli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako, bonyeza 1 kudhibitisha muamala wako 1000. Kwa mtumiaji wa Yas, ingia kwenye menu ya Yas Pesa au Mpesa, nani I mean Tigo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji wa Airtel, ingia kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji wa Halotel pia tujakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 Rally, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Hii ni kwa wale wote ambao wajui kucheza Nuru Pesa, na kama unataka kuanza weekend yako vizuri, it's a weekend ladies and gentlemen.
2: Yeah.
3: So mchungu ni mmoja tu, mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa. Oh yeah.
2: Ibada sawa. Shishi baby yuko hapa Shilole. Yeye amesema bwana anaidondosha tena Shishi Food au vipi bwana? Na hapa atatoa ajira. Sikama umeelewa vizuri.
3: Yeah.
2: Ajira kwa watu zaidi ya 30 ambao yeah, wataokota mchongo pale wa kazi.
3: Unajua Shishi Food ya Dar es Salaam hapa tunaizungumzia ilifungwa. Umeona? Sasa hivi Shilole anaifungua tena upya. Na amesema kwamba wameomba watu wengi. Yani sio watu, yani yeye malengo yake alikuwa watu 30. Na wameomba kazi zaidi ya watu 1000. Kwa hiyo akasema sio wote watakaopata, lakini baadhi au kikundi cha watu wengi kitaingia pale. Kwa uwezo wake, kadri ya uwezo wake, Mungu atakavyombariki, Allah atakavyomsaidia, so atawapa kazi vijana zaidi ya 30 au zaidi ya 30. Kwa hiyo lakini target yake ilikuwa mainly 30. Kwa hiyo kulingana na watu walivyoomba kazi watu wengi, so atasqueeze watu kibao. Msikilize Shilole, Shishi.
4: Tunakuelekea kwenda kufungua Shishi Food kwa mara nyingine hapa Dar es Salaam. Tukasema tunahitaji tupate wafanyakazi ambao tutaweza kufanya nao kazi kwenye department tofauti tofauti. Kwa hiyo leo tutakuwa tuna watu ambao wameshakuja kwa ajili ya kufanyiwa usahili, na tuweze kuwapata wale watu ambao tunawahitaji. Tunaona kama mnavyoona huko nje watu wako wengi, lakini tunajitahidi na sisi kupush tujaribu kusaidia namna gani serikali tunasaidiana kwenye kutoa ajira. Au sio? Kiukweli kwanza tuna maombi zaidi ya 2000 mpaka dakika hii. Lakini tulikuwa tunahitaji wahudumu 20 tu, alafu na department zingine kifupi tunahitaji tu watu kama 30. Lakini tumepokea maombi ya watu wengi sana kiukweli. Tumekuja kugundua watu wanahitaji sana ajira, sana sana jamani, ajira hamna. Kwa tutaona namna gani ambao tunaweza kupenetrate kila mmoja akapata. Japo siwezi kumwajiri kila mtu, ila tutajaribu tu hata kama tutapeana kwa shift. Lakini kila mmoja apate mkate wake kila siku ndani ya mwezi huu wa 9 huu inshallah. Waendelee kukaa katika peji yangu na kufuatilia habari zinazoendelea, basi tutawaambia ni lini na kila kitu kitakuwa wazi. Wapishi ni wale wale, hamna aliyebadilika, ila wahudumu wengi ndio ambao tulikuwa tunawahitaji sana kwa ajili ya of course wengine walipata ajira sehemu zingine na wengine wapo. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia ni kitu gani ambacho kitafanyika. Hapo tunazingatia mambo ya ubora, ufanisi na kila kitu kwenye kazi.
2: Shishi baby huyo hapo alikuwa anamsikiliza. Sema anaitwa Zaki Ngodi tokea Samantha Rufani. Naitwa Best Migudula. Nipo Iringa Mwangata, naomba wimbo hii na Zuchu.
3: Tajingata
2: kwa hakika. Eh bana, haya majina haya.
3: Tajingata bana.
2: Eh bana, kwa majina ya Kitanzania anaitwa Majuto Sanga, anapatikana Iringa wa Mbengeto, naomba chuma cha Professor J. Jamani hapo Iringa naomba wimbo Baraka na Prince Ongela kwa kuchukua usigizi wangu by Jenny kutoka Kibengo. Haya, mwingine huyo hapa anasema mnigongee ngoma ya nani tena? Ngoma ya haya, sawa, sio kesi. Ziko nyingi, takuja kusema nazo hapa. Saizi to pay bills, zeni tarudi muda si mrefu.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
6: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
7: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
15: Double 8.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke, get rich. It's my birthday, it's my birthday, I must get
16: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
17: Karibu usikilize sayari ya burudani.
18: Usikilize sayari ya burudani.
17: You're now listening to sayari ya burudani.

You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa 2026 kahumu.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Gentlemen, gentlemen, it's crazy.

0: hapa can look away. Tutakusikiliza ikiwa dakika 53 saa 8 za mchana. Of course kwa sababu leo ni weekend tumekwambia Crazy Friday, so kuna nafasi kubwa ya kuliko ngoma yoyote ambayo utakusikiliza hapa. Alafu sitaishi nayo hapa kupitia 0766744292, lakini pia online kupitia Radio Tidal kama unatusikiliza huko nje ya nchi, pia una nafasi kubwa pia ku request ngoma yoyote ambayo utakusikiliza muda huu hapa. Kwenye account yangu ya TikTok pale andika NASI Naso Kunyumba, UDJ Naso Kunyumba, Instagram pamoja na TikTok na mitandao yote unaweza kancheki muda huu hapa. Lakini pia kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandao ni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi na zaidi. So make sure unawacheki washikaji zetu wa Fresh kama Fresh au sio?
1: Yeah.
0: Wapigie kupitia 0799 10 10 00. Unaweza kuwasiliana nao hapa ofisio kama hauna mkwanja wa kutosha na hauna simu au vipi bana. Hii hata mwanangu unaweza kaandika hii namba, mdogo wangu Bizo, iandike hii namba.
1: Tutatoa job
0: na FreshTech au sio?
1: Endelea kunidondosha.
0: Wapigie simu kwa sababu mwanetu unajua hauna tambo. Kuwapigie simu hapo kokote tambo mzee wangu.
1: Okay, lakini pia tupo na mwaliko so hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na ndio na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 au 0714 144 43 22, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Yes, kama uko Iringa Town au ni mgeni ndo kwanza unadondoka Iringa Town, inawezekana labda umetokea Green City Mbeya, au umetokea Mafinga Makambako Njombe, au umetoka Ilula huko Morogoro, au time hii hapa unatusikiliza kutoka Dodoma Migori Mtela, unafika Iringa mjini, so mchongo uko hivi. Kwanza leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji mengine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Umeelewa hapa, lile ni focus. Mshikaji wangu Ben Tuni, Mrs. Brazamani, bado kwa Iringa Town Bolt muda wote. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. So cha kufanya, pakua ile app ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Weka mnapokwenda, chagua chombo mnachohitaji, iwe ni pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza mara moja kabisa. Sawa. So unaweza kulipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo ya discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app pale. Si ndio iko hivyo?
1: Ya, ndio ipo hivyo, lakini kama unajijua ni mwanamke upo Iringa na Mafinga Tanzania, taasisi ya Mama Fafaro Events wanakuletea Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hilo linafanyika mjini Mafinga, Mamu Hall, siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya vaccinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi kwa kawaida shilingi 50,000, kwa VIP shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
0: Ebane, sawa. Moja kati ya ngoma ambazo tulikuwa tunazipigia makelele sana, tunazipa airtime nyingi, ni ngoma ya mdogo wangu Salu. Na Mungu kama amebless hivi goma kama kama limeondoka.
1: Ah, limeondoka.
0: Eh, bana wetu anaimba sana maklabu nini, tumelikazia sana. Afugoma kama limeondoka. So kuna fununu ambazo zilikuepo kama inawezekana kasainiwa pale WCB wa Saf. Of course, dogo wetu yuko hapa Salu anafunguka muda huu hapa kwenye sayari ya burudani.
2: Uenda fununu ni njema kuzisikia, lakini mimi nafikiri kama jambo ni rasmi litasemwa na watu watasikia. Mimi niliwaambia kitu kimoja. Watu na Watanzania wote na waandishi

0: Gambagala, po studio naitwa Elisha Saidi toka Kilolo, namba ngoma ya Mboso inaitwa DJ Mzuka. Ina noma maoni ya washikaji zetu ambao wanachotaka kupitia 0766742929. Tarudi hapa, bado niko na MC Bizo, DJ Nas wa kunyumba mga shida aka Baba Momo.
1: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Lisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ladies and gentlemen, it's crazy.

Crazy Friday. Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
4: gentlemen. We have reserved. It's crazy.

0: Gamboa. El 2026. Kahumo. Kahumo.
1: Wakati tunakamilisha kodi ya mtaa siku ya leo ikiwa ni Crazy Friday ya tarehe 18 mwezi wa 9 na time hapa tunakamilisha na yes. Yes kama yes wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote saba. Na hapa naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, sasa hapa ifike mara kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasilisha au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoee viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Saba. Sasa kwa kuwa leo ni weekend, hakikisha miamala nini inapitia pale Yas, utakuwa umeshinda kino manoma, si ndio? Hey, bwana fresh, tunaondoka.
2: Endelea, tuondoke bwana. It's a weekend, it's weekend. Nafanya nini? Nafanya nini? Lakini pia tupo na Azam TV yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka sasa. Azam Sport 5 ipe 1. Huku mnara wa kibao kizinduliwa rasmi. Burudani ipo kwa kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo. Huko NBC Premier League nayo ikikiwasha jana hiyo. Azam wakichuana na Simba FC. Moto uishi Serie A pekee inakuletea mechi kali. Pia La Liga ikimaliza burudani kwa Madrid derby, yani Atletico Madrid versus Real Madrid, kupitia vyote mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia pia Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kufurahia mapenzi, visa, mikasa, drama pamoja na mambo ya familia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melody kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Lipia sasa mapema kifurushi kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Oh yeah.
1: Ebane sawa, pamoja sana po studio na bisikike ngoma ya Dubai na mpenda mpenzi. Mfikie Musa Baba zinawaida Kalinga by Jimson Dunda, Baba Azoli kutoka Kipaduka pale sabana. Na kusikiliza pandei hapa ina naoma mnasikika kwa uzuri kila nyumba. Kwa jina Elia Kitime, Salavano ndo kwetu. Alikiba utu isikike, Aiko Pisi kama Goyo by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Uyu mkina sima naoma wimbo wa Beka, Sarafina by Mama Devota kutoka Isimano, Razaro, Johnny Kisinga. Naoma wimbo wa Lesi Wanyika, Sina Makosa. Ubigele tu mama wema kutoka Isimani, pigia ngoma ya Nandi Mario Sambade. Mechi za ugenini na Roma itakuwa unyama ikisikika. Naitwa Elisha Saidi toka Kilolo, naomba ngoma ya Mboso. Santi Baba Teddy Kivinga, Sadari Mafinga, Tanzania. Tukone pamoja. Timos Madueke Mkwa, naomba ngoma ya Timbule kwa Baraka na Prince. Usisahau. Haile naomba. Wiga. Mwene tukabisa hapa naitwa Madinda Solo. Tukunaye hapa. Inakuwaje mzee?
3: Fresh sana.
1: Tuko sawa eh? Tuko vizuri
3: kama kawa.
1: Bana sasa, kwa sababu najua huyu ni mwimbaji, wewe mdondoshe foni pale. Mdondoshe foni kwa sababu tunapiga story kwanza saa hizi na Madinda.
3: Yeah.
1: Tunamaliza. Unajua bwana Madinda bwana amekuwa mjanja mjanja sana. Madinda Solo bwana, yeye alikuwa anapiga piga magitari, ni sasa hivi naona anakamua mwenyewe, anaimba mwenyewe. Unaona kana oya umchela kugala huyo. Eh, madisco kama ina
2: anazingatia sana. Wakotaji umekuwa mgumu obviously. Bado kama Madinda acheze kila kona.
1: Madinda Solo alikuwa ni mtu ambaye yeye ukifika anapiga magitari tu yani.
2: Sasa hivi anadoga kila kona. Sasa hivi tunamuitaga mzee wa lumba.
1: Sasa hivi anakausha yani, anapiga gitari mwenyewe, anakamua mwenyewe. Naona watoto wadogo wasinzoea. Inakuwaje lakini?
3: Fresh kabisa.
1: Tuko poa.
3: Tuko poa kabisa.
1: Mambo yanaenda
3: kama hivi.
1: Huu muziki wa live band unawalipa kweli au tumwachie Mungu?
3: Ah, unaendesha maisha.
1: Maisha yanaenda.
3: Cha msingi maisha yaende, familia watoto wale, sio mbaya.
1: Ah, okay. Wewe na bendi yenu mnafanya siku gani na siku gani?
3: Ah, sisi tunafanya Ijumaa na Jumamosi.
1: Ba, okay.
3: Lakini siku zijazo hapo tutaongeza siku pia.
1: Ba, yeah. Hizi siku nyingine za kawaida.
3: Hizi kawaida tupo kwenye mazoezi. Lakini pia Ijumaa, Jumamosi tunawadondoshia watu kazi.
1: Ba, okay. Unahisi shida nini kwa nyie ambao mnafanya muziki wa live bendi? Changamoto kubwa unahisi ni nini? Kwa sababu hatuoni mkipambana kupush, hatuoni mkitengeneza mabranding manini. Yani imekuwa kawaida tu bwana, siku fulani tutaimba sehemu fulani, tunaona mtu amesogea na kagitaa pale, kafunga tu drums, shughuli imeisha. Yeah, kuna wana wengine wanaondoka tu mwenyewe tu pale amekamua kamua ni yani imekuwa simple ni kama watu wanachukulia mchongo mdogo
2: wala yani kama wanachukulia simple sana.
1: Yeah.
2: Is the issue.
1: Imekuwa ni kama ni mchongo wa kawaida hivi.
3: Ah, hapana kuna bendi ambazo zipo kwenye social media zinafanya vizuri, zinafanya mchongo pepeta. Na mimi nachofikiri kuna muziki yetu sisi imetofautiana.
1: Hii sasa ndio nilikuwa nazungumzia kwa mfano kama Iringa watu wanaofanya muziki wa live.
3: Yeah.
1: Yeah, wengine tunajua wanajua wamejipanga. Mtu ana dancers, wamekula sare, nini yani vitu vimenyooka. Tunajua bana sisi tunakuangalia tonga pepeta au bendi fulani kikubwa na Chaz Baba sunani pale tunajua bendi imenyooka kabisa.
3: Sasa.
1: Ila huko umekuwa ujanja. Tunafika same tunaambia live band tunakuta mwana yuko mmoko anakamua mwenyewe. Sasa hii live band gani?
3: kwa upande wa sisi Iringa Music Band kwanza sisi tumeanza muda mrefu na tupo kwenye malengo ya kusema hicho tunacho tunataka kufanya hicho ambacho tunakizungumzia.
1: Yeah.
3: Yeah, kwa sababu nadhani hapa Iringa Band ambayo inaangaliwa sana ni Iringa Music Band. Kwa hiyo tunaenda kwa malengo. Tangu tulipoanza mwenyewe mzoefu tumeanza hadi unaniambia nimeanza mpaka nimekuja napiga gitaa na imba. Kwa hiyo tunaenda kwa malengo. Kwa hiyo hata hivi sio soon tutaachia albamu yetu tutaingia kwenye system tunayotaka.
1: Na okay. Yeah. Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunavitaka. Sasa wewe usitaki kwa pesha. Yaani bosi inabidi akusikilize, mtoe mawazo yenu, maidea yenu, vitu viende, vitu vifanyike kwa sababu kama sikosei washikaji zako ambao ulikuwa nao toka mnaanza Iringa Music Band kina Godi, kina Msuya, naona kama washachomoka hivi na wote naona wamejipata kipande cha Mbeya. Wameushika ule mji wameondoka wanetu pale wanakamua ma live band wanaua. Sasa naona maana Madinda bwana hii Iringa Music Band kwa sababu ishakuwa na brand. Sasa sisi tutategemea tukija kuangalia Iringa Music Band tukute bwana kuna utofauti na tukisikia sehemu nyingine kuna live band.
2: Ya kabisa maana yake ukifuatilia ni kuanza muda alafu pia nimeshika. Yaani ni tuseme ni band pekee Iringa ambayo inatikisa.
1: Yeah.
2: So
1: yeah.
2: Yani inabidi tuone utofauti kutoka kwenu yani.
3: Ya, tunashukuru kwa maoni na linayofanyia kazi.
1: Na okay. Yes. Sawa, ina noma bwana kwa sababu hakuna namna utaweza kuzungumza.
2: Ah, kuna namna.
1: Sasa ni familia.
2: Sasa tupo kazini.
1: Familia moja hii.
2: Tupo kazini bwana, tupo kazini. So kuna mchongo kama umeshawahi kusikia watu wanadondosha sana live za kibongo bongo. Kwamba ukisikiliza live za mambele zinakuwa nzuri sana kuliko za kibongo. Yaani wewe unazungumziaje? Yaani live za kibongo mtu akiimba live bongo inakuwa haina quality kama yule unavomsikia vyombo vya mambele akiimba mambele yani na live band zake. Yaani tuseme Marekani, maybe Kenya, maybe wapi. Sasa hiyo unaichukuliaje kama wewe Madinda? Yaani wewe unaizungumziaje?
3: Mimi hapa naweza kusema changamoto kwenye masuala ya vyombo.
1: Vyombo hapo.
3: Umeona? Mimi nikaenda nikisimama hata kwenye hiyo festival ya Kenya wapi hapo nitaona muziki umebadilika kutokana na chombo ambacho kipo. Lakini na hiyo changamoto kubwa ni kwenye chombo ambacho tunatumia. Ndio maana unakosa akalaza fulani ambao tunakataka
1: sema tu alitaka kuonee tukisabili swala alikuwa analijua na hata yule sound engineer ambaye alikuja na tuwe song pia alizungumzia na watu wengi pia walizungumzia kama bwana jamaa tu kifaa ambacho alikuwa anatumia pale kwa ajili ya live kinaenda karibia milioni 300. Sasa nataka kuchonganishe wewe na tajiri
3: ajui kama nimefanya mafiesta nimefanya manini pia bali au unasi ukumbuki
1: sio nasema ajui
3: kama ndio kinafidikiu nani unasi Madinda kasimama sound limesimama enjoy
1: tunaua mbaya so kesio kesi waimbaji wa muziki wa live wamekuwa chache sana. Changamoto ni nini
3: kwa Iringa?
1: Kwa Iringa tunaona wale yani ukizunguka bar hii unakuta ni watu wale
3: sura ni zile
1: na watu ni wale changamoto ni nini? Hakuna maslahi huko watu wavutiki kuja
3: kwa mkoa. Kuna mikoa na mikoa unajua ila changamoto ya mkoa wetu bwana hasa ni kwenye maslahi. Ndio maana inafanya watu kupatikana vipaji vingi changamoto. Lakini vipo lakini kujitoa pia kwenye kuonekana hivi changamoto. Nafikiri tuna kwenye mkoa wetu tuna kasoro. Mungu atusaidie tujipange vizuri lakini naamini vipaji vipo.
1: Ah okay. Bane sawa sio case. Kwa sababu Madinda bwana na represent bendi ya Iringa Music Band si ndio?
2: Yeah.
1: Bwana ameongozana na watu hapo itakuwa sio njema sana kumsikiliza Madinda tu wakati yuko na watu wengine hapa ndani. Mambo
4: poa.
1: Fresh. Vitu vinaenda.
4: Mungu anabariki.
1: Au sio? Majina basi watu.
4: Naitwa Amichiba.
1: Amichiba.
4: Yes.
1: Na okay, uko Iringa Music Band.
4: Yeah.
1: Pale uko official na mkataba au umepita tu one time. Make huyu Amichiba unaweza kushangalia yuko hapa kesho utamsikia yuko Tukuyu. Kesho utamsikia wapi? Yaani umesaini mkataba kabisa au umepita tutakujua ndugu yetu.
4: Hamna, nipo official.
1: Ah okay. Kwa hiyo sasa hivi makazi yamekuwa Iringa.
4: Ndio.
1: Ah okay. Yeah. Tusitegemee kusikia vingine.
4: Yeah.
1: Ah,
4: makubwa labda. Mengine lazima msikie. Yes.
1: Yule mwingine naye nimpiga vitu au?
3: Yeah, yule anaimba na yupo kwenye tunataka tumsajili Iringa Music Band.
1: Ah, mnataka kumsajili. Kwa hiyo Iringa Music Band sasa hivi ina watu wangapi?
3: Sasa tuko 7.
1: 7.
3: Yeah.
1: Nani hapo?
3: Wow,
1: au kuna wengine wamesha saliti kambi?
3: Ah, kuna mambo mengi.
1: Ndio nasema sasa hivi.
3: Kuna wengine wametoka wapo kama unakutakuta huko.
1: Sasa ndio sasa bendi yako, yani bendi yenu nyinyi sasa ina watu 7, 8 na 8 ambao wapo mpaka sasa hivi. Mtu akija leo Savannah Lounge pale anawakuta, akija Jumamosi anawakuta.
3: Niko mimi kiongozi Madina Solo, utamkuta Ami Chiba, sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Utamkuta bwana Tange pale, Tangilile. Utamkuta Deo Solo. Utamkuta Leonard Base. Utamkuta bwana Chuga. Baraka yuko pale.
1: Chuga.
3: Na tuna madansa wapo pia basi.
1: Ah, sasa hivi mna madansa. Bada jambo zuri sana. Tabia ndio shuhudia bwana Ijumaa na Jumamosi kinawaka pale Savannah Lounge, ndio. Eh bwana, hakuna kiingilio, ni wewe tu kusogea pale na miguu yako. Kama unapenda muziki wa live bendi, sogea pale kwa ajili ya kuenjoy, kupata vibe. Kama unapenda muziki wa live bendi, sogea pale. Sio mbaya tukasikiliza tango mbili tatu hapa. Tuenjoy kidogo kwa hizo dakika 6 ngapi 7 ambazo zimebaki. Tuenjoy kidogo na muziki wa live band, tuone yaliomo yamo au Madinda Solo anatuchezesha tu hapa. Eh bwana, hebu gusagusa kama vitu vimo, unaweza kutoa bwana jam. Shughuli shamkata huko.
3: Au kitongoa tusikie sauti ya dada hapa, maana mimi sauti yangu watu wengi wamesikia mara nyingi.
1: Sawa. Unaweza gusagusa kwa gitaa tuone kama yaliomo yamo. Maki bwana, tunamjua jamu hapa. Hapo tunaondoka. Twende.

0: Yeah. Tupo na Iringa Music Band, wanapatikana Savannah Lounge kila siku ya Ijumaa pamoja na Jumamosi. Si ndio kwa hivyo? Yeah, yeah. Bana, tulikuwa tunamsikiliza Michiba hapa. Mm. Usijue kwa sababu na Michiba na undugu na ule Michiba na nini? Oya mtu bendi.
1: Amna hivyo give yake bwana. Ila all in all tunakaribisha Iringa Music Band pale, tunakaribisha Savannah Lounge. Burudani zipo nyingi. Kiingilio ni miguu tu. Ila bia tuko peshi jamani. Weekend, weekend.
0: Pamoja sana. Huyo dada ana kitu, Mia Yubu Eriki kutoka Mafinga. Jaribu Mwanga toka Mwelila daraja 2, tuko pamoja mpaka mwisho. Sawa, sio kesi. Naweza mkataja mawasiliano yenu pia watu wakawacheki kwa sababu vimeo vinapatikanaga vingi hapa. Sio kwa tunategea tuokote tu weekend tu au vipi bwana? Namba ya nani inatajwa?
2: Ya kiongozi wa bendi.
0: Kiongozi? Kiongozi kila namba yetu. Au ya Michiba.
2: Hiyo lakini namba maalum inabidi iwepo namba maalum.
0: Sawa basi utajie hiyo namba basi ili.
2: Sisi tunapatikana kwa Airtel ya 06 85 45 95 36.
0: 06
2: 85 45 45 95 95 36 36.
0: Bwana ukihitaji Iringa Music Band kwa ajili ya kazi, ipige namba hii hapa tena. Tunahitaji mara ya mwisho hapa. 06 06 85 85 45 95 95 36 36. Wapigie hapa washikaji zetu wa Iringa Music Band. Kama unahitaji muziki wa live, unataka kuenjoy na muziki wa bendi, wacheki hapo. Ulikuwa unapambana sana hapa katikati miaka ya nyuma kidogo, tukaona ngoma zako. Sasa hivi imekuwa kimya. Shida ni nini?
3: Investment. Yeah. Pesa management, muziki unataka investment. Kwa nafikiri kitu ambacho kimelack kwangu ni pesa.
0: Okay.
3: Yes.
0: So uhisi ukiwa unakaa kimya sana watu wanakuwa wanakusahau. Kwa nini usiwe unaachia hata ngoma tu watu endelee kumsikiliza Michiba? Na game yako kiujumla umeipambania Mbeya.
3: Yes.
0: So watu sasa hivi wajui hata Michiba yuko wapi. Sioni ukipambana hata kuposti bwana niko same fulani labda.
3: Yeah.
0: Uhisi kama kuna watu unawapoteza ambao walikuwa wanakufuatilia wana.
3: Ni kweli hapo katikati nilikuwa niko disappointed kidogo. Kwao nikawa najiandaa kwa ajili ya kurudi upya. Nafikiri mwaka huu kabla haujaisha nitakuwa nitaachia IP.
0: Okay.
3: Zangu mwenyewe yes.
0: Ulikuwa disappointed kiaje? Kuna mtu alikuacha?
3: Hapana. Game sio masuala ya mahusiano, ni game. Unafanya vitu haviendi. Unapambana, yani ufiki pale unapopataka. Kwao nikaona labda nikae pembeni kidogo.
0: Okay.
3: Nisome upepo.
0: Sio kesi. Mbona wazio wote ambao mlikuwa mnapambana kidogo na wenyewe pia na wenyewe wamekuwa kama wewe. Kila ukipiga nao story na wenyewe wanazungumzia mchongo huo huo. Lakini game hutokee kuikatia tamaa. Tukio ufanye tu labda Mungu ana kitu chake, ana jambo lake. Muda anaokupa wewe mwenyewe huwezi kujua, si ndio? Sema huyu dada ana vijimambo bwana. Kunywa mai mabichi nini changu. Sio kesi. Baba tumalize na mshikaji wetu pale naye tuimbie kidogo hapa. Njoo mwanangu, njoka hapa. Tumalizane na wewe hapa na wapata kwa uzuri au live bendi mwanzo. Wasitaki maslahi makubwa, kisha kuwa ndo watapiga hela. Ile na mmoja mama ametoa mtazamo. Huyo dada ni hatari, kifupi ni fundi by Enoch John Kalinga aka DJ Sajo wa Mafinga Lumwago. Bana Instagram wanakupataje na TikTok? Au Michiba hivyo hivyo. Kwa Michiba Instagram follow pale dada yetu. Anapatikana kama Michiba. Ukiandika Michiba tu pale Instagram, TikTok na kote anapatikana kama Michiba. Damas Kavirwa maarufu kama babu wa D Rore Kichangani. Tuko pamoja. Hiyo bendi wanaandika wenyewe au wanatungiwa track? All the way hiyo bendi imeua. Sawa, ina noma. Tutalijibia dada kiufupi ni fundi John Kalinga, DJ Sajo wa Mafinga Lumwago. Eh bana. Mnaandika wenyewe mnatungwa, lakini nimeona kama wanafanya copy sana. Ndugu zetu wa mnaimba kweli?
2: Hii ni copy, lakini
0: tunajua hizi ni copy.
2: Kuna nyimbo zetu zinakuja kama nilivyokuwa
0: nimeona. Haya ndio tulikuwa tunasemea sasa. Bwana Madinda yeye mwenyewe producer ujue. Yaani yeye mwenyewe producer. Bana kocha. Yaani yeye mwenyewe producer afu tuje kusikia midundo yoyote.
2: Mzigo upo jioni, mbona ipo? Na sisi
0: tunapiga bana rekodia watu tu.
2: Ipo.
0: Leta mizigo, watu waisikilize mizigo ya Iringa Music Band bwana Madinda solo. Vipi bwana?
2: Sawa bwana.
0: Tuna dakika moja bwana hapo tumalize mzee wangu, tuanze tu hapo.
2: Okay.

0: upendo kama huu.
1: Eh bana, inatosha. Sasa mimi ndakupa nafasi Jumatatu utakuja wewe pamoja na Michiba tuimbe sana hapa ndani saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Kwa na Iringa Music Band. Eh bana, Jumatatu tutakutana hapa, ila kama unapenda muziki wa live bendi, dondoka kesho baadaye pale Savana pamoja na Jumamosi, Ijumaa na Jumamosi, au jamaa wanakuepo pale. Mimi naitwa DJ Naso kunyumba Mgashida aka Baba Momo, nilikuwa na MC Bizo, nilikuwa na mshikaji wetu hapa Madinda Solo, Michiba pia alipita hapa. Chao chao, tukutane baadaye Savana Lounge.

0: kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Red Cross mkoa wa Iringa wameitembelea jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa kwa lengo la kujifunza namna ya ushirikishaji katika kutoa huduma za kwanza na utoaji wakati wa majanga ikiwemo moto na mafuriko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulizi ya Urusi yameendelea katika miji ya Ukraine huko Poland ikionya kuwa Moscow huenda ikalenga nchi za NATO kwa ndege zisizokuwa na rubani. Katika michezo, nahodha wa timu ya taifa Tanzania vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes Arafat Ali amesema ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Rwanda umeongeza kujiamini kwa wachezaji katika harakati za kutetea taji na kufuzu fainali za mataifa Afrika AFCON nchini Ghana 2027.

0: Hujambo, leo ni tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz @nuru FM. Vile vile unaweza pia kushiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766 742 92 kwa taarifa utakayosikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Red Cross mkoani Iringa wameitembelea jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa kwa lengo la kujifunza namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za kwanza na uokoaji wakati wa majanga ikiwemo moto na mafuriko. Mratibu wa Red Cross Iringa, Faraja Nganyagwa, amesema Red Cross inaendelea kuimarisha uhusiano na vyombo vya uokoaji ili kuwa na utayari wa kutoa huduma kwa jamii, hususan katika kipindi ambacho mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua kubwa na madhara ya El Nino.
1: Red Cross mkoa wa Iringa tumefanikiwa kutembelea jeshi la zimamoto na uokoaji hapa mkoani Iringa. Lengo kubwa la kuja kutembelea ni kuja kujifunza ni namna gani tunaweza kusaidiana na jeshi la zimamoto na uokoaji jinsi ya kutoa huduma ya kwanza pindi tutakapokuwa tumepata changamoto ya moto, changamoto ya mafuriko au changamoto nyingine yote ambayo inaendana na ninahitaji huduma ya uokoaji. Na hapa tumeanza kuja jeshi la polisi ili kuweza kuona ni namna gani tunaweza kuungana nao na kuweza kutengeneza mahusiano thabiti ambayo yatatufanikisha katika utendaji wa kazi. Hivi tumeona mamlaka ya hali ya hewa wameanza kutoa warning, wameanza kutangaza kwamba awamu hii 2026 Tanzania tunaweza tukapata uwepo wa mvua nyingi ambazo zitaweza kupelekea maafa ya El Nino. Kwa hiyo sisi kama Red Cross mkoa wa Iringa tumeona tuwe pamoja na wenzetu kamati za maafa kuendelea kujifunza ni namna gani changamoto hii ikitokea tunawezaje kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa jamii pindi atakapokuwa wamepata maafa.
0: Kwa upande wake, afisa operesheni wa jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa, Isakwisa A Mwakasangula, amesema wamefurahi kuwapokea Red Cross na kuwapatia ujuzi kuhusu vifaa na mbinu mbalimbali za uokoaji.
2: Wamekuja kututembelea hapo ili kujifunza mbinu mbalimbali za uokoaji kwa kuwa Red Cross pia tumekuwa tukishirikiana katika majanga mbalimbali. Lakini walipofika hapa wakapata elimu matumizi ya gari na skivani, lakini pia tukajifunza pia kuhusu mambo ya uokoaji. Lakini pia nanyewe pia ametupa uzoefu wao. Lakini pia nashukuru sana pia ushirikiano hudumu na uendelee hasa kipindi hiki cha mvua za El Nino. Nani pia

0: tutakuwa nao karibu bega kwa bega, tutakuwa tunashirikiana mara kwa mara na kesho pia tutakuwa tuna tukio la mazoezi kule ya majini Mto Mtera. Nitaomba pia washiriki pamoja ili tukaungane. Hii pia ni sehemu ya kufanya mazoezi.
1: Dr. Huruma Mwasipu, mshauri wa afya na mafunzo wa Red Cross Iringa, amesema wamepata elimu muhimu katika kukabiliana na dharura.
2: Mimi kama mshauri wa afya na kama mtu ambaye anasimamia masuala ya afya katika mkoa huu wa Iringa, nimefurahishwa na kile ambacho tumekipata hapa, kile ambacho washiriki wamekipata na uelewa mpana ambao wameongezewa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali za uokozi wa wananchi ambao wanaweza kupatwa na madhara mbalimbali kulingana na ajali ambazo zinaweza kutokea katika maeneo yetu ya mkoa wa Iringa na wilaya zake.
1: Hata hivyo, jeshi la zimamoto na uokoaji hii leo linataraji kufanya mazoezi ya kujiandaa kukabiliana na madhara ya El Nino katika bwawa la Mtera, ambapo Red Cross pia wameshiriki. Chama kikuu cha ushirika mkoani Iringa IFCU kimeweka mkazo katika kuwawezesha wakulima kuzalisha mbegu za mazao ya kimkakati na kibiashara, huku kikiahidi kununua mbegu zote zitakazozalishwa kupitia mfumo wa QDS. Akifunga mafunzo ya siku mbili Septemba 15, 2026 kwa wakulima, meneja mkuu wa IFCU Tumaini Kapola amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa mbegu bora pamoja na kuwawezesha wakulima kupata soko la uhakika,
3: ambapo jumla ya wakulima 40 wanashiriki katika mafunzo hayo ya uzalishaji mbegu. Mbegu tulizozilenga sisi ni zile ambazo ni za mazao ya kimkakati ambayo Iringa Farmers Cooperative Union tunayafanyia kazi kwenye mkoa wa Iringa kuhakikisha mazao haya ya kibiashara yanaenda kuinua uchumi wa wakulima wetu. Mazao haya tunaamini yataenda kutatua changamoto kubwa ya kilimo biashara ambayo imekuwa ikiwaandama wakulima wetu wengi ambao wanategemea kwa sehemu kubwa kulima mahindi kila mwaka. Kwa hiyo akipata hela mara moja anakuwa hawezi kupata tena hela nyingine, anasubiri mwaka mwingine. Kwa tunategemea uwepo wa mazao haya utampa mkulima nafasi nzuri ya kuwa na biashara ya mazao kwa kipindi kirefu ndani ya mwaka. Ninatumia nafasi hii kuweza
1: Mkaguzi wa mbegu kutoka Toski, Matthias Masoma, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea wakulima uelewa kuhusu sheria, kanuni na viwango vya uzalishaji wa mbegu bora, ikiwemo maharage, choroko, dengu pamoja na ufuta.
4: Maana yake tunaenda kuongeza uzalishaji wa mbegu katika maeneo yetu ya wakulima, lakini pia lengo jingine ni kuhakikisha wakulima wanapata mbegu kwa urahisi karibu na maeneo ya uzalishaji wao. Lakini pia tunalenga kuboresha na kuongeza tija kwa wakulima.
5: Lakini pia sisi chama kikuu tumechukua hili zoezi kuhakikisha kuwa ndani ya vyama vya msingi kuna mpangilio au kuna mpango mkakati ambao tumeuanzisha kuwa wawe nao, kila chama cha msingi kianze akiwa kina uwezo wa kuuza mbegu hizi za level ya umbegu au tunasema QDS. Kwa haraka haraka tu tukisema hawa ni leo tulio walikuwa recruited leo na maafisa kutoka Toski, moja kwa moja wakitoka hapa huu mwezi wa 9 huu. Inamaanisha mwezi wa 10, kwa sababu wameshaingia kwenye database ya chama kikuu. Moja kwa moja mwezi wa 10 wanaungana na wale wengine ambao tulio recruit mwaka jana ambao ni walikuwa 40, ukijumlisha na hawa wa saizi wanaenda kuhitimu haya mafunzo, wanakuwa jumla 80.
1: Lengo la mafunzo hayo lilikuwa ni kuwasogeza karibu wakulima katika mfuko unaounganisha uzalishaji na ununuzi wa soko la mbegu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo Septemba 18, 2026 na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mansura Mosi Kasim, uteuzi huo umeanza rasmi hii leo. Taarifa hiyo imesema makamu wa kwanza wa rais huyo ataapishwa Jumanne Septemba 22, 2026 saa 4 kamili asubuhi katika ikulu ya Zanzibar, ambapo makamu wa kwanza wa rais ataapishwa siku hiyo. Othman Masoud Othman, ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo, amewahi kushika nafasi hiyo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akihudumu kama makamu wa kwanza wa rais. Othman Masoud ni mwanasheria mwenye taaluma ya juu na uzoefu mpana serikalini kabla ya kuingia rasmi katika siasa za upinzani. Aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka 2002 mpaka 2011 na baadaye mwanasheria mkuu wa serikali wa Zanzibar. Hapo awali hakujitokeza sana kwenye medali za urais kutokana na kivuli kikubwa cha kisiasa cha Maalim Seif, alama kuu ya upinzani Zanzibar kwa zaidi ya robo karne. Lakini baada ya kifo cha Maalim Seif mwaka 2021, ACT Wazalendo ilimteua Masoud kuziba nafasi yake na kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Mashambulizi ya Urusi yameendelea katika miji ya Ukraine huko Poland, ikionya kuwa Moscow huenda ikalenga nchi za NATO kwa ndege zisizokuwa na rubani au makombora na kudai kwamba yalipotea njia kwa bahati mbaya. Mwana habari mwenzangu Teresia Chalamila na undani wa taarifa hii.
7: Mashambulizi ya Urusi yameendelea katika miji kadhaa ya Ukraine, huku waziri mkuu wa Poland Donald Tusk akionya kuwa Moscow huenda inapanga mashambulizi ya mseto dhidi ya nchi za Ulaya. Mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la Urusi kwenye eneo la viwanda karibu na mji wa Krosten, magharibi mwa Kyiv, na meya wa mji mkuu wa Ukraine Vitalis Klitschko amesema mtu mwingine alijeruhiwa baada ya jengo hilo lisilo na makazi kupigwa. Katika mji wa Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine, shambulizi lililenga soko na kusababisha moto mkubwa ulioteketeza eneo hilo, na hakuna vifo vilivyoripotiwa mpaka sasa, huku watu wengine wawili walijeruhiwa katika shambulizi lililosababisha moto mjini Dnipro. Mashambulizi haya yanaonyesha mabadiliko ya mbinu za Urusi. Hapo awali Moscow ilifanya sehemu kubwa ya mashambulizi yake wakati wa usiku, lakini katika wiki za hivi karibuni imeongeza mashambulizi ya mchana. Mtu aliyekuwa na silaha mwenye umri wa miaka 16 amewapiga risasi na kuua wanafunzi wawili na kujeruhi wengine wanne katika shule ya sekondari nchini Filipino kabla ya kuripotiwa kujitoa uhai. Waathiriwa wawili waliofariki walikuwa wanafunzi wenye umri wa miaka 14 katika shule iliyopo Banga katika mkoa wa Kusini na Mindanao. Albert Pelisha amesema wanne kati ya waliojeruhiwa wako katika hali ya mahututi, huku idara ya elimu imesema katika taarifa kwamba tukio hilo lilipotiwa kutokea Ijumaa alasiri katika shule ya sekondari ya kitaifa ya Banga. Hili ni tukio la tatu la kufyatua risasi shuleni nchini Ufilipino lililosababisha vifo tangu Juni mwaka huu. Palesia aliliambia shirika la habari kwamba wakati wa mazungumzo ya chakula cha mchana Ijumaa, mshambuliaji huyo aliwahimiza marafiki zake waende nyumbani kwa sababu baada ya chakula cha mchana angekuwa akitekeleza mpango wake. Na hatimaye mamlaka za Nigeria zinachunguza vifo vya watuhumiwa 32 wa uchimbaji haramu waliokuwa kizuizini, na maafisa wanahisi mlipuko wa ugonjwa, lakini manusura wanasema walizidiwa na msongamano na ukosefu wa hewa. Mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Watu hao walikamatwa Jumanne na Jumatano kwa tuhuma za kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini, walikuwa wakishikiliwa na shirika la usalama na ulinzi wa raia la Nigeria. Maafisa wa shirika hilo wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa bila kueleza ni ugonjwa gani. Miili imepelekwa hospitalini kufanywa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha vifo hivyo. Hata hivyo, manusura Daudi Shehu amesema watu 65 walikuwa wamesongamana katika chumba kisicho na hewa ya kutosha. Amesema walipoanza kushindwa kupumua, waligonga mlango kuomba msaada kutoka kwa walinzi. Mwanamke mmoja amesema amepoteza wanai wawili katika kituo hicho na ameiomba serikali kuingilia kati swala hilo. Nao polisi wametaka ndugu wa waathiriwa kutoa taarifa zitakazosaidia kufanya uchunguzi huo. Uchimbaji haramu ni tatizo kubwa nchini Nigeria, unahusishwa pia na ufadhili wa magenge yenye silaha.
6: Habari za michezo.
1: Nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes Arafat Ali amesema ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Rwanda umeongeza kujiamini kwa wachezaji katika harakati za kutetea taji na kufuzu finali za mataifa Afrika AFCON nchini Ghana mwaka 2027. Mwenzangu Nuru John ametuandalia taarifa kamili.
8: Mechi hiyo iliyopigwa uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, mabao hayo 3 yaliyofungwa na Faraj Kayanda dakika 30, Juma Bushiri dakika 37, na lile la 3 likifungwa na Evastus Lukanima dakika 41. Nahodha huyo amesema matokeo hayo yana umuhimu mkubwa kwao kwa sababu yamewapa mwanzo mzuri wa mashindano. Nahodha huyo amesema wameelekeza nguvu zao kwenye mechi inayofuata dhidi ya Ethiopia itakayopigwa hapo kesho Jumamosi Septemba 19 kwenye uwanja Uhuru saa 2 kamili usiku. Ngorongoro Heroes ilianza kampeni yake ya CECAFA Under 20 kwa nguvu baada ya kuifunga Rwanda mabao 3-0, matokeo ambayo yamekiweka kikosi hicho katika nafasi nzuri ya kutetea taji hilo. Tanzania inalenga kufanya vyema katika michuano hiyo ili kupata nafasi ya kufuzu finali ya AFCON Under 20 zitakazofanyika Ghana mwaka 2027. Na katika habari za michezo kimataifa, uongozi wa klabu ya Gor Mahia ya Kenya umewasimamisha kwa muda usiojulikana baadhi ya wachezaji wake. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia matokeo mabaya hivi karibuni, ikiwemo kukubali kichapo cha mabao 5-1 kutoka kwa timu ya Pyramids FC ya Misri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sababu kuu hiyo inatajwa kuhusu uamuzi huo ni kupisha uchunguzi wa ndani utakaobaini ikiwa wachezaji hao wanahusika kupanga matokeo au la, ambapo imeelezwa kuwa hatua kali zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi yao kama watakutwa na hatia. Wachezaji waliosimamishwa kwa sasa wanajumuisha baadhi ya nyota waandamizi wa kikosi cha kwanza ambao majina yao hayajatajwa hadharani. Gor Mahia ilipoteza kwa bao 2-0 nyumbani dhidi ya Pyramids FC na kisha ikapoteza tena kwa mabao 5-1 katika mechi ya mkondo wa pili ya hatua ya awali iliyopigwa jijini Cairo mwishoni mwa wiki iliyopita, na hivyo kutolewa kwa jumla ya mabao 7-1.
6: Uchumi na biashara.
1: Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka wananchi kuwa na uchungu na fedha zao kwa kuzitunza na kuhakikisha zinabaki katika hali nzuri ili ziendelee kutumika kwa muda mrefu. Mwenzangu Adelfina Kutika ametuandalia simulizi kamili.
9: Wito huo umetolewa na meneja wa huduma za kibenki na sarafu tawi la Dodoma, Nolasco Maluli, katika semina na watu wenye mahitaji maalum mkoani Morogoro. Kauli hiyo inaungwa mkono na kifungu cha 332A cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 toleo lililofanywa marekebisho mwaka 2023, ambacho kinamkataza mtu ambaye bila mamlaka na kwa makusudi aharibu, anachanachana, anakata au kwa namna nyingine anaharibu noti ya fedha. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya CD Trust Malgaleti Agnes Mkanga amesisitiza umuhimu wa elimu ya masuala ya fedha kwa kundi hilo katika kufanikisha kutimiza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Naye mratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali Almashauri ya Manispaa ya Morogoro, Simfosa Molel, ameshukuru BOT kwa kufikisha elimu hiyo kwa makundi maalumu inayosaidia kujenga uchumi jumuishi. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

anaitwa Saida Kalori, wimbo unaitwa Orugambo. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kwenda 0766742929. Mtu wa kwanza anasema kwamba ongera Nuru FM kwa habari mbalimbali. Naitwa Esa Uchaula kutoka Ikwega Kisembo. Naitwa Enoki Rejuna kutoka Wasa Ikungwe. Anawapa pole kwa hao wenzetu waliopata ajali. Asante pia. Aroni Mviangi kutoka Mwelewele anasema asante kwa kujuza taarifa ya habari jioni hii. Asante. Mungu inusuru dunia kwani Mungu inusuru dunia kwani wanadamu tunaangamia kwa majanga kama vita, magonjwa na njaa. E Mungu tuokoe. Ni Alex Luena anapatikana Mbagala Mafinga. Mbuso Baba azifundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo anasema vita huko mashariki ya kati itaisha lini? Je, viongozi wa serikali ya majeshi hata wa kidini na wananchi kiujumla hamuoni kuwa dunia inataka amani? Mungu ibariki Tanzania na Watanzania wote. Wa Nuru FM, Roni Lunyungu kutoka Mafinga. Nampongeza rais wa Zanzibar kwa uteuzi wake Sombela kutoka Mlandege. Evaristo Changamike kutoka pale maeneo ya Kitwiru anasema

Anasema asante Nuru FM kwa taarifa ya habari ya jioni hii leo. Asante sana. Poleni sana watu wa Nigeria kwa majanga yaliyowakuta. Mungu apiganie kwa aliyowakuta. Moisa kutoka Iringa Wihanzi. Jonas Luvena aka ukuita Mr. Urembo kutoka mkuu wa Sawala Town Japanda Kitiru. Pumziki kwa amani hao wachimbaji haramu kutoka Nigeria. Tujaribu kufuata sheria za uchimbaji wa madini, tuache kuparamia hovyo, madhara yake ndo kama hayo. Huko Filipino wanafunzi kupigwa risasi kwa awamu tatu tofauti, tatizo ni nini? Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanye. Keni woi kutoka Igo mtu anasema nakukubali kaka Zori Orema kwa taarifa ya habari. Asante pia. Mungu ibariki timu yetu ya Simba, hakika mwaka huu wataisoma namba. Asante sana. Lakini mtu wa Loki anasema asante kwa kujuza taarifa ya habari jioni leo. Asante.

0: Asante sana kwa kwa msikilizaji ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742. Kabla kuhitimisha taarifa hii habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Red Cross mkoa wa Iringa umetembea jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa kwa lengo la kujifunza namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za kwanza na uokoaji wakati wa majanga ikiwemo moto na mafuriko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulizi ya Urusi yameendelea katika miji ya Ukraine huko Poland, ikionya kuwa Moscow huenda ikalenga nchi za NATO kwa ndege zisizo na rubani. Katika duru za michezo, nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes Arafat Ali amesema ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Rwanda umeongeza kujiamini kwa wachezaji katika harakati za kutetea taji na kufuzu fainali za mataifa Afrika AFCON nchini Ghana 2027. Kufikia hapo msikilizaji, ni mwisho wa taarifa yetu ya habari ya jioni leo. Taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi kesho kwa habari ya dhuhuri ya weekend ambayo itakuwa ni saa 7 kamili mchana. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa ya habari, nilikusomea jina langu naitwa Azori Orema. Nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer, barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule
10: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Nuru FM, utaipenda.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Kiyoyozi.

0: inaitwa Listen kutoka kwa Kebele.
1: Yeah, inaitwa Listen kutoka kwa Kebele, na lakini pia umesikiliza ngoma ya Heart Attack kutoka kwa Trey Song na Mwana Fame. Mumini Mwinjuma akiwa na Alikiba, ngoma inaenda kwa jina la Kiboko. Ni moja kati ya burudani ambazo tunaanza nazo leo kwenye Kiyoyos. Ni siku bora, siku safi ambayo kila moja anaendelea kuamini kile ambacho Mungu amempangia, na kuamini kile ambacho kila mtu anapaswa kuweza kukifanya katika maisha sasa na maisha ya baadaye.
0: Kabisa.
1: Jina langu naitwa God Love. Mambo mengi yanakuepo katika jamii, na hususan wale ambao tunajitafuta. Kuna wakati watu wanaamini kwamba hakuna biashara inaweza ikaenda bila mikopo. Lakini wapo wanaofanya biashara na hawana mikopo. Lakini wako ambao wanaamini ukisha dondoka umedondoka, lakini wapo ambao wanadondoka na wanainuka pia hapo baadaye. Lakini kuna wanaoamini uwekezaji wa kizazi kipya, uwekezaji katika nyanja inayowagusa hasa kizazi kipya kwa sasa ndio inaweza ikawa inalipa zaidi.
0: Kabisa.
1: Yeah, lakini wapo ambao wanaamini kwamba unaweza kuwa unafanya kazi za kipindi cha millennium na bado uka katika mfumo bora. Mfano, unaweza kaa kwamba sahihi kwamba leo picha za negative sidhani kama ziko sokoni. Sijui, na sidhani kama unazijua. Picha za negative zina nega nyuma. Yaani ilikuwa picha moja unapigwa ina nega nyuma. Ile inaitwa nega nyuma. Inaitwa
0: kile kidude cha kule nyuma. Kinakuwa kama kina picha ile ambayo inaonekana kwa mbele.
1: Yes. Lakini sidhani kama album zinauzika kwa kipindi hiki.
0: Hapana.
1: Una uhakika?
0: Kwa kiasi kidogo, kama zinauzwa kwa kiasi kidogo. Aha. Na hata kama zinauzwa kwa kiasi kikubwa, basi zimeboreshwa, sio kama zile za zamani.
1: Sawa. Lakini wapo ambao wanaamini unatakiwa uwe multi-purpose, means kwamba unapokuwa unafanya kazi, amini katika kwamba wapo ambao watapenda old school na kipindi cha Gen Z, ambapo baadaye tutakopo na moja kati ya vijana wenzetu, ama naweza nikasema mtu ambaye tutakuja kuzungumza naye mambo mengi. Ameshapita kwenye kudondoka, kuinuka, lakini pia kukaa kwenye mstari. Tutakuja kuzungumza naye mambo machache, atatufunza na anatueleza alifanya nini mpaka akafika pale, si ndio?
0: Kabisa. Kwa hiyo wakati huu nikukumbushe tu, wakati huu yakiwa yanaendelea haya ambayo yanaendelea hapa, leo ni siku ya Ijumaa tarehe 18 ya mwezi wa 9. Siku zinaendelea kwenda, imebakia miezi mitatu na siku kama 12, 11 hivi zimebakia hapo. Kwa hiyo tunazidi kupambana, tunazidi kukaza mwendo. Kikubwa zaidi ni kuendelea kumuomba Mungu, kwa sababu kila kitu hakiwezi kwenda pasipokuwa na Mungu. Lakini nikwambie tu, unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2920, 0766 744 2920. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa kushiriki nasi kwa kile chochote ambacho utakwenda ukisikia hapa. Moja kati ya mambo ambayo ameyasema God Love hapa ni kwamba dunia sasa hivi inamtaka mtu multi-purpose. Lakini sio multi-purpose tu, inabidi upambane. Unaweza kuwa na vitu vya kipindi hicho cha miaka 1900 ukakiuza sasa hivi miaka hii 2000 na kisiuzike, lakini vitu vingine vikauzika na mambo kama hayo. Kwa kuna mengine mengi ambayo tumekwenda kuandalia hapa kwenye kipindi chetu cha Kiyoyozi.
1: Yes, kwa sababu unaweza kumuuliza mtu kwa sasa, unadhani ni kitu gani ambacho kina complete kwenye biashara na vitu ambavyo ni wanasema new model kwa sasa. Yani kuna vitu ambavyo vipo na watu bado wanaendelea kuvitumia kwa kuhisi kwamba havijatoka bado kwenye fashion. Yani bado vipo. Unapozungumzia kwamba kizazi mara nyingi kinaenda kinabadilika.
0: Kabisa.
1: Kila generation inakuja na updates nyingine ambazo zinakuja kwa sokoni. Kwa hiyo tunaona dunia inabadilika kila leo. Wakati tunaanza tuliamini katika, yani wakati tunaamini kwenye inakuja teknolojia, hata wakati tunaanza kutumia hizi simu, hatukujua kwamba kuna siku tutakuja kuwa na simu ya 900,000 na simu ya shilingi 150,000, lakini wote mnaweza mkatumia matumizi aina
0: moja.
1: Kinachotofautisha sometimes ni brandi, si ndio?
0: Brandi, muda mwingine uhifadhi wa vitu, nyingine na hifadhi kubwa, nyingine na hifadhi ndogo.
1: Lakini unaweza ukawa na

0: TV unapata information yetu huko kwenye mitandao mingine.
1: Mm, lakini sasa watu wanachoangalia ni kwenda na dunia inavyotaka. Mimi kuna mtu mmoja ni bro kanizidi umri kidogo. Akanambia zamani watu walikuwa hawana vitu vya thamani kama ambavyo ulivyo navyo leo Teddy ndani. Kipindi mama zetu wana umri kama sisi. Kwa sababu leo unakuta binti kama wewe ana miaka 22, 23. Ana TV kali ya 600, ana kitanda cha 400, ana kabati la 300. Ukija kupiga toto mle ndani, ana vitu vyenye thamani ya si chini ya milioni 7.
0: Inaweza ifike na ipite kabisa.
1: Inaweza ikapita. Ila zamani huwezi kukuta mtu ana hivyo vitu ndani.
0: Ana kitanda kikubwa cha 300 sijui 400. So kweli. Ana TV sijui inchi ngapi. Kwanza hata TV hawazi kabisa kuwa naye.
1: Na yani leo unakuja kwangu Teddy, unaweza kukuta ukanikataa nisiwe mpenzi wako kwa sababu sina fridge. Ikiwa kwamba ushatoka kwenye wanaume wako watatu ndani wana fridge na wana smartphone na wana TV kali. Sasa unapokuja kwenye kijana kama mimi, ukiniona unasema huyu anakosaje fridge ndani?
0: Vitu kama hivi. Mambo yalikuwa zamani ya kutokuwa kuna namna. Usimkatae mtu kwa sababu hana kitu fulani. Usimkatie tamaa. Kuna msemo unasema usimkatie tamaa mwanaume aliyekuepo hai. Ndio hiyo. Usimkatie tamaa. Siku moja tu atapambana. Ili mradi anapambana, atakuja vipate tena zaidi ya hivyo.
1: Hey, sasa lakini kuna muda tunaangalia na muda nayo. Muda aungoji.
0: Umri.
1: Eh, hey, umri aungoji.
0: Kama wewe hivi nakuta hata bado nalala chini.
1: Hey, yani kuna umri sio tena kutafuta kitanda.
0: Kama umri wako.
1: E, yani umri wangu mimi naanzaje kutafuta kitanda leo? Yani umri huu naanza mimi kutafuta kitanda. Sio kama nitakuwa nakosea na wataniambia. Yani miaka 34 35 unaanza kutafuta, yani ndio uko kwenye plani za kitanda.
0: So kweli.
1: Eh, sasa
0: yani miaka hiyo sasa inabidi uwe kwenye plani labda kiwanja hapo na kwenye ulichelewa, uwe kwenye plani za kutafuta kiwanja nijenge. Ila mashamba tayari unayo.
1: Eh, sasa unaposema Teddy kwamba ipo siku utavipata. Yani umri wangu mimi leo bado na issue na deal na vitu vya ndani.
0: Kitanda.
1: Eh, yani kitanda leo najadili kuhusu TV, najadili kuhusu kabati leo hii.
0: Umri huo.
1: Eh, huwezi mtu kaeleweka kwa sababu tukate tukubali. Kuna umri unaendana na vitu ambavyo unapaswa ufanye.
0: Kabisa.
1: Kuna umri wa kununua kitanda. Yani kuna umri wa kutengeneza vitu vya ndani. Alafu kuna umri wa kuinvest. Yani kutafuta sasa asset. Umeelewa? Viwanja, nyumba, gari labda na vitu vingine. Alafu kuna umri yani unafika sasa wewe unapaswa tu yani ufocus kwenye kuhudumia familia. Kwenye umri unakutaka tu ufocus kwenye kusomesha. Umeelewa? Yani sio tena kuwaza kuhusiana na kujenga. Alafu kuna umri inabidi utumie sasa. Kwa sababu sasa hivi mimi nimetulia, nimeshasomesha, nimejenga. Sasa nimetulia ndani.
0: Inabidi tu nitumie sasa hivi.
1: Eh, nitumie. Kwa hiyo wakati tunaamini haya, kuna baadhi wanafaidika na namna dunia inavyobadilika.
0: Kabisa.
1: Yaani kuna baadhi ya watu wanaendana na dunia inavyobadilika. Unataka kutembelea kwenye social media, watu wana invest kwenye masuala ya social media.
0: Unahitaji kuwekeza muda wake mwingi sana akiwa huko, na pia kunamlipa, kunampa fedha. Akiamua kufocus na kuwa serious kabisa kwenye huko mitandao ya kijamii. Kuna mwingine hapo kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili tu ya kufurahia. Yaani basi tu yani yeye yupo tu kule na anaspend muda na anakupa na anatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii wakati hapati faida yoyote. Hiyo nayo ni hasara.
1: Kwa hiyo unatakiwa, kwa sababu Teddy mtu alikuwa anauza basketi toka mwaka 1995 mpaka leo bado anauza basketi. Yaani mpaka dunia hii ya leo bado anauza basketi tu Phoenix, si ndio? Sio kwamba zihitajiki. Lakini unaamini watu wanahitaji zaidi na basketi.
0: Na basketi za mtindo huo.
1: Mpaka leo unatuzia radio TV ya chogo. Hatukatai zinahitajika.
0: Na kuna mtu katuma ujumbe hapa anasema God love, upo sahihi kabisa. Leo TV ya chogo haithaminiki kabisa. Zamani mtu akinunua TV ya kichogo alikuwa ni mtu wa hali ya juu sana, anaitwa mtu wa roki mkuu.
1: Eh, lakini mpaka leo kuna watu wana yani anakomaa na kufanya soko la TV za chogo. Unamuuzia nani leo?
0: Niambia wapo.
1: Eh?
0: Nataka kuniambia wapo.
1: Ni hata tukitoka sasa hivi nakupeleka.
0: Kweli?
1: Yako maduka wanauza TV za chogo.
0: Eh. Sema sasa hivi ukiweka TV ya chogo ndani mtu anaona kama umeweka tu urembo.
1: Fashion.
0: Yes, umeweka tu kama fashion, sio kwamba ndio upo serious kwa.
1: Ila wapo watu wanaotumia. Hatukatai. Wapo, lakini dunia inataka.
0: Dunia haitaki.
1: Yaani dunia inataka kwamba yani wewe umechukua pesa yako, unafanya biashara ya kuuza TV, yani redio za kanda. Dunia hii ya leo.
0: TV ya kichogo.
1: Eh, yani TV ya kichogo au zile
0: baiskeli zile kama ulio inaitwa.

0: kama zile phonics eh, yani leo unaenda India unarudi kusema kwamba nataka nifanye biashara ya baiskeli dunia hii ya leo, kwa sababu kuna muda tuamini dunia inataka. Na ndio maana atakuja ujamaa leo tutapigana story. Alianza movement hivyo, anabadilika katika mambo ambayo anayafanya. Tunaingia kidogo kwenye issue ambayo atakuja kutuambia kwa sababu amekuwa mtaalamu pia huko. Ukienda kwenye harusi nyingi sasa hivi. Zamani ulikuwa una, si kwamba album hazipo. Zipo, lakini mimi siamini kama Teddy wewe nyumbani una album.
1: Hapana, si.
0: Una album.
1: Yes.
0: Lakini nikitaka picha zako zote ninazipata.
1: Eh, ukitaka picha zangu zote hata za zamani.
0: Nazipata kutoka wapi?
1: Unazipata.
0: Kutoka wapi?
1: Kwenye mitandao ya kijamii.
0: Mitandao ya kijamii.
1: Eh, nimehifadhi. Kuna sehemu pia za kuhifadhi, sio kwamba nimezipost, yani zipo kwa ajili ya post. Unaweza kuzihifadhi.
0: Kwenye email, si ndio?
1: Yes, yes.
0: Umeziweka kule. Ukienda kuna baadhi ya wazee wetu ambao walikuwa wanapiga picha zamani. Si ndio wapo?
1: Yes, wapo.
0: Wanatembea na kamera zao. Nilikutana naye analalamika hana soko na naamini wateja wake wamemkimbia wote. Nikamuuliza swali moja, unadhani kwa nini mzee amekukimbia? Akasema ni basi tu.
1: Wameamua tu kunikimbia.
0: Wameamua kunikimbia.
1: Eh, jana nilikuwepo kwenye shule moja ya kulikuwa na mahafali. Kwenye hiyo shule kamera, zamani ilikuwa mtu akiwa na kamera, yani watu walikuwa ni lazima yani watapiga sana picha kwake. Na kwa sababu wanaamini ataenda kuzisafisha na nini na nini. Lakini jana ilikuwa tofauti, kulikuwa na kamera mbili tu. Na hizo kamera sio kwamba yani hazikuwa busy kiasi hicho. Kwa sababu mtu ana smartphone, anamrekodi mtoto wake, anampiga simu, anampiga picha mtoto wake, atazitunza yeye mwenyewe. Basi kamaliza. Yani wawili kama wawili, na wanafunzi walikuwa wengi na wazazi pia walikuwepo. Kuna mwingine tu anataka picha. Lakini yani haikuwa hivyo kama ilivyokuwa.
0: Eh, zamani sasa
1: tofauti na zamani.
0: Sasa yule mzee nikaja kujua. Sasa hivi watu wanataka mabadiliko. Kisha kwa kwenye harusi lazima watu wanataka kuona moment zote ambazo zimetokea siku ya sherehe.
1: Na kitu kingine acha mbaya na moment, ubunifu pia. Zamani kulikuwa kuna namna vifaa vinakuwa vinakupa ugumu wa kufanya kazi yako vizuri. Lakini sasa hivi kuna vijana wengi na watu wengine ni watu wazima ambao wameenda wamejifunza vizuri namna gani, tekniko gani za kwenda nazo. Yaani uendane na usasa. So unaturekodia tu pale bibi harusi sijui kalishwa keki umemaliza, kavisha pete umemaliza. Ah, mtu anataka hata vituko fulani.
0: Yaani na ndo nachokwambia kwamba watu wako kwenye harusi, mtu ameweka projector tatu ndani. Wakati watu wanaendelea kufurahi, huku picha zinaonyesha Teddy na mwanaume wake miaka mitatu ilivyopita walivyokuwa wanadanganyana. Walipiga pictures, ndio?
1: Yes, yes.
0: Watu wanaangalia moment, ah, kumbe walishakuwa gapa. Huku watu wanamuonyesha Teddy wakati mdogo alivyokuwa na vumbi, leo amekula makeup. Wanaonyesha kwenye screen kule. Wakati huku wanaonyesha watu nyumbani walivyokuwa wanagombania ubwabwa mchana kabla ya kuja kwenye sherehe. Mtu kijana mdogo miaka 22 ana drone. Ziko
1: yes.
0: Kwenye harusi zinapita. Mzee unaenda na kamera yako kweli leo?
1: Tena hiyo kamera sio kama ya kiwango hichi cha sasa hivi, yani teknolojia hii. Kamera ya miaka hiyo.
0: Unatumia hizi nega. Yaani atukatai zinatakiwa zina vinega nyuma zile. Tuko naita negative zamani. Sio kama watu wanakumbuka na mtu anaweza akatueleza bwana hiyo picha ya Sheikh kupiga. Inawezekana watu wengi hawajapiga. Sasa dunia inataka?
1: Haitaki.
0: Dunia inataka kwa sababu utasema maisha magumu. Ulimuona bwana mdogo mmoja ame rekodiwa na chombo moja cha habari. Ana bajaji yake. Ile bajaji ameweka mpaka wifi.
1: Yes.
0: Umeona?
1: Niliona.
0: Ame modify namna ambavyo yeye anajua kabisa dunia inataka. Anakuambia aje kwa foleni kusubiri abiria. Yeye anapigwa simu tu. Bwana njoo tupeleke Kigamboni.
1: Na akatumia pesa nyingi sana kwenye kuhakikisha kwamba usafiri wako ndani ya bajaji kuna wifi.
0: Eh, ndani ya bajaji kuna wifi. Kwa sababu gani?
1: Kuna kamziki fulani
0: ili
1: huko unapita kuenjoy wifi yake, kuna kamziki fulani, sio muziki wa makelele. Kuna baadhi ya watu wana makelele sana. Hilo pia tulizungumze. Mtu ana bajaji muziki mkubwa ameka, yani
0: na wanaweka singeli zina sound fulani hivi. Kwa hiyo watu wana amini kutokana na dunia inavyotaka. Yaani ulimwengu wa sasa hivi hautaki tuishi yale maisha ambayo sisi tulikuwa tunaishi zamani.
1: Na huyu aliyefanya hivyo kwenye bajaji yake amewekeza pesa na atavuna pesa kwa sababu ameshavutia kwa watu.
0: Yeah.
1: Kama hivyo anapigiwa simu yeye haweki foleni. Anapigiwa tu simu, bana njoo sehemu fulani unichukue. Anaweza kalala siku hana pesa ya kurejesha kwa bosi wake labda.
0: Yeah.
1: Kama ni ya kukodisha, kama ni ya kwa mtu. Anaweza alale siku bila kuwa na hela ya kumpa bosi
0: wake. Ni kitu kigumu.
1: Anaweza alale siku bila chakula?
0: Yaani ni kitu kigumu.
1: Kwa hiyo anaweza kae miaka 4 pasipokuwa na mafanikio na maendeleo?
0: Haiwezekani. Kwa hiyo kinachotusumbua watu ni kuganda. Haiwezekani leo mimi uje ufanye biashara ya kuuza floppy. Unazifahamu floppy? Kabla ya flash kulikuwa kuna kitu fulani kinaitwa floppy. Ndio tulikuwa tunahifadhi document mle. Au leo useme unatuzia simu inayotumia bluetooth. Tu. Mwelewa, yani mimi nirushe muziki yangu kwa bluetooth. Mwelewa? Au memory card leo zipo?
1: Zipo, lakini hapana, yani sio kwa kiasi hicho. Yani zipo sawa, lakini matumizi yake sio makubwa sana. Japo kuna mtu mwingine anaenda kuweka kwenye nini zile?
0: Wanaweka kwenye card reader.
1: Yes.
0: Ili waweke muziki kwa je, lakini sasa ukija kuangalia sokoni sio kama vile ambavyo wakati zilikuwa. Kwa tunachotakiwa kuendelea kuwa tunabadilika kutokana na dunia inavyotaka. Unaweza ukamuliza swali moja msikilizaji hapa na akakujibu na akakueleza tu namna ambavyo yeye anajua. Sasa hivi akienda akikuta sehemu mtu anauza nini anashangaa. Yaani kitu ambacho akienda akikikuta leo mtu anafanya biashara
1: lazima ashangae.
0: Yaani kita kwa labda tuanze na United. Ukienda dukani ukikuta mtu anauza kitu gani unashangaa?
1: Kitu ambacho nikikuta mtu anauza.
0: Yaani hutaamini kama hivi hichi bado kipo. Yaani bado mpaka leo vinauzwa.
1: Kuna vile viatu fulani hivi kama vya viatu vinaitwaje? Daruga. Sijui nikisema hivi utanielewa.
0: Daruga ndio zikoje.
1: Fulani za viatu vya matairi.
0: Makobas.
1: Sijui ndio hayo yanaitwa viatu vya matairi.
0: Wametengenezea matairi ya gari.
1: Materi ya gari, lakini ni mpila mpila.
0: Sindio.
1: Unavijua vile. Vile likuwa zamana, vaenda kuchunga ngombe. Sasa hivi nikizukuta hapa mjini vinauzo. Kuna namna itanishangaza.
0: Lakini vipo.
1: Vipo, lakini sijaviona.
0: Yeah, lakini vipo.
1: Lakini nikivikuta, bado vipo hivi viatu. Ni vya muda mrefu sana.
0: Mimi moja kati ya vitu ambavyo nikienda na nikaona bado. Viko vitu vingi. Ila nitashangaa. Nikiona kama bado kuna mtu amefunga mzigo, ameagiza sijui naweza nikana kosea ama ndakuwa niko sahihi.
1: Hivi.
0: Boxers zimeandikwa TMK hapa kwenye kiuno. Ah, ilikuwa zamani sana. Umeona?
1: Imeandikwa TMK.
0: Hizo kwa zimeandikwa TMK hapo vina miche fulani hivi inafanana fanana na sijui kama ndugu zangu wasikilizaji wanazikumbuka kama ameshazivaa. Mimi nimeshazivaa zile TMK.
1: Okay. Sasa wewe tuambie kupitia 0766744292. Kitu gani ambacho ukutana nacho sokoni, safari au ukutana nacho dukani kwa miaka hii utakishangaa kwamba kumbe hiki bado kinauzwa? Kama mimi hapa nimekuambia vile viatu vya mpira mpira kweli nikivikuta vinauzwa
0: zile zinaitwa kobas.
1: Yes, hapa mjini lazima nishangae. Na nikwambie tu endelea kutumia mtandao wa viwango wa Yasi kwa sababu ni mtandao ambao unatupa kila kitu. Lakini pia tunasema ni mtandao ambao unatupa vyote kwa sababu ni mtandao wa 4G na 5G. Kuna mtandao wetu na minara zaidi ya mawasiliano 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote. Lakini pia mtandao wetu una kasi wa Tanzania ambao wanastahili kutimiza ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Lakini uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali tukubaliane kama taifa kwamba mtandao wa viwango unaotupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili wewe msikilizaji kukamilisha mishemiche zako za kila siku, hiyo biashara, elimu na kuwasiliana ndugu jamaa na marafiki. Sasa jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamka wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano. Mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9. Nuru FM. FM. Kiyoyozi.

0: Moyo Mashine kutoka kwake Benny Paul. Hiyo ngoma ambayo inatufikisha wakati huu dakika 25 toka ilivyo timu saa 11 kamili, ikiwa leo siku ya Ijumaa, weekend ndio imeshaanza eh. Weekend ishaanza hivyo. Kwa yule ambaye weekend yako haijaanza, basi tukupe pole. Lakini kwa yule ambaye hana weekend kabisa, yeye Jumapili, Jumatatu kazi. Tukupe pole pia. Mwenyezi Mungu siku moja naye atakupa kazi ambayo itakufanya uwe na weekend. Sasa mimi nitilisie Chalamila au Teddy, nipo pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo, lakini pia mengine mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa ni pamoja na burudani kama ulivyokwenda kuisikia habari. Hapa baadaye idhaa ya Kiswahili ya BBC itakuwepo hapa kwa ajili ya kujuza yale yote yaliyotokea katika mataifa mbalimbali. Lakini nikwambie kwamba kwa yule mtu ambaye anahitaji vifaa vya majumbani, kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye carpet na madirishani, lakini pia blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda. Sasa hivi ameshusha mzigo mpya na wanaenda na bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha. Pamoja tunapatikana Uhindini, karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu kupitia 0673341509 na 0714144322. Karibu sana Mwaliko Store uweze kujipatia vifaa mbalimbali vya majumbani.
1: Sasa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi MOC anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, astashahada diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, astashahada ya uzamil, postgraduate diploma, shahada ya za uzamil, masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moc.ac.tz au kupitia kiunganishi mocoas.moc.ac.tz. Ada zao ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga nambari 0738 568023 0738 568023 au 0738568024 0738568024. Namba nyingine ni 0738568025 na 0617474711 na mwisho ni 0772 26 47 11.
0: Sasa kupitia 0766744292 unaona nafasi ya kuendelea kutumia ujumbe wa mfupi wa maandishi. Na hapa naendelea kusoma ujumbe fupi, anasema mimi nilishangaa mtu anauza skarugulu. Nini hicho?
1: Skarugulu ni kitu fulani kina sukari.
0: Skarugulu. Salivu iandika ndio nimeshindwa kuelewa. Na pipi zile zenye mistari, naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Anasema vitu vya zamani vinadumu halafu vinabana matumizi. Kwa mfano hizo boxer ukinunua zinakaa sana. Sio kama vitu vya saizi wiki tu vimekatika. Pia kuna vitu vingine havipiti na wakati, mtu akila dagaa leo atasema dagaa zimepita na wakati. Ale samaki. Ukiangalia hali ya uchumi ni ngumu. Ali Mtavango kutoka Mtuvila. Dagaa sio kitu kwamba ambacho kimepita na wakati. Sio kitu ambacho kimepita na wakati. Na sasa mimi nilishangaa mtu anauza umerudia ujumbe wake. Mimi binafsi nikienda dukani nikamkuta mtu anauza redio kaseti ile ya kanda, nitashangaa kiukweli. Kalinga Ilula. Naitwa Dickson toka Mlandege God Love. Kitu kitakacho nishangaza mpaka leo kinauzwa kama singlend ya nyavu. Nyavu au mfuko wa draft au mfuko wa draft unaitwa Adidas ya mikanda ya kamba na ndala za kuogea Skyway unazipata. Haya. Anasema anaitwa Dickson, ujumbe wako umejipitia, umejirudia. Hivyo viatu bado vipo hususan kwa wafugaji kabila fulani. Akivaa mtu mwingine inaonekana kama fashion, naitwa mtu wa Rocky Mkuu Tulipa Mwinga. Hapo Kagodi naitwa Chaba kutoka Arachuga. Hapo wenyewe mimi kwa miaka ya leo nikikuta kibatari vile vinavyotumia mafuta au chemli lazima nitashangaa kidogo. Sema kuta kibatari au vile vitu vinavyotumia chemli atashangaa kidogo. Anasema kanda mbili za umoja toka bado zipo madukani lili simtema, ambacho mimi nitashangaa nikikuta dukani ni mafuta ya taa. Anaitwa Chanel Boy Mugimwa kutoka Magunga Kipozelo. Mafuta ya taa nashangaza.
1: Ni kama station rahisi na bado ipo pia. Ila yeye ndo amezungumza.
0: Hauna neno la kuongezea hapo. Sasa ni kuambie tu endelea kushiriki nasi hapa kwa sababu tunao mengi sana ambao tumekuandalia. Chaguo bora ni wewe kuendelea kusikiliza Nuru FM Radio wakati huu kipindi hewani ni kiyoyozi. Na sisi ambao tupo hapa tupo mpaka saa 2 usiku kamili. Kwa endelea kututegea sikio, tutakuwa na mengi sana ya kujuza. Sasa tufanye hivi alafu turudi.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Kiyoyozi.

0: Sasa tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu kwa yale yote ambayo tumekwenda kuandalia. Sasa hivi bana, tuende pale mkoani Mbeya ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Yusufu Mwandango, mkazi wa Mpafwa Ijoka wilayani Rungwe, kwa tuhuma za mauaji ya mke wake Tusaje Karobo mwenye umri wa miaka 49 baada ya kumshambulia kwa vitu butu. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga, ambapo amesema tukio hilo lilitokea Septemba 15, 2026 saa 8 mchana katika kijiji cha Ijoka kilichopo kata ya Isange, tarafa ya Busokelo, wilaya ya Rungwe, ambapo mtuhumiwa alimshambulia mke wake kwa kumpiga kwa vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Uchunguzi wa awali umebainisha kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Mwanamke ana miaka 49.
1: Mtu mzima kidogo.
0: Na chanzo cha tukio wivu wa mapenzi.
1: Wivu wa mapenzi. Havina haina umri. Hebu
0: tumsikie kwanza hapa. Alafu tunakuja.
2: Jeshi la polisi mkoa Mbeya linamshikilia mtu mmoja anayeitwa Yusufu Mwandango. Huyu ni mkazi wa Mpafwa Ijoka, wilaya ya Rungwe, kwa tuhuma za mauaji ya mke wake aitwaye Tusaje Karobo mwenye umri wa miaka 49 baada ya kumshambulia kwa vitu butu. Tukio hilo limetokea Septemba 15 mwaka 2026 majira ya saa 8 za mchana katika kijiji cha Ijoka kilichopo kata ya Isange, tarafa ya Busokero, wilayani Rungwe, ambapo mtumiwa alimshambulia mke wake kwa kumpiga kwa vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Uchunguzi wao umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Upelelezi unakamilishwa ili mtumiwa afikishwe mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wanandoa kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi na badala yake watatue changamoto zao kwa kufuata kanuni na taratibu ili kuepuka madhara kama haya ambayo.
3: Kiyoyozi.
1: Wivu wa mapenzi, moja kati ya issue ambazo zimeendelea kuitesa sana dunia.
0: Kabisa.
1: Watu wengi wamekuwa wakifanyana na matukio ya ajabu kwa sababu ya wivu wa kimapenzi.
0: Lakini pia mtu anaweza aseme miaka 49 huyo mbona ni mtu mzima, je, baba alikuwa na miaka mingapi? Lakini wanasema hayana umri.
1: Yes.
0: Mtu yote yule anaweza likamkuta lolote, anaweza akamkuta yoyote anayohusiana na mapenzi. Jilishi na miaka 70 au miaka mingapi. Ila cha kuzingatia tu usijishukulie sheria mkononi, kwa sababu kama hivyo ndugu yetu yeye anaenda zake kutumikia kifungo na mambo mengine, kesi na mtu kama hivyo, kwa sababu tu ya kujichukulia sheria mkononi. Kwa uzingatia sheria, sheria haimwachi salama mtu ambaye hajui sheria.
1: Okay.
0: Yaani ukiwa haujui sheria haimaanishi kwamba wewe ufanye makosa, kwa watakuacha kwa sababu alikuwa hajui sheria. Hapana. Sheria itafuata mkondo wake kama kawaida. Kama hata kama ulikuwa hujui sheria, sheria itafuata mkondo wake. Sasa yes.
1: Bwana unajua jana bwana nilikutana na habari moja. Unamjua Mnyeti? Somebody Mnyeti. Alexander Mnyeti. Mkuu wa mkoa wa Geita. Unamjua eh?
0: Yes, namjua.
1: Sasa kuna wakati tunahitaji viongozi kama wale. Ikibidi
0: wakuchukua gari la
1: yani wakuchukua hatua kwa namna ambavyo dunia, yani namna ambavyo viongozi wenyewe waliopewa mamlaka wanataka iwe. Nilipenda sana ile scenario ambayo alifanya jana. Kwamba kaenda pale kufanya ziara, kakutana na nchi nalalamika hawana gari la ambulance. Inaona ambulance.
0: Wanalo lakini lina
1: halina matairi.
0: Halina matairi.
1: Alichomua yeye pale akachukua gari la mkurugenzi.
0: Mkurugenzi.
1: Na tena akawabadilisha madereva pale pale. Kuna wakati tunahitaji sana viongozi kama wale.
0: Yes.
1: Ikibidi. Kwa sababu kuna watu wanachukulia matatizo ya watu ni kitu cha kawaida sana. Yaani kuna baadhi ya watu unaweza ukawa unaenda hata pale hospitali uko serious unaumwa lakini yupo online ana chat.
0: Yupo sasa, ana tap tap screen.
1: Just imagine. Watu wanahangaika kuhusiana gari la wagonjwa lakini gari halipo kwa sababu halina matairi. Mkurugenzi anatembelea V8.
0: Matairi kama matairi.
1: Mkurugenzi anatembelea
0: V8.
1: V8. Na watu wanaumia, watu wanateseka kwa sababu hawana gari la wagonjwa. Ukijaribu kuvaa roho ya utu, hata ungekuwa wewe unachukua maamuzi. Na nadhani na pia wako baadhi ya viongozi ambao wameendelea kuwa na maamuzi hayo. Yani kuna wakati ukiamua kutoa ile roho ya kujuana juana kimfumo mfumo, unaweza kuokoa watu wengi sana, kwa sababu wakati mwingine watu wanaaga dunia kwa sababu ya uzembe wa watu wawili, watu watatu,
0: au uzembe mdogo mdogo kama huo, mtu anapoteza maisha. Kama hapo mtu ametokea emergency, ametokea dharura, inabidi aende kituo kingine. Nini kinafanyika?
1: Yaani sio kwenda kituo kingine kwa sababu gari hamna. Watu wanabidi watumie fedha nyingi kukodi usafiri mwingine
0: kutoka majumbani kwanza kwenda mpaka hapa hospitali.
1: Yaani inawezekana kwa sababu iko hivi Teddy. Utatoka utaenda hospitali ya rufaa hapo government, si ndio? Ukienda pale inabidi uweze kupewa transfer uende Benjamin. Unahitaji ambulance. Typical ambulance sio kama gari hizi ambazo sisi tunazo.
0: Yes.
1: Ni gari ambazo zina huduma ndani. Wakati tunaenda, wakati tunapata huduma. Lakini pia price ni tofauti na hizi gari ambazo unaweza ukakodi huko, hizi bei zetu. Kwa hiyo unaenda pale, fikiria tu wewe ni mwananchi wa Pawaga. Unajua kabisa ukienda kwenye kituo cha afya Pawaga inabidi kuwe kuna gari, ndugu yako, mama yako amezidiwa. Hakuna gari. Unaliona lile pale, nakwambia matairi mabovu.
0: Na kuna wakati mwingine ukichukua hata hiyo ya kukodi inaweza isikusaidie, kwa sababu ile ambulance ndani kuna kopo na huduma zinazoendelea. Lakini gari ya kawaida haina hizo huduma.
1: Na kumbuka ambulance inavyokuja haiji kama gari private. Na ndio maana inavyokuja inakuwa ina alert.
0: Ina alarm. Ile kelele.
1: Yes, watu wanaita king'ora, si ndio?
0: Watu waipishe, mtu awaishe.
1: Waipishe kwa sababu kuna mgonjwa yuko mahututi.
0: Lakini ikiwa gari ya kawaida?
1: Haiwezekani.
0: Utaenda tu kama gari.
1: Yaani utaenda kwa sababu unajua
0: kuna taa nyekundu, lazima usimame.
1: Hizi gari pia zina barabara zao. Yaani hizi ambulance. Sio kwamba inapita tu barabara. Ni hizi barabara lakini zina alama yao. Ukitoka Frelimo hospitali, wapi hospitali ya Frelimo? Inabidi upite, wameangalia na usalama wa barabara na namna gani unafika kwa haraka. Sehemu ambayo inahitajika.
0: Kabisa.
1: Tulishangaa sisi jana tulikuwa pale fire. Wakati tuko pale ikapigwa alarm kwamba kuna moto Udzungwa, shule ya sekondari Udzungwa. Ile gari ya zima moto ilivotoka, mimi niliamini ikitoka itashuka njia ya Uendini. Lakini kumbe sio njia yake, inabidi ipite njia ambayo ni pana na njia ambayo salama. Kwa ikapandisha kwanza sokoni, ikaja kuingia ije itokee kwenye ile gorofa hapa njia ya CRDB, sindio? Sijui kama ndakwa nimekosea, ndipo iende. Kwa hata hizi ambulance inapoitwa ambulance ni tayari ni gari ya dharura. Sasa mama yako yuko hoi, unaenda hospitali, gari hakuna na unaliona lile pale. Liko freshi.
0: Shida tairi hakuna.
1: Shida matairi.
0: Alafu mkurugenzi yupo na V8.
1: Mkurugenzi anazunguka na V8. Mkuu wa mkoa anaenda pale, anauliza kabisa nini shida? Gari lipo mheshimiwa ila hatuna matairi. Wewe hapo ndo mkuu wa mkoa. Na ulishasikia kuna kijana bandaa mama ujemi alikufa tulikosa ambulance. Bwana hivi na hivi ambulance, hivi na hivi ambulance. Unachukua mama mzigo.
0: Mama alishinda kujifungua salama ambulance.
1: Mimi nampongeza sana Alexander Mnyeti. Na angekuwa yuko hapa mkoani Iringa, nadhani ningempelekea zawadi kubwa sana. Moja kati ya tukio ambalo amelifanya amenikumbusha mbali sana.
0: Kuna mtu anasema huyu mkuu wa mkoa wa Geita nimemsifu 200%.
1: Yes, yani na akupepesa macho. Yani baada ya pale nadhani umeiona ile clip.
0: Akasema mmeiona ambulance yetu, watu wanaishi.
1: Kwanza alimuita tu dereva ambulance, njoo. Dereva wa mkurugenzi, njoo. Wewe mkurugenzi mpe funguo huyo dereva wa ambulance. Wewe ambulance mpe huyu hiyo funguo. Awe dereva wa ambulance nenda kwenye gari ya mkurugenzi. Washa peleka. Iringa we, nimechukua mfano, si ndio?
0: Mfano. Ambulance mmeiona
1: ambulance yenu, wewe dereva peleka pale. Raisi, yani raisi kwa sababu kuna watu wanafanya, watu wanaochukia viongozi wakubwa kwa sababu ya uzembe wao. Kwa sababu pindi ambapo madhaifu kama haya yanatokea Teddy, watu hawatasema mkurugenzi direct, watasema serikali ya mheshimiwa mama nani? Samia.
0: Yes.
1: Yaani hii serikali ya mama iko hivi. Hii serikali. Sasa ukija yani, kuangalia
0: inawezekani wewe leo hii hapa kwa mfano hapa ofisini ukafanya uzembe, mtu akaja akasema God Love ndo akafanya.
1: Nuru FM wanazingua. Wakati sasa huko wewe tayari huko kwenye kipindi, ushamtumia program manager labda script yako, kile ambacho unaenda kupresent kwa watu. Ukija wewe hapo unajitolea cha kwako kichwani. Kwa sababu kule unaweza kukuta mama anashusha huduma huko kwenye halmashauri. Lakini hizi halmashauri hazishushi huduma huku kwetu sisi ambako zinatakiwa. Wewe unaamini kweli walikosa hela za kununulia matairi ya gari? Sio gari, ni matairi ya gari. Mkurugenzi anatembelea V8. Kwa kuna muda ni bora tu maamuzi kama haya yachukuliwe. Yaani ni bora yachukuliwe tena mara nyingi. Zamani nakumbuka miaka kadhaa imepita alikopo mheshimiwa marehemu sasa hivi hayati John Pombe Magufuli ilikuwa una kazi. Malewa, wako watu wengi tu. Wako watu wengi mimi nawafahamu mpaka sasa. Wamebaki tu mtaani huko wanalandalana kwa sababu walitolewa kwa kutokuwa na maadili na kutokufuata maadili ya kazi ambavyo natakiwa.
0: Anasema tu tu wa kweli jamani, mkuu wa mkoa alifanya vizuri sana.
1: Aliua sana.
0: Yake by Mary Magoyo Ifunda Kibaoni. Anasema Kagoni unachokiongea ni sahihi kabisa, uzembe wa wa huduma zetu kikwazo huko maeneo husika. Anasema hivyo mapenzi sio kupigana, mbona solution nyingi nyingi sana zipo. Ujumbe wako umenipotea kidogo. Anasema wivu wa mapenzi sio kupigana, mbona solution nyingi nyingi tu, wanaume tu tunaangalia mbele sio kuangalia muda huo. Eric Manga baba Adamu wa Mafinga Malingumu. Mkuu wa mkoa ametumia uungwana sana, Mungu ampe maisha marefu mama mama Libingwa wa Ilula Ilala. Nimempenda huyo mkuu wa mkoa, pongezi kwake, naitwa mtu wa Roki mkuu. Tu kweli jamani. Okay, jumbe zinaendelea kuwa nyingi sana. Yaani kwambie tu endelea kushiriki nasi hapa kwa sababu tunao mengi sana ambao tumekuandalia siku ya leo. Lakini ni kuna tangazo hapa. Tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1, kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Leo wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Molo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Sasa kwa mawasiliano yao unaweza kuwapata kupitia 0717415540. Na sisi tunakwambia karibu sana uweze kuuza hayo mahindi yako meupe grade 1 kampuni ya Forest. Sasa tunakunywa maji.
1: Tutarejea hapo.
0: Tunarudi.
3: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Kiyoyozi.
1: Nikwambie tu chaguo bora ni wewe kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upatelesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuhabarisha mambo mengi sana ambayo tumekuandalia. Moja kati ya vitu hivyo ni burudani, lakini pia bila kusahau habari kutoka maeneo tofauti tofauti. Na kama tulivyokujuza hapo mwanzo, tutakuwa na kijana mmoja hapa ambaye yeye yupo multi purpose, tunaweza tukamuita hivyo. Anaendana na kasi ya dunia inavyotaka, kama ambavyo tulishakusema hapo mwanzo. Sio unafanya tu vitu kutokana na vya zamani unavileta sasa hivi, vya sasa hizi hauwezi kwenda sawa.
2: Yeah, unajua
1: kuendelea na kasi ya ulimwengu inavyotaka digitali.
2: Wanasema mfano wa kuigwa kwenye jamii.
1: Yes.
2: Kuna wakati unapokuwa mfano wa kuigwa, lakini ushapita kwenye mbanga, nikikwambia mbanga unaelewa?
1: Yes.
2: Misukosuko mingi katika harakati za hapa na pale, lakini unakuja kusimama na unakuta sasa jicho lote watu wanakutizama wewe. Kwa nini wanakutizama wewe? Unaenda namna ambavyo dunia inataka.
1: Lakini pia unafanya vitu vizuri. Maana dunia inavyoenda kuna vitu vingine havipo, yani sio mfano wa kuiga katika jamii.
2: Okay.
1: Nikwambie tu endelea kututegea sikio kwa sababu tuna mengi sana ya kukuambia. Karibu sana.
3: Ah, nashukuru sana Godi pamoja na Teddy. Nashukuru sana.
2: Hivi majina yako kamili unaitwa nani?
3: Pasco Mamba.
2: Pasco Mamba. Karibu sana.
3: Nashukuru sana.
2: Ups and down nyingi sana kwenye maisha. Kuna wakati mnapambana lakini mambo hayawi, si ndio? Hivi shafika kipindi ukaona bora tu niache hichi ninachokifanya kama mieusho sana. Kutokana na ugumu wa yale ambayo unayafanya.
3: Yeah, hiyo ipo.
2: Nini kilitokea?
3: Hiyo ipo. Unajua kwenye harakati za utafutaji wa maisha. Kuna wakati unajaribu kufanya kitu kimoja ili uingie step nyingine. Lakini kuna wakati unapojaribu ukiona vitu vimegoma sana, basi ni vizuri pia ukastop, alafu ukarudi. Kuna unafuu au kuna impact yote utafanyaje, utapewa. So hata mimi imewahi kunitokea God, hususan kwenye harakati zangu za utafutaji. Nimewahi kutafuta kwenye sekta moja, lakini nikaona bado ikawa ni changamoto.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Kwa hiyo kuna wakati unaona kabisa mambo si mambo, ile inabidi upambane kwa mara nyingine. Sawa. Karibu sana. Najua tuna mambo mengi ambayo kimsingi tutajifunza kutoka kwako, lakini tupeane support. Okay. Wa Tanzania. Okay. Tupeane support kwa sababu pindi ambapo tunaona Mtanzania mwenzetu anapambana kuhakikisha jambo fulani linakaa kwenye mstari, inabidi uweze kuona namna gani tunamuunga mkono. Karibu sana Nuru FM Radio. Na imani tutazungumza machache yatakayokuwa mengi, machache lakini ni mengi kwa lengo la kuweza kutunufaisha. Wakati unaanza kuplan kile ambacho unakifanya sasa, si ndio?
3: Yeah.
2: Uli plan kitu gani?
3: Wakati naanza
2: kusema sasa niingie deep kwenye masuala mazima ya upigaji picha, chukuaji video, lakini pia masuala stationary na vitu vingine. Kwa sababu nimepata taarifa zako kwamba maendeleo kwa mfano sana kwa baadhi ya vijana na watu kwa jumla ambao wanajitafuta kwa sasa.
3: Nashukuru sana. Kitu cha kwanza haikuwa rahisi, kwa sababu dunia inaenda kasi sana. Na kama inaenda kasi sana, that means pia kuna kuwa na mabadiliko ya mahitaji. Sasa unajua wakati ambao ninaanza kupiga picha kipindi hicho na sasa hivi ni vitu viwili
1: tofauti.
3: Kwanza si kipindi hicho, kumbuka kukuwa na ile soft copy, yani mtu anakuja si kuweka kwenye simu. Kwa mwanzo ilikuwa ni unampiga picha mteja alafu unampa ile hard copy, yani
1: umeshaiprint kabisa.
3: Umeshaiprint kabisa. Lakini kadiri teknolojia inavyozidi kwenda, maana yake unakuja kugundua mahitaji yanaongezeka, lakini pia mabadiliko yanazidi kutokea. Kwa hiyo changamoto ambayo nilikutana nayo ni uwezo wangu. Sawa sawa. Yani sasa hivi mtu ukimtumia kwenye simu ni lazima uwe umekidhi vigezo vya kwamba ile picha uiguse hivi, uedit hivi, uweke hivi na hivi, kwamba hata akiweka kwenye simu yake, sawa, apate kile kitu ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mabadiliko sometimes ya mabadiliko ya dunia sometimes yanatutaka tuweze tuweze kuendana nayo pia na sisi wenyewe kwa kasi. Kwa hiyo haikuwa rahisi, kulikuwa kuna ugumu fulani, lakini wanasema hivi wanasema yani bidii bidii inakufanya wewe ufike mahali ambako unapataka. Kwa kitu ambacho kilinifanya mimi niweze kuendelea ni kuwekeza bidii, lakini pia na kukubali mabadiliko ya dunia kwa sababu dunia sasa hivi inaenda kasi sana. So ili ufanikiwe ufike pale mahali ambako unataka kufika, ni lazima ukubali kuendana na mabadiliko ya dunia. Hicho kitu ukikiweka tu kwenye akili yako, basi utafanikiwa kwenye kila sekta.
1: Okay. Yeah. Kuna mtu anakuambia sasa hivi uchumi umekuwa mgumu sana, kwa hiyo kuendana na dunia kuendana na kasi ya teknolojia na ulimwengu inakuwa kidogo ni changamoto. Huyu mtu unataka kumwambia nini?
3: Rudia tena.
1: Kuna mtu anakuambia uchumi ni changamoto ya mimi kutokuendana na kasi ya dunia inavyotaka, yani kasi ya teknolojia. Ndio maana anashindwa kufanya hivyo vitu vya kimaendeleo kwa sababu ya uchumi. Yaani siendani na kasi kwa sababu ya uchumi. Huyo mtu namwambia nini?
3: Huyo kiufupi tu ni kwamba huyo hataki kubadilika. Huyo hataki kubadilika kwa sababu unashai kusikia kuna msemo anasema umaridadi unaficha
1: umaskini.
3: Yaani kuna mtu sio kwamba labda ana nguo tano au sio kwamba labda ana nguo 10. Kuna mtu ana nguo hizo
1: mbili.
3: Kwa hiyo ukiamua wewe kubadilika, yani ukiamua kile unachokifanya kifanikiwe utaweza. Na ukiamua kile unachokifanya kisifanikiwe, basi hautoweza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unasema ni kwa sababu labda uchumi hivi na hivi na hivi. Kwa mfano godi, tulikuwa tunazungumza kwenye masuala ya video production, uzalishaji wa video. Sawa? Yani kwenye kile kikubwa kuna kidogo chake. Kwa wewe unaweza usiwe na uwezo wa kuanza na kile kikubwa, lakini unaweza kaanza na kidogo, lakini katika standard na profession. Set standard. Nikisema set standard, tengeneza ubora. Yani hata kama wewe ni muuzaji wa vitumbua, sina imani kwamba unaweza kukosa hela kununua bench. So sawa? Kiasi cha kwamba wateja wako wanakuja wakose hata bench la kukaa. Kwa ni kitu tu ambacho wewe mwenyewe ndio ukiamua unaweza kufika kule ambako unataka kufika, hata kwa huo ubora, kwa sababu kikubwa kinaanza na kidogo. Kwa hiyo lazima kwanza uamini kwenye kidogo kilichokuwa nacho, alafu ukishakithamini alafu ukipe upekee. Ukishakipa upekee, manake unatengeneza kikubwa sasa kuanza kusogea. Mimi ni mtu ambaye ninaamini ubora, na ninaamini ni mtu ambaye ninatembea kwenye kasi ya mabadiliko ya dunia. Yani ni mtu ambaye kitu kipya kikitoka ninatamani kwanza nijifunze. Nikishajifunza, nikishakifahamu, okay, najua sasa okay, naweza nisipate cha milioni kadhaa, lakini naweza nikaanza cha mfano wake cha shilingi kadhaa. Alafu at the end of the day, the way ninavyokuwa ninaendelea, ninajikuta ninafika kule mahala ambako dunia inataka.
1: Okay.
2: Sawa. Tuko na moja kati ya vijana ambao kama ninavyokueleza ameshapita kwenye ups and down nyingi sana, lakini bado still amesimama. Na tuwafahamishe tu jamaa bwana yuko pale Ipogoro, si ndio? Ni mpambanaji kama tulivyopambanaji wengine. Yuko pale ana deal na masuala ya picture, lakini pia na masuala ya stationery. Alianza mdogo mdogo sana, lakini amekuwa mfano wa kuigwa kwa jamii na watu wengi amekuwa anapenda. Sasa kwenye mabadiliko ya dunia, namna ambavyo watu wanataka, watu wamekuwa kitamani kufahamu, mnafahamu vipi sasa hivi dunia inataka kitu fulani? Mfano umeeleza godi, sasa hivi watu wanahitaji drones, watu wanahitaji kamera za aina fulani, watu wanahitaji picha kali. Tumeona kwamba sasa hivi sidhani kama utaenda kwenye sherehe na kamera moja. Watu watataka projector wafunge pembeni, wao wanaangalia matukio yale unayoweka. Mnazipata vipi hizi idea mpya?
3: Naweza kusema kadiri unavyoendelea kudhamiria kwenye unavyozidi kuweka dhamira kwenye kile unachokifanya, ndipo pia kuna vitu vipya vinafanyika. Kwa mfano mimi hata kwenye nyanja za uchumi, yani mara nyingi huwa nikianzisha baba biashara moja, huwa ninajikuta kwenye hiyo biashara moja inazaa kitu kingine. Kwa hii huwa ni automatically inakuja. Kwa hiyo inaweza isianze kwa wewe mwenyewe, lakini ikaanzia kwa mtu mwingine. So sisi kama wafanyabiashara, kama ni kitu kizuri, tunafanyaje? tunapokea. Kwa nafikiri kinachofanya ili kugundua kwamba hapa nahitaji kitu fulani ni dhamira kwenye kile unacho ni kifanya. Kwenye kile unachokifanya weka tu dhamira. Uwe na yani uweke kusudi thabiti kwamba ninadhamiria kufika sehemu fulani. Kwa ili ufike sasa ili ufike sehemu fulani ni lazima ujifunze. Yani lazima utafute material ambayo kwamba ili nifanye kitu fulani ninahitaji nifanye hivi na hivi. Kwa utajikuta unaanza kumsikiliza fulani, kama wewe ni mwimbaji utajikuta unaanza kumsikiliza Baba Diamond, kama wewe ni mwimbaji wa gospel utajikuta labda unaanza kumsikiliza Dr. Ipiana, yeye amefanyaje. Kwa unajikuta automatically vitu vipya vinaanza vinaanza kuja. Kwa kuna watu ambao wameshatutangulia pia ndo wanaanzisha hivyo vitu, lakini kuna vitu vingine vitatokana na wewe mwenyewe kadiri kazi yako unavyozidi kuipa uthamani, unavyozidi kuipa upekee. Kuna vitu vipya vitazidi kuzaliwa ndani yako.
1: Sawa. Sasa hapo mimi naomba nikuulize tena swali kidogo. Asilimia kubwa ya watu unaweza nikasema wamekuwa na ule uvivu wa kusoma vitu. Mfano mtu kusoma vitabu yaliyopita kuhusiana na jambo analolifanya. Watu wamekuwa na huu uvivu. Mtu anasubiri mpaka Teddy andae kijimakala chake huko cha dakika mbili aje amsimulie ndo akisikie. Wewe umekuwa ukifanikishaje vitu vyako, kwa kusoma, kwa kusikia au kwa au ni wewe mwenyewe tu basi unajiundia vitu vyako? Ila kumbuka kuna kipechi najua.
3: Kwa kusoma. Lakini pia kwa nafikiri kusoma ndio kusema kujifunza kwa wenzio, si ndio?
1: Yes.
3: Kwa kusoma, kujifunza kwa walio tutangulia. Ndio moja ya kitu ambacho kinanifanya pia na mimi niendelee kupata vitu vipya. Kwa hiyo na hicho ulichokiongea ni moja ya shida kubwa sana. Hususan nafikiri sisi ni kwa Afrika. Yaani Waafrika wengi hatuwekezi muda mwingi sana
1: kwenye kusoma
3: au kujifunza kwa wenzetu ambao wametutangulia. Yaani wengi hatutaki kuwekeza hicho kitu. Alafu tunaona kama ni yaani Afrika wengi ni kama tumekubali tu kubaki na kile kitu tunachokifanya. Alafu wengi tuna ile kwamba mimi ninachokifanya nafikiri ni sahihi. Sasa hiyo inatokana na ufahamu kufungwa vitu vitu kama hivyo. Lakini mimi huwa ninapata vitu vipya kwa sababu ya kujifunza. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anatamani afanye vitu ambavyo tunavifanya, basi ni lazima akubali kujifunza. Wewe kama ni producer, basi lazima ukae chini na umsikilize Estukiza anafanya nini, kwa nini hivi vitu anaviwekaje. Sasa na uzuri sasa hivi elimu ziko mitandaoni. Kwa unaweza kaingia YouTube, uka Google, ukapata tutorial juu ya kile kitu unachokinini, unachokifanya, ukajikuta nawe unafanya, unaanza kuboresha. Kwenye kujifunza

0: mpambanaji. Wakati mnafanya hizi kazi, mara nyingi changamoto mnazokutana nazo mnazitatua vipi? Mfano labda upatikanaji wa kazi umekuwa mgumu sana, watu waleti oda, si ndio? Siku zinaenda, umeshaleta bidhaa mpya lakini bado still ipo ndani.
1: Ni ubora. Ubora tu. Yaani ni kweli changamoto za kazi zipo. Ni kweli kabisa. Changamoto za kazi zipo. Yaani ugumu wa upatikanaji wa kazi ni kuna wakati ni mgumu sana, lakini kitu ambacho wewe kitakufanya, lakini sasa swali moja, mimi labda nitoe tu kodi moja ambayo niwapatie wasikilizaji wa Nuru FM. Iko hivi. Yaani mimi najaribu kujiuliza, niliwahi kujiuliza tu kitu kimoja. Ikiwa kazi ni ngumu, alafu mbona bado harusi ninazidi kuziona ni nyingi sana na bado watu wengi ninaona labda wanaendelea kushuti. Hawa watu wenyewe kazi wanazipataje? Unakuja kugundua kwamba ni ubora. Yaani ubora ukiseti ubora, ukiweka tu ubora, yaani wewe umejitofautisha na watu wengine. Automatically kazi zitakuja tu. Kwa hiyo jitofautishe, alafu uone vile ambavyo mambo yatafanyaje, mambo yanavyozidi kwenda. Kwa hiyo changamoto ni kweli zipo, lakini huwa tunajaribu kuinua kiwango cha ubora ili tuweze kuendana na mahitaji ya jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo hakuna labda kwamba tunatumia vitu fulani si hivi na hivi, ni ubora tu. Kwa kwenye ubora huo sasa ndio utakuta kuna promotion maledioni, kuna promotion kwenye ma TV, kuna kuajili watu waingie mtaani kwa ajili ya kufanya hivi na hivi, kuna kuandaa event, kutengeneza bana zikae mabarabarani, huo wote pia ni nini? Wote ni ubora.
0: Ubora.
1: Yeah.
0: Sasa kuna watu pia Teddy wamekuwa wana complain sana na wajamaa ambao wanadeal na haya maswara ya upigaji picha. Wanaamini sana kazi za mjini, na wakati wanapopata kazi pembezoni mwa mji wamekuwa wakiweka bei kubwa ili kuaminisha watu waliopo pembezoni kwamba wao ni bora. Na ndo maana wanakosa kazi nyingi na wanashindwa kuamini kazi sasa hivi ziko vijijini. Kwa nini mnakuwa mnafanya hivi?
1: Unasema
0: kwamba mnaamini sana mjini kuliko pembezoni mwa mji. Hata mkipata tenda kutoka pembezoni mwa mji
2: naika
0: bei kubwa kwa kuamini kwamba nyinyi bora sana.
1: Nafikiri tu hiyo God hiyo inajieleza kwamba harakati za mjini kidogo ni tofauti na mtu ambaye yupo huko. So japokuwa mimi sio mtu wa namna hiyo. Yaani mimi ni mtu ambaye ninaamini kwamba kama nimeweka bei shilingi 200, basi mimi naamini kila Mtanzania au kila mtu inatakiwa alipe shilingi
0: 200 pasipo kuangalia huyu ametoka wapi.
1: Pasipo kuangalia tu huyu ametoka wapi. Kwa sababu msimamo huo utakufanya wewe pia uendelee kupata kazi zaidi.
2: Sawa. Kila utakayemfanyia kazi atasema kwa fulani, nilipata kitu kwa 200. Nilipata kwa 200. Kwa hiyo
1: hata mjini, kwa hata wa mjini ni rahisi. Kama na ndugu yake yupo kijijini, ni rahisi wewe kukuunganisha uende huko huko kijijini, kwa sababu kumbuka kule kijijini kuna watu pia. Kwa wale sasa, kama wenyewe wameweka zile bei za kijijini, uwe na uhakika ya kwamba wewe ambaye unatokea huko mjini hauwezi kupata hiyo tenda. Kwa ili uendelee sasa wewe kuteka soko, ni lazima bei yako ijulikane. Na nikisema maana ya kutengeneza ubora au kuseti ubora, ndio vitu kama hivyo, kwamba una seti ubora wa bei ya bidhaa yako pia, kwamba bei yangu ya bidhaa yangu ni, kwa mfano, kuna vitu vingi sana vinaendelea hata hapa mjini. Yani bajaji wengi wanawapokea watu pale Ipogoro, wakisha waona tu ambao umetokea Mbeya, wakisha fika tu pale Ipogoro, bei haiwi 1000 kwenda mjini, bei inakuwa 2000. Hayo ni matatizo makubwa sana ya vijana ambayo yanatukumba. Na uwe na uhakika ya kwamba hiyo sio standard kabisa. Hiyo ni iko lafu kabisa. Ubora ni wewe kusimamia kwenye kile kitu unachokifanya, ni wewe kusimamia kwenye kile kitu ulichokisema, kitakufanya uendelee kuwa bora na kila mtu aendelee kukutangaza. Usiwe mtu wa kubadilika.
2: Leo unasema 200, kesho 500.
1: Na ndio maana tokienda kwenye Biblia asema hakisha kuwa vuguvugu Mungu anakutapika. Kwa hiyo ni bora uwe vuguvugu au baridi, yani chagua. Ni bora uwe moto kuliko uwe moto au baridi. Kuwa vuguvugu. Ukiwa vuguvugu tu, Mungu atakutapika. Kwa hiyo ukiwa vuguvugu tu, ujue kabisa, na vijana wenzangu, wapambanaji wenzangu, ukijaribu tu kuwa vuguvugu, basi ujue utapishana na kazi. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimeshawahi kukutana na watu wanasema, yule jamaa hata ile

0: bei zake hazileki kabisa. Yule jamaa bei zake hazileki. Kwa tutengeneze ubora kwenye kazi zetu ili tuendelee kupata tenda zaidi.
1: Mm-hmm. Okay. Sasa umekuwa unafanya kazi za printing pia matishirt, ndio?
0: Yeah.
1: Uwa naambiwa kwamba bei za matishirt ya kwenye harusi na kwenye msiba bei tofauti, ni kweli? Kwamba kuna muda huruma inahitajika pale.
0: Mimi sioni kama kuna utofauti, ila ni sema tu kana kitu kimoja tu kwamba mimi kama mfanyabiashara utakapokuja kwangu nitakupatia bei halisi, ila ni sahi uniambie labda mimi nina uwezo wa kiasi kadhaa, ili mimi nijue nafanyeje, nijue kabisa kwamba mteja wangu ana kiasi kadhaa ninampunguzia hivi na hivi na hivi na hivi. Na ndio hiyo hiyo ambayo unasema kwamba ni kwenye kuseti ubora. Hakuna kusema kwamba sababu kwa hivyo watu wakienda wale wafanya biashara wa majeneza tukuta beza ni zile zile tu yani. Unaona?
2: Hakuna huruma.
0: Yani hakuna huruma. Ingekuwa hivyo sasa basi watu wakienda kula sasa tupewe bure. Yani tukifika pale tuchukue bure. Kwa hiyo tuchukue bure. Kwa hiyo tuseti tu ubora. Tuseti ubora na tubakie hapo, lakini number one kitakacho kufanya wewe endelee kusonga zaidi mpambanaji mwenzangu ni kauli nzuri kwa mteja. Msikilize mteja anataka nini, hivi na hivi, na dunia ndio inaenda huko. Yani tumebakiza mwisho wa siku kwenye biashara zetu unakutana tu na limashine linatengenezewa mfumo kwamba leo linajibu vizuri, linakaribisha vizuri, hivi na hivi. Kwani ndio teknolojia hiyo inazidi kukua. Kwa hiyo kama kuna watu wanaweza kufanya vitu kama hivyo, why sisi binadamu ambao tunajua jema na baya tusifanye hivyo? Ya tunatakiwa tufanye hivyo. Hata mimi hapa nimekuja redioni, hii si ni mara ya ngapi nakuja hapa, ni mteja hapa, ni kwa sababu napokelewa vizuri. Hii ndio kasi ya mabadiliko ya dunia. Kwa kadiri dunia inavyozidi kubadilika, basi na sisi tuzidi kubadilika kwenye kila nyanja.
1: Okay, sawa. Msikizaji, basi kama unasikiza radio, tuko na moja kati ya vijana mwenzetu ambaye ni mpambanaji, lakini pia yupo na watu wengi wameendelea kuwa inspired kupitia yeye. Na kuna mtu amesema Golove, tuna atataja baadaye namba, si ndio?
2: Yes.
1: Atataja namba baadaye kwa wale ambao mnahitaji mawasiliano, lakini pia kuna wengine wanasema yes, tumsupport kijana mwenzetu, lakini japo tujue sasa yeye mara nyingi amejikita kwenye kipi na kipi. Masuala mazima ya pigaji picha, si ndio? Lakini pia anachukua matukio kwenye sherehe, lakini pia masuala ya printing stationery. Alianza mdogo mdogo akiamini kwamba siku moja atafikia malengo. Kwa hiyo kama uko Mfindi, Makambako, Njombe, Dodoma na umependa kijana mwenzetu anachokifanya, basi tumsupport. Kuna wakati watu wanasema kwamba kwa ajili vijana kunahitaji akili nyingi sana pindi ambapo unahitaji kufika mbali. Kwamba kwa ajili vijana kazini kwako ikiwa bado unajitafuta kunahitaji akili nyingi sana.
0: Hiyo ni kweli. Kunataka akili lakini pia kunataka uvumilivu, kwa sababu vijana wengi wanapambana na changamoto ambazo wanakutana nazo mtaani. Kwa hiyo unaweza kukuta ile changamoto ambayo anakutana nayo mtaani moja kwa moja anaileta ofisini. Kwa hiyo pia ni moja ya changamoto ambazo zinaendelea kutokea kwa wawekezaji, lakini tusiwaache vijana. Kwa nini? Kwa sababu vijana ndio tunatengeneza taifa la kesho. Yaani wao wakishakuwa ni imara, maana yake tunatengeneza taifa ambalo ni imara, kwa sababu wao bado wana nguvu ya kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo changamoto ni kweli zipo, zinatokea, lakini tusiwaache. Nafikiri wema unashinda.
1: Changamoto kubwa inakuwa ni nini?
0: Changamoto kubwa kama hivyo nilivyosema kwamba zile changamoto anazokutana nazo mtaani, yeye ana uwezo wa kuzichukua akazileta wapi?
1: Kama nini?
0: Akazileta kazini. Na changamoto inayokumba vijana ni kwenye shutu ya uchumi.
1: Kutokuwa waaminifu.
0: Yeah, kutokuwa waaminifu, hiyo ndio changamoto ambayo inawasumbua sana. Kwa kama kuna kijana ananisikiliza, uaminifu utakufanya ukutofautishe. Hata sisi wakati tunaanza tuliaminiwa na watu wenye biashara kubwa, tuliaminiwa na watu wenye mitaji mikubwa sana. Ukizungumzia moja ya watu ambao wameshika millions of money ni mimi hapa. Lakini nimezishika zikiwa sio za kwangu. Sawa.
2: Okay.
0: Kwa ni mtu tu anakuamini. Mtu anakuamini na anakuambia kabisa kwamba 1, 2, 3. So kama kijana unaweza kuona kitu kizuri sana, unaweza kuona wazo zuri sana, lakini haujui hilo wazo ni lini au ni nani ambaye unaweza ukakutana naye umpatie hilo wazo alichukue alibebe kana kwamba ni la kwake akusupport ufike same fulani inakuwa ni changamoto, ni changamoto. Lakini endapo utakutana na watu ambao wakakuamini wewe, basi jitahidi kuaminika na utafika mbali zaidi.
1: Okay, sawa. Msikizaji pia unao nafasi ya kutuma message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Kama una swali lolote, lakini pia unataka kujifunza jambo, unaweza ukatuma message na tukaisoma hapa ili tuweze kumhoji ndugu yetu ambaye yuko hapa. Wanadai kwamba kwenye kazi hizi za zinazohusu masherehe, ndugu yangu, kwamba kuna wakati tunahitaji connection sana, hususan kwamba ni lazima unajuana na watu wa makamati ya maharusi, ma MC. Pasipo hivyo utoboi.
0: Ya kwa semu ni kweli kabisa, unahitaji connection za watu, na kwenye biashara yoyote unahitaji kujichanganya na watu ambao either unahisi kabisa kwamba hawa watu kwangu ni fursa. Kwa hiyo kwenye biashara yoyote au kwenye kitu chochote kile unachokifanya, ni vizuri zaidi ukajichanganya na wale watu ambao either wanafanya kitu kama cha kwako au wale watu ambao unajua kabisa watu hawa kwangu mimi ni fursa. Basi ni vizuri ukajichanganya na jitahidi kuzungumza na kila mtu vizuri, kwa sababu haujui kazi yako ni nani anayeitangaza. So sawa.
2: Na ujui pia nani anaitazama pia.
0: Na ujui nani anaitazama. Kwa mfano si jana kuna watu wametupigia simu kutoka Tagamenda. Tumeona kazi zenu hivi na hivi. Lakini pia mtu fulani akatuambia 1, 2, 3. Unaona? Kwa hiyo tumejulikana kupitia mtu fulani. Yule mtu tuliamini kwamba sisi kwetu huyu mtu ni fursa. Kwa hiyo vijana wakasema, bwana kuna kazi 1, 2, 3 hivi na hivi. Kweli watu wakaenda wakafanya kazi na mambo yakaenda bubu. Kwa hiyo tuzidi kujichanganya pia na watu.
1: Lakini pia kuna wakati mnatoa hela kwa ajili ya kumwambia MC, bwana ukipata kazi nomba, kwenye ile kitengo cha kusema ili upate hela lazima utoe hela.
0: Ni kweli. Yaani niko hivi. Ili upate kikubwa ni lazima utoe. Mtu anavuna kile alichokipanda.
2: Sasa unavuna ngati hujapanda.
0: Sasa hii ya kwamba sio kama unahonga, no, ila unatengeneza kazi yako ya kesho zaidi. Unatengeneza kesho yako, kazi ya kesho zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi wasikilizaji wetu wa Nuru FM kwamba anapotaka kufika sehemu fulani, basi ni lazima pia ajifunze kuwekeza. Unapokuwa wekeza,
1: kwa hiyo hata mimi pia nikapata mtu anataka kufanya kazi na wewe, kuna commission ambayo pia ndugu yangu aliyepo Mfindi akikuconnect wewe unamalizana naye kwa asilimia fulani.
0: Ni lazima. Sema kidogo, gawana na kidogo Misa. Gawana na wenzako wewe. Kwa hiyo mimi mtu ambaye atanicheki hivyo, ni lazima pia na yeye umuokoteshe dunia sasa nasema.
2: Ni lazima aokote,
0: umuokotesha. Kwa sababu wamekuwa, maana yake wanakuwa ni sehemu ya biashara.
2: Okay. Sasa huyo ni Pasco Mamba ambaye tupo naye hapa, anaendelea kutujuza yale mengi sana aliyokuwa nayo, changamoto, panda shuka za kwenye kazi yake na shughuli zake kwa ujumla. Lakini pia anakupatikana na mawasiliano tuweza kuyapata hapo baadaye kidogo. Lakini kwa sasa hivi kupitia 0766744292 anasema hata Mwalimu Nyerere alisema unapofanya kazi za watu ujiheshimu. Unaujali watu. Huyo kijana yupo sahihi, kongole kwake. Bai Lucian Ndambo wa Ilula, Iringa, Tanzania. Anasema ni kweli mtu aliye ili upate ajira, cha kwanza uaminifu kwenye kazi. Tulio wengi tunakosa ajira kwa kukosa uaminifu. Tuishi kwa uaminifu. Naitwa mtu wa Rocky Mkuu. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Town. Hongera sana kwa kijana wetu mpambanaji. Cha msingi azidi kufanya kazi huku akimkumbuka Mungu, pia akifanikiwa asisahau kuwakumbuka wenye shida maalumu au watu wasiojiweza. Anasema tupo na nyie mwanzo mwisho kwenye kipindi, lakini huyo kijana ameongea ya kweli kabisa. Bila uaminifu huwezi ukapata chochote. Anasema kwa upendo wangu mimi ni kweli kabisa, naona huwezi ukapata kitu bila kutoa kitu. ameshia hapo, hajasema ni nani kutokea wapi. Hivyo ni kuambia endelee kutegea sikio Nuru FM Radio, wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi. Na wakati huu ni kupe habari njema kutoka pale Azam TV. Azam TV yote 9 10 moja, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto unaongezeka. Azam Sports, Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Mzizima Dabi. Na kuna naona kuna mechi ambayo inaendelea hapo Yanga,
1: rafiki ya Yanga na St George.
2: St George. Sasa ni kuambie tu endelea kuburudika kupitia Azam Sports, kwa sababu haya yote utayapata mubashara kabisa. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
1: Okay, sawa. E bana, tunaambiwa kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia ticket yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, 80,000 VIP, lakini VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 648312, 0765 648312. Hao ni Mama Fafa Royal Events. Yes, naona watu wameendelea kutuma message hapo ili tuweze kumsikia ndugu yetu Gamba hapa anajibuje.
2: Mwamba. Mr. Mwamba. Anasema vijana wa sasa kwanza hawashikiki kiujumla, hawaeleweki, maana unaweza kumwajiri kijana wa sasa ofisini, anaigeuza inakuwa kama ya kwake, unakuta kama ni biashara, hela anachukua kubwa yeye, alafu mwenye ofisi anapata masalia tu. Ukimuuliza anasema anaacha kazi tutafika. Naitwa Ridhiwani Kiwele kutoka hapo ulipo. Sasa kuna huyu mtu huyu ametuma meseji 10 kwa wakati mmoja.
1: Okay. Tupite nao moja.
2: Huyu ni Side Boy. Anachotaka kusema ni kwamba ukituma meseji nyingi unawanyima nafasi ya wengine kusomea ujumbe wao. Kwa ukituma meseji moja tu itaonekana hapa, usitume meseji 5, 7, 8. Wewe naitwa anasema du blaza. Nawapata vizuri sana hapo mjengoni, naitwa Side Boy ndo ambaye ametuma meseji 10. Anasema ili uwe bora zaidi lazima uendane na wakati na wakati. Naitwa Rose kutokea pale Mafinga. Watu walio wengi wameendelea tu kupongeza, hawana swali, hawana chochote. Lakini pia kama una swali unakaribishwa kwa ajili ya kuweza kumuuliza hapa Mr. Pasco Mamba, ili makusudi aweze kujibu yeye alipitapitaje hizo mbanga, alifanyafanyaje, kwa sababu inawezekana atakwambia tu vya juu juu, lakini kwa ndani zaidi unaweza kumtafuta hapo baadaye, ataweza kutupatia mawasiliano yake.
1: Okay. Sawa. Lakini pia tukikumbuka hapo hapo kuna sawa, namba mtapewa muda si mrefu. Lakini kuna mtu amesema hongera sana kwake, vipi amefika lengo la kufanya shughuli kwenye matamasha ya wazi.
0: Tunafanya kwa ubora mkubwa sana kwa
1: okay,
0: kwa ajili ya kwa sababu ya vifaa tulivyo invest, sisi kama Franep Investment tunafanya matamasha makubwa sana. Lakini pia sisi huwa tunarusha live mipira. Yaani kama kuna michuano hiyo inaitwa Ndondo Cup, tunafanya hivyo kwa sababu tunavyo vifaa vilivyokidhi viwango. Tuna kamera nzuri sana kwa kwa watu ambao labda wanahitaji wameanzisha michuano yao ya mipira. Kwa hiyo tunaweza tukarusha live. Lakini pia tuna shoot harusi, lakini pia tunapiga picha nzuri na za kisasa. Tunatengeneza picha za mbao, tunatengeneza mabango makubwa ya barabarani. Kwa hiyo tunapozungumzia pale stendi ya Ipogoro, ukifika pale kwanza utakutana na sisi tu. Ukifika tu pale ulizia bwana nataka watu ambao wanapiga picha na wanatengeneza mabango makubwa ya barabarani, basi utafika kwetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tunafanya tunarusha pia matamasha, ibada. Tunao vijana wazuri sana ambao wanafanya graphics kwa wale wachungaji maprofeti ambao wanatafuta media ambayo inaweza kuarusha ibada zao live. Sisi tunafanya hivyo.
2: Lakini tuna mchango hapo, lazima utawepo, mnaweza kumkazungumza mawasiliano hapo baadaye utakavyotuambia.
0: Alafu sasa kwenye bei sasa Teddy, yani huenda sisi ndio tukao marafiki wao kuliko hata watu wengine. Unajua kuna wengine wanaweza kamili kwamba labda mimi wa mjini ndio hii 1 2 3 wanaweza kaa ni bei rahisi wanaotokea kwa sababu wako mbali. No. Sisi ni kweli tuko Ipogoro, stendi ni mbali, lakini tumejitahidi kujitofautisha sana. Na ndio maana hata ubora wa vifaa, yeye hata kama hawezi basi afike tu ofisini. Kama hawezi kutuamini kwa njia ya simu, afike tu ofisini pale Ipogoro stendi. Akishafika tu pale, kama hawezi kulitaja jina la Fanep Investment, basi aseme hivi, na wataka wale watu ambao ni wapiga picha, wana record video, wanatengeneza na mabango ya barabarani. Kwa sasa hivi ni sisi wenyewe ndio tunafahamika hapa.
1: Baada ya kuhaso kwa muda mrefu sana, hatimaye wamefika sehemu ambayo mfano kuigwa, okay?
2: Anasema huyu jamaa anatoa ajira, mimi natoka Ilula.
0: Ya, niseme tu ajira zipo.
2: Ziko. Okay. Baadaye atakapotajwa mawasiliano basi changamkia fursa, andika namba. Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga anasema huyo jamaa mtaji alianza nao kiasi gani na alipataje? Maana vijana wengi changamoto ni mtaji wala sio kujituma.
1: Okay, bwana
2: Pasco Mamba.
0: Teddy mara mwisho tuliwahi kuzungumza kwenye kipindi cha Kona Vijana. Kama kuna watu waliwahi kunisikiza kwenye Kona Vijana, nafikiri walinielewa vizuri sana. Labda kikawaida tu au shortcut. Mimi nilianza kuuza karanga.
2: Karanga kama karanga.
0: Yeah, nafikiri Teddy unakumbuka.
2: Nakumbuka.
0: Mimi nilianza kuuza karanga pamoja na machungwa Dar es Salaam pale Tegeta. Mtengeneza kimeza pale, alafu nikaanza napanga karanga zangu na machungwa. Kuna namna fulani watu naamenya machungwa kisasa zaidi. Alafu unapanga unachukua pale Tegeta nyuki, unaenda kuuzia pale Azania. Au wakati mwingine unaenda kuchukua pale Tegeta kwa ndevu unaleta pale Azania. Lakini pia nimeuza biashara hiyo hiyo, makumbusho, nimeuza karanga, biskuti, juisi, unakuwa na ile deli. Deli ile ndani mnaweka nini? Mnaweka ile mabarafu. Lakini niliporuhusu nijifunze zaidi kufanya vitu vikubwa, ndipo mabadiliko yalipoanza kuja. Ila ukweli ni kwamba niliamini kile kidogo, niliamini mtaji wa karanga pamoja na matunda. Lakini kitu cha msingi sana ambacho ni changamoto kwa vijana ni kwamba matumizi yako yasipite kipato. Yani kipato chako ni shilingi 1500, kama unataka kufika kesho uwe mtu fulani, basi hakikisha ya kwamba umepata shilingi 1500, itumike shilingi 2000 alafu 3000 unaenda kuweka ya. Kwa hiyo mimi nilifanya hivyo, baada ya kupata kiasi kadhaa nikaona hii pesa imenitosha kabisa mimi kwenda kusoma labda kozi fulani. Kwa hiyo nilichukua ile pale, nilikuwa sikuanza kwenye vyuo, nilimfuata tu mtu binafsi ambaye ana ofisi yake, nikamwambia ndugu yangu mimi ninatamani nijikwamue kiuchumi. Natamani unifundishe 1, 2, 3. Akanambia okay sawa. Kwa hiyo nikachukua kale ka kiasi kadhaa nikampatia. Ndio maana mwanzoni tukasema kwamba wakati mwingine pia kujifunza ni kitu kizuri sana, lakini sio lazima pia tu ujifunze. Unaweza ukaanzia tu kwenye hiyo level, ufanye biashara, ukatoka kuuza karanga na machungwa ukaja ukaanza kutembeza nguo, ukatoka kwenye nguo ukaanza kutembeza nguo na viatu, baada ukafungua ofisi, alafu mwisho wa siku ukafikia hapo. Kwa mimi nilienda nikajifunza kwa mtu, baada kutoka kujifunza kwa mtu nikaanza sasa kujiajiri mimi mwenyewe, japo kama vile ambavyo Godi mwanzo alisema kwamba kuna ugumu sana upatikanaji wa kazi. Ni kweli nilipoanza mimi mwenyewe ugumu wa kazi ulikuwepo, na kitu cha msingi cha kuzingatia Teddy, na mimi uchumi wangu ulianzia kwenye video na picha. Wakati huo unajua sasa hivi kuna kauli inaitwa mawinga. Kuna kauli inaitwa mawinga. Mimi sikuwa na vifaa vyovyote kabisa, ila kinichokuwa nacho ilikuwa ni elimu ya kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo sikuwa na vifaa, yani sikuwa na kifaa chochote kabisa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo hivi. Nikajitengeneza mimi mwenyewe, nikajibrandi mimi mwenyewe. Alafu nikaaminiwa na mtu mmoja tu kwenye harusi yake. Ile harusi ikazaa harusi ya pili, ile harusi ikazaa harusi ya tatu, nikavuta kifaa kimoja. Baada ya kuvuta kifaa kimoja nikavuta kifaa cha pili. Nikaona kumbe kuna fursa au kuna nikafanya na vitu vingine. Sasa hivi tunazungumza ni watu ambao tunafanya vitu vyenye ubora, ubora sana. Lakini pia kuna msikilizaji mmoja amesema kwamba vijana wengi sasa hivi shida ni uaminifu, kwamba unamtuma aende akafanye kazi ya kiasi kadhaa au wewe haujui kwamba atapata kiasi kadhaa. Akienda kule akipata labda 200,000 unakuta labda yeye ana uwezo wa kukuletea shilingi 30,000 lili kabisa. Yaani kapata 200,000 anakuletea 30,000. Sasa kuna kitu kimoja mimi nataka nizungumze. Iko hivi. Ikiwa umepata mtu ambaye amekuamini na unaona kabisa huyu mtu ananitakia mazuri. Au tuseme tu kwamba ikiwa umepata mtu ambaye anakuamini. Iko hivi, hakuna mtu ambaye atakuajiri sawa na anaona wewe unamuingizia kipato kikubwa alafu yeye akakuacha kama alivyo. Vinginevyo labda ana utindio wa ubongo. Kama ana utindio wa ubongo ni kweli hapo mtasumbuana. Ila kama ni mtu ambaye unaweza
2: kulipa 70,000 ukampa 10,000 na akakubali. Lakini kama mtu ambaye
0: umeona? Lakini kama ni mtu ambaye yuko sawa sawa nafikiri atafanya vile ambavyo inastahili. Kwa hiyo vijana tujitahidi sana kuwa waaminifu na tujitahidi kutengeneza kesho yake. Mimi nina vijana. Kuna wakati sometime huwa tunagombana. Wakati mwingine wewe unamwambia nenda same fulani hivi, kuna watu wanakusubiri 1, 2, 3 hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa badala ya kufanya ile quickly
2: haraka,
0: mwisho wa siku yani ile anakuwa ni mtu ambaye anajifuta. Unaona kabisa yani, unaona kabisa huyu mtu bado kuna sehemu hataki kufika, kwa sababu sisi ndio tulifanya hivyo. Kaka zetu walikuwa wanatutuma, anakuambia nenda same fulani, nenda kufanya hiki, unatoka kule unakimbia, afu unakuwa na fly au unasema hapa najua nikirudi hivi brother anaweza akaniangalia. Afu mimi sikuwa naangalia fedha. Mimi nilikuwa namwambia tu my brother kitu kimoja, mimi nataka connection tu. Nikamwambia usinipe hela usinipe, ila naomba unisaidie connection full stop. Hata wakati nakuja hapa, hata mimi pia nina watu ambao tunashirikiana kwenye masuala ya biashara. Sawa? Ambao pia wamenizidi zaidi. Nilikuwa niko na rafiki yangu tumekuja hapa. Mzangu amebaki nje. Kuja hapa, yani ni mtu ambaye kuna wakati tuna hivyo tunatumana. Naweza nikamwambia bwana, so my brother kuna deal ya milioni kadhaa imeingia, sasa bido kafanya hivi moja, anakimbia. Japo ni mtu ambaye yuko kwa uaminifu nini kwa vijana ni vitu ambavyo vinatakiwa. Hata yeye alianza hivyo akiwa mtu.
2: Nasema hongera sana kakaangu kwa kupambana. Nitakuwa na kuunganisha mama Malimbingwa wa Ilula Ilala. Anasema atakuwa na kuunganisha.
0: Nashukuru sana.
2: Sasa kwa kumalizia
1: message ni nyingi. Watu wanaomba pia mawasiliano hivi. Hongera sana ndugu yangu, lakini pia sasa ni wakati wape mawasiliano ili sasa kama kuna mengi watu naona nauliza pia anaweza kumfundisha mtu kuwa MC.
0: Ya tunatoa mafunzo.
1: Mnatoa mafunzo
0: ya, pale ofisini kwetu yani kabla tujamalizia ofisini kwetu tunatoa mafunzo pia.
2: Okay.
0: Kwa mfano kuna watu wanatamani kuwa cameraman. Kuna watu wanatamani kuwa watu ambao wanarusha vitu live. Kuna watu wanatamani kuwa sema MC, lakini pia sasa hivi tuna sound system. Kama wewe una harusi yako labda au wewe ni MC umepata tenda yako unahitaji muziki, basi wewe piga namba ya ofisini afu ambie kwamba mimi ninahitaji muziki, tutakufanyia. Mimi ni kijana mwenzio, tutafanya fair,
2: mtazungumza
1: yeah, yani baada ya kustruggle muda mrefu hatimaye amefikia. Tupe namba
0: ya namba ya ofisi ni 0744
1: 0744 12 12 80 78. Rudia tena
0: 0744 44 12 12 80 78.
1: Unatamani kumpa hongera,
0: hiyo ni namba ya ofisi. Hongera zikienda kwa siwezi kuzipata.
1: Okay, private.
2: Unatoa pia au watumie tu namba ya ofisi?
0: Sasa nafikiri anyway, ngoja tu tuwapatie.
1: Sawa.
0: Namba yangu ni 06 06 18 18 77 77 08 08.
1: Sawa, karibu sana bwana. Msikizaji, nadhani sasa tukajiunge na idhaa ya Kiswahili.
2: Tukajiunge na idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa sababu ya kwenda kupata mambo mbalimbali kutoka ulimwenguni. Huko tulikuwa na Mr. Pasco Mamba. Shukrani sana na karibu tena Nuru FM Radio kwa sababu hapa ni mahali salama na unaweza kujipatia mambo mengi sana. Utaendelea kuwapa watu elimu namna gani ambavyo lipambana. Lakini mpaka kufikia hapa
1: tusiache kuwakumbusha pia Yanga na St. George mpaka sasa matokeo ni bila bila.
2: Ni dakika ya 28 sasa hivi.
1: Wale ambao bado wanatamani kufahamu imani ya Mangoba Ngit kocha wa Yanga, matokeo bado ni bila bila.
2: Sasa tukajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Hatua zinazopigwa katika teknolojia ya akili unde, yani AI, na kwa nini zinazidi kuongeza hofu kuhusu mustakabali wa dunia.
5: Kupunguza kasi ya mifumo ya AI haimaanishi itaathiri au kusimamisha maendeleo ya teknolojia duniani, bali ni kujali zaidi swala la usalama. Kabla hatujatengeneza modo yenye uwezo mkubwa zaidi, tuhakikishe tuna mifumo ya kuipima na kuidhibiti.
6: Katika michezo, Urusi kurejea tena katika mashindano ya kimataifa ya FIFA, huku kocha wa England Thomas Tuchel akiwataja tena Trent Alexander-Arnold na Cole Palmer kwenye kikosi baada ya kuacha nje katika michuano ya kombe la dunia. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi David Nkya. Mlipuko katika msikiti mmoja kaskazini magharibi mwa Pakistan umesababisha vifo vya watu wasiopungua 17, wakiwemo maafisa watano wa polisi na kujeruhi zaidi ya watu wengine 70. Polisi katika wilaya ya Kohat mkoani Kebet huko Pungtwa wamesema gari lililokuwa limejaa vilipuzi liliendeshwa kwa kasi na kugongeshwa kwenye jengo hilo wakati waumini walipokuwa wamekusanyika kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Mamlaka zimesema kwamba baada ya mlipuko huo kulifuatiwa na mapigano ya risasi kati ya washambuliaji wa vikosi vya usalama, ambapo polisi walifanikiwa kumuua mmoja wa washambuliaji hao. Mamlaka katika jimbo la Niger katikati mwa Nigeria zimeweka amri ya kutotoka nje katika mji mkuu wa Mina, ambao umekuwa ukishuhudia maandamano ya vurugu kufuatia vifo vya vijana wasiopungua 33 wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola. Kikosi cha usalama cha kijeshi kimesema kimekamata vijana wanaoshukiwa kujihusisha na shughuli haramu za uchimbaji madini karibu na eneo la Bogo. Awali kikosi hicho kilidai kwamba vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko ugonjwa, lakini baadaye kilitangaza kuwa uchunguzi wa maiti utafanyika. Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema hatawahi kamwe kuamuru kutumwa kwa vikosi vyake nje nchi hiyo kushiriki katika mzozo wa kigeni. Wiki iliyopita Seoul ikanusha ripoti kwamba jeshi lake la majini lilikuwa likijiandaa kushiriki katika operesheni za kulinda uhuru wa usafiri wa meli za kibiashara katika Ghuba ya Uajemi na lango la Hormuz. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure.
1: Kauli hii inaweza pia kuwa imetolewa katika muktadha wa msimamo wake kuhusu uwezekano wa mzozo kati ya China na Taiwan na nafasi ya Korea Kusini katika hali hiyo. Katika mahojiano mwishoni mwa mwezi uliopita, Donald Trump alilalamika kuwa amepata msaada mdogo sana kutoka kwa nchi nyingine, akitoa mfano wa Korea Kusini kama mmoja wa washirika wakuu wa Marekani barani Asia. Wiki mbili zilizopita, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, aliionya Korea Kusini akisema ushiriki wowote wa kiutendaji au uwepo wa kijeshi wa pande nyingine katika Ghuba ya Uajemi na lango la Hormuz ni sawa na kuunga mkono moja kwa moja upande unaoanzisha uchokozi, na hatua hiyo itakuwa na matokeo mabaya.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanaharakati wa upinzani wa Eritrea walio uhamishoni wanaadhimisha miaka 25 ya ukandamizaji wa serikali ambao uliashiria mwisho uhuru wa vyombo vya habari katika nchi hiyo iliyoko pembezoni mwa Afrika Mashariki. Wanasiasa 11 na takriban waandishi wa habari 10 walifungwa jela bila kushtakiwa au kufikishwa mahakamani. Hajawahi kuonekana tangu wakati huo hata mmoja. Ripoti ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba wengi wamekufa gerezani. Serikali ya Eritrea imekataa ukosoaji wa kimataifa rekodi yake ya haki za kibinadamu, ikisema uhuru na usalama wake upo hatarini. Eritrea ipo chini kabisa kati ya nchi 180 kwenye orodha ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Wakimbiaji kote Afrika Kusini watakusanyika katika maeneo mbalimbali kesho Jumamosi asubuhi ili kumuenzi mkimbiaji mwenzao Elizabeth Tonso pamoja na wanawake wote waliokutwa wameuawa katika eneo la mashariki mwa Johannesburg. Zaidi na Martha Saranga.
2: Jumuiya ya wanawake wanaojihusisha na mbio au mazoezi ya kukimbia inatarajiwa kuweka shada la maua katika eneo ambapo mwili wa Sonto ulipatikana. Hadi sasa miili 9 imepatikana. Polisi wanasema uchunguzi bado unaendelea na wanajitahidi kadiri wawezavyo kuhakikisha wahusika wanafikishwa mbele ya sheria. Sambamba na matukio haya ya kukimbia, jamii zinatarajiwa kuandaa maandamano ya kupinga hali hiyo katika maeneo mbalimbali. Kumekuwa na ongezeko la malalamiko na wasiwasi kuhusu usalama wa wanawake baada ya kuendelea kuibuka kwa mauaji yanayoonekana kufanana na ya wanawake nchini Afrika Kusini.
0: Na polisi katika eneo la Suta linalomilikiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika wamewahamisha mamia wahamiaji hadi eneo la bandari ambapo kambi ya mahema imewekwa. Kulikuwa na hali ya vurugu mwanzoni huku watu wakikimbilia kujiunga na njia maalumu yenye urefu wa kilomita 2. Polisi walifyatua risasi za mpira hewani na kuwapiga wahamiaji kadhaa kwa virungu kabla ya hali hiyo kudhibitiwa. Mamlaka zinasema kwamba kuna mahema ya kutosha watu 1,700. Maelfu ya wahamiaji bado wapo katika eneo hilo wakilala nje mitaani kati ya watu 70,000 ambao wengi wao ni raia wa Morocco walioingia kwa wingi kupitia mpaka huo mwezi Julai. Hii ni BBC.
3: Nam, kutoka studio zetu za Dar es Salaam, kulia kwangu hapa studioni huyo ni mwenzangu David Nkya ambaye amekusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbali mbali. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Bud FM, CGFM kule Tabora, Radio Free Africa na Radio One, Uganda Voice of Busoga, Radio Paitha na Radio Lira, Kenya Mwenedu FM, Must FM, Gulf Radio na Count FM, kule Jamhuri ya Demokrasia Kongo Radio Muungano Beni, kadhalika na Lizard Radio na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji anakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Kwa mara nyingine tena karibu kutoka studio zetu za Dar es Salaam. Mimi ni Skola Kisanga na mtangazaji mwenzangu ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi.
4: Shukran Skola. Na msikilizaji, tunaanzia nchini Tanzania ambapo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anashtakiwa kwa uhaini nchini humo. Ileo amehitimisha utetezi wake kwa kuiambia mahakama kwamba mashahidi watatu wa mwisho ambao ni viongozi wa juu wa vyombo vya ulinzi hawako tayari kumtetea mahakamani. Aliyefika mahakamani hapo hii leo alikuwa ni Ramadan Kingai ambaye ni mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini Tanzania. Sasa mwandishi wetu wa BBC Egan Sala amekuwa mahakamani akifuatilia kesi hii kwa kina, na awali nimezungumza naye kuhusu yaliyotokea. Hapa anaanza kwa kueleza kuhusu mashahidi.
5: Shukran Phyllis. Lissu alipaswa kuwa na shahidi, na kwa kujibu swali lako moja kwa moja, hapana, hakuwa na shahidi kizimbani, lakini mmoja kati ya mashahidi watatu ambao walikuwa wanatarajiwa alifika mahakamani kuitika wito wa mahakama, na huyu si mwingine bali ni mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini Tanzania, kamishna wa polisi Ramadan Kingai, ambaye aliitika wito na kuja mahakamani tangu asubuhi kama mahakama ilivyokuwa imeelekeza ili aweze kukutana na mshtakiwa. Kwa hiyo alifika, wakakutana na Lissu kwa ajili ya mazungumzo ili waandae ushahidi ambao angeutoa mchana wa leo ambapo mahakama iliendelea. Lakini kwenye mazungumzo yao hayo marefu, Lissu sasa aliambia mahakama kwamba Kingai amekataa kuwa shahidi wake, na alimueleza wazi kwamba hawezi kumtetea hata iweje. Na kwa maneno ya Lissu ameiambia mahakama kwamba Kingai amemwambia kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao watafurahi iwapo atakutwa na hatia. Kwa hiyo hivyo ndo ilikuwa. Kwa hiyo Lissu akaiomba mahakama ipokee kwamba yeye anahitimisha utetezi wake, kwa sababu hata wale mashahidi wengine wawili ambao ni mkuu wa majeshi nchini Tanzania na mkuu wa jeshi la polisi, nao pia kwa majibu aliyopewa na Kingai ameelezwa pia kwamba hata wawili hao hawana nia na hawawezi kuwa upande wa utetezi wake. Mahakama ipokee ombi hilo.
4: Lissu amehitimisha utetezi wake. Baada ya hapo sasa nini kinaendelea, Egan?
5: Kinachofuata sasa wanasema ni uwasilishaji wa mwisho wa hoja zote tangu shauri lilipoanza kusikilizwa. Lissu atawasilisha hoja zake za mwisho, upande wa mashtaka na wenyewe watawasilisha hoja zao za mwisho. Kitakachofuata ni majaji sasa kutoa yale maamuzi kutokana na hoja ambazo zitakuwa zimewasilishwa. Kwa hiyo jaji aliwapatia nafasi ya kueleza ni lini wanataka kuwasilisha hoja hizo, na Lissu akaiomba mahakama kwamba ana majumuisho mengi ya kufanya, kwa sababu ameandika kwenye karatasi takribani karatasi zaidi ya 1000. Kwa hiyo akaomba iwe ni siku kuanzia siku ya Jumatano, yani tarehe 23, ndipo wafanye hilo wasilisho.
4: Igen, na sasa tunavyojua siku zile za nyongeza zinaendelea kuelekea ukingoni. Je, wafuasi wa Tundu Lissu wenyewe wamepokeaje hatua hii ya leo?
5: Kwao haikuwa ya mshangao sana, lakini ile kwamba shahidi ameweka wazi kwamba hawezi na hataki kuwa shahidi wa mshtakiwa, wako walioonyesha kusikitishwa, wengine kukerwa, kila mmoja akisema la kwake, wakunungunika, wamenungunika, ambao walikutegemea hilo. Kwa hiyo kumekuwa na gumzo za hapa na pale, lakini kubwa wengi wana shauku ya mawasilisho yafanyike na basi mbivu na mbichi zijulikane, haki itendeke na waweze kumuona mwenyekiti wao uraiani tena. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo wengi wamekuwa na shauku ya namna hiyo. Kwa hiyo hicho ndo kikubwa ambacho tunakielewa ambacho kimetokea.
3: Mwandishi wa BBC Gensela akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Phyllis Mwate. Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema hatatuma wanajeshi kuunga mkono vita vya Marekani dhidi ya Iran, akikataa shinikizo linaloongezeka kutoka kwa Marekani. Lee anasema hakutakuwa na ushirika wa kijeshi katika vita hivyo, lakini serikali yake inazingatia kuongeza hatua za kulinda meli za kibiashara za Korea Kusini katika mlango bahari wa Hormuz. Donald Trump amekuwa akitaka Korea Kusini kutoa msaada katika wiki za hivi karibuni, akisema taifa hilo linategemea zaidi mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Zaidi na Elizabeth Kazibure.
1: Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema nchi yake haitapeleka zana za kijeshi huko Mashariki ya Kati katika vita vinavyoendelea nchini Iran kwa namna ambayo inaweza kuihusisha katika mzozo wa kivita, na kuthibitisha kuwa Seoul inachunguza uwezekano wa kuongeza mchango wake katika kulinda usalama wa usafiri wa majini katika eneo hilo. Katika kuhakikisha maisha yanaendelea kama kawaida, Rais Lee amesema serikali yake itaendelea na mpango wa kupunguza mkusanyiko wa shughuli katika mji mkuu wa sasa Seoul. Mpango huo unalenga kuitambua Seoul kama mji mkuu wa kiuchumi, huku mji wa Sejong ukipewa nafasi ya kuwa mji mkuu wa kisiasa. Kuhusiana na swala la kujiingiza vitani ama la, Rais Lee ameweka bayana msimamo wake.
6: Hatutatuma wanajeshi kwa namna yoyote ambayo inaweza kuhusisha au kuingiza nchi vitani. Naweza kusema hilo kwa uwazi kabisa. Kupeleka vifaa au rasilimali za kijeshi za aina yoyote, tumezingatia msimamo huu hadi sasa na utaendelea kuwa msimamo wetu hata katika siku zijazo.
1: Katika swala la biashara na Marekani, Rais Lee amesema Seoul na Washington zinakaribia kufikia makubaliano kuhusu ahadi za uwekezaji wa Korea Kusini nchini Marekani, na kubainisha kuwa changamoto kubwa iliyosalia ni kuhakikisha kuwa mpango huo una manufaa ya kibiashara kwa Korea Kusini. Lee ameongeza kuwa kuna baadhi ya vipengele ambavyo ni vigumu kwa Seoul kuvikubali. Kwa upande mwingine, Korea Kaskazini hadi sasa imeendelea kukaa kimya licha ya wito wa mara kwa mara kutoka kwa Rais Donald Trump akitaka kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku akiwashinikiza wasaidizi wake kuhusiana na mkutano huo haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, mwaka jana Korea Kusini ilikubali kuwekeza dola bilioni 350 nchini Marekani katika sekta ya uzalishaji, kwa masharti kwamba Washington ipunguze ushuru wa bidhaa kutoka Korea Kusini hadi 15%. Kuhusu swala hili la uwekezaji wa Korea Kusini nchini Marekani, Rais Lee ameweka bayana.
6: Kuhusu makubaliano na Marekani yanayohusu ahadi za uwekezaji wa Seoul nchini humo, mazungumzo yamekaribia kufikia makubaliano. Hata hivyo, tulipochunguza kwa kina masharti ya makubaliano hayo, tumebaini baadhi ya vipengele ambavyo ilikuwa vigumu kwao kuvikubali. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea tena ili kufikia mwafaka.
1: Wakati huo huo, Rais Lee ameahidi kuendelea na juhudi za kuboresha maisha ya wananchi wa Korea Kusini, ingawa kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo muhula wake wa urais unatarajiwa kufikia tamati mwaka 2030. Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na mjadala kuhusu iwapo Rais Lee na chama chake cha Democratic ambacho kina wingi wa viti bungeni wanaweza kujaribu kufanya marekebisho ya katiba ili kumwezesha kugombea muhula mwingine. Rais Lee amekanusha uwezekano wa kutaka kuongeza muda wake wa kusalia madarakani, huku soko la hisa likizidi kupoteza mwelekeo.
4: Tangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Ramadhan Kingai nchini Tanzania hatatoa ushahidi kwa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Umoja wa Ulaya umeshtumu Urusi kwa kutumia ukandamizaji kuwanyima wapiga kura fursa ya kufanya uchaguzi wa haki katika uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini humo. Na muungano wa kulinda katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaitaka serikali kuachilia wafuasi wake waliokamatwa wakati wa maandamano. Hii ni BBC.

0: Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza ukaendelea kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube BBC Swahili na tovuti yetu BBC News Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Phyllis Mwate. Umoja wa Mataifa umeishutumu Urusi kwa kutumia ukandamizaji kuwanyima wapiga kura fursa ya kufanya uchaguzi wa kweli katika uchaguzi wa kwanza bunge nchini Urusi tangu uvamizi wa Ukraine ulipoanza. Msemaji wa Umoja wa Ulaya anasema kutengwa na kutokuwa na upinzani wowote kunaonyesha kuzorota zaidi kwa demokrasia nchini Urusi. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi.
1: Vyama vinavyomuunga mkono Rais Vladimir Putin na operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine ya ikulu ya Kremlin pekee ndivyo vilivyosajiliwa kushiriki katika uchaguzi huo. Uongozi mjini Moscow pia umeandaa zoezi la upigaji kura katika maeneo ya Ukraine yanayokaliwa kimabavu na Urusi. Ijapokuwa idadi kubwa ya raia nchini humo hawana mashaka kuhusu ushindi wa chama chake Putin na cha United Russia, uchaguzi huu unaweza kuwa kama chombo kitakachotumiwa kupima kiwango cha uungwaji mkono wa umma kwa vita hivi ambavyo madhara yake yamewaathiri wa Rusi moja kwa moja zaidi kuliko wakati mwingine wowote mwaka huu. Katika mkutano na waandishi habari, mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Urusi Ila Pamfilova amesema
2: pamoja na zoezi la upigaji kura wa kawaida, pia tunatuma mfumo wa upigaji kura kwa njia ya kielektroniki. Na tumefanya kila tunachokiweza ili kuepuka mikusanyiko ya watu kwa sababu za kiusalama. Ndio maana tulitumia kwa kiasi kikubwa njia zote za upigaji kura. Mbali na njia zetu nne za msingi za upigaji kura, tuna njia nyingine tano za ziada. Hivyo kufanya jumla ya njia za upigaji kura kuwa tisa. Njia hizo hutumika kulingana na kiwango cha tishio, mfano mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani.
3: Itakdale, zavisimasi at etava.
1: Zoezi la upigaji kura linanuia kujianza viti vyote 450 katika bunge la chini la Urusi linalojulikana kama Duma na utafanyika hadi siku ya Jumapili. Rais Putin ameiongoza Urusi tangu mwaka 1999 akihudumu kama waziri mkuu na baadaye rais, huku chama chake cha United Russia kikitawala masuala ya siasa nchini humo tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000. Wakati hayo ya kijiri, meya wa mji wa Moscow Sergei Sobyanin amesema Ukraine imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo na kulenga mji huo. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo Ila Pamfilova pia amewaambia waandishi habari katika mkutano kuwa kituo kimoja cha kupigia kura kiliharibiwa kufuatia shambulizi la ndege zisizo na rubani kusini mwa nchi hiyo.
2: Katika eneo la Krasnodar, kituo kimoja cha kupigia kura kililazimika kuhamishwa baada ya kushambuliwa na ndege isiyo na rubani ambapo madirisha yalivunjwa. Katika eneo la Luhansk, vituo 14 vya kupigia kura katika manispaa tatu vilihamishwa kwenye umeme wa dharura baada ya mashambulizi ya ndege isiyo na rubani kuharibu nyaya za umeme.
1: Licha ya vikwazo chungu nzima vilivyowekwa na mataifa ya magharibi dhidi ya Urusi, uchumi wa taifa hilo bado haujaporomoka na hali inasalia kuwa tulivu na ya kawaida katika mji mkuu Moscow, huku uongozi wa Urusi ukiendelea kuishambulia miji mbalimbali nchini Ukraine. Kwa kiasi kikubwa pasina mjadala wa umma kuhusu vita hivyo na maandamano yakiwa yamepigwa marufuku, uchaguzi huo unaweza kuipa Kremlin kipimo cha kiwango cha kuchoshwa au kutoridhika kwa wananchi kuhusu vita ambavyo havionyeshi dalili ya kumalizika. Mwaka huu mzozo huo umewaathiri raia wa kawaida wa Urusi zaidi kuliko hapo awali, huku mashambulizi ya Ukraine yakifikia maeneo ya mbali kama ya Urals na Siberia. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
4: Shukran Shuaib. Na msikilizaji, vile vile taarifa hiyo ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili utapata wenzetu wa kitengo cha digitali wameweka hapo, unaweza kuisoma kwa kina. Tukirudi barani Afrika, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameunda jopo maalum ili kusaidia kuchunguza mfululizo wa mauaji ya wanawake ya hivi karibuni. Miili ya wanawake 9 imepatikana mashariki mwa mji wa Johannesburg katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Polisi wa taifa hilo wamethibitisha mambo yanayofanana kwa visa hivyo vya mauaji, lakini wanasema kwamba bado ni mapema kufikia hitimisho lolote, huku kukiwa na hofu kwamba huenda kukawa na muuaji wa mauaji ya mfululizo. Zaidi na David Nkya.
5: Timu ya Umoja wa Mataifa UN nchini Afrika Kusini imeelezea wasiwasi wake kuhusu mauaji ya wanawake kadhaa ndani ya muda mfupi katika eneo la East Rand katika jimbo la Gauteng kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Nchi hiyo imetangaza ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake kuwa janga la kitaifa, na timu ya Umoja wa Mataifa iliyopo nchini humo inatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua zinazoendana na uzito unaozidi kuongezeka wa mgogoro huo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kwamba timu iliyopo nchini humo inafuatilia kwa undani janga hilo.
6: From South Africa, the kutoka Afrika ya Kusini, timu Umoja Mataifa huko ikiongozwa na mratibu mkazi Nelson Mufu inatoa tahadhari kuhusu mauaji ya wanawake kadhaa ndani ya muda mfupi katika eneo la East Rand huko Gauteng kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini. Tunalaani vikali ukatili dhidi ya wanawake na wasichana katika aina na sura zake zote. Timu yetu imesema kuwa haya si matukio ya kusikitisha yaliyojitenga pekee, bali yanaakisi ukatili sugu na wa kuua unaowakabili wanawake na wasichana kote Afrika Kusini.
7: Faced by women and girls across South Africa.
5: Ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa hatua za haraka kuchukuliwa ili kuwanusuru mamia ya wanawake ambao kwa sasa wana hofu kutokana na mauaji hayo yanayoendelea kuongezeka kila uchao.
7: The country has declared gender-based violence.
6: Nchi imetangaza ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake kuwa janga la kitaifa, na timu yetu ya Umoja Mataifa iliyoko huko inatoa wito wa kuchukuliwa hatua sawa sawa na ukubwa wa tatizo hili, sambamba na mpango mkakati wa kitaifa wa Afrika Kusini kuhusu ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake na mfumo wa ushirikiano wa Umoja Mataifa. Timu ya Umoja Mataifa iliyoko huko inasema ahadi na hatua za ushirikiano lazima zibadilishwe, matokeo yataonekana, ikiwa ni pamoja na uwajibikaji mkubwa, upatikanaji wa haki, uwezeshaji wa kiuchumi unaounga mkono na ufadhili endelevu na ufuatiliaji imara. Tunaendelea kujitolea kuisaidia Afrika Kusini kufikia majukumu yake ya kimataifa ya haki za binadamu na juhudi za kimataifa za kutetea haki za binadamu, usalama na ustawi. Tunatuma rambirambi zetu kwa familia za waathirika, na tunasimama kwa mshikamano na wanawake na wasichana kote Afrika Kusini.
7: The women and girls across South Africa.
5: Amesema kwamba timu iliyopo nchini humo ikiongozwa na mratibu mkazi Nelson Mufin imesema mauaji hayo sio janga la pekee, bali yanaakisi vurugu endelevu na hatari zinazowakabili wanawake na wasichana kote Afrika Kusini. Msururu wa mauaji hayo umezua hofu kwa umma kwamba huenda uhalifu huo unafanywa na kikundi cha watu ambao wana mtandao mmoja. Hapo awali polisi walisema kuwa kufanana kwa namna mauaji hayo yanavyofanyika kulikuwa kwa kiwango cha kutia wasiwasi kiasi cha kutosha kuwafanya polisi watoe tahadhari kwa umma. Miili ya kwanza iligunduliwa ndani au karibu na Kempton Park, mingine ikipatikana katika maeneo tofauti yaliyo umbali wa kilomita 25 mpaka 35. Polisi walisema kwamba wote walikuwa ni wanawake wenye umri kati ya miaka 20 mpaka 30 na walikutwa wakiwa uchi au wamevalia nusu uchi. Baadhi ya miili hiyo ilikuwa na majeraha au michubuko inayofanana. Sasa mamlaka zinatoa zawadi ya dola 1025 kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa mhusika au wahusika. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
4: Namu, asante David Nkya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kuna taarifa mbalimbali zikiwemo makala, habari zilizotufikia hivi punde, habari picha, lakini pia taarifa zipo za michezo, makala, afya na burudani. Ukifungua hapa unaweza kusoma kuhusiana na Kingai CDF IGP kutotoa ushahidi, Lisu afunga ushahidi wake. Lakini moja kwa moja mapigano makali Yemen, Pakistan yasema itafanya kila iwezalo kuilinda Saudi Arabia. Othman Masoud Othman ateuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais huko Zanzibar. Othman Masoud Othman ateuliwa kuwa rais wa kwanza
0: huko Zanzibar, makamu wa kwanza wa rais. Unaweza ukasoma hapo taarifa hiyo, inapatikana hapo, moja kati ya habari pia ambazo zimezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Lakini sasa twende viwanjani na Shuaib Ibrahim.
1: Na shukrani, Urusi inatarajiwa kurejea kwenye mashindano ya shirikisho la soka duniani FIFA kwa mara ya kwanza tangu ilipoivamia Ukraine mwaka 2022. Timu ya Urusi ya vijana walio chini ya umri wa miaka 15 itashiriki mashindano ya vijana ya FIFA nchini Azerbaijan mwezi ujao, pamoja na timu za Uturuki, Afghanistan, Djibouti, Sierra Leone na Sudan. Urusi ilipigwa marufuku ya kushiriki mashindano ya kimataifa ya soka baada ya uvamizi dhidi ya Ukraine, ingawa shirikisho la FIFA liliondoa marufuku kwa timu zake za vijana walio chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2023. Rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino amesema marufuku hiyo haijafanikisha mengi, lakini Ukraine imekosoa uamuzi huo na kusema unapuuza vita vinavyoendelea dhidi yake. Na kocha wa timu taifa ya England Thomas Tuchel amewaita tena Trent Alexander-Arnold na Cole Palmer kwenye kikosi cha England baada ya kuacha nje ya kikosi hicho kilichoshiriki kombe la dunia mwezi Juni na mwezi Julai mwaka huu. Tuchel amesema mlango uko wazi kila wakati, lakini amewaonya wachezaji hao kuwa lazima waonyeshe kiwango kizuri ili kusalia kwenye kikosi hicho. Alexander Arnold anarejea katika kikosi hicho baada ya kuanza vizuri akiwa na Real Madrid, huku Palma naye akionyesha kiwango hodari akiwa cheza ya Chelsea the Blues. Na Harry Kane amesema hatua ya yeye kutoa tuzo ya mchezaji bora wa soka ya Ballon d'Or haiko mikononi mwake, licha ya kuwa na msimu mzuri akiwa na Bayern Munich na timu taifa ya England. Zaidi na Omari Mkambara.
8: Nahodha huyo wa timu ya taifa ya England alipachika magoli 73 akiwa na klabu yake ya Bayern Munich pamoja na timu ya taifa Three Lions msimu uliopita. Idadi hiyo ni ya pili ya juu zaidi katika historia ya tuzo hiyo, jambo linalomweka miongoni mwanaowania nafasi kubwa ya tuzo hiyo ya heshima. Sherehe za kutoa tuzo hiyo ya mchezaji bora duniani zitafanyika mwezi ujao tarehe 26 katika mji wa London, mji wa nyumbani kwa Kane, na ana matumaini kuwa hilo litakuwa ni ishara njema. Mchezaji wa mwisho wa England kutoa tuzo ya Ballon d'Or alikuwa ni Michael Owen mwaka 2001, na Kane anasema nafasi yake kushinda itategemea waandishi wa habari watakaopiga kura ya kuamua mshindi.
1: Barabara kabisa. Cristiano Ronaldo naye amejumuishwa kwenye kikosi cha Ureno cha mechi zijazo za Nations League chini ya kocha mpya Jorge Jesus. Ronaldo ambaye amefunga rekodi ya mabao 146 katika timu ya taifa aliwahi kusema huenda asishiriki kombe lingine la dunia. Hata hivyo, bado anaweza kuendelea kuichezea Ureno kuelekea michuano ya Euro itakayofanyika mwakani. Na Alexander Isak anayechezea Liverpool amesema kujiunga na the Reds mwaka uliopita ulikuwa uamuzi rahisi kutokana na malengo ya klabu hiyo na hamu yake ya kumsajili. David Inkia anatupasha zaidi.
5: Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Sweden aliondoka klabu ya Newcastle United na kujiunga na Liverpool Septemba mosi mwaka jana kwa ada ya pound milioni 125. Lakini msimu wake wa kwanza ulikuwa mgumu, akipata changamoto ya kufunga mabao kabla ya kupata jeraha la mguu lililomweka nje kwa miezi kadhaa. Isaac mwenye umri wa miaka 26 tayari amefunga mabao matano msimu huu, na anasema
9: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipo. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
13: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani.

0: na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Ibilisi hayupo kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Sasa, yes, Ibilisi kwa kuwa ni roho, kwa kuwa ni pepo, ana uwezo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa spidi ya hali ya juu sana. Ni kama kufumba na kufungua. Lakini haimfanyi akawa kila mahali kila wakati. Kwa lugha tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba haiwezekani akawa yuko hapo kwenye chumba ambacho unanisikilizia haya mafundisho na wakati huo yuko na mimi hapa. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Na kiukweli majadiliano mengi au mengi ambayo tulikuwa tukiyazungumza yamekuwa yakitokea kwenye kitabu nilichokiandika kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo nimekuwa nikichukua baadhi ya mambo machache machache ambayo yapo katika hichi kitabu na kusogezea. Na jana tulianza kuangalia ukweli kuhusu Ibilisi, kwamba sifa za kiutendaji za Ibilisi, kwamba tuliona kwamba Mungu amfananii Mungu hata, sorry, Ibilisi amfananii Mungu hata kidogo. Na tukaanza kuchambua mambo kadhaa. Tuliangalia habari ya yeye kwa habari ya uwezo wake wa kujua. Tukaona hawezi kutambua mawazo ya mtu. Na leo nataka tusogeze kidogo, tuangalie sifa nyingine kama mbili tatu hivi, ambapo naamini tukizimaliza hizo basi tutakuwa tumemweka Ibilisi na washirika wake katika nafasi yake. Kumbuka tu mafundisho haya yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu kasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242. Shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ni sehemu ya wasikilizaji mamia kwa maelfu ya watu ambao wanasikiliza kila siku kupitia njia ya redio, lakini na mitandao ya kijamii, ambao wanakutana na kweli ya Kristo, lakini zaidi ya yote wamekuwa wakihamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka, unapomwalika mtu mpe ushuhuda wa maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo na nini kimebadilika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Ukishamaliza kumpa ushuhuda wako, mwalike sasa kuja kusikiliza hichi ambacho wewe umekuwa ukijifunza, na mpe angalizo kwamba hapa tunafundisha watu kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Kwa kama amelelewa kwenye kanisa ambalo linafundisha watu kufikiri kama Adamu, mwanzo anaweza kaona kama mafundisho ni changamoto kwake. Lakini mwambie atoe nafasi. Siku mbili tatu mfululizo akisikiliza, mafaili yatajipaka kichwani na mambo yataenda. Baada ya kusema hayo, napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Usichoke, endelea kutuombea. Kumbuka pia unapoombea usajili wa vipindi vya neema na kweli, simamia wa Efeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Mwisho, natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana kwa kufanya hayo maamuzi, kwa maana sadaka yako ya upendo unayotoa kila mwezi inaleta mabadiliko katika maisha ya watu. Kwa hiyo usiache, usichoke, endelea kufanya namna hiyo. Na kama haujawa partner wa vipindi vya neema na kweli, nakualika uweze kufanya hivyo. Zungumza na Roho Mtakatifu, naye akikushuhudia kwamba unahitaji kusupport kazi ya injili ili watu wengi zaidi waweze kufikia kwa njia ya redio, basi ufanye hivyo. Kumbuka, lengo letu ni kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanaenea katika taifa zima la Tanzania, kwamba kila mahali ambapo redio inafikika inafika, basi haya mafundisho yaweze kufika. Na kwa maana hiyo tunahitaji walau kwa kiwango cha chini kabisa kuwa kwenye redio kati ya 13 mpaka redio 15. Kwa hiyo nakualika uweze kufanya maamuzi, kwa pamoja tunaleta tofauti na tunabadilisha landscape ama muonekano wa injili katika taifa la Tanzania. Baada ya kusema hayo, Tuende moja kwa moja katika tuko kwenye Waefeso 6 na mstari ule wa 10 hadi wa 12 ambapo tunaambiwa hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwa sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na tukao tumeanza kuangalia kidogo habari ya ibilisi, na tukao tumeangalia kwamba tukao nasema tunaangalia nini? Tunaangalia ukweli kuhusu shetani ama kuhusu ibilisi. Na kitu cha kwanza tulichokiona kikubwa ni kwamba shetani hajui kila kitu. Tukaona kama angekuwa anajua kila kitu, basi angejua mahali Musa alipo na wala asingekuwa na sababu ya kuua watoto wote walio chini ya umri wa miaka 2. Na kama angekuwa anajua kila kitu, basi asingeua watoto wote, angemfuata mahali pale mtoto Yesu alipo na kumaliza. Lakini inathibitisha kabisa toka kwenye neno kwamba hajui yote. Lakini pia tukaona kwamba hawezi kusoma mawazo. Hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Hilo ni la muhimu pia, nalo kalelea kwamba shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Na kwa maana hiyo nikasema kwamba namna pekee anaweza kujua mawazo yako ama akajua kwamba una hofu ni kupitia maneno yako ama matendo yako. Sasa tata, tukaangalia jambo lingine moja ambalo ni la muhimu kwamba kumbuka tunaangalia hana sifa za kiutendaji alizonazo Mungu. Kwa ya kwanza sema kwamba shetani hajui kila kitu, tukasema pia shetani hana uwezo wa kusoma mawazo tofauti na Mungu ambaye anajua mawazo ya kila mtu. Lakini pia shetani si muweza wa yote. Hiyo ni pointi nyingine ya muhimu. Shetani si muweza wa yote. Kwa hiyo hapa kwenye kitabu ninasema hivi, tofauti na Mungu, shetani si muweza wa yote. Yaani hana uwezo wa kufanya kila kitu. Shetani hana uwezo wa kufanya kila kitu. Narudia tena. Shetani hana uwezo wa kufanya kila kitu kama vile ambavyo Mungu anaweza. Kwa mfano, shetani hakutaka wewe uokoke lakini umeokoka. Kwa lugha nyingine, shetani hakufurahia, hakutaka, hakuridhia wewe kuokoka lakini bado umeokoka. Kwa hiyo ameshindwa kukuzuia kuokoka, ikithibitisha kwamba hawezi kufanya kila kitu. Angekuwa anaweza kufanya kila kitu, angekuzuia wewe usiokoke. Sababu kwamba yeye hataki wewe uokoke, alafu wewe sasa hivi umeokoka, maana yake ni kwamba hana uwezo. Shetani hataki watu wajue kweli. Lakini sasa hivi unasikiliza kweli hapa. Naenda anasema hivi. Kwa hiyo tunasema kwa mfano, shetani hakutaka wewe uokoke lakini umeokoka. Hii inadhihirisha nini? Inadhihirisha kwamba hakuwa na uwezo wa kukuzuia wewe kuokoka. Vile vile naamini shetani hafurahi kabisa wewe kusikiliza mafundisho haya ama kusema kitabu hiki. Anasema kwa maana kinakupa ujuzi wa kugundua hila zake na hivyo kumfanya siku zote awe chini ya miguu yako. Kwa hataki Wakristo wajue kweli, kwa sababu anajua ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Kwa hiyo anachofanya nini? Ningetamani usingekutana na haya mafundisho, lakini ameshindwa kuzuia. Sasa wengine amewazuiaje? Kwa kuwadanganya. Lakini sio kwa kutumia nguvu. Amewaelezea maneno ya uongo, usimsikilize huyo mtumishi, alafu achana naye. Alafu anasema sababu kwamba unasoma kitabu hiki ama unasikiliza mafundisho haya ya Kristo ni uthibitisho tosha kwamba ibilisi hawezi kila kitu. Kwani angekuwa anaweza kila kitu, angekuzuia usisome kitabu kama hicho nilichokishika au usikilize mafundisho kama ya Kristo. Ngoja niseme kitu kimoja hapa. Miaka mingi iliyopita, nadhani kwa kama mwaka 2010 na ngapi? 13, nadhani 13 kama sikosei. 13 nadhani. Nilikuwa niko nafundisha kwenye redio moja inaitwa Dream FM nadhani. Ni Dream FM ama ni Highland? Ngoja nijaribu kukumbuka. Na sio Dream FM. Nadhani I think Dream FM kitu kama hicho. Kule Mbeya. Na nikawa nafundisha tu. Siku moja nikawa nimefunga safari nimekwenda Mbeya. Nilipofika Mbeya, tuna kituo pale Mbeya. Kilikuwa maeneo ya Sai pale. Kwa hiyo mtumishi mwenyeji akanipokea, tukakaa, nikamkuta yuko na mgeni mwingine wanazungumza naye. Huyu bwana ni mwinjilisti wa kati ya kanisa kubwa kabisa la kiroho hapa Tanzania. Yaani ndani ndo kanisa la kwanza la kiroho ukitoa Upentekoste ambalo limeanza hapa Tanzania. Kwa hiyo nikakuta wanazungumza pale. Kwa hiyo baadaye na mimi nikaingia kwenye mazungumzo, then mtumishi mwenyeji akaniacha na yule ndugu. Kwa hiyo tukaendelea kupiga story pale, tunazungumza mambo mbalimbali kutoka kwenye Biblia. Baada ya mazungumzo kama nusu saa hivi, huyu bwana akaguna. Akasema hebu ngoja. Nikamwambia nini? Akasema wewe ni Huruma Gadi? Nikamwambia ndio. Akasema ase? Nikamwambia kuna shida gani? Akasema kanisani kwetu Tuliambiwa kwamba tusikusikilize wewe. Wewe ni mpinga Kristo. Wewe ni nabii wa uongo. Kwa hiyo tumeambiwa tusikusikilize kabisa kwamba wewe ni mpinga Kristo. Kwa hata tukua tukifungua redio tukutana na vipindi vya neema na kweli tunazima. Aba tunabadilisha channel. Kwa sababu tumeambiwa wewe ni hatari kweli kweli. Kwamba wewe ni mpinga Kristo, wewe ni nabii wa uongo. Nikaambia okay. Kwa hiyo maoni yako nini? Tumekaa tumezungumza hapa unasemaje? Akasema nimekusikiliza tumezungumza hapa. Na navyoona mimi sasa ananieleza na huu ni muinjilisi wa hilo kanisa anasema ninavyoona mimi sisi ndo wapinga Kristo sio wewe. Kwa nini? Kwa sababu muda wote tumekaa amesikia anazungumzia habari za Kristo na jinsi ambavyo Mungu ametenda mambo mengi kupitia Kristo na jinsi ambavyo imani yetu inatakiwa kuwa kwa Kristo. Lakini yeye alikuwa ameambia mimi nampinga Kristo. Lakini baada ya mazungumzo na kuongea hoja nyingi amekuja kugundua kwamba actually wao ndo wanampinga Kristo na mimi na Mungu mkono Kristo. Kukuonyesha nini sasa? Maana yake ni kwamba ibilisi namna pekee anaweza akazuia watu wasikutane na kweli ni kutumia uongo, kuwalaghai, kutumia watu wenye mamlaka juu yao na kuwatisha na kuambia kwamba wasimsikilize fulani, wasifuatilie mafundisho ya fulani. Nje ya hapo hana uwezo mwingine wote. Sasa ngoja kwambie kilichotokea. Huyu ndugu sio tu kwamba aliamua kuhama kwenye hilo dhehebu, akaenda yeye na mama yake. Mama yake naye alikuwa ni mwanamaombi mtumishi mwandamizi sana. Wote wawili wakaamua kuacha ile kanisa, ile huduma, wakaamua kugeukia kweli ya Kristo. Kwa hiyo ibilisi na uongo wake akawa amekwama. Ndio basi tunasema ibilisi shetani hana nini si mweza wa yote kama ambavyo Mungu ni mweza wa yote. Tuangalie pointi nyingine. Shetani hayupo kila mahali kila wakati. Shetani hayupo kila mahali kila wakati. Kama nilivyogusia kwenye kipindi kilichopita. Kwa hapa tunasema hivi nasoma kwenye ukurasa 39. Nasema hivi ibilisi hayupo kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Sasa yes, ibilisi kwa kuwa ni roho, kwa kuwa ni pepo, ana uwezo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa spidi ya hali ya juu sana. Ni kama kufumba na kufumbua. Lakini haimfanyi akawa kila mahali kila wakati. Tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba haiwezekani akawa yuko hapo kwenye chumba ambacho unanisikilizia haya mafundisho na wakati huo yuko na mimi hapa. Hawezekani akawa yuko kwa watu wawili kwa wakati mmoja, kwa maana ya kwamba mmoja labda yuko Arusha na mwingine yuko Tanga, ama mmoja yuko Arusha na mwingine yuko Mbeya, ama mmoja yuko Arusha na mwingine yuko Iringa, ama mmoja yuko Iringa na mwingine yuko Mwanza, alafu ibilisi yuko nao wote kwa wakati mmoja. Hana huo uwezo. Lazima awepo sehemu moja kwa wakati mmoja. Then akitaka kwenda upande mwingine lazima atoke hapo alipo, afunge safari aende upande mwingine. Ndicho ambacho tutakizungumza. Kwa hiyo nasema ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Na ndio maana kwa mfano katika Ayubu 1:6-7 tunaambiwa ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuliza shetani, "Umetoka wapi wewe?" Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, "Natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea tembea huku na huko. Huko na huko na humo." Okay. Kwa kitabu kinaendelea kinasema hivi, umeiona ile rafiki? Shetani anamjibu Bwana kuwa ametoka kuzunguka zunguka duniani huko na huko, akiashiria kwamba yeye ni mzururaji. Kwa hiyo shetani nani? Ni mzururaji. Sasa wewe unakaa huko bizo na muogopa mzururaji. Anasema hii ina maana kwamba kama alikuwa kaskazini basi kusini hakuwepo, na kama alikuwa kwa Ayubu basi hakuwepo kwa Elifazi. Kwa nini? Kwa sababu hana uwezo wa kuwa kila mahali kila wakati. Hivyo basi tofauti na Mungu ambaye yupo kila mahali na anaona yote, ibilisi hana uwezo huo. Hana uwezo huo. Ana uwezo huo rafiki. Lazima uelewe hilo. Ibilisi hana uwezo huo wa kuwa kila mahali kila wakati. Hana uwezo huo. Sasa ni gonge kitu kimoja hapa. Pointi moja, kwa sababu tumesoma mstari wa Ayubu hapa. Kuna kitu nichepuke kidogo niruhusu, alafu tutarudi hapa. Anasema hivi, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani akaenda kati yao. Anapozungumzia wana wa Mungu hapa, nafahamu kuna mafundisho yapo yanasema wana wa Mungu wanaozungumziwa hapa ni malaika. Na fundisho hilo hilo linasema pia kwenye Mwanzo mlango wa 6 anavyosema wana wa binadamu, yani wana wa Mungu wakajitwalia wake kutoka katika wana wa binadamu, wanajaribu kusema kwamba wana wa Mungu ni wanaozungumzwa hapa ni malaika. Sio malaika rafiki. Biblia isemi hivyo. Na ukitaka kujua kwamba Biblia isemi hivyo, tutaenda kuonyesha kwenye Waebrania mlango wa kwanza. Nimesema niliweke hilo sawa. Anapozungumza wana wa Mungu kwenye Ayubu au kwenye Mwanzo 6, hazungumzi malaika. Unasema kwa yeye anamzungumzia nani? Ngoja tusome tuone anamzungumzia nani. Nianze mstari wa ngapi? Tena mstari wa tukiwa mstari wa mstari wa 5. Waebrania mlango wa kwanza mstari wa 5. Anasema kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwako baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena mleptapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudie malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana anasema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Kwa anasema hamna malaika yeyote ambaye Mungu amemwambia wewe ni mwanangu leo nimekuzaa. Angalau na mstari wa 5 tena. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Kwa anasema hakuna malaika yeyote ambaye Mungu amewahi kumuita wewe ni mwanangu. Na ukiruka chini ukaenda mstari wa 13 anasema je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wala watakao urithi wokovu? Kwa anasema malaika ni nani? Malaika ni watumishi. Malaika sio wana wa Mungu. Pekee ambaye anaitwa mwana wa Mungu ni mwanadamu alizaliwa mara ya pili. Tunaenda sasa. Manake ni kwamba hakuna wakati wowote Biblia inasema ambapo Mungu alisema kwamba malaika ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa umefundishwa hivyo, ondoa hiyo dhana. Kwa hiyo unasema wana wa Mungu ni wakina nani? Ni wale waliokuwa ni wenye haki, wale ambao walikuwa na Mungu amewahesabia haki, ni wale ambao walikuwa na roho wa Mungu ndani mwao. Tunaenda sawa. Okay, kwa hiyo tunapiga hatua. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kwamba kwamba shetani hana nini, hayupo kila mahali kila wakati. Nataka tuangalie pointi nyingine moja hapa. Anasema shetani hutumia wasaidizi wake. Tuligusia kipindi kilichopita, nataka niligusie tena. Shetani hutumia wasaidizi wake. Mfano mwingine tunaupata wakati akimjaribu Bwana Yesu, alipofika mwisho wa majaribu yake, tunaambiwa basi ibilisi akamwacha akaenda zake kwa wakati. Luka 4:13. Unauliza sasa ibilisi anajaribuje watu? Ibilisi anajaribu watu na kuwafanyia hila kupitia wasaidizi wake. Na ndio maana mtume Paulo akatuambia katika Waefeso 6:11-12 kuwa vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka uelewe hilo kwamba ibilisi sio kila kitu anafanya yeye. Anatuma wasaidizi wake. Ana muundo, ufalme wake una muundo. Tumeona hapa, tumeambiwa kwamba kuna falme na mamlaka. Alafu kuna wakuu wa giza. Alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ndio wote anawatumia kufanya hizo kazi. Na ndio maana hata ukisoma kwa mfano kwenye Biblia, ukasoma kitabu cha Danieli. Tena kwenye kitabu cha Danieli. Kwenye kitabu cha Danieli unaja kwenda, lakini unaweza ukasoma tu. Ukisoma Danieli mlango wa 10, Danieli anafanya maombi kwa ajili ya watu wake wa Israel. Kwamba imepita miaka 70, alafu anaona hawajarudi Israel, kwa anataka kujua inakuwaje. Kwa hiyo malaika Gabrieli anatumwa na Mungu kuja kumletea majibu Danieli. Alafu Danieli alifanya maombi kwa muda wa siku 21. Na Gabriel anavofika anamwambia Danieli, mwanzo wa maombi yako amri ilitolewa mbinguni, nami nimetumwa nimekuja kwa sababu ya maneno yako. Kwa hiyo ina maana siku ile Danieli alipoanza kufanya maombi, Mungu alimtuma Gabriel alete majibu. Lakini tunaona Gabriel anafika kwa Danieli siku ya 24, sio siku ya 21. Najua watumishi wengi sana wanafundisha kwamba malaika Gabriel alifika kwa Danieli siku ya 21. Si kweli. Gabriel alifika kwa Danieli siku ya 24. Danieli alifunga siku 21. Akamaliza maombi yake ndani ya siku 21. Then Gabriel anakuja kumtokea Danieli siku ya 24. Nini kilitokea? Anasema Gabriel anapokuja kwa Danieli anasema kwamba ni mkuu wa Uajemi. Manake pepo aliyokuwa anatawala lile eneo alimzuia. Alafu anasema Mikaeli akaja kumsaidia. Kwa hiyo ina maana ile siku ya 21 ndio Mikaeli anakuja kumsaidia Gabrieli. Kwa hiyo wanapigana vita kwa takriban siku 3-4. Alafu ile siku ya 24 ndio Gabrieli anafika kuleta majibu. Alafu Gabrieli anamwambia Danieli, naondoka. Nikiondoka huyu mkuu wa Wajemi huyu ataondoka, alafu atakuja mkuu mwingine. Siku ya leo. Kwa hiyo maana yake nini? Kama najua vitu tukivizungumza vya vinoge, twende tukasome pale. Muda unanruhusu, muda unanruhusu. Haleluya. Twende kwenye Danieli. Maana najua wengine wameshasikia kitabu cha Danieli na walikuwa wanasikia usingizi wameibuka, wameamka. Eh, Danieli, Danieli 10. Sasa kwa ajili ya kuokoa nianze mstari wa 3. Anasema hivi Danieli huyu: sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Maana yake siku 21. Mstari wa 4: na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Definitely huyo sio Gabriel anazungumziwa, huyu ni Bwana Yesu anazungumziwa. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, na wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu unaelekea chini, na tazama mkono ukanigusa, akaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia, "E Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame." Sasa nigusie kitu, maana nimesema huyu ni Bwana Yesu. Maana yake ni kwamba ameona maono ya Bwana Yesu, alafu anapigwa na usingizi, anapoamka ni Gabriel ndo anazungumza naye. Akaniambia, "E Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa." Na aliponiambia neno hili nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, "Usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami ni kuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi," ndio alikuwa anakuambia yule pepo sasa, "mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayokuwapo wala watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado." Na alipokwisha kusema nami maneno hayo, nikauelekeza uso wangu chini nikawa bubu, na kumbe mmoja mfano wa wanadamu akanigusa midomo yangu. Ndipo nikafumbua kinywa changu nikanena, nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, "E Bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata sana, hata sikusaziwa nguvu. Maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema Bwana kadhalika na kadhalika?" Sasa 19. Akasema, "E mtu upendwaye sana, usiogope, amani iwe kwako, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, "E Bwana wangu," na aseme Bwana ukwa anaendelea. Kwa hiyo anaelezea sasa, angalia mstari wa 20. Ndipo akasema, "Je, unajua sababu za hata nikakujia, na sababu nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi? Nami nitakapotoka huko, tazama, mkuu wa Uyunani atakuja." Kwa hiyo anasema naenda kupigana na mkuu wa Uajemi yule pepo, na tukishamuondoa yule pepo wa Uajemi ambaye anatawala ile eneo, atakuja pepo wa Uyunani kuja kutawala. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kuonyesha nini? Kwamba ibilisi anatumia wasaidizi, na hao wasaidizi wamepewa maeneo ya kiutawala kama vile ambavyo wanadamu wameweka maeneo ya kiutawala. Kwa kama unazungumzia mkoa wa Dar es Salaam, manake ni kwamba kuna pepo amewekwa anashirika na mkoa wa Dar es Salaam. Kama unazungumzia mkoa wa Pwani hivyo hivyo, unazungumzia mkoa wa Arusha hivyo hivyo. Manyara ilivogawanywa ikatoka kwenye Arusha ikawa ni mkoa wa Manyara, guess what? Ibilisi anaweka pepo mtawala ambaye anatawala lile eneo la Manyara. Ndivyo anavyotenda kazi. Kwa kama unavyoona serikali za wanadamu zina muundo na utendaji kazi wake, ndivyo ambavyo na ibilisi naye anafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nataka ulielewe hilo. Kwa hiyo ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Ibilisi hajui mawazo ya kila mtu. Hawezi kutambua mawazo. Kwa hiyo atajua mawazo yako kupitia maneno yako, kupitia matendo yako. Atajua una hofu kupitia maneno yako, kupitia matendo yako. Lakini pia katika kutekeleza majukumu yake, kwa kuwa hawezi kuwa kila mahali kila wakati, anatuma wasaidizi wake. Na ili kurahisisha kazi yake ameweka muundo wa kiutawala. Muundo wa kiutawala ambao unafuata jinsi ambavyo serikali za wanadamu zimewekwa. Ndio maana wakati wote naweza nikajua Tanzania kwa mfano Tanganyika inatawaliwa na nani. Inatawaliwa, iko chini ya ufalme wa Mungu au iko chini ya ufalme wa ibilisi? Kwa nini? Kwa kuangalia serikali ya wanadamu inapotenda kazi na kufanya kazi. Kwa hiyo nasema kwa ikoje. Sio sehemu ya somo hili, lakini nataka ulielewe hilo kwamba ibilisi anapata muundo. Unasema ongezea kidogo. Muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

0: maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Themanini na nane nukta tisa Nuru.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki

0: Kwani tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godelock Fun inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godelock Fun, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
0: 88.9 Nuru FM. FM.
4: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obed nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini?

0: Cheza Nurupesa bwana Obedi kutoka Isakalilo.
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
1: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Huko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Busati la michezo.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
2: Usiishi mali usati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
2: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
2: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu tuzitazame taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia usiku wa leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kampuni ile ya Sunderland Fashion Wear Limited imetangaza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kauli iliyotolewa hadharani na waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Paul Makonda kuhusu jezi za timu ya taifa ya Tanzania na Taifa Stars. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na shirikisho la soka Tanzania na TFF limetangaza kuwa siku ya kesho timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inaingia kambini kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu AFCON 2026 dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar itakayofanyika September 25 na September 29. Na TFF pia imekuja na mpango maalum kwa kukutanisha mashabiki na wachezaji ili waweze kuwaruhusu kutazama mazoezi ya pamoja ya timu hiyo. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Na kubwa zaidi ni shirikisho la soka la nchini Ufaransa lipo kwenye mpango wa kuzuia wanahabari na wapiga picha kushuhudia kuwasili kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa kwenye kambi yao kufuatia malalamiko ya mfumo chini ya kocha mkuu mpya Zinedine Yazid Zidane Zizou. Kwa nami Captain Rajouni Hafid Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bwana, leo tunatafuta hela ya weekend Nuru Pesa. Itakapotimu saa 2:55 tuna washindi wanne. Leo nimeongeza dau washindi wanne ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Kwa shilingi 1,000 tu ukicheza Nuru Pesa uenda kwa ni miongoni mwa wale washindi wanne ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000, namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Habari?
3: Kwema, kwema.
2: Habari ya asubuhi?
3: Asubuhi bro, kwema.
2: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
2: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
3: Kinyanambo C.
2: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
3: Ndio.
2: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
3: Ndio.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
3: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
2: Umeangalia simu yako?
3: Ndio.
2: Jambo umeliona hapo?
3: Bado sijaona.
2: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
3: Unaona hapo?
2: Umeiona SMS?
3: Ndio.
2: Umeiona message?
3: Ndio, nimeiona message hapa.
2: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
3: Bana, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
2: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
3: Wacheze.
2: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
3: Hilo Paulo.
2: Paulo kutoka Kinyanambo C.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi
7: na
6: tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, tuanze na Sport Triangle. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Endelea kufurahia mtandao super Vodacom. Ni zaidi ya mtandao, maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza katika maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nayo. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji wa Nur FM. Bwana, endelea kutuma jumbe zenu hapa studio, tutakuja kuzisoma. Msikilizaji, bwana, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema timu hiyo inataraji kutumia kipindi cha kalenda ya mapumziko ya FIFA kwa kuweka kambi maalum pale katika jiji la Arusha kwa ajili ya kujiandaa na michezo ijayo. Amesema uamuzi huo umetokana na mpango wa benchi la ufundi linalolenga kutumia mapumziko hayo kuimarisha kikosi na kufanyia maandalizi ya kutosha kabla ya kurejea kwa mashindano. Huyu hapa Masanza Hussein.
8: Tulitoa mapumziko kwa wachezaji na meisha, na sasa wamerejea kazini hapa nyumbani Singida, ikiwa ni sehemu pia ya makutano. Tutakuwa wachezaji wote ambao wanatoka likizo wanakutana hapa, kisha tuna ratiba ya kwenda kuweka kambi maalum jijini Arusha.
9: Okay.
8: Ndani ya wiki ambayo inaanza hapa Jumatatu tutasafiri na wachezaji wote.
9: Yeah.
8: Kwa ajili ya kwenda kuweka kambi ya maandalizi. Ni kama pre-season nyingine ambayo tunaipata katika kipindi hiki cha mapumziko ya kupisha kalenda ya FIFA. Kwa tutapata muda wa takriban wiki mbili hivi kwa ajili ya maandalizi maalum ili kujiweka vizuri kwa ajili ya mashindano pale atakaporejea. Kwa hiyo kwa sasa wachezaji wanaendelea kukutana hapa nyumbani Singida, anapoka ndogo ndogo za mazoezi, lakini kambi rasmi itaanzia kule Arusha na sababu ni za kutosha kwa ajili ya kujenda. No, ni benchi la ufundi. Benchi la ufundi imeona kuna kazi ya kufanya, na kazi hiyo ya kufanya inahitaji utulivu wa hali ya juu, lakini unahitaji sehemu ambayo tutaweza kupata facility zote. Na sisi Arusha imekuwa ni sehemu yetu, sababu mara kwa mara tunaenda Arusha, na hatuende Arusha tu kwa bahati mbaya. Tunaenda Arusha kutokana na mazingira ya Arusha yalivyo, upatikanaji wa facility zote. Lakini pia zipo timu pale zinazopata muda kufanya mazoezi pamoja au kupata mechi za kirafiki. Na sababu nyingine ya msingi ambayo inatupeleka Arusha kipindi hiki, tunaenda kujiandaa na mechi dhidi ya Taska ambao tutacheza mwezi wa 10, ikiwa ni mzunguko wa pili wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tukitazama hali ya hewa ya Arusha na Kenya pale Nairobi hazitofautiani sana. Kwa hiyo mapendekezo la mwalimu baada ya kujiridhisha na mazingira hayo, imeona Arusha ni sehemu ambayo itatufaa zaidi. Kwa ni eneo letu la kimkakati. Tunaenda kujiandaa kimkakati, tukiwa tunafahamu mbeleni hapo tuna mechi muhimu kweli kweli ambayo ni hatua ya mwisho kabla ya kwenda hatua ya makundi. So lazima tujiandae kikamilifu, na hii imejitokeza fursa kipindi hiki ambapo tunaenda mapumziko ya FIFA calendar. Timu itakuwa ipo katika nafasi nzuri. Mtafahamu wote hapo. Yeah. Na uzuri nimeona kuna wachambuzi hapo. Kuu timu yetu imekuwa na tatizo moja kubwa sana.
9: Yeah.
8: Hata hizi mechi za kimataifa. Kuna wastani wa concede kwenye kila mechi.
9: Yeah.
8: Ni kila mechi lazima turuhusu goli. Huu sio wastani mzuri. Ni mechi moja pekee ambayo tumecheza mpaka sasa hatujafungwa, mechi dhidi ya Fountain Gate.
9: Yeah.
8: Lakini mechi zote zilizofuata kuna goli lazima tunaruhusu, hata kama tunashinda hiyo mechi. So ni kazi ambayo inaenda kufanywa na benchi la ufundi katika kambi hii kwenda kurekebisha makosa hayo.
0: Na umesikia kile ambacho amekizungumza Hussein Masanza. Kambi maalumu ya jiji la Arusha, lengo ni kuboresha changamoto, na amezungumzia pia tatizo la wao concede kuruhusu magoli hata kama wanashinda, lakini kwa kitoboka.
10: Ndio maana yake ni nini? Kuanzia kwenye defense au kwenye katikati ya kiwanja.
0: Manake hiyo homework inabidi wakaifanyie kule Arusha.
10: Kuanzia kwenye midfield, kurudi nyuma, ama kuanzia kwenye front line pale unapofanya pressing, wanawezaje kufanya mambo masuala mazima ya kiulinzi. Japokuwa tunaamini wachezaji wote sio wana talanta ya uzuiaji kwenye eneo la pale ambapo timu yao inashambuliwa. Kwa hiyo lazima wale ambao wamekuwa kwenye kipaji cha namna hiyo wakafanyiwe marekebisho zaidi ya kuifanya wawe well organized, wakiwa wasiwe wanaruhusu sana mashambulizi kwenye eneo lao, ili ambayo inasababisha wana concede mabao. Kwa hiyo mwalimu wa Black Stars ambaye ni Papi Kimoto ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba eneo lake la ulinzi linakuwa imara zaidi kwenye hususan kwenye swala zima la kuifanya timu iwe safe na isiwe inaruhusu sana mabao. Kwa hiyo kwenye hiyo kambi tulikuwa tunazungumza mchana hapa pindi tukiwa na God Love, nikaa namwambia kwamba masuala mazima ya kwenda kuweka kambi kwenye eneo kama la Arusha, kwanza kuzoea hali ya hewa kwa sababu wana safari ya Nairobi, lakini pili kwenda kusahihisha mapungufu ambayo yameonekana kwenye kikosi chao, lakini pale kwenye ubora waende wakaboreshe zaidi ili kuifanya timu sasa ikawa imebalance kwenye maeneo yote ya kiwanja. Kwa hiyo ni kambi nzuri na iona mimi itakayokwenda labda yani sasa kwenye masuala mazima ya mafanikio wao ndo watakuja kutuonyesha pale ambapo watakuwa kwenye pitch wakicheza mechi na timu pinzani.
0: Na wamesema pia hayo ni maandalizi maalum dhidi ya Tusker.
10: Ndio. Wana safari ya Nairobi pale. Yes.
0: Na wakati ya kijiri Rashid, tumeona Yanga na wao wameanza maandalizi ya kuboresha kikosi chao. Leo wamecheza mechi ya kirafiki kali dhidi ya timu ile kutoka nchini Ethiopia,
10: Saint George. Na washinda bao moja kwa sifuri. Bao la Albert Kangwanda, assist ya Max Mpia Nzengeli. Mechi ilikuwa, si unajua, sio mechi ile unasema kwamba inakuwa tafu sana. Hapana, ni mechi fulani ambayo ya kwenda kuifungua mili lakini pia kuwa na ile fitness ya mechi kwa wale wachezaji wengi ambao tulikuwa tunaona hawajapata sana nafasi siku za katikati hapa. Tumemuona leo golikipa amecheza nani Masalanga usindi Masalanga, lakini kama kawaida ya Okwasi alicheza. Pale nyuma alicheza Faruku na yule Mzanzibari aliotoka Mashujaa. Tumeona kuna maeneo ambayo Yanga ilifanya rotation. Eneo la upande wa kushoto leo Mohamed Hussein tulimuona, lakini Chedrack Boka alikuja kuingia baadaye. Ukija kwenye eneo la midfield tumemuona Stefan Aziziki. Tuliona wachezaji wengi wameshiriki kwenye huu mchezo. Lakini pia kumtafutia utimamu na confidence mwalimu tumeona amecheza kwenye mechi, lakini still bado shida yake ile ile ya kukosa magoli. Shida yake hiyo hiyo, lakini sio mbaya mwalimu, nafikiri anavyozidi kumpa game time ni kuendelea kumtafutia confidence mchezaji pindi ambapo anapokuwa kwenye lango la timu ya pinzani au yana hatari zaidi.
0: Kwa kikosi kile cha St. George inaweza kawa ni kipimo pia kwa Yanga kujua madhaifu yao.
10: Sasa yani mimi sijaona kwamba imekuwa ni mechi ya kimbinu sana. Nimeona ni mechi ambayo imeenda kufungua tu mili. Yani watu wacheze mpira wa enjoy, lakini kuna makosa tufanyie kazi. Nafikiri pia kwenye swala lazima la defense, kwa sababu waliokuwa wanacheza ni watu wapya kidogo, still Yanga bado walikuwa wana gap, wanaruhusu kufikiwa kwenye lango lao, kitu ambacho kwenye football ni vitu vya kawaida, lakini kwa timu kama ya Yanga kwa ule ukuta ambao tunaufahamu huwa inakuwa si rahisi wao kuwafikia. Tunazungumzia akicheza Duke Abuya hapa juu, lakini kwenye backline ile akicheza Shedrack Boka, Bakari Nondo, Mamnyeto Beka, alafu akicheza na Yao Kwasi juu yake akicheza Mudathili, unaona ni team flani iko very solid kwenye maeneo mengi. Lakini kwenye flanks zao wakishacheza kina Kangwanda wale, timu inakuwa haisi rahisi sana kuifikia kwenye lango lake. Sasa lakini nimeona tu sio hakuna hawajapeana game tough sana, kwa sababu ni mechi ya kirafiki. Watu wanakwepa injuries na nini, na ndio maana umeona mechi ilikuwa kwenye tempo tu ya katikati, sio tempo ya juu sana, ilikuwa ni tempo ya kawaida ambayo inaruhusu wachezaji kuruhusu miili yao ifunguke zaidi na iwe fit kwenye michezo mchezo.
0: Anasema Yanga sio timu ya kwanza kushangaza, anasema kushangaza mambo inayopitia na kushangaza binadamu wote duniani. Anasema anaitwa Kide Boy, asante pia. Anasema Mwenyezi Mungu aendelee kuipigania afya ya Swaiba wetu Vegula na Homa. Anaitwa nani, Witedi kutokea Njombe Iboya, kwa sasa yuko Mafinga. Ni kushukuru pia kwa maombi ambayo mnaendelea kuyafanya kwa ndugu yetu ili aweze kurejea katika majukumu ya kila siku. Anasema samahani, naomba kuuliza Yanga kesho anacheza na muda gani? Bwana, Yanga kacheza leo.
10: Cheza leo.
0: Mechi ya kirafiki dhidi ya St George, na mechi imepigwa saa 12 jioni. Ameshinda goli moja. Anasema kaka Fidhi, anasema waheshimiwa wetu, kuna muda wasamehewe tu, mambo mengi sana katika nchi hii. Wanataka kutrend. Anaitwa Lothar kutokea Kibena Mafinga, na wapata kwa uzuri kabisa. Kutokea wapi kule? Huyu anasema anaitwa nani, Kidedea mwana Yanga, anapatikana Ilula Mtua. Kaka Fidhi, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anaitwa Rehema kutokea Mafinga. Ni kushukuru pia Ephraim Mwigani kutokea njia panda ya Tosa. Kaka, nakupata kwa uzuri kabisa kupitia Busati la Michezo. Samahani, naomba kuuliza Yanga imecheza leo, mechi ya kirafiki imeishaje? Eric Msigala kutokea Uinome anauliza. Yanga kashinda goli moja kwa bila. Bwana Rashid, tumeona taarifa nyingine juu ya kampuni ya Sunderland. Sunderland Fashion Wear, Sunderland the only one, wametangaza rasmi kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kauli iliyotolewa hadharani na waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, Paul Makonda, kuhusu jezi za Taifa Stars. Hatua hiyo imetangazwa kupitia tamko rasmi la kampuni hiyo kupitia ukurasa zake za Instagram. Kwamba imeathiri chapa, jina, hadhi na uhalali wa bidhaa za Sunderland katika soko. Kwa hiyo katika ujumbe huo, Makonda alinukuliwa akisema, hii sio jezi ya Taifa Stars. Taifa Stars kwa ubora wake hatuwezi kuwa na jezi za kiwango cha chini kama hivi. Acheni kutumia picha za naibu wangu huku ofisi yangu ikiwa ina taarifa. Ujumbe huu uliambatana na picha ya naibu waziri Mwinjuma maarufu Mwana FA akiwa amevalia jezi yenye mchanganyiko wa rangi za njano, blue, nyeusi iliyochanganyika na kijani. Kwa hiyo Sunderland imesema kauli hiyo imezua taharuki na sintofahamu, Rashid, na imesababisha pia madhara ya kiuchumi na hadhi ya kampuni. Kwa hiyo kampuni hiyo imeeleza kuwa ina mkataba halali na TFF na wa kutengeneza na kusambaza jezi za Taifa Stars ambazo zimekwisha tumika katika mashindano mbalimbali ya timu za wanaume na wanawake. Kwa kutokana na kauli hiyo, bwana amesema haitanyamaza, inakusudia kuchukua hatua za kisheria.
10: Na maana mimi hadi kuna mchana niliuliza hapa, nikasema mheshimiwa waziri, yeye alivyotoa hiyo complain, amekutana nayo jezi yani amekutana nayo live ama aliona kwenye simu? So huyu unaelewa, yani kuona ile photoshoots na nini, ndo maana, kwa sababu mimi ninachojua Sunderland ana mkataba na TFF kwa ajili ya utengenezaji na usambazaji wa jezi za Taifa Stars. Kiukweli aze, unajua yeye ni waziri na neno lake lina impact kwa jamii
0: kabisa, kutokana na heshima aliyokuwa nayo,
10: maarufu wake, lakini pia ni kiongozi. Unapokwenda kuzungumza vitu kama vile of course lazima, yani kwenye swala zima la kuathiri biashara ya mtu kama Sunderland itatokea tu yani itatokea tu. Kwa hiyo nafikiri sasa tusubiri tuone nini kinakwenda kuzungumzwa, kwa sababu pia wizara tuliona leo hii walitoa barua yao kuhusiana na uchunguzi kuhusiana na hiyo masuala mazima ya vifaa vya Taifa Stars ikiwemo jezi.
0: Ni kweli kupitia kitengo kile, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Zaituni Mkwama amesema, Makonda ameeleza kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kwenye timu ya taifa kuelekea mashindano ya AFCON, kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kuboresha jezi hizo ili ziakisi manufaa. Kwa hiyo akishuka na maamuzi mazito, ametangaza kuunda kamati maalum ya kuchunguza mkataba wa mzabuni wa jezi hizo ili kubaini faida zake kifedha kwa timu za taifa zinazogharamiwa na serikali. Na amesema wizara pia imesisitiza kuwa fursa ya mauzo ya jezi za timu za taifa zinapaswa kuchangia moja kwa moja katika uendeshaji wa timu badala ya kuacha faida kwenda upande mmoja. Sasa wakati hili likijiri pia kuhusu swala la mavazi, huyu hapa Clifford Mario Ndimo ambaye ni afisa habari wa TFF naye pia leo alizungumza na waandishi wa habari, na aliulizwa ile swali na akajibu katika mazingira haya hapa.

0: Bwana umesikia? Ndugu yangu bwana Clifford Ndimbo anasema timu za taifa zimekuwa na jezi ambazo zimekuwa zikitumika kwa asingependa kuzungumzia na endelea mtandao swala linafanywa kazi na mamlaka za juu.
1: And of course.
0: Kamaliza.
1: Yeah, sasa hilo swala limekaa ki yani kimkakati au tuseme ki hilo swala hilo limekaa kimkakati zaidi hilo. Na serikali umeona kupitia wizara ya sanaa, utamaduni na michezo
0: kamati, kwa hiyo
1: tusubiri
0: kuzungumzia.
1: Yes.
0: Anasema jamani, mwalimu kukosa magoli ndo kazi yake. Kwa lipo anasema kwani alipokuwa Simba alikuaje? Alikuwa anaendeleza alipoishia. Anaitwa Nasib Lubava kutoka Igoole pale. Asante pia kwa message yako. Anasema Yanga anaiombea hapo tarehe ijayo iwanyosha uipoteze fahamu. Hawa atakaojichanganya anaitwa Basil. Asante pia kutokea Makombe. Anasema hili nalo zito jamani, Lothar Loti. Anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Kaka Fibi na Rashid nawapata kwa uzuri kabisa kupitia 88.9 Nuru FM. Asante pia bwana Amir Mwalongo kwa message yako. Anasema kaka Hafidhi pamoja na Rashid anaendelea kusikiliza Busati la michezo. Bwana, tulipe bila, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Hello.
10: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
9: Unaongea na Gabriel Mfalike.
10: Gabriel Mfalike?
9: Ndio.
10: Unatoka wapi boss?
9: Mtwivila.
10: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
9: Mtwivila Magic Site.
10: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
9: Baba Levina, nafuatilia sana.
10: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
9: Ilikuwa juzi.
10: Ukacheza.
9: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
10: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
9: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
10: Ina maana huo muamala hujauona eh?
9: Ndio nikwani naangalia niona message yako kufungua ndio naona mnakili hata sasa.
10: Si unatumia smartphone bosi?
9: Yeah.
10: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
9: Nimeona ni 8500.
10: Wanakata kidogo kwenye makato sasa.
9: Naona baada ya makato na nini?
10: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
10: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
9: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngo nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
10: Mambo yametiki.
9: Mtangazaji.
10: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV Villa?
9: Baba Levina.
10: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
9: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
10: Bwana tukushukuru sana.
9: Asante sana.
10: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
9: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
10: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
5: Baba Levina. Levina huyo.
10: Baba Levina.
9: Asante sana.
1: Busati la michezo.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
11: Barakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Kumbuka busati liko hewani mpaka takapotimu saa 3 kamili. Lakini kabla tujaondoka, lazima tutangaze wale washindi wa Nuru Pesa ambao watakuwa wamejishindia vibunda washindi wanne kila mmoja shilingi 20,000. Sasa Taifa Stars bwana inaingia kambini kesho kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu AFCON 2026 dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar itakayofanyika September 25 na September 29. Na TFF imekuja na mpango maalum kwa kukutanisha mashabiki na wachezaji. Huyo pa Clifford Ndimbo.

0: bwana, taratibu wachezaji wanakutana na mashabiki wa Stars wanapokea mawili matatu.
1: ni kitu kizuri. Ili kuwaonyesha ile feelings, yani the way ambayo mashabiki wanachokihisi kupitia kwa wachezaji, lakini pia ni wanatuma ujumbe moja kwa moja jinsi gani wachezaji wanatakiwa wakajitoe na wakajitume ili kuhakikisha wanalitetea taifa vizuri kabisa.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbushe tu kwa jana, mara baada ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe kuwasili Dar es Salaam na kufanya ukaguzi wa uwanja Mkapa, sasa leo yupo kule nchini Kenya kwa ziara ya kukagua pia maendeleo na maandalizi ya AFCON 2027. Kumbuka AFCON inakuwa hosted na mataifa matatu ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo ziara hiyo inaambatana pia na ujumbe kwa ajili ya kuhakikisha basi viwanja vinakaguliwa ikiwemo uwanja ule wa Raila Odinga na Kasarani, ili kuthamini na kutathmini ubora wa vifaa na kasi ya ukarabati kuelekea michuano hiyo. Na kesho ataelekea kule nchini Uganda kwa ajili ya ziara hiyo.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunakuambia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
5: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Rashid Lihoha, muda umetukimbia kweli kweli. Bwana, taarifa nyingine ni rais bwana Gianni Infantino amepewa shinikizo tena la kuweka wazi nyaraka zote zinazohusiana na mpango wake wa utata wa kuuza sehemu ya umiliki wa haki za kibiashara za kombe la dunia. Shinikizo ambalo limetolewa kupitia barua ya mwenyekiti wa chama cha soka nchini England, FA, Bobby Hewitt, ambaye pia ni makamu wa rais wa FIFA. Mbona maajabu haya?
1: Yeah.
0: Amemtaka Infantino kuwasilisha nyaraka hizo kabla ya kikao kijacho cha tarehe 15 mwezi wa 10. Hewitt pia ameitaka FIFA kutoa maelezo ya maandishi kwa wajumbe baraza hilo kuhusu uamuzi wa kusitisha adhabu ya mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun katika kombe la dunia lilofanyika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Kwa hiyo barua hiyo pia imetumwa kwa katibu mkuu wa FIFA Matthias Grafstrom, inaibua pia tuhuma za mapungufu katika uongozi na kudorora kwa utamaduni wa kiutendaji ndani ya chombo hicho kinachosimamia soka duniani. Kumekucha. Infantino sasa anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka kufuatia ule mpango wake. Tutasubiri kuona nini ambacho kitajiri. Bwana, kuna taarifa nyingine juu ya klabu ile ya Al Tawaun inayoshiriki ligi kuu ya Saudi Arabia, imeamriwa kucheza michezo miwili ya ligi nyumbani bila mashabiki baada ya wafuasi wake kumkejeli kiungo wa Al Hilal Ruben Neves kuhusu kifo cha rafiki yake na aliyekuwa mwenzake katika timu ya taifa ya Ureno, Diogo Jota. Mbali na adhabu hiyo, pia klabu hiyo imepigwa fine ya Real 100,000 takriban shilingi milioni 64. Mshambuliaji wa zamani wa Liverpool Jota, kumbuka, alifariki dunia Julai mwaka jana akiwa na miaka 28 baada ya kupata ajali ya gari. Alikuwa na rafiki yake, alikuwa ni rafiki wa karibu sana na Neves ambaye aliwahi pia kucheza naye katika klabu ya Wolverhampton Wanderers. Kwa hiyo kwa heshima sasa ndio hivyo, Neves anavaa jezi namba 21 katika timu ya taifa ya Ureno.
1: Da. Kwa kweli mambo kama hayo yanatakiwa yafuatiliwe sana, na adhabu kama hizi ni kutoa onyo na kuwapa wake up call timu husika kuweza kucontrol mashabiki wao. Sasa hapo uende yani unaigalimu klabu juu, sababu kuna fedha inatoka labda haikuwa kwenye mipango hiyo. Yes.
0: Bwana, tumeona shirikisho la soka la kule nchini Faransa limeweka mpango wa kuzuia wanahabari na wapiga picha kushuhudia kuwasili kwa wachezaji wa timu ya taifa. Unajua ni timu ambayo kocha wake Zinedine Zidane Zizou ameamua kubadili mfumo huo ili kukomesha utaratibu wa miaka mingi ambapo kuwasili kwa nyota wa timu hiyo kuligeuka kwa picha za kipekee za mitindo ya mavazi ya kisasa ambazo zilitikisa hisia na mashabiki wengi duniani. Kwa hiyo ni msimamo ambao Zidane anadhaniwa unalenga usumbufu usio na lazima na kurejesha pia umakini na utulivu wa kikosi.
1: Asa, kwa nini
0: wazee wa fashionisti?
1: Kwa nini wananyima watu? Ujue football na fashion ni vitu vinaingiliana kwa sasa hivi. Watu wanapenda fashion lakini kazi ya mpira pia, lakini nafikiri wanataka kutunza image ya wachezaji wao, sio? Ni kitu kizuri uweze kupata. Wengine unajua unakuta wanapata pesa kupitia hizo picha ambazo wanakuwa wanazipiga kutoka kwa wachezaji wao, sio?
0: Bwana, ni utamaduni mpya ambao unatajwa kuwa ni mwanzo mpya wa zama za nidhamu. Zama za nidhamu ndani ya kikosi hicho, huku pia akihitimisha rasmi utamaduni uliowapa mashabiki fursa ya kushuhudia ubunifu wa mavazi wa wachezaji hao. Bwana, Cristiano Ronaldo ataendelea kutumikia timu ya taifa ya Ureno baada ya kutajwa kwenye kikosi cha kwanza cha kocha George Jesus kwa ajili ya michuano ya UEFA Nations League.
1: Goti amegoma kustaff. Bado yupo.
0: Anaendelea kwa sehemu ya kikosi cha Ureno licha ya awali kueleza kuwa kombe la dunia la mwaka 2026 lilikuwa la mwisho. Kumbe ni kombe la dunia la mwaka 2026. Lilikuwa la ngapi?
1: La mwisho.
0: Lakini kwa mambo ambayo alistaff.
1: Naam.
0: Kagoma.
1: Anaendelea.
0: Kwa hiyo kuna maanisha sasa kwamba bado anaendelea na majukumu katika kikosi hicho cha kocha George Jesus. Bwana, ndio hivyo. Kumbuka kocha huyo pia alishawahi kumnoa Ronaldo katika klabu ya Al Nassr. Katika klabu ile ya Al Nassr. Kwa hiyo tusubiri kuona, manake kwa sasa ana harakati za kutafuta goli. Unajua mpaka sasa hivi zimebaki goli 20 na
1: kutafuta goli 1,000. Ni moja ya ndoto zake kubwa ambazo Cristiano Ronaldo ndo ana yuko kuzifukuzia record, sio ndo ni record yake anaifukuzia ili kuweza kufikisha mabao 1000. Nafikiri ndo maana anataka kuendelea kucheza timu ya taifa, lakini uwepo wake kwenye timu ya taifa ina influence watu wengine waweze kuenda kuitazama Ureno na kuona jinsi gani yeye kama goat anawezaje kulipambania taifa lake la Ureno.
0: Yes, bwana, ndio hivyo msikilizaji wa Nur FM. Nikukumbushe tu kwa pia una fursa ya kutuma jumbe zenu kupitia 0766744292. Anasema ningependa serikali ianzie chini kabisa kufuatilia swala la timu ya taifa pamoja na jezi kuonesha kuna wapigia ndole wa kimya kimya. Ndio maana imeanza migongano. Mwaisa Baloza Nur FM kutokea Iringa Uihanzi, ila mashabiki tunaruhusu kuvaa uzi mpya au na sisi watatuambia hatujafuata utaratibu. KP kutokea Tumaini, ogopa matapeli, kocha Mangoba afukuzwe hadi acheze na Simba. Lame Kimkushi, baba Alvin kutokea Mafinga pale, asante pia kwa meseji yako. Anasema amani waya kutokea Kibilo, saizi nasikiliza Busati la michezo la Nur FM Radio. Joseph kutokea Iringa nataka kuuliza Clement Mzize bado anaumwa. Bwana Mzize ashaanza kutumika,
1: anacheza
0: sasa hivi, anakichafua,
1: anacheza bwana Yanga bwana. Bwana, hebu angalia mechi za Yanga bwana. Bwana ujaangalia mechi ya Yanga.
0: Hawa anazifuatilia bwana. Bwana, leo kuna mechi kule nchini England saa 4 usiku. Kutakuwa kuna mechi kati ya Brentford na Chelsea. Kule nchini Hispania La Liga, Espanyol dhidi ya Bayern Munich atacheza pia dhidi ya Union Berlin katika Bundesliga, wakati Monza atacheza dhidi ya Sassuolo katika ligi kuu ya soka nchini Italia, Serie A. Wakati kule Ufaransa Ligue 1 kutakuwa kuna mechi kati ya Monaco dhidi ya Lens. Sasa kesho wawekezaji wanajiandaa kwa kweli. Kuna mechi nyingi sana ambazo zitapigwa kule nchini England. Tottenham Hotspur dhidi ya Aston Villa saa 8:30 mchana. Saa 11 Brighton dhidi ya Arsenal, Everton dhidi ya Ipswich, Newcastle dhidi ya Hull City, Nottingham Forest dhidi ya Coventry. Wakati kule nchini Hispania La Liga, kesho kuna michezo kati ya Osasuna dhidi ya Rayo, Athletic Club dhidi ya Deportivo Alaves, Celta Vigo dhidi ya Racing Santander, wakati Sevilla dhidi ya Barcelona kesho saa 4 usiku. Bundesliga, Borussia Mönchengladbach anacheza dhidi ya Mainz 05. Hii ni ligi kuu ya soka nchini Ujerumani. Frankfurt dhidi ya Freiburg, Hamburg SV dhidi ya FC Köln, Werder Bremen na Augsburg, Stuttgart dhidi ya Borussia Dortmund. Wakati kesho pia kuna michezo mingine ambayo inapigwa kule nchini Italia, Serie A, Bologna dhidi ya Torino, Udinese na Cagliari, Roma dhidi ya Inter, wakati Venezia dhidi ya Lazio. Wakati ligi ya Ufaransa kutakuwa kuna mechi Paris FC dhidi ya Strasbourg, Angers dhidi ya Troyes, Lens dhidi ya Lorient, wakati Lyon dhidi ya Rennes, Toulouse dhidi ya Le Havre. Bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa washajishindia vibunda vyao pia. Dakika zimebaki chache kabla ya kusign out. Lameki Mkushi pia nimekusoma. Asante kwa meseji yako pia. Mimi ni Msakwa kutoka Iringa mjini, nimekusoma pia. Bwana, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0685 inaishia na 46. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0615 inaishia na 19. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0756 inaishia na 91. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0674 inaishia na 84. Sisi hapa tunapisha mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali, niliko sambamba na Swaiba Rashid Lihoha. Weekend njema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje. Wanaowategemea.

0: tamaduni wa kila siku.
1: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
4: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingadi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Bela ngoma inaenda kwa jina la Musa Liti, moja kati ya ngoma kali ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Radio FM. Mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana. Kila kitu kiko poa, mambo yako safi, mambo yako mswano kama vile ambavyo ulivyoendelea kusikiliza 88.9. Lakini pia kwa leo bwana, tuko na mtumishi wa Mungu, moja kati ya watumishi ambao wameendelea kuwa baraka sana. Anahitaji kuzungumza na Watanzania siku leo. Nenda break, nikirudi niko naye. Jina langu ni God Love.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao unasikiliza kipindi hiki cha leo. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka Hema ya Uponyaji. Hema ya Uponyaji inasaidia kila mtu, kila dini, kila kabila. Nini kimekutesa kwa muda mrefu ndugu yangu? Ambao umehangaika kwa muda mrefu, umekata tamaa hapo ulipo, lakini utasaidiwa. Pendwa, kipindi kinaitwa Nguvu za Mungu. Uwezo gani Mungu anao kusaidia? Ndio maana sauti yangu ya Nabii Ibrahim Kabuye shongeni kwako. Menisikia mara nyingi sana kwenye vyombo vya habari sehemu tofauti na popote ulipo ambao unanisikia mimi mwenyewe, ambao unasaidia watu nchi zote, mikoa yote ya Tanzania na sehemu zote za Tanzania. Watu wanazidi kupokea uponyaji na kufunguliwa. Kipindi kinaitwa Nguvu za Mungu, Nguvu ya Mungu. Ama shida za dunia, watu wana shida duniani hii. Pendwa, kuna watu wana shida ya ugonjwa. Unajua mpendwa, kwa nini naongea sana ugonjwa? Mgonjwa ana imani. Mgonjwa alikuwa anaumwa, ameshughulikiwa na amepona. Usiku ulikuwa ulali. Leo hiyo umeongea na mimi tu, umesikia sauti yangu tu, usiku umelala. Utajenga sana imani. Lakini usipopona, umeenda hospitali umepewa vidonge. Ukipewa vile vidonge, ukimeza vile vidonge ukipata unafuu, tayari umejenga imani na vile vidonge. Kwa sababu ulikuwa unaumwa, umesikia unafuu, usiku umelala vizuri. Lakini umemeza vidonge unazidi kusikia hatua ni ile ile. Huwezi kujenga imani. Ndipo nakwambia imani ni matendo. Imani bila matendo inakufa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka Hema ya Uponyaji. Pena nakwambia hivi, mgonjwa kama umeugua kwa muda mrefu sana tu. Nini kimekusumbua? Umeenda hospitali nakwambia ugonjwa uonekani. Umeenda vipimo nakwambia leo una ugonjwa fulani, kesho una ugonjwa fulani, ugonjwa haueleweki. Wewe ujue unaumwa nini? Ndio ile imani nafoe jenge. Bila kujenga ile imani, huwezi kupona. Yesu aliombea watu 200, 300. Akamponya watu wawili kwa sababu gani? Walikuwa na imani. Aliombea yule kipofu Bartimayo, alimwambiaje? Alimwambia nenda, imani yake imekuponya. Nenda, imani yake imekuponya. Kwanza alimuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Akasema, "Nataka nipone." Mpena mimi ukinipigia simu, ndio maana nakuuliza. Ndugu yangu, amenipigia simu, shida yako nini? Nieleze nitakwambia, alafu na jinsi gani ya kusaidia. Mpena nakupa namba ya simu kabla siendelee sana mbele. Namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika polepole, wasema nabii simu yako unahitaji haraka haraka. Ni 0742 76 83 45. Pendwa, alikuwa anaongea kwenye wagonjwa. Pendwa, watu wameangaika na afya. Tutakwambia usiku silali, miguu inawaka moto. Mchana ulikuwa uko hai, uko vizuri, lakini ikifika usiku nasikia kuna vitu vinatembea mwili wote. Kichwa kinauma usiku wote. Penda, kuna watu wanatumikiwa usiku. Watu wanafanya kazi za watu usiku, naamka mwili umechoka. Umelala unafanya kazi za watu mashambani. Kuna hali ya siku hizi watu kutolewa misukule.
7: watu kutolewa kwenye uchawi, watu wanakufa vifa vieleweki kila siku, kuna nguvu za giza. Mimi nakwambia ya kwangu utakubali, lakini kuna siku utayakataa. Ukikataa utakataa, kuna siku utakubali. Kuna baba mmoja ameniambia leo, ameniambia ndugu yangu amekufa juzi, lakini akaambia anaonekana mtaani, mimi simuoni hapa. Nikamwambia baba huyu alifanywa moja mbili tatu. Kwanza mimi kwanza naenda nikakuelekeza nikakutabilia kwa sababu uwezo ninao, nikaangalia kwa undani zaidi. Watu wanafanywa mambo ambayo havieleweki. Ndio maana nakwambia usiangalie, ni kama nimeanza nimekuambia usiangalie dini yako, kabila yako, nini. Mimi nataka nikusaidie. Qur'an nakwambia fadhakili waambie inna dhikra talfal mu'mina. Wengine watakataa, wengine watakubali. Ambao wamekubali kubali, ambao wamekataa kataa, lakini kuna siku utakubali. Wengi walimdharau Mungu, wengi walimfanya Mungu, lakini kuna siku paka walikubali, wakasema kweli Mungu yupo. Mungu unajifanya kama una kiburi na nguvu na uwezo, lakini siku utaugua kwa muda mrefu, sema kweli baba, Mungu yupo. Utaona kweli Mungu yupo. Nakupa na mango ya simu anza kunipigia tuongee na wewe, naona jinsi gani mwaweza kusaidia. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, ni 0742 76 83 45. Pena nimekuambia kuhusu vifo ambao vieleweki. Watu wana biashara, watu wamefungua biashara, biashara zimegoma. Watu wamekata tamaa hapo walipo, wanajiuliza mimi nitaanzia wapi? Kuna watu wana ugonjwa wa sukari. Mtu anakuambia leo na sukari ya kushuka, kesho nina pressure, wameniambia nina kansa ya ndani, vidonda vya tumbo. Wewe ugonjwa gani unakusumbua? Umetembea kila hospitali, umetumia kila dawa, lakini hali yako bado ni ile ile, afya yako ni ile ile. Pendwa, mimi nitakusaidia ile hali imekusumbua kwa muda mrefu. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Ufafa amenipigia simu sana, sema baba, ugonjwa wa kifafa nina ndugu yangu, mimi mwenyewe, mke wangu, mtoto wangu anadondoka anauka. Mtu alianza kama utani, kila siku anaanza kudondoka, anadondoka. Alianza kama kwa mwaka mara moja kwa mwezi, lakini sasa hivi ugonjwa umezidi. Ndoa zimekuwa shida, hamna ndoa. Mwanamke azai, mwanaume azai, na wanaume wenyewe wana shida. Mungu alisema sijaumba wagumba na matasa. Lakini kuna vifungo vimekufunga wewe. Ndio maana nakupa na bango ya simu, sema nabii timu yake inakuwa busy sana. Wewe nipigie muda wote tuongea vizuri, na unajisikia mtu akusaidia. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine unaweza kupiga simu kama iko busy ni 0783 24 56 31. Narudia 0783 24 56 31. Mpendo, kwa muda huu kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Amehangaika na maisha yake mpaka leo, amesema baba, natoa ushuhuda wangu kwa sababu nimemsaidia. Akafanikiwa jambo lake, baada ya kufanikiwa akatoa ushuhuda wake. Na wewe ambao unasikia sasa hivi unashia kama ya huyo huyo.
8: Karibu mama.
9: Namshukuru Mungu kwa kunikaribisha mimi na ushuhuda. Nataka niwashuhudie. Nilikuwa na maduka yangu Kariakoo. Mimi na mume wangu tulikuwa na maduka Kariakoo. Yaani ndoa ikawa ni mafarakano. Kuja kuchunguza chunguza, nimeenda makanisani, nimeombewa, lakini wapi, nimeenda kwa waganga wengi, lakini hamna kilichowezekana. Ila kuna siku nilikuwa nyumbani kwangu, cha kwanza kabla mafarakano na duka yangu wateja hawaji Kariakoo, maduka yote kwa siku nilikuwa nauza milioni 3, sasa nauza shilingi 20,000. Hadi nagombana na vijana, nawauliza mnafanya nini, ni biashara gani mnayofanya, kwani hamtumi biashara mitandaoni huko? Vijana wakaambia mama, tunatuma, lakini nashangaa kuja kuchunguza, nimeenda makanisani, nimeombewa, nimeenda kwa waganga wengi, lakini hakuna lolote nililofanikiwa. Walikuwa wananiambia wewe mama, leta hela kidogo kama milioni 50, tutakusaidia. Nikawaambia nisaidieni kwanza, lakini wakasema hapana mpaka utupatie. Lakini siku nilio kuna siku nikawa nimefungulia redio nikasikili nilio tatizo langu ni nini, nikampigia akakuwa namba zake, nikampigia, najua matatizo yako kabla hujanielezea, cha kwanza ndoa yako haiko sawa, pili maduka yako wateja amna, nikamwambia kweli kaka ulijuaje hayo yote na nimezunguka kwa waganga kwa wachungaji lakini sikuambiwa chochote, nikajua kweli anaweza kunisaidia. Kwa sasa hivi namshukuru Mungu wateja wanaongezeka, na kuna siku kakaniambia wewe kuna vitu utaviona hapo dukani kwako vinaanza kubadilika. Akaambia wewe asubuhi kila siku utaona ni nani ambaye alikuwa anafanya hayo matukio, kwa nini uingizi hela, kwa nini ndoa yako inakuwa na changamoto. Kweli nikawa nawahi asubuhi saa 12 naenda ya kwanza, nilienda sijaona kitu, nikampigia mbona sijaona chochote, nikaenda tena siku ya pili, siku ya tatu jamani nilikuta na kitu cha kunishangaza, nikakuta kumbe ni mama mkwe wangu anayeharibu ndoa, anaharibu maduka. Yani mpaka hapa tunapoongea mimi na mwanae tumeachana kwa sababu ya mama mkwe. Namshukuru Mungu kwa kanisaidia maduka, mume alinisusia akaniambia maduka chukua mimi sina shida nayo. Namshukuru kaidia sasa hivi wateja wanajani naingiza zaidi ya ile milioni 3 ambayo nilikuwa ninaingiza kwa siku. Mambo yamebadilika yanaenda vizuri. Jamani mwenye shida kama ya kwangu, mwenye changamoto usiache kumpigia. Mimi nimepitia changamoto miaka 3 naangaika. Yeye kumbe ni mama mkwe.
7: Amina, ampendwa, huyo umemmsikia. Alikuwa na shida kama ya kwako, naye ametisika kama kwako. Nakupa na mangu ya simu, anza kunipigia sasa hivi tu na wewe nikwambie shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine mtu akapiga kama yuko busy ni 0783 24 56 31. Pendwa wao ambao unasumbuliwa, watu kuonapotea, kuna watu wamezama Dar es Salaam, ndugu yake amezama Dar es Salaam, watu wamezama mikoa tofauti, mtu anazama Mbeya, amezama Mwanza, ndugu yako yuko popote mikoa yote nje ya nchi, kuna watu wamezama Ulaya, mtu akwambia ndugu yangu yuko Ujerumani, yuko Amerika, lakini hata kurudi nyumbani hawezi kurudi, kuna vifungo vimefunga asirudi nyumbani. Mimi nakwambia pendo seze na maisha, wewe unacheza na maisha, wenzako wanaendelea mbele, unacheza na maisha, maisha itakupiga. Mtu anakuambia baba mimi na miaka 60 miaka 50 nafanya kazi ya ulinzi, pendo unajua baridi ya Iringa, baridi ya Mbeya, baridi ya Morogoro, usiku saa 6 saa 7 miaka 50 miaka 60 unalala nje kwenye baridi, usichezee maisha. Miaka 50 miaka 60 unapokea mshahara 100,000 to 200,000 kwa mwezi, itakusaidia nini na afya yako? Pendo ambao unasikia kipindi kama mbatika, pambana na maisha yako utasaidiwa. Nakupa namba yangu ya simu, namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendwa, nimekuambia kuna watu ambao waeleweki. Mtu anakuambia baba mimi nianze wapi? Naona maisha yangu imekuwa magumu. Mimi nimekuwa kero kwa kila mtu. Kila mtu anakuchukia kwa sababu una mafanikio. Lakini mpendwa, hakuna tajiri ambaye wanamchukia. Kila mtu anampenda. Kwa sababu wewe huna mbele wala nyuma. Ndio maana wewe kila siku unaonekana wewe ni mbaya. Hata ukienda kwenye sherehe, hata ukienda wapi. Biblia yenyewe inasema mwenye hana na hata kila nacho anyang'anywe. Wampe ule aliye nazo talanta 10 kwa sababu kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa. Lakini asiye na kitu hata kila nacho wamnyang'anye. Usikubali kukunyang'anya kilo nacho mpendwa. Pambana, sema baba mimi niko tayari, nitapambana na maisha yangu na nitafanikiwa. Pendwa, kwa muda huu wakati huu kuna mtu mwingine anayetoa ushuhuda wake jinsi ambavyo nimemsaidia. Karibu sana baba.
8: Asante sana. Ninashukuru kuwasiliana na wewe, kuonana na wewe ana kwa ana. Mimi naitwa Rupago Martin Peter.
10: Rupago.
8: Rupago. Mimi katika changamoto zangu nyingi nimehangaika na kilimo. watu wanalima eka moja wanapata, mimi nilikuwa nalima mpaka eka nne. Unakuja kuvuna unapata gunia tatu, unapata gunia nne, maana yake kila heka unapata gunia moja la mahindi.
10: Lakini wenzako wanapata?
8: Wenzangu wanapata. Tukaenda hivyo maisha mpaka ndani yamekuwa magumu, nikiwa na mke mpaka tukafikisha watoto watatu. Hali ikaleta hata na kutoelewana, kwa sababu uchumi unakuwa ni mgumu. Wakulima tunateseka sana. Baada ya kupata taarifa zako, kabla ya kuzipata, mpaka mwanamke akaamua kuniterekeza, kuondoka na kwenda kuolewa mtu mwingine.
10: Kaolewa sehemu nyingine?
8: Sehemu nyingine, akaniterekezea watoto wote watatu. Nikaanza kuendelea na kilimo huku ninatunza watoto. Nikaendelea kuteseka, ninahangaika. Mwisho wa mwisho ndipo nilipopata taarifa zako. Mara ya kwanza

0: ukanipokea. Uliponipokea nikakwambia matatizo yangu ni mafanikio kwenye kilimo, lakini na mke wangu kuniterekeza na kuniterekezea watoto. Baada ya kukuambia ulinipa maelekezo nikayafuata kama ulivyonielekeza.
1: Mwanamke amekuacha kilimo, hakuna familia, watoto nyumbani ni wewe
0: ni mimi,
1: kila kitu.
0: Matokeo niliyokuja kupata kwenye eneo lile lile la eka 4 nilikuwa napata gunia 4 gunia 3 nimeenda kuvuna ni sasa hivi nimepata kila heka gunia 16 ambazo sijawahi kupata, lakini wengine walikuwa wanapata 7 heka kwenye heka moja gunia 7 nani. Mimi nimepata kila heka gunia 17 ambacho ni kitu ambacho nilikuwa sijui kama kinaweza kutokea. Kwa hiyo kwenye kulima kuna kuchezewa maeneo, kuna kufungiwa riziki, unaweza ukao unalima mpaka ukazeeka bila kupata. Tangu hapo maisha yangu yameanza kukaa vizuri, na mwanamke alivyosikia maisha yamekuwa mazuri, ameomba kurudi kulea watoto, na kule alipokuwa palikuwa panamchanganya. Alivyoomba mpaka nimemruhusu arudi, tutulie, tulee watoto kama ulivyoniahidi kwamba hata namka atarudi kama bado unamhitaji. Kwa sababu mke wangu nilikuwa nampenda na bado nilikuwa nimemhitaji, tumetisika wote. Sasa hivi niko naye na maisha yanaendelea. Nashukuru sana.
2: Amina. Naye mwenyewe huyo nimemsaidia. Huyo alikuwa ni mkulima ambao umemmsikia. Amelima, ndio imekuwa shida, ndio imekuwa hatari kwake. Amekuwa na kuhangaika, familia imekuwa shida. Nakupa namba yangu ya simu mpendwa, anza kunipigia na unajisikia na moto nawe nitakusaidia. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 32 45 63. Mwisho moja. Narudia hii namba, andika pole pole: 0783 24 56 31. Pendwa, omba maika na ndoa yako, umetafuta mali utajili, nitaongea na wewe, nitakutabilia, nitaona jinsi gani ambao nitakusaidia shida zako zote. Usikate tamaa, solution ni Nabii Ibrahim Kabuya, atakusaidia shida zako.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: FM. Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aise, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
7: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

inaitwa Mayday, moja kati ya burudani ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Ngoma kali uki lakini pia mara nyingi tunasikiliza wakati tumerelax na kuna maisha fani ambayo inabidi tunaendelea kuyapata. Wanaamini katika vitu ambavyo inawezekana si tushaviishi sana. Kwa hiyo ukitombea leo ni kama unajisumbua hivi, si ndio? yani wakati unatuombea mabaya au unatuombea maumivu, si tushapitia sana hayo maumivu na tushayaishi sana, na wakati mnaombea mateso si tushateseka sana, kwa sababu hatujazaliwa maisha kishua, tushaishatubidi kwamba kuna wakati tutoke jasho jingi sana alafu ndo turudi katika ramani. Mimi na imani na uhakika wako ndugu zangu kutoka Mafinga wanasikiliza poa sana, lakini pia wako ndugu zangu kutoka Ilula kama hivi ambavyo ndugu yangu anaitwa Jeni anasema da jamani kaka Gold Love umenikosha hako kawimbo kama ulikuepo kwenye akili yangu hivi, Mayday Mayday Jeni. Lakini pia Lisa anasema da ni kama tuna enjoy fun hivi, weekend imeanza kikubwa mno. Yes, na ndivyo ambavyo tunakuwa wote. Mimi naitwa Gold Love Michael, utakuwa nami mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi tunafanya, kimsingi burudani, simulizi, vipindi maalum na mambo mengine kadha wa kadha. Kama unaamini kwa sasa kila unachokifanya inawezekana baraka ya mama imehusika sana humo ndani, niambie tu neno moja kwa magodi. Mimi na uhakika baraka ya mama imehusika sana humo ndani. Niambie kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Kila fanikio ambalo unalipata katika maisha yako, baraka ya mama imehusika humo ndani. Unaamini? Lakini pia kama uamini, niambie Gold Love bado sijaamini. Kama unaamini, nitumie message kwamba Gold Love, ninaamini baraka mama imehusika humo ndani. Message ni nyingi, watu mnauliza sana kuhusiana na watu ambao wamekuwa kija kufanya vipindi maalum. Sasa usiondoke, nataka nije nikwambie jambo moja. Tupatie burudani kidogo, alafu narudi hapa. Kama unaamini baraka mama inahusika na Mbego Love, mimi naamini baraka mama inahusika. Hebu sikiliza.

kwenye baraka za mama. Nimeamini na nimeamini kweli kweli, message nyingi sana. Mama Zawadi kutoka Iwondo Mpwapwa, Mungu akubariki. Happy kutoka Kinyanambo, asante sana. Lakini pia nashukuru Jackson kutoka Kiesa, Norbert Salila. Lakini pia ndugu yangu unasema unaitwa Frank kutoka Mafinga, asante. I say message nyingi sana. Lakini kuna baadhi ya watu wametuma message hapa. Sawa. Tunashukuru. Kuna mmoja amesema amesema God love. Nilikuwa na matatizo lakini nashukuru Mungu. Nilifika kwa mtaalamu mmoja yuko Ilula pale, Dr. Freddy. Nilimsikia po redioni na akanisaidia, kwa sasa niko vizuri. Wametuma kama message watatu. Jana pia nilipata message moja kwa mtu mmoja, lakini nimeona pia watu wanaomba sana namba yake. Sasa ajaja kwenye vipindi, of course kuna process fulani inabidi zifuatiliwe ili zikae sawa, then aendelee na vipindi hapa redioni. Lakini sasa kwa sababu mmekuwa mnahitaji pia namba yake, si ubaya nikawatajia, sawa? Na nyie pia mnaosikiza radio mkachukua namba. Mwingine ukasema ni kweli God love. Mimi mwenyewe nilikuwa na changamoto ya swala la kusumbuliwa na pumu, ila nilifika kwake nikapata msaada. Haji kwenye vipindi kwa sababu kuna process fulani akizikamilisha, basi mtaendelea kumsikia. Sasa kwa sababu mmeshaomba, nambari yake ni hii, nawatajia 0711 541543, 0711 541543, sawa? Endapo vile vitu vingine vitakuwa vimeshakaa saba, si mtamsikia kwenye radio. Kwa hiyo kwa wale ambao mnasema bwana tulipata msaada, basi ni vyema mwendelee kushukuru. Lakini bado yupo na ofisi, inaendelea kufanya kazi pale Ilula, na kifika pale naendelea kupata huduma kama ambavyo watu wengine wameendelea kupata. Na wale ambao wameshafika pale na wamesema kwamba walifika pale na mambo yakawa mazuri, na bado nimeshawapa ni hiyo 0. Sasa mnanikosea. Tigodi taja taratibu. 0711 541543, 0711 541543. Kipiga basi mambo yanakuwa mazuri na unazungumza naye poa poa sana. Message ni nyingi na inabidi nizichape kadhaa hapa, kwa sababu wengi mmehitaji kuona namna gani mnatoa neno kwa ajili ya mama. Mama ni mtu muhimu sana. Dabuara kutoka Kinyanambo, asante pia. Lakini anasema anaitwa Joel Niko Ruganga, asante pia. Messages zinanielemea jamani, mambo ni magumu. Selina Nyakunga, asante pia. Lakini pia Amos, Mungu akubariki. Rashidi kutoka Mtili, asante. Lakini huyu anasema Ted, anasema Damas Kavilwa kutoka Ilole, asante. Amesema mimi naitwa Ismail kutoka hapa maeneo ya Wanging'ombe. Nilisafiri mpaka kwa huyo mtaalam, hakika kuna jambo alilifanya, mambo yangu yalikuwa mazuri mpaka sasa. Nani Freddy? Mama Stumai, God rudia tena. Rudia tena hiyo. Acha bwana. Sawa. Asema 0711 541543, sawa? 0711 541543 ndio namba yake. Huyu anasema ninaamini baraka mama inahusika sana kila kazi inayofanya. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM TZ kutoka Itona. Huyu anauliza kwa nini aje sasa hivi. Kuna vitu fani vinarekebishwa masuala huko, ili awe na vibali rasmi vya kuendelea kuja redioni, basi itakavyokuwa vizuri atarejea tena. Sawa. Anaitwa Kayumba, inaitwa

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Manulima kutumbola ngaite.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha. So

0: anaitwa Madilu, ngoma inaenda kwa jina la Ngayo. Moja kati ya burudani kali sana unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love. Karibuni, sasa tunaenda kwenye simulizi. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Imeendelea kwa siku bora, siku safi ambayo Mungu ametupa kibali tena kwa mara nyingine. Mimi na wewe ambaye unasikiza radio kwa wakati huu, na nikukumbushe tu mimi naitwa God Love Michael. Ndio jina langu. Wanaamini mambo mengi watu katika imani ambazo kila mmoja anaweza kawa anaikubali ama anaikataa. Kiwarisia maisha yako hivyo. Si ndio? Tunatizama story ambayo inamhusisha kijana Joel pamoja na mwanamke anaitwa Lulu. Mama yule, mamake na Joel anapita katika kipindi ambacho niweza nikasema ni kigumu. Kina mama mnajua maumivu ambayo wao mnayapata. Kuna muda mnaumia mpaka mnasema ya haya ni maumivu. Sasa yule mama hata alipojaribu kuweza kublock mahusiano ya yule mama pamoja na mtoto wake alishindwa. Sasa ilifika kipindi yule mama, tunaendelea na story, si ndio? Ikafika kipindi yule mama akasema, mwanangu, mimi nimekuruhusu na nimekupa baraka zote uweze kuendelea na yule mwanamke. Yule mama alikubali. Yule mama alikubali. Akasema, mwanangu, wewe ndo mwanangu pekee. Nakumbuka yule mtoto ni mtoto pekee yake kwa mamake. Kwa hiyo yule mama ilibidi akubali yule mtoto aweze kuendelea na mahusiano na yule mama. Ikabidi yule dogo akaenda kumwambia mamake, kwenda kumwambia mwanamke wake kwamba bwana, mama amekubali. Lulu akasema, na mimi nilijua kwa sababu tumeshapanga tuwe wote, ni lazima ili swala litafika mahali ambapo sisi tunataka liweze kufika. So ilikuwa ni furaha. So kwa sababu yule mama amekubali, siku hiyo walifurahi, waka enjoy, wakafanya wanavyovifanya. Baadaye wakaenda kulala kama kawaida yao, wakaenda kukutana faraga, kukutana kimapenzi, wanajua wenyewe, ili mradi maisha yaendelee. Sasa maisha ya yule dada pamoja na yule mtoto ambaye ni Joel yalianza kuwa wazi, yani hata majirani wakawa wanaona kwamba wale ni wapenzi. Lakini pia kuna kipindi ikawa hata watu wengine wanaona yale mahusiano. Sasa baadhi ya watu wakawa wanaenda kwa yule mama, wanamuuliza, mama, ni kweli umekubali kwamba mtoto wako ana mahusiano na yule dada? Majibu ya yule mama yalikuwa yanaashiria maumivu anayoyapata ndani. Kwa maana yule mama alikubali ili tu amfurahishe mtoto wake. Yaani alikubali ili tu mtoto wake asiumie kwa sababu ni mtoto ambaye anampenda. Kwa hiyo mama alikubali kwa kinyongo, akisema sasa nitafanya nini? Akawa amekubali kwamba mtoto awe na mahusiano na yule mama wakati anajua maumivu anayopata ndani ya moyo. Kwa hiyo hata majirani walipokuwa wanaenda na kumuuliza yule mama, umekubali? Umekubali mtoto wako hivi? Umekubali? Yule mama alikuwa anajibu kwamba ndio, nimekubali, lakini maumivu anayoyapata ndani ni makubwa, uweze ukasema, unaweza ukasimulia. Sasa watu kadhaa waliendelea kueleza kuhusiana na kile ambacho wanaenda kwa mama, wanamwambia maneno yale ambayo yalikuwa yanamuumiza mara kadhaa. Anaumia lakini hana la kufanya. Sasa ilifika sehemu yule mama maumivu yalizidi ndani ya moyo wake, aliumia kupitiliza. Ikaenda kipindi watu wanapita wanamuona kama mama analia, lakini kuna muda anakaa kimya. Analia, kuna muda anakaa kimya. Siku moja alimpigia simu mtoto wake kuona baada ya kuona maumivu yamezidi. Sasa na nyingi na mama na nisumbua kuhusu Dr. Freddy. Nimeshamwambia yupo, amestop tu kwa sababu ya baadhi ya vitu, lakini yupo Ilula na anaendelea kutoa huduma. Yuko Ilula anaendelea kutoa huduma, na nimefika mahali nimewapa na namba yake. Kwa hiyo msiniulize tena jamani. Sawa, nambari yake nimewatajia ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaendelea redioni, hamjamsikia, kuna vitu tu havijakamilika
kuhusu masuala ya vibari. Unajua hawa wanaofanya vipindi kidogo inabidi wana vibari maalumu ili waje watoe tiba hizi, wanapitia kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo si kwamba hayupo, yupo Ilula na anaendelea kutoa huduma. Hiyo namba ukipiga basi mnampata vizuri tu, kama mlivyoona wale mama wengine wampongeza basa. Kwa hiyo yupo Dr. Fred anaendelea na huduma huko, lakini redioni hamtamsikia kwa muda mpaka atakapokamilisha vibali. Huwa ana update vibali vyao fulani. Najua tena hizi radio zina mamlaka yake, kwa hiyo vitu vikikamilika ataendelea, wala msijali. Akiwa na vibali basi mambo yatakuwa mazuri, lakini yupo Ilula na anaendelea na huduma. Kwa hiyo yule mama alimpigia simu akamwita mtoto wake Joel. Kambia mwanangu mimi na shida na wewe. Joel mwanangu kipenzi. Akamwambia mwanangu, naumia kutokana na situation ulinayo wewe ya kuwa kimapenzi na yule kijana, na yule mama. Natamani uweze kuona namna gani naumia ndani ya moyo. Mimi kama mama yako, mimi kama mama ambaye nimekuzaa, nimekuweka miezi 9 tumboni, nataka ujaribu kubeba maumivu nilionayo. Ize tu, yule dogo akajibu. Sasa mama unaniambia mimi wakati yule mwanamke nimeshampa mimba. Mama kashtuka. Umempa mimba? Dogo akajibu, ndio. Mimi mama yule mwanamke tayari anataka kunizalia mtoto. Kwa hiyo siwezi nikasema nikatae kuwa naye wakati ni mwanamke ambaye mimi nampenda. Mama akaona Dogo amechanganyikiwa eti. Mpa mimba wewe? Akasema ndio, mimi yule mama ni yule dada ni mjamzito. Akawa ameanza kuvibrate kidogo yule mama. Amevibrate pale, amevibrate kidogo. Akajisikia kizunguzungu, akadondoka chini. Kudondoka Dogo akashtuka. Kuna kwamba vipi? Mama kimya. Dogo ikabidi atoke nje, nyumba amepanga, kuna majirani. Mama jamani, kina mama naombeni mara moja. Wale kina mama akarudi, wakamkuta yule mama amedondoka chini. Alafu kama amekakamaa, kama ana vibrate flani hivi. Wakamuliza nini, Dogo akasema pana tuko tunazungumza naye. Ghafla akadondoka. Mbona bana? Watu wakaita usafiri pale. Jamani wakachukua usafiri mpaka hospitali. Fika hospitali, kampeleka yule mama ndani. Chukua huduma ya kwanza, kumpeleka, piga kumpima nini na nini hivi na hivi hivi na hivi. Baada anatoka nesi. Jamani habari. Ni nani ndugu huyu mtu? Wanakuja wale wa mama. Ampatwa na nini? Wakasema alikuwa na mtoto wake, lakini ghafla akadondoka. Yule daktari akasema tunahisi amepata stroke. Nini? Tunahisi amepata ugonjwa wa kupooza ghafla.

walikuwa ni majirani tu. Wakasema dokta, hapana, unachozungumza tujelewa. Wakasema ndio, umama mpata stroke. Moja kati kina mama pale. Sasa Joel anaambiwa hajafahamu na hajapambanua nini ambacho kimetokea kwa mama yake. Kuna mama moja anaenda, anaingia ndani, anamkuta yule mama maskini ya Mungu, anamwangalia lakini mdomo umepinda pembeni, mkono haufanyi kitu, mguu haufanyi kitu, na hawezi kufanya chochote. Kinachoonekana pale ni machozi tu ya yule mama. Sasa yule jirani anamuita, wewe mama Joel, nini wewe? Yule mama inawezekana anamsikia lakini hawezi kuzungumza, ni kama amekakamaa. Mdomo umepinda upande mmoja, mkono umekazika, mguu kama hakuna kinachofanyika. Sasa ndipo anamwambia yule mama, kwa mama Joel, nini? Maskini ya Mungu, yule mama hana cha kujibu.

wale wamama wote ni majirani. Ndipo anaposhtuka, ikabidi wamchukue yule mama wakampeleka moja kwa moja kwenda kucheki vipimo vingine. Kwenda kumcheki vipimo vingine, ikaonekana tu yule mama alipata pressure, ilimuumiza na kuna kitu kilikaa sana ndani kimepelekea yule mama akapata stroke. Dogo alamtazama mama yake, haamini anachokiona. Hakuna mtu anaweza akamuuguza yule mama mpaka apone, ikabidi wapigie simu ndugu zake. Pigia simu ndugu zake, wakatoka toka likotoka wakaja. Jamani, kuja. Dada vipi? Hawezi kuongea. Hazungumzi chochote. Na hakuna lolote analoweza kulizungumza. Zika zimefika salamu hizi taarifa kwa Lulu. Lulu akaja kumcheki yule mama, kamaona, kampa pole. Lakini akawa anaendelea kwenda kumcheki. Baadhi ya watu wa maombi wakawa wameenda pale kwa ajili ya maombi, wanaenda pale watu wanampa maombi. Baadaye yule mama akatoka, akarudishwa nyumbani, kwa sababu issue ya stroke ni issue ya process, huwezi ukarecover kwa haraka. Kwa akamchukua yule mama akamrudisha nyumbani. Kumrudisha nyumbani akawa anapata huduma ndogo ndogo. Maisha ni magumu sana pale. Kwa kuna wakati kijana Joel ndio alikuwa anafanya mchongo kuweza kupeleka chochote pale nyumbani, wapate wale nini na nini, vitu viendelee kwa kama ambavyo inatokea, anapewa na Lulu. Ilipita miezi mitatu, yule Lulu ujauzito pia unakuwa. Huyu mama Mungu akamsaidia, akawa analikava taratibu. Kuna muda anaongea, yani kuna muda anaweza akazungumza jambo watu wanamuelewa. Wakawa wanamuuliza maswali, nini mama? Siku moja, sasa hapa ndipo mnisikilize kwa makini ndugu zangu. Moja kati ya dada zake, ina maana mamake mkubwa wa huyu mama Joel, akana zungumza naye, akamwambia dada, katika ukoo wetu hajawahi kutokea mtu akapata ugonjwa kama ulionao wewe. Nini tatizo? Niambie mimi nielewe. Nini kimetokea? Tatizo ni nini dadangu? Kwa shida na tabu akamwambia, mwanangu Joeli ni mtoto ambaye nilimzaa pekee. Wakati babake anafariki aliniacha na mtoto. Nimemlea kwa shida sana dadangu, unajua. Mama Joeli anamwambia dadake, ni mama mtu mzima anayeambiwa, ni mama ambaye miaka karibia 65 hivi. Akawa anamweleza, nimemlea kwa shida sana mtoto. Nimetoka naye mbali. Nimeshafanya mambo mengi ili mradi mtoto yapone. Mwenzako kuna siku akaja akanitambulisha mpata mwanamke. Nikicheki umri wake miaka 22, si mdogo, na kwa sababu nampenda nikamkubali. Akaja kuniambia ananiletea mwanaume, huyo mwanamke ambaye amemchagua. Akaja kumleta dada mmoja anaitwa Lulu fulani. Kumbe yule mama anaujua hadi ubini wa yule mama, wa yule dada. Kwa hiyo alivyomleta, mimi nilihisi kama namfananisha, lakini nikaja kujua kwamba sio yeye ambaye nilikuwa namfananisha. Yule dada akasema, ulikuwa namfananisha na nani wakati analetwa? Akasema, ngoja nikusimulie. Akasema kwamba wakiwa kwenye maongezi, mimi nilikataa mahusiano ya mwanangu na yule dada. Nilikataa kwa sababu yule dada ni mkubwa. Japokuwa nilimfananisha na mtu ambaye nahisi namjua, lakini ni mkubwa kiumri. Nikamkatalia mwanangu, lakini akalazimisha ili nimridhishe mwanangu, nikaja kukubali. Sasa nikawaruhusu waendelee na mahusiano. Anasimulia mama. Natamani mnielewe vizuri na mnisikilize poa. Mara kadhaa nimekuwa nikiwashukuru sana wale mnaosikiza radio. Mungu awabariki mno. Kuchagua Nuru FM hamna leo lazimishi, ila kwa mapenzi yenu tuna God Love na Nuru FM. Kasema ngoja tusikilize. Kwa hiyo mama anamsimulia kwamba ikabidi ni waruhusu. Sasa nilipowaruhusu, walikuwa wanaishi maisha ya kujiachia.
Sasa wakati wanaishi maisha kujiachia, kila moja yuko uhuru na kwake, watu wakawa wanaona. Ndipo siku moja akaja baba mmoja, akaja kuniambia hivi, wewe mama, mtoto wako tunamwona yuko na dada mmoja anaitwa Lulu fulani. Na yule mzee alikuja akataja jina lote. Kwani yule dada wewe umkumbuki? Mimi nikamjibu kwamba nilihisi namkumbuka lakini simkumbuki. Ndipo le baba akanikumbusha. Anayesimulia hivi kumbuka ni mama Joel, anamsimulia dadake kwa shida japo ipo kitandani. Kwa sababu familia wametaka wajue shida. Hamna mtu ameisha kupata huo ugonjwa. Umeelewa bwana? Kwa kama familia lazima wanataka wajue. Umeelewa ndugu yangu kutoka Isoka Nyomolelo? Kwa watu wanataka wajue Irini. Yule mama akasema. Yule mzee akanambia, "Huyu Lulu alikuwa ana mahusiano na marehemu babake na huyu mtoto wako. Kipindi kile kuna kesi zilikuwa zinakuja hapa. Kipindi hicho yule babake wa huyu alikuwa anaonekana kama anambaka huyu binti Lulu." Ndipo yule mama akakumbuka, "Ndio huyu binti nimemkumbuka." Nilisha kumbe Lulu kipindi ambacho bado babake Joel hajafariki. Babake alikuwa anatoka na kaka binti. Kipindi hicho anaonekana kama ni kadogo. Kwa hiyo stori zilizopo mtaani, Lulu anadai kwamba yule babake wa Joel kabla hajafariki alimfanya vitu vya ajabu huyu binti. Kwanza stori zilizopo, alimwacha huyu binti akiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo alishaahidi kwamba lazima atakuja kulipa kisasi kwa familia yake. Kwa yule Lulu alipo pale ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Lakini pia yuko na Joel si kwa mapenzi bali ya kujili ya kurevenge, kulipa kisasi. Sijui umeelewa. Yuko pale kwa lengo la kulipa kisasi. Sio yuko pale kwa ajili ya mapenzi au kwa ajili ya kumpenda mtu au kwa ajili ya nini. Yuko pale kwa ajili ya kulipa kisasi. Kwa hiyo mimi baada ya kupata nikawa nashindwa kueleza nini ambacho kinatokea nimwambie mwanangu kwa sababu itakuja kwa ishi kubwa. Kwa hiyo huyu mama akawa anamsimulia dada yake ili afahamu nini ambacho kinatokea. Swali moja yule dada alimuuliza yule mama. Mwana mara nyingi wanaambia haya maisha. Ukiona kuna watu wanaishi maisha hayo, amini tu Mungu kuna muda anaamua. Akamuuliza swali dogo sana. Akamwambia dada, wewe mimi ndugu wangu mimi si dadako. Yule dada sasa anamuuliza mama Joel, mimi si dadako? Akasema ndio. Wewe kweli ni mwathirika wa ukimwi? Akamwambia nikikuficha itakuwa ngumu. Mbaka na mzaa Joel sikuwa na maambukizi ya ukimwi. Nimekuja kupata vya maambukizi ya ukimwi. Nimekuja kujigundua mimi ni mwathirika. Joel akiwa na miaka 12. Ndipo nimekuja kujua mimi ni mwathirika wa ukimwi. Na aliyeniletea maradhi haya ni marehemu baba yake. Ndio aliyeniletea maradhi. Naomba uende kwenye ile draw. Yule dada akaenda kwenye draw. Akaenda kachukua kadi, akaleta na dawa ambazo wanakunywa yule mama. Hatujamaliza. Leo lazima ni tufike sehemu mjue haya maisha alivyo. Watu wana mengi sana kwenye mioyo yao. Nye, acheni tu. Nipo na nyie.

0: Sasa yule mama akawa ameeleza ukweli kila kitu, kwamba kumbe yeye pia ni mwathirika. Lakini yule dada, kulikuwa kuna habari ziko mtaani kwamba yuko na yule mtoto kwa sababu analipa kisasi. Wakabaki wanaulizana, sasa wanafanya nini? Hakuna anayeelewa nini ambacho anaweza kaamua. Kila mmoja amebaki pale, ajui nini afanye, ajui nini afanye. Tunafanyaje hapo? Wazo lao likawa namna gani wanaenda kumtaarifu huyu kijana Joel, kwa sababu Joel yeye anahisi kwamba inavyojulikana kwamba amefall in love kwa yule binti. Yule dada alichofanya, ikabidi amtie moyo tu yule mama, akamwambia, bwana mama, dadangu, mimi nakutia moyo tu, usumie wala usisi, ni kitu ambacho kinaweza kikaja kikasababisha uka. Akamwambia mambo mengi, lakini sasa tayari yule mama ameshapata stroke. Maisha yakaendelea. Zikapita kama wiki mbili. Siku hiyo ghafla akarudi Joel kutoka alikokuwa. Amerudi pale, machozi anamtoka. Kufika pale, mama, yule dada mtu, dadake na mamake, ambaye mamake mkubwa, akamstopisha, we vipi? We ujui kama mamako anaumwa? Nini shida? Dogo analia, machozi anamdondoka pale, ajue nini afanye. Asante sana Beatrice Kafuka kutoka Mafingo, amesema haya maisha kweli kuna vitu vinaumiza mpaka machozi. No bro, inatisha sana jamani. Yule dada anazingua kitendo cha kumharibia maisha dogo. Emmanuel Nyinge kutoka Kilolo, Utengule. Alfa anasema Mungu atulinde sana. Jeni asante. Lakini pia anasema tuko pamoja. Maria Ikongosi asante. Kwa yule mama akawa amemzuia udogo kwamba unakuja moto moto, uone kama mamako anaumwa nini? Dogo analia tu machozi. Mungu wangu, maisha yangu. Mama, maisha yangu. Mama, maisha yangu. Akaambia, tulia kwanza. Eleza nini ambacho kimetokea. Maisha wana.
1: Bojo mkazi wange, ijo mpe vigonzo viona. Oti baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko. Nyumbani kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenini huka na ujumiwa.

Maisha yana mambo mengi, kuna wakati tunatakiwa kuamini kwamba kuna vitu vinakuja vinatutesa na vinaumiza, na usipokuwa makini vitakutesa tena. Usipokuwa makini vitakuumiza tena, vitakutesa tena. Sasa yule bwana amerudi pale analia, machozi yanamtoka. Ndipo yule mama akamwambia, unapiga kelele hivyo ujue mama yako anaumwa, una shida gani? Dogo akasema, nataka niongee na mama. Yule mama yake akakataa, mama yake mkubwa akamemkataza kwa sababu anajua hali ya mama yake si nzuri. Dogo akapiga piga kelele pale nini na nini, wakawa watu wamemtoa. Sasa yule mama yake mkubwa ambaye ndio dada wa mama Joel akaenda ndani. Kwenda ndani anamkuta dada yake analia, anasema mwache mwanangu aje. Mbona nakusikia mwanangu anataka kuja unamzuia? Akamwambia, bwana mimi najua nataka kukuambia kitu ambacho kinataka kuumiza. Yule dada, yule mgonjwa mama Joel akamwambia, wakati unamzuia ndipo ambapo unazidi kunitesa mimi mara nyingi. Kwa hiyo nikuombe ikiwezekana mwache aje. Ikiwezekana mwache aje. Ndipo yule mama akatoka nje akawa amemuita Joel. Joel, unaitwa na mama yako. Kenda ndani. Yule mama akamuuliza, nini mwanangu, nakusikia una lia lakini kama unagombana na mama yako mkubwa, nini shida? Dogo analia. Dogo analia. Mama akamuuliza, unapolia unamaanisha nini? Nini shida mwanangu? Dogo akamwambia, mama, nashindwa nikuambia nini mama yangu. Lulu nimeenda kwake, nimekuta amechoma kila kilicho changu, lakini pia amenifukuza, lakini pia nimepigwa kama unavyoona, nimevimba jicho. Nimemkuta mtu mmoja anasema ndo baba wa yule wa ile mimba, lakini pia ameniambia nirudi kwako nijieleze vizuri. Wewe unamjua mama? Unamjua yule yule Lulu? Ni kama alienda kuamsha ugonjwa yule mama. Yule mama alibaki ametoa macho akimtazama yule mtoto kwa uchungu, lakini akawa anashindwa nini anafanya. Machozi aliyokuwa anayatoa, najaribu uyavae alafu uone ni maumivu gani anayoyapitia yule mama wakati huo, kipi ambacho anakipitia yule mama kwa kipindi hicho. Anamuuliza mtoto, umesemaje mama? Mama ametoa jicho, aelewe nini azungumze. Jaribu kuvaa maumivu ya mama.

Panapo majali wa Jumatatu tutaendelea na story na tufahamu nini ambacho kilichotokea. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wamesikiliza. Naona watu message nyingi. Gine wanapiga simu wengine wanakuja hadi kwangu huko kwenye line yangu, lakini asante sana mwanangu Fandi White kwa kuendelea kusikiliza radio. Ila na uhakika kila kitu kitakuwa poa. Sala mingine vingine kuogaoga ni tutamaliza. Usiwaze sana. Jamani, mimi naitwa God Love Mike na natakia usiku mwema. Ndarudi muda si mrefu hapa, nitakuwa na mgeni fulani. Usiondoke, kuna kitu kimoja nakuja kuzungumza nanyi.

0: Rejea tena, God love, niko hapa, niliwambia kwamba nitakabu rejea, nitakuwa na mtu ambaye amekuja na jambo muhimu sana. Tuko naye hapa, si mwingine bali ni Dr. Lioma, ambaye yeye anapatikana Isakalilo, lakini kwa sasa yeye ni ametokea Bariadi kule, ndiko ambako anapatikana. Kwa yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa juu ya huduma ambayo anaitoa. Hivyo ana kukaribisha sana msikilizaji unasikiza radio uweze kufika katika ofisi yake, lakini pia na mawasiliano, nambari yake ni 0694 511291, 0694 511291. Hiyo ndo namba. Dr. Lioma yuko pale Sakalilo na hapa yupo anahitaji kuzungumza nanyi. Karibu sana Dr.
1: Mtangazaji, kwa majina naitwa Dr. Lioma. Mimi ni mganga wa tiba asili, mganga kienyeji ambaye nimetokea Bariadi Simiyu. Nyumbani kabisa ni Ramadi pale. Kwa wewe ambaye unahitaji kutusaidiwa, matatizo yamekuwa ni mengi kwa upande wako, basi ujue kabisa mkombozi wa matatizo yako nimefika. Niko hapa Iringa mjini, eneo la Isakalilo. Nashughulika kutibu matatizo yale ya kawaida, lakini pia na yale ya gizani. Wewe mwenye matatizo ambayo umezunguka muda mrefu, umeteseka, hujapata matokeo mazuri, umetumia dawa nyingi, ziwe za kizungu ama za kienyeji, basi suluhisho lako limepatikana. Na uwezo mkubwa sana wa kushughulika na magonjwa, lakini pia na yale masuala yaliyoshindikana. Jitahidi sana uweze kunifikia kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000 tu, ambayo itaweza kuenda kuondoa matatizo yako hayo, na wewe utaweza kubaki ukiwa salama kabisa. Namba yangu ya simu ni 06 96 94 51 12 12 91 91 06 96 94 51 12 12 91 91. Kwa wewe mwanafamilia ambaye unasumbuka na masuala ya uzazi,

Kwa hiyo ni vyema mkafika, kama ni familia mfike wote, baba na mama tuje tuangalie shida ni nini ambayo inasababisha msipate watoto. Kama ni wewe mama umehangaika muda mrefu, huenda via vyako vya uzazi vimekuwa tofauti na vile inavyotakiwa. Huenda hezi zako zimekuwa zinavurugika. Huenda unaenda mfululizo katika hezi zako. Jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu niweze kusaidia. Lakini pia kama una uvimbe we mama, uvimbe wako umefikia hatua pia wanakuambia unahitaji ufanyie operation. Lakini hiyo inakupelekea pia usipate ujauzito, basi nakushauri nifikie nyumbani kwangu niweze kusaidia vizuri na uondokane na mateso hayo ambayo yamekuwa yanakuandama katika maisha yako. Lakini pia unaweza kuwa una tatizo la PID, inapelekea mpaka unatoka uchafu sehemu za siri, unapata maumivu chini ya kitovu, una hisia za tendo la ndoa, maumivu ni makali sana kwa upande wako kwa sababu ya maradhi hayo ambayo ninazungumza. Sasa yanatibika vizuri kwa dawa za Dr. Lioma. Fika hapa Isakalilo stendi ya zamani ambapo nitaweza kukusaidia vizuri kwa gharama ya shilingi 25,000 tu. Hiyo gharama itaweza kwenda kusaidia moja kwa moja. Kikwazo chochote ndugu msikizaji, haya maradhi ninayozungumza lakini yapo ya kawaida, tunasema ya Mwenyezi Mungu, lakini yapo ya gizani ambayo yametokana na mikono ya watu wabaya. Sasa je, utayajuaje huko uliko? Kuna wale waliozunguka umbali mrefu wameenda kwa waganga, wengine wameenda hospitalini, wamepima, wamechunguza, wametumia dawa nyingi lakini matokeo yake hakuna. Basi na kufahamisha kwa gharama ya shilingi 25,000 tu itaweza kuja kukusaidia vizuri, na utaweza kuondokana na mateso hayo ambayo yamekuandama kwa muda mrefu. Dawa za kutoa uvimbe bila upasuaji, bila kufanya operation, utatumia dawa hizo zitaondoa hilo tatizo moja kwa moja na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Lakini kama wewe katika uzazi wako unakuwa ni mtu ambaye unabeba ujauzito lakini mimba zinaharibika, ujauzito zinatoka bila sababu yoyote, basi nifikie niweze kusaidia ili uondokane na mateso hayo. Lakini kuna wale wengine ambao mpaka nafikia hatua kujifungua lakini kiume kinakuwa bahati mbaya, mtoto anafariki wakati kujifungua, imekuwa ni mara kwa mara labda kwa upande wako inajitokeza, basi jitahidi sana unifikie nyumbani niweze kukusaidia matatizo hayo yaweze kuondoka moja kwa moja. Namba zangu za simu ni 06 96 94 91 91 2 91 0 6 0 6 94 91 92 91 91 Yote haya ndugu msikilizaji yanawezekana, ni jambo lako tu la kuamua. Usijikatishe tamaa huko uliko, ukawa labda umezunguka sehemu nyingi, umeona kabisa kwamba matokeo hayapo, umeona kwamba labda waganga wa kienyeji hawanikusani au kusaidii, basi mimi niko tofauti na hao, nimekuja na lengo moja kukusaidia wewe mwanairinga, wewe unaisikiza radio muda huu, ujue kabisa kwamba dawa zetu ziko imara, dawa zetu ziko vizuri kwa ajili ya kukusaidia na wewe uondokane na mateso hayo ambayo yamekuwa yanakuandama kwa upande wako. Lakini kwa wewe mwanaume ambaye umeshindwa kuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito, basi ninazo dawa nzuri za kurekebisha uzazi wako, utaweza kuwa vizuri kabisa. Lakini pia unapungukiwa na nguvu za kiume, unashindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa, lakini huenda unaweza kuwa unashiriki kwa muda mfupi, lakini pia huwezi kurudia tena, unadharaulika katika ndoa yako, unapata shida na pia inakupelekea mpaka msongo wa mawazo, unakupelekea mpaka unashindwa kurudi nyumbani kwa wakati kwa sababu tu unahofia hilo jambo kwamba litakuumiza zaidi kwenye akili yako. Njoo uchukue dawa ya kurekebisha nguvu zako za kiume, hata kama mirija yako imesinyaa kwa muda mrefu, basi dawa zetu zitafanya kazi vizuri na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Haijalishi magonjwa hayo yametokana na nini, haijalishi magonjwa yamekuwa sababisho lake ni nini. Je, upungufu wa nguvu za kiume kutokana na labda magonjwa zinao yameendekezwa kwa muda mrefu, ama je unasumbuka na masuala mengine kama vile sukari ama pressure, inaweza kama imepelekea magonjwa hayo ya nguvu za kiume zikawepo kwa upande wako. Lakini yote na yote ni lazima ufike tuchunguze tujue chanzo chake ni nini.
jail, ulikuwa unajichua labda kipindi cha

0: nyuma umepitia hatua hizo, basi nikufahamishe kabisa nina dawa nzuri za kurekebisha hiyo hali ili urejee katika hali yako nzuri. Kwa hiyo maana hiyo nguvu za kiume zinatibika vizuri. Usikae nyumbani ukasema kwamba tatizo hili limetoka wapi. Je, hilo nguvu zako za kiume zimeondoka kwa nguvu za giza? Huenda labda umeweza kufanyia mchezo ambao ni tego katika nguvu zako hizo zimeweza kuondoka. Basi jitahidi ufike nyumbani tuangalie chimbuko la tatizo ni nini, chanzo chake. Labda uliweza kufanya jambo lolote lile la kutoka kutembea na mwanamke mwingine ambaye ni mke wa mtu, au umeweza kutengenezwa tego. Basi tukishaweza kuja kuangalia hapa, tutaweza kubaini nguvu zako za kiume zimeondoka kwa namna gani. Basi cha msingi ni kufika nyumbani. Lakini namna ya kufika nyumbani kwangu, kwa kuwa sina bango barabarani wala sina kijana wa kuongoza kufika nyumbani kwangu, namba zangu za simu ndizo zitakazo kuongoza ili ufike na upokelewe vizuri. Namba zangu za simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 51 12 91 91. Namba zangu hizi zinapatikana muda wote, hata ukipiga muda huu kijana wangu atapokea na kuelekeza namna gani ya kufika nyumbani kwetu hapa Isakalilo, na utaweza kuja kuondokana na mateso hata kama yamedumu kwa upande wako kwa muda mrefu sana. Kuna wale waliokuwa wamehangaika miaka na miaka, lakini mateso hayo yamekuwa ni historia sasa. Baada ya kutufikia na kutumia dawa zetu, wameweza kupona maradhi yao na sasa hivi wako vizuri zaidi. Kuna wewe na kushauri ndugu msikizaji popote pale ulipo, jua kabisa kabisa kwamba matatizo yangu haya ninaenda kukuyakomboa, naenda kuyamaliza kwa Dr. Lioma. Basi utakapofika kwetu haya yataweza kuisha kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000. Kwa maana hiyo gharama itaweza kuja kuangalia tatizo lako, tutachunguza kiini chenyewe cha tatizo na kuweza kuondoa moja kwa moja tatizo lenyewe. Lakini wewe ndugu msikizaji una tatizo la bawasiri, bawasiri imekuwa ni kero kwa upande wako, inakusumbua mno, inakusababisha usiweze kufanya shughuli zako vizuri, unapata shida hata katika kupata haja kubwa, maumivu ni makali sana, kilo kipata chakula unaanza kuwaza namna gani ya kwenda kupata haja kubwa. Kuna wale ambao haja kubwa inatoka na damu, mwingine hadi utumbo unatoka mpaka arudishie na mikono. Jitahidi sana. Ukiona na hali hiyo, basi nifikie mara moja. Na dawa nzuri ya kutumia hilo tatizo linaisha haraka sana. Lakini pia hata kama ni bawasiri ya nje, unaona kuna kinyama kimeota pembeni haja kubwa, basi uje upate dawa ambayo italiondoa hilo tatizo na lisiwe kikwazo kwa upande wako. Mateso kama haya, maradhi kama haya hayavumiliki wala hayazoeleki. Ndio maana nashauri kabisa, hata kama umetumia dawa nyingi kiasi gani, hujapata ufumbuzi wake, jitahidi sana, usikate tamaa, fika kwa Dr. Lioma niweze kuondolea hilo tatizo na litaweza kuisha moja kwa moja, kwa sababu na uhakika na dawa zangu zimeshasaidia watu wengi. Kuna wale walikuwa wamekata tamaa na matatizo haya, lakini sasa hivi wanaishi vizuri na maradhi au yameisha. Na wewe usikate tamaa, uje uilimalize tatizo hili, hata kama limedumu kwa upande wako kwa miaka mingi, basi litaweza kuisha na utaweza kuwa salama kabisa. Huenda hiyo bawasiri yako imeanzia tumboni. Labda huenda una vidonda vya tumbo, unapata shida katika hilo jambo, unapata maumivu makali hata unapopata chakula. Njoo utibu, njoo upone hilo tatizo. Vidonda vya tumbo hata kama vimekaa kwa muda mrefu, basi ujue ndio maana ninazo dawa. Na dawa nzuri ya kuondoa hilo tatizo la vidonda vya tumbo, hata kama vimekuwa sugu kwa upande wako, umekuwa mtu unatapika damu, unapata choo chenye damu, choo unatoa choo cha kama chambuzi, unapata maumivu makali kila chakula unachokula, maumivu yake ni makali, umepangiwa hadi ratiba ya kula vyakula vingine usivile, basi jitahidi sana ufike nyumbani kwangu niweze kusaidia hali yako iweze kuondokana na wewe na ubaki salama, uweze kupona maradhi yako. Lakini haijalishi ya maradhi ya vidonda vya tumbo ama bawasiri, hata kama yametengenezwa na michezo ya watu, kama ni ya nguvu za giza, basi yataweza kuondolewa. Jitahidi sana ufike niweze kuangalia chanzo chake ni nini, ili tuweze kuyaondoa vizuri na shida hizi ziondoke kabisa. Lakini wewe mwana baba ambaye unasumbuka na swala la tezi dume, tezi dume limekuwa ni kero kwa upande wako, limekuwa linakuletea madhara makubwa, maumivu makali. Umekuzalisha pia kwa sababu uende kawa inatoa hata haja ndogo pasipokuwa na mpangilio. Uende umelala ama umekaa, unapoenda kujisaidia unakuta hali imeharibika kabla hujafika sehemu sahihi. Basi ni kueleza kabisa, suluhisho la hilo tezi dume ninayo dawa nzuri itakayoenda kuokoa hilo tatizo. Na dawa nzuri ambayo inaenda kuondoa uvimbe huo, inaenda kurekebisha mirija yako ya uzazi na kuenda kuweka nguvu uweza nazo imara. Kwa maana hiyo unatibiwa moja kwa moja bila upasuaji, bila kufanya operation. Tatizo la tezi dume linaondoka moja kwa moja. Usiendelee kukaa na tatizo hilo, ndugu msikilizaji. Dr. Lioma niko hapa Isakalilo, stendi ya zamani, ambapo ukifika tu na gharama ya shilingi 25,000 basi utapokelewa vizuri na shida yako itaweza kuisha haraka sana. Namba yangu ya simu ni 06 94 51 12 91 06 94 51 12 91 91 Hayo mawasiliano ndugu yaandike vyema. Kwa wewe mwenye matatizo, ofisi yangu inafunguliwa saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kwa hiyo muda wote unaruhusiwa. Haijalishi unatoka mbali, wewe piga simu tu, utaweza kupokelewa vizuri na shida zako zitaweza kutamatikishwa, utaweza kuwa vizuri kabisa. Lakini wewe ndugu msikilizaji unasumbuka na ugonjwa wa tambazi, tambazi imekuwa ina changamoto kwa upande wako, inakuletea ganzi katika mwili wako, inakuletea maumivu makali kuanzia kwenye miguu, inapanda mpaka kwenye mikono, kiunoni mpaka mgongoni. Unahisi kama kuna vitu vinatembea tembea, unahisi kama vitu vinachoma choma katika mwili wako. Basi suluhisho lake nifikie nyumbani kwangu, nifikie nikuondolee hilo tatizo ili uwe huru, usiwe mtu ambaye unasumbuliwa tena na magonjwa haya. Wewe ambaye unashindwa kulala kulingana na magonjwa yamekuwa ni sehemu ya mwili wako, yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, unashindwa kufanya shughuli zako kwa sababu ya magonjwa, jitahidi sana unifikie nyumbani ili uondokane na kero hizo. Dawa ninazo nzuri sana ambazo zimesha saidia watu wengi ambao walikuwa wameshajikatia tamaa, wale waliokuwa wanakosa imani ya tiba asili. Sasa sisi kama Dr. Lioma nilivyokuja hapa, nimekuja lengo ni kukuelekeza wewe ndugu msikilizaji kwamba usijikatie tamaa, usizarau tena mitishamba. Utaweza kuja kunywa dawa zangu na ukaweza kurejesha imani yako na kwamba tiba asili kumbe ni nzuri. Kwa hiyo jitahidi sana ufike nyumbani, basi utaweza kuondokana na hizo kero ambazo zimekuwa zinakusumbua kwa upande wako. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya mgongo, unasumbuka na magonjwa ya kiuno, huenda unashindwa hata kutembea vizuri, unashindwa hata kuinama, unashindwa hata kushuka kuenda kutembea, hata kushika jembe unashindwa, kufanya shughuli zako zingine unashindwa kwa sababu maumivu ni makali katika mwili wako, basi dawa za kiuno, mgongo zipo vizuri kabisa, zinaenda kuondoa tatizo hilo moja kwa moja. Kwa hiyo popote pale ulipo, wewe jitahidi tu unifikie Isakalilo niweze kuondoa hilo tatizo na uweze kupona moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya moyo, na dawa nzuri ambazo zinaenda kutibu maradhi haya ambayo yamekuwa ni kero sana kwa watu, yamekuwa na usumbufu mkubwa. Kulingana ni kwamba dawa zake zinahitaji maandalizi makubwa sana. Sasa kwa uwezo wangu, Mungu alionipatia kipawa changu hiki, na mimi nakitumia vizuri kuenda kusaidia watu. Kwa hiyo jitahidi ufike unywe dawa za Dr. Lioma uweze kupona maradhi yako yanayokusumbua. Unasumbuka na magonjwa ya zinaa, yanatibika vyema ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, jua kabisa ninaenda kwa Dr. Lioma na gharama ya shilingi 25,000 ikaweze kunisaidia magonjwa yangu haya. Haijalishi ni UTI sugu, ni gonorea, ni kaswende, yote haya yataweza kutibika vizuri. Unasumbuka na fangasi sugu, magonjwa haya yanatibika vizuri kabisa. Jambo la kwanza ni kwamba uwe tu na imani yako unapotoka nyumbani. amua kabisa amini ya kwamba unaenda kutibika. Naenda kuyaacha magonjwa haya kwa Dr. Lioma. Naenda kuyaondoa maradhi yangu, naenda kuondoa matatizo yangu ili nibaki salama. Basi ukishaweza kuwa na imani hiyo, utakafika nyumbani kwangu, nitaweza kuchunguza kiini cha tatizo na ndipo nitaweza kukupatia dawa ambayo itafaa na itaweza kuondoa tatizo lako moja kwa moja. Namna ya kufanya ni kwamba uwe na namba zangu za simu zikusaidie ndugu msikizaji popote pale ulipo na uweze kuja kutibika moja kwa moja. Namba ni 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 51 12 91 91. Popote pale ulipo ndugu msikizaji, wewe panda usafiri wako, sema naenda Isakalilo stedi ya zamani. Ukifika stendi ya zamani Sakalilo, ili tatizo yako lolote lile hata kama limekuwa ni sugu sana kwa upande wako, basi jua nitaweza kuliondoa na wewe utabaki ukiwa vizuri kabisa. Wewe ndugu msikizaji, unasumbuka na miguu inawaka moto. Miguu inawaka moto, umepata maumivu makali sana. Unashindwa hata kulala usingizi. Hasa wakati wa usiku. Mwingine anasema kwamba anaamka hiyo miguu inawaka moto mpaka anaweza kuweka kwenye maji ya baridi. Sasa nisiku usikae hivyo. Njoo unywe dawa. Njoo utoe hiyo hiyo hali, uwe vizuri, miguu yako ipone, hiyo kuwaka moto kuondoke. Basi nikushauri fika hiyo Sakalilo, utaweza kupona. Lakini wewe ambaye miguu inakufa ganzi, unashindwa hata kutembea vizuri. Ganzi imekuwa ni kali sana kwa upande wako. Inaanzia miguuni kwako, inazidi kupanda. Wengine inaenda mpaka katika mikono yao. Hali zao zinakuwa ni mbaya. Basi jitahidi, njoo utibiwe. Lakini kuna wale ambao ganzi inazidi kupanda mpaka inaweza kupozesha mwili upande mmoja. Sasa nikueleze wewe ambaye unahangaika na hayo maswala, jitahidi ufikie, utaweza kuondokana na hiyo hali. Maswala ya miguu yote haya yataenda kukaa vizuri. Unashindwa kutembea vizuri, unashindwa kufanya shughuli zako kwa sababu ya maumivu unayopata. Basi ni kueleza kabisa suluhisho lako liko kwa Dr. Lioma, ambako nitayamaliza maswala haya. Haijalishi yametokana na kitu gani. Kuna hali ya kawaida ambayo utakunywa dawa tu za kawaida na utaweza kupona na utatembea vizuri. Lakini pia yapo yale ya gizani, yapo yale ambayo ni michezo imetumika, basi nayo tutaweza kuyaondoa moja kwa moja. Kama huoni mwanga, basi mwanga wako utauona kwa Dr. Lioma. Kuna wale watu ambao wamezunguka sehemu mbalimbali, wametumia dawa nyingi sana za hospitalini hazifui dafu, lakini za kienyeji pia zimegoma. Njoo uweze kuangalia tofauti wa dawa zingine na za Dr. Lioma. Njoo uangalie kwamba dawa zipi zinafanya kazi vizuri na zinaleta matokeo mazuri, na kuhakikishia kwamba utaweza kuamini tena kwamba tiba asili ziko vizuri na zinafanya kazi vizuri. Cha kwanza ni kuamua tu kwamba nataji nitoke nyumbani niende kwa Dr. Lioma nikasaidiwe maradhi haya, hata kama yamekuwa ni sugu sana kwa upande wako, hata kama umehangaika nayo kwa miaka mingi. Basi jua kabisa Dr. Lioma niko na uzoefu mkubwa, nimesaidia watu wengi sana. Wale waliokuwa wamesumbuka nayo, basi nimeweza kuiondoa maradhi kama haya. Kuna wewe kama unasumbuka nayo, jitahidi sana unifikie, nitaweza kusaidia vizuri, shida zako zitaondoka moja kwa moja. Namna ya kufanya ndugu msikizaji, andika namba zangu za simu hizi zikusaidie popote pale ulipo, ili uweze kunifikia vizuri nyumbani kwangu na uweze kuondokana na mateso haya ambayo yamekuwa ni kero kwa upande wako. Namba ya simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91. 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91. Kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000, hii inaenda kwa ajili ya kuchunguza matatizo yako na kuweza kwenda kuondoa shida zako zote zinazokuwa zinakukabili katika maisha yako. Utafika Isakalilo stendi ya zamani, utaweza kupokelewa vizuri na matatizo yako hayo, basi itabaki historia kwamba nilishawahi kuugua, nilishawahi kuteseka, lakini sasa matatizo yangu nimeweza kuyaisha. Wewe unasumbuka na kisukari, unasumbuka na pressure. Maradhi haya ni maradhi makubwa sana ambayo yametesa familia nyingi, yametesa watu wengi ambao wametumia dawa lakini hawaoni matokeo yake, mpaka wanafikia kusema tu hakuna dawa ya kisukari, hakuna dawa ya pressure, lakini kumbe bado hawajaweza kufika kwa Dr. Lioma. Hawajaweza kufika sehemu sahihi ya wale watabibu nguli ambao tumeweza kuzigundua hizi dawa na kuziandaa vizuri. Sasa hizi tiba hizi zetu zinafanya kazi vizuri. Kisukari kinaisha vizuri kabisa. Pressure inaisha moja kwa moja. Ndio maana napenda sana kusema kwamba kwa wewe mwenye sukari ama wewe mwenye pressure, kapime kwanza katika vipimo vya kisayansi. Vipimo vya kisasa, kapime kwanza magonjwa hayo. Unapokuja nyumbani kwangu uje na majibu yako kwamba sukari yangu iko namba ngapi. Sasa nitakao kuandikia dawa yangu, nitakao kupatia, ukienda kutumia, ukishatumia tu nitakuruhusu tena urudi pale pale ulipopima. Kaangalie sukari yako iko namba ngapi ili uweze kujiridhisha na kujua kwamba dawa za Dr. Lioma zina uwezo mkubwa kiasi gani. Hata kama ulikuwa umepewa dawa za hospitali, hatukatazi kuzitumia. Lakini nakueleza kabisa pindi utakapotumia na pia na za kwangu, utakapoenda kuchukua tena zile za hospitalini, watakuzuia kwamba sukari yako haiko tena. Kwa hiyo ndio maana kusisitiza sana tiba sahihi. Kwa wewe ambaye unasumbuka na magonjwa, basi Dr. Lioma na dawa nzuri, dawa kiboko ya magonjwa haya ambayo yameshindikana, dawa ambazo zinafanya kazi vizuri. Hata kama magonjwa haya nimezungumza, iwe ni kisukari, pressure, miguu, lakini unakuta una dawa umetumia nyingi sana, bado matokeo yake hayapo kabisa. Ujue kabisa kwamba basi huenda kuna michezo ambayo imehusika katika masuala hayo. Sasa yote hayo Dr. Lioma ana uwezo mkubwa sana wa kuchunguza na kujua kiini chake ni nini. Je, mateso yako unayopitia, kuna michezo imetumika? Kuna masuala ya kidunia yamehusika nayo, basi nitaweza kushughulika nayo. Na wewe utabaki ukiwa salama moja kwa moja, haijalishi umetumia dawa gani, umetezeka kwa muda gani. Basi Dr. Lioma na kudhibitishia kabisa kwamba ukifika tu Isakalilo umepona. Ukifika tu utachunguzwa na kubainika kwamba matatizo yako haya chanzo chake ni kitu hiki na hiki. Kwa hiyo kikisha ondolewa chanzo, matibabu yake huenda yanaenda kuwa mepesi kabisa, na wewe unaenda kuwa mzima wa afya. Wewe unasumbuka na kisukari, kimekuteza kwa muda mrefu, kimeenda kuharibu mpaka mfumo wako wa macho. Uoni wako umeondoka, umekuwa una uoni hafifu. Huenda pia umezalisha mtoto wa jicho. Hiyo sukari imeenda kusababisha kwamba uwe na ukungu katika macho yako. Basi nikushauri kabisa, njoo utibiwe. Tutatibu hiyo sukari, lakini pia tutatibu mtoto wa jicho hata kama imesababisha kuwa na ukungu, na dawa nzuri ya kuweza kuondoa hiyo hali, na utabaki ukiwa salama. Hivyo hivyo kwenye pressure, nayo pia huende kasababisha maradhi hayo, lakini kumbe chimbuko lake ni magonjwa haya ya sukari ama pressure. Mwingine anapata maumivu ya miguu na ganzi inamwandama katika mwili wake, lakini akija kuangalia kumbe chanzo chake ni sukari ama chanzo chake ni pressure. Kwa ndio maana nasema kabisa lazima niangalie kiini chake ni nini, kiini cha matatizo, cha mateso hayo unayopitia, sababisho ni nini. Kwa tukisha baini, ndipo tutaweza kuondoa hiyo hali moja kwa moja. Lakini pia haya masuala ya kisukari ama pressure yanaweza pia kaenda kusababisha mfumo wa uzazi kwa pande zote mbili. Kwa kina baba, ulijali wako kaondoka, nguvu za kiume zikaisha kabisa. Lakini pia kwa kina mama, hamu ya tendo la ndoa ikaondoka kabisa, kwa sababu haya magonjwa yanaenda kuua kabisa hisia katika mwili wako. Sasa ni jitahidi sana, ukishaweza kuona una magonjwa haya, basi fika kwa Dr. Lioma nikusaidie, kwa sababu dawa ninazo vizuri, dawa ziko imara ambazo zinafanya kazi bila kuwa na changamoto yoyote. Namba yangu ya simu ni 06 94 94 51 12 91 91 91 06 06 94 94 51 12 91 91. Maradhi haijalishi yamekaa kwa muda gani kwenye mwili wako, matatizo yamekuwa ni kero kiasi gani kwa upande wako, basi jitahidi sana ujue kabisa kwamba unahitajika uweze kuja kusaidiwa na uweze kupona maradhi yako na kila kitu kiweze kwenda vizuri. Lakini wewe ambaye unasumbuka na masuala ya nyota na unahitaji mafanikio kupitia nyota yako, unahitaji kurekebisha mfumo wa maisha yako, hasa hasa katika utafutaji wako, umekuwa na changamoto. Wewe ni mkulima, mazao yako hayaeleweki yanaenda wapi? Unalima vizuri lakini matokeo yake hakuna. Wewe ni mfanyabiashara, kile unachopofanya biashara matokeo yake huyaoni. Jitahidi sana ufike nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri, utapata matokeo mazuri, utafanikiwa kabisa. Lakini pia unahitaji pete ya bahati, pete ya mafanikio, basi utaweza kunifika nyumbani kwangu, nitaweza kusaidia, shida hizo zitaweza kuisha moja kwa moja. Lakini nieleze kwa wale wanandoa ambao mwenza wako ameondoka nyumbani, unahitaji kumrudisha mwenza wako, awe ni mwanamke ameondoka nyumbani ama ni mwanaume ameondoka nyumbani, unahitaji kujenga familia yako, unahitaji kukaa vizuri na ndoa yako, basi jitahidi sana unifikie nyumbani, nitaweza kusaidia vizuri na shida zako zitaweza kuisha na mtabaki mkiwa na mkiwa salama kabisa. Lakini wewe ambaye umezulumika, wewe ambaye umezulumika mali yako, umeweza kuzulumika kama ni shamba, umezulumika nyumba, umezulumika mji wako, umezulumika pesa zako, basi tambua kabisa Dr. Lioma ni dawa nzuri ya kuweza kurejesha zile dhuluma ambazo umeweza kuzipitia, basi zitarejea, utarejeshewa vizuri. Hata kama unahitaji kushinda kesi, unahitaji kushinda kesi mahakamani, ama wewe una ugomvi katika familia yako, basi utashinda vizuri, kila kitu kitaweza kuenda katika mazingira ambayo yanafaa sana kwa upande wako. Lakini wewe ambaye umekaa na familia, wenda labda ndugu zako wanaogombea nyumba, wanang'ania nyumba yako, wanahitaji wakuondoe hapo katika katika mji, kama ni wewe ni mke, labda unagombania mirathi tunasema, basi tambua kabisa kwamba utashinda hiyo na utaweza kufanikiwa vizuri na utarudishwa kila kitu ambacho kimekuwa ni kibaya kwa upande wako. Kila jambo ambalo limekuwa ni gumu ni baya kwa upande wako litatengenezwa vizuri na wewe utafikia hatua nzuri ya mafanikio kwa upande wako na hali yako itaendelea kuwa vizuri.
1: Okay.
0: Pete ya mafanikio basi ninaweza kwenda kuitoa, lakini ni muda umeweza kutupa mkono, basi nikutajie mawasiliano ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ujue kabisa Dr. Lioma niko kwa ajili yako wewe ambaye unahangaika, unateseka, umetafuta uchumi wako kwa muda mrefu lakini matokeo yake huyapati, basi fika kwa Dr. Lioma, nitaweza kusaidia vizuri. Namba zangu za simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 51 12 91 91. Napatikana Isakalido stendi ya zamani, ambapo muda wote unaweza ukafika nikakusaidia, haijalishi umetokea wapi, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, basi nakukaribisha sana, karibu.
1: Amemaliza na nadhani umeweza kusikiliza. Yuko pale Isakalino, moja kati ya madokta bora ambao wameendelea kutoa huduma kutoka mbali kuja. Na watu wengi mlikuwa mkimuulizia hapo awali, lakini kwa sasa rasmi yuko mkoa ni Iringa. Nambari yake 0694 51 12 91. Nairudia tena 0694 51 12 91. Mpaka wakati mwingine, mimi pia God Love nakuwa naondoka hapa, na waacha mkiendelea kusikiliza burudani. Niwatajie kwa mara mwisho nambari yake 0694 51 12 91. Jina langu naitwa God Love, bye bye, niwatakie usiku mwema.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City are still
4: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
7: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika
12: katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
13: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
12: Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: eyes on me.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Yeah, Baba Junior. Yeah, Toxic Star.

0: Comic Slicer.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: killer. Shut up.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Classic music.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.